0: ね、もう月曜日終わんのみたいな、
1: ね、終わんのみたいなねなんかそんな感じでちょっと焦りもありながらなんですけれども、うん、はい、でも素敵な6月を皆さんと一緒に作っていくことができたらいいなと思います。ちなみに6月1日が牛乳の日ということで、うん、リスナーの皆さんや青木さんはこう日々の食卓の中で牛乳は絶対飲まないといけないってこう思ってたり取り入れてたりしますか？
0: 牛乳飲んだ方がいいんだろうなと思うんですけれども、うん、なんか賞味期限の短さとか、
1: はい、
0: あと必ず冷蔵庫に入れとかなきゃいけないとか、はい、そういうのがあると常温保存で OK な豆乳を買ってしまってます。私は
1: そうか、私あでもいいですね、豆乳もタンパク質しっかり取れますし、そうか常温でいいですもんね。
0: そうでもね、カルシウムっていう観点だと牛乳がいいんですよね。
1: そ
0: う
1: か、
0: うん、
1: 私は毎日飲んでます。
0: あいいですね、
1: 朝にコーヒー牛乳とか、うんうん、チャイとか、うん、あったかい飲み物をがっつり飲んでしまう習慣があるので、うん、取ってますね。
0: チンしてるんですか？鍋で温めてます？
1: うんと、うん、あったかいコーヒーにただ冷たい牛乳を入れて、うんうんうん、ぬるくして飲んでます。チャイはねちょっと熱々の方が好きなので温め、うん、チンしますね、
0: うんうんうんうん、
1: そうだから取ってますね牛乳。あとい
0: い
1: きな粉を積極的に取り入れようと思っていて、
0: うんうんうん、
1: きな粉と練乳と、うん、その時も牛乳を入れて、うん、混ぜてそのきな粉クリームにするために牛乳を入れてますね。だから結構牛乳ときな粉の組み合わせがいいって腸内環境を整えるっていうのを見て、なんか一時期きな粉牛乳とか流行ったじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: でなんかそれを私は今常に自分に流行らせているっていう、なんかそう、それをパンに塗るんですけど、
0: いいな、美味しいな、
1: もう茶色ですよ全部コーヒー牛乳ときな粉クリームとパン、シャメで取っても全部茶色で野菜の彩りはってちょっと自分に反省するんですけど、まあ、でもきな粉野菜だよなって思うそんなこと言ったらちょっとね、でもそうそう、だから茶色だなと思ってね、インスタ映えしないんですけど、
0: 美味しいものはね茶色いんです。
1: そうですよね、それ名言だと思う、うん、沖さんよかったありがとうございます。というわけで今日は牛乳の日ということだったので、皆さんカルシウムにね、うん、気をつけながら過ごしていきたいと思います。
2: この番組は石巻市中里7丁目宮城クリニックと移動型カクテルバーコージーの提供でお送りします。宮城クリニック診療時間は午前9時から正午までと午後2時から5時までです。土曜の午後、水曜、日曜、祝日は休診です。電話 22-5410石巻市中里7丁目宮城クリニック。
1: さて今日もメッセージいただいております。おはがきでいただきました、うん、嬉しいですね、うんうん、おはがきといえば、はい、ラジオネームふうかさんからです。ありがとうございます。青木さん、なんかハガキが猫ちゃんなんですけど、うんうんうん、メッセージを書いてくださっているところが、うん、白クマさんのシールが貼ってあって、かわいい、ありがとう。でもずっと飾ってますねこれありがとうございます。今朝テレビを見ていたら、秋田の男鹿水族館で生まれた白クマの赤ちゃんに名前が決まったとのことをやっていました、
0: うん、
1: ニュースでもやってたんですね。
0: すごい、
1: 知らなかった。名前は知ってたんですけど、
0: うんうん、
1: 桃田になったそうですね。あーかわいい、桃田くん、
0: 千年草草さんが名付け親ですよね。
1: そうですよねメッセージで桃田っていう名前で、すごいですね。
0: すごいことですよ、
1: 千年草草さん名付け親。でも青木さん、ちなみに、うん、名前何だったんですか？
0: 私は太陽、は
1: い、太陽、うん、いい、
0: 出しました、う
1: ん、最高。え、なんで太陽だったんですか？やっぱり、
0: いや、このね、混沌とした世の中を明るく照らす存在でいてほしいなと思って。
1: 本当もう照らしてますよ今、うん、まさに、ね、
0: だからもうまさに太陽のような存在だなと思って。
1: いや、じゃあもう太陽桃田ででも桃田の太陽の田だから、
0: そうそうそう、
1: てかね、青木さんの太陽の玉入ってると思う。

0: 入ってるかな。
1: 入ってる。
0: もうなんかミキのウォークトゥギャザーが決めた名前みたいなね。
1: そうそうそう
0: そう、そういうあの気持ちでいます
1: そうそうそうそうそうなんて言ってね
0: 私たちの千南総祖さんが
1: 私たちの千南総祖さんがあの桃田だねって言ってね。
0: そうそうそうそう
1: そう、いやでも本当に可愛くて、ちょっとじゃあメッセージ戻りたいと思います。最近では泳ぎを覚えたそうでとても可愛かったです。そういえば先週4月27日の放送でピースが体調不良だったのが良くなったと話をしていましたが、良くなって良かったですね。そうなんです、良くなりましたので本当に。最近またクマの出没が話題になっていますが、くれぐれも気をつけてお過ごしくださいというメッセージをいただきました、うん、そうですね、動物園のシロクマさんやクマさんに癒されて過ごしている私たちですが、身近なところでのクマの出没に対してはちょっとね、ああドキッとするニュースが流れてるなと思って心配しているんですけれども、うん、ふうかさん、桃田くんを見たんですね、テレビで可愛いですよね
0: ミキさんの顔がね、目がなくなってますよ。
1: メロメロでね、もう私のね X とインスタはね、もう桃田くんとピースしか出ないようになっててAI が多分いるんでしょうね、
0: うんうんうん、
1: 好きなものってこの人この人これが好きなんだって言うとそれしか流れなくなる
0: ん
1: ですよ、便利で、
0: うんうん、
1: まあそれしか流れないのね白
0: でも幸せですね、そしたらね、
1: 幸せです。
0: X のほらいろいろね、いざこざとかたまにあったりしますから、ね、
1: あ、 ありますよね、
0: 炎上とかね、
1: 炎上とかね、
0: そういうのは流れてこないんですね。
1: 流れてこないんだ、これが
0: シャットアウトして
1: なってるんだね。
0: 全部白くまで幸せな
1: X ですね。幸せな X と幸せなインスタグラムが
0: いいですね、
1: 流れててスクロールが止まらない。でその度に保存をしまくる保存と超いいねをもう押してて幸せなんですけれどもね、うん、でもまだちっちゃいと思うんですけども、1年経ったらね、お母さんお父さんにこう負けないぐらい、
0: うん、
1: あのホッキョクグマ大きくなりますので、小さい状態で見れるのって本当に今しかないなと思うので、うん、行ってみたいなとは思うんですけどね、男鹿水族館遠いんですよね、うん、そう、青木さんの手、あ、ね青木さんの車に乗ればねすぐかなと思うんですけど、
0: うんうん、
1: そんな冗談をさておき、あの SNS で楽しみたいなと思いました。そっか、でもSNS ってなんか炎上してるのが流れてくると心が痛くなりますよね、
0: うん、
1: なんで炎上するんですかね。なんかこう言葉がすごく暴力的な文章とかって流れてきたりするじゃないですか、
0: うんうん、
1: だからなんか言葉を知らないんでしょうね、きっとね。
0: うん、
1: なんか読書が足りないのかな。自分も読書はしない方なんですけど、
0: うん、
1: なんかそれ以外にも素敵な言葉はもっとたくさんあるよって言いたくなっちゃうことがありますよね、
0: うん、あとね、ちゃんと読んでないっていうのが結構あるかもしれないですね。
1: あー、ちゃんと、あ、その発表したことに対してちゃんと読んでない、
0: う
1: ん、
0: 書いてあることをちゃんと読まないで、
1: うんうん、
0: 最初の一行だったり一言だったりでなんか勘違いしちゃってるパターンとかも結構ある。
1: そうか、深掘りしないってことですね。
0: うん、
1: そうだから、そうか、みんなじゃあ注意深く見ないんだきっと、
0: うんうん、
1: ね、
0: うん、
1: いやでもなんか正直、うん、X で文章を書くときは気をつけるようにしています、
0: うん、
1: そう、なんかそんな暴力的な言葉を返されたらどうしようとか、
0: うん、
1: なんかインスタだとそんなにないイメージがある、
0: うんうん、
1: なぜか、
0: 確かに確かに、
1: うん、でも X だと、うん、青木さんの言う通りなんかちょっと炎上してるなっていうのはそれはたまにやっぱり見て、うんうん、あれ思うこともあるんですけど、うん、なんかね寂しいですね。
0: でもね、面白い人たちもいるんですよ、
1: うん、
0: なんかそれに対してそういう返しみたいな、
1: そう、あのそれが
0: 大喜利みたいな、
1: あ、確かに大喜利で展開してくださるポテンシャルの高い、
0: うんうん、
1: 高い、なんて言うんだろう、そうですよね、
0: わかります、うまいっていうね、
1: そうそうそう、
0: もう座布団何枚でもあげたくなるような、
1: こうまとめてくれるリーダーみたいな方いますよね
0: なんか面白いのもあるからね、やめられないなと思って。
1: X 面白いですよね、確かに言葉ですからね、
0: すごい秀逸な返しをしてるのを見るともう本当に、う
1: んうん、すごいなって、
0: もう、うん、今日一日良かったなみたいな、
1: すごい、いやでも青木さんはやっぱちゃんとプラスとして捉えて、
0: うん、面白い面もある、
1: そう、面白い面もあるんだっていう、うん、そこの側面を、
0: うん、
1: を軸にしてる、
0: うんうん、
1: そう、なんか人を批判

0: するのを軸にしてる人もきっといるじゃないですか。でもそうじゃなくて、人生一度きりなんだから面白いことを言おうやっていう、そういうものを軸にしてるから、X を楽しくできてる。
1: でもなんかね、なんだろうな、変な悔しさみたいなのがあって、
0: なんですか、なんですかそれ。
1: なんかすっごい面白いこと言ってると、もうどうしたらこういうこと言えるのかなとかって思っちゃうから。
0: 思っちゃう。逆に、そう、常に学んでるんだ。
1: なんかね、どこで戦おうとしてるんだって感じなんですね。
0: いや、そんなこと、青木さんいつも素晴らしいじゃないですか。それより上を目指してるんですね。
1: 面白いことを言えるのがすごいなと思って。
0: 確かに。何なんですかね、面白いこと言えるって、
1: ね、常に考えてるんでしょうね、
0: ネタのように、
1: 面白いことを常に考えてる、どうしたら面白い返しになるかみたいなのを考えてるんじゃないのかなって。でも浮かんでくるのかな、
0: 浮かんでくるのかな。
1: おじさんたちのダジャレってすごいですよね。
0: あ、面白いのある。
1: なんでそんなにポンポン出てくるんだろうっていうね。
0: あ、そうそう、なんかね、すごい面白い言葉あったの。ちょっと面白い言葉今日ちょっと発表します。
1: あ、いいですね。
0: SNS でこれ面白かったってちょっと探してきますね。じゃあ、
1: じゃあその間に一曲何かお送りしましょうか。
0: ではそのネタを探している間に、ここで一曲ミキで空中散歩聞いてください。

0: お聴きいただいた曲はミキで空中散歩でした。さて、お話が戻りまして、その SNS でですね、ちょっと悲しいなとか、なんでそんなこと言うのって思う言葉を見かけることもあるのですが、中にはもうなんか、なんで素敵な言葉なんだろうとか、もうこの人何漫才師なのとか、大喜利できちゃうじゃんとか、もうなんか一日の疲れを癒してくれたりとか、むしろなんか人生の活力になるような、なんでそんなに頭の回転がすごいんだって思っちゃうような文章に巡り会える時もあって、
1: そうなんですよね、
0: いいところもたくさんあるんだよということで、あのまずは私から、あのすごいその好きだなって思った、SNS で流れてきた言葉をですね、青木さんと一緒に読ませていただきたいと思います、あのゲイバーのママっていうのが最初に出てくるんですけど、いきますね。
1: ミキさんが
0: 私
1: で、私がママをやります。
0: ママ、しかもそれゲイバーのママ、
1: ママ
0: 私遅刻した、
1: 世界が早かったのよ、
0: いい私職場に嫌な人がいて、
1: あなたがいい人なのよ、素敵じゃない、
0: 大きさに言われるとめちゃくちゃ嬉しいって。私仕事に行くのだるい、
1: こんなに可愛く生まれたのに職場の子たちに自慢したいと思わないの、謙虚ね
0: 最高すぎる。最後いきます。夜中に爆食いしちゃった、
1: 夜中？アメリカでは昼間よ最高
0: 最高、もうね、それ最後に自己肯定感が宇宙まで打ち上げられたっていうねいう文章が書いてあって、私もこれを見た時に本当になんかね、もう笑顔になりましたね。
1: いいですよね。私ね、好きなのは、このクッキーモンスターなんですけど、クッキーモンスターがね、クッキーモンスターのアカウント、
0: あ、そうなんですね。
1: 俺は毎日鏡を見て、俺は魅力的で賢くて自信満々のクッキーモンスターだと言うんだ
0: いい、大事大事、今の時代にね一番必要な要素だと思う、それをまたその可愛いクッキーモンスターが真顔で言ってんのがいいですよね。もう一回言ってくださいもう一回聞きたいな。
1: 俺は魅力的で賢くて自信満々のクッキーモンスターだって言うんですって。
0: そう、私今日からそうなります。
1: いいな、これすごい好き。あとね、
0: めちゃくちゃ好き、
1: スヌーピーの言葉っていうのもあって、
0: スヌーピーの言葉私もよく見ます。なんかね、刺さりますよね。
1: ねえ、君の笑顔しか知らない多くの友達よりも、君の涙を理解する一人の友人の方がはるかに価値があるよっていう。
0: ああ、それ青木さん知ってる、わかる、
1: 有名なね、
0: 有名な
1: スヌーピーの言葉ですよ、ね、すご
0: い。いや、この文章を読むと なんていうんで刺さりますよね、ハッとさせられる、ね、
1: こういうね、あのちょっと面白いが見つからなくて、
0: はい、大丈夫です。
1: 保存してたいい言葉をね、今ね、
0: 最初私がもう面白いこと言っといたんで大丈夫です、そうだから、いいこともつぶやいてくださる方もいるし、なんでそんなに攻撃的な言葉しか出てこないのって思っちゃう時もあるし、
1: まあでもどっちがいいのっていうね。
0: そうですよね、
1: どっちで生きていきたいですかっていう。
0: 確かにね、そうですよね、いや、じゃあちょっと大喜利ができるぐらいの、
1: あ、そう、それはねやりたい
0: 文章を私もやりたいな、もうなんか茶色のご飯ですいませんみたいなことしか載せてないんで
1: ね、でもミキさんのね、SNS はいつも美味しそうだなと思ってね、見てます。そう、
0: なんか私ミュージシャン的な要素よりね、お目にかかるじゃないですか、お客様に、で第一声にいつもお弁当が

0: う姿勢ですねって言われてあれ歌は音楽はみたいなあれ私そっちみたいなそんなつもりないんだけどなみたいな感じで思うんですけど、でも青木さんにもそう言っていただけると、うん、自信を持って、行きたいなと、クッキーモンスターだ
1: で、クッキーモンスターで
0: そう行きたいなというふうに思いました。面白かったですね、なんか、うん、
1: ですね、ぜひ皆さんもいろんなね、そう素敵な前向きな言葉をね
0: そうそう最近知った面白い言葉とかね
1: 見つけたらぜひ、
0: うん、そうぜひぜひ教えていただけたらね、それをラジオで発信するとね、うん、幸せになってくれる人がね増えていくと思うので、
1: あとダジャレ得意な人ね、
0: あそうですねオリジナルのダジャレとかね、うんうんうん、もうなんか眠らせてましたけど出しましたっていうね、うん、何か素敵な言葉がありましたら、うん、ぜひぜひメッセージお寄せいただけたらとても嬉しいです。ではここで一曲お送りしたいと思います。ミキで銀河鉄道に乗って聴いてください。

番組の後半となりまして、ここからはミキのライブ告知です。7月4日土曜日、仙台にありますカフェテリアオリーブでミキ弾き語りソロライブを行います。オープンが14時30分、スタートが15時、料金は

0: ケーキセット付きで3500円です。この日も去年に引き続き I will play 20 songs ということで、20曲を弾き語る予定でおります。
1: すごい、
0: はい、ただテレビ的な感じでワンコーラスで終わったりすることもあると思うんですけれども、ギュッとね、濃縮して20曲をお送りしたいと思いますので、絶賛ご予約受付中です。ぜひ7月の4日はカフェテリアオリーブで一緒に楽しいひとときを過ごしませんか。ご来場お待ちしております。ミキのウォークトゥーギャザー、この時間のお相手はシンガーソングライターのミキと
1: アシスタントのラジオ石巻青木恵美でした。この番組は石巻市中里7丁目宮城クリニックと移動型カクテルバーコージーの提供でお送りしました。

どうもありました。皆さん改めましておはようございます。ラジーシワイドの764水曜日、水曜アイドル石の巻始まりました。お相手の私がパーソナリティーの及川明弘でございます。今週もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。いやーもうありがとうございますね。今溶けた氷をいただきましたけどね、ありがとうございます。それは水なんじゃないですかというところでですね行きたいと思いますけれどもはい、いやね、6月入りましたよ。皆さん元気してますかね。台風が近づいてきておりましてというところですね。もう昨日とかにはそうですね、あの日本列島九州の方とかで上陸なんていう風なね、ニュースもちょっとちらほら見た気がしますが、ちょっとごめんなさい、なかなかニュース見られないでいたりもしたんですけれども、正確な情報を伝えられないでいる私でもございますけれども、今どうでしょう、東京の方とかはですね、今回の台風進路的には宮城に直撃することはなくという、まあ宮城東北、まあ福島は分かんないですけど、宮城よりも上ですか、そっちの方はちょっと大丈夫だろうというふうな話だったんで、まあそれでも雨は降るという天気予報になっておりましたね。今もうね、その辺全くその予想が外れることなく今ね、石巻雨が降っておりますけれどもね、今日もこの後もずっと雨降るらしいですね。皆さんその台風、まあ風も多分あると思うんですよ、少し影響としてね、うん、まあお気をつけいただいて、今ちょっと見える限りでは風はなさそうなんですけれどもね、宮城では、ただまああの東京の方とかね、中部関西、そういったところでは本当ね、まだまだ被害もあると思います。お気をつけいただきたいと思います。ちょっとこれネットニュースでも見てみますか。あの全くもって今ねちょっと新しい情報が入ってきていない私の方頭でございます。神奈川県東部では線状降水帯発生な、皆さんお気をつけください。小座川氾濫注意報に切り替えということで、和歌山県小座川氾濫注意報、ああそうですか、気をつけいただきたい。台風が14年ぶりに6月の上陸ということだそうです。梅雨前線強化に警戒ということだそうですね。6月に日本に上陸した台風は過去10

11例しかない。2012年以来14年ぶりで過去4番目に早い。そうですか、皆さんお気をつけくださいね。本当何度も言いますけれどもね、はい、ですけど、あの皆さん一個ね、いつも思っていただきたい台風が来た後っていうのは、台風一過というね、まああのなんていうんですか、夏好きの人間からすると非常に嬉しい言葉がありましてですね、台風が過ぎますとね、本当にこれまで台風だったんですかっていうぐらいものすごくカラッと晴れるという、まあ、気象現象の一つですよね、うん、そういう風なことが期待されますので、このあと一時的な夏がやってまいります。皆さん、ね、楽しみですねこれね、はい、ということですので、まあ、ここを一つ踏ん張って乗り越えて、ね、で、その次に来る晴れ晴れとした日を楽しんでいこうじゃないかということを私は今日声を大にして言いたいのでございます。はい、ありがとうございます。はい、終わりますか、今日終わりますかそういうわけにいかないですね、はい、ということで改めてですけども、今ちゃんと聞こえておりましたでしょうか皆さん。ですね、こちらラジオ石巻の聴取エリアの皆さんは今ラジオで聞いている方が多いと思いますけれども、そうでない方々、県外市外の方々は、こちらスマートフォンのアプリやサイマルラジオなどで聞いている方が多いんじゃないかなと思います。いかがでしたでしょうか、聞こえておりましたでしょうか。あ、聞こえているみたいですね、はい、よかったです、ありがとうございます。ですね、そのどちらの方々にもですね、一応お伝えなんですけれども、今日予定されておりました、四方石巻に掲載されておりました J アラートの訓練なんですけれども、今ねお話ししてました台風の影響によりまして中止となったということです。皆さん、こちらあれ J アラートの訓練11時からあったんちゃうんかと思ってたかもしれませんけども、台風の影響がありまして、中止となりましたので、ご了承いただきたいと思います。はい、さあそれではですね、皆さん十分聞こえていたということですので、今日の話していこうかなと思いますが、まあ言うてね、バッタバタもバッタバタでございますよ私。もうまたね、何もできないままずっと進んでおりまして、その前にまあ一応週末を振り返りますか。ですね、6月に入りまして、その前5月の30、31ですね、30日はベガルタ仙台プレーオフ第1戦、ホームでヴァンフォーレ甲府との試合がありました。1対0勝利、やった、素晴らしいですね、すごいですなーつって、ね、甲府というチームイースト B で首位でした。で、得点と失点とデータだけ見ると、おそらく守備をしっかりと固めて、でワンチャンス決めて、勝ってきたというチームだろうというふうに思えました。一方仙台に関して言うと、まあ失点はそれなりにはありましたけれども、1試合平均で言うと1点以下かな。で、得点はもう30何点と上げてたので、多分2点に近いぐらいまでいったと思いますので、割とどちらも上位に、平均して上位のデータを残してイースト A を終えたと思います。ですので仙台としてはやっぱり得点力アップを掲げて勝ち点を取りに行くんだ今シーズンはというふうなところからスタートしていましたから、こういう硬い相手にどうやって点を取って勝つかというところがポイントになったと思いますね。はい、そんな中で、試合スタートしますと、やはりちょっと硬いという風な感じ。攻撃、甲府の方も仕掛けてくるんですけれども、攻撃に関して言うと仙台の守備はもうしっかり落ち着いて安定して守備集中してやってたよという感じで、仙台の方が攻撃のチャンス、試合の序盤からですね多く作り出していったかなという風な感じではありましたが、なかなか決められずというところでした。前半を終えて後半セットプレー、武田選手フリーキック、相手のゴールのポストに当たって跳ね返ったところを姿選手落ち着いて決めると、押し込むという風なところで1対0。でその後興奮に押し込まれる時間もありましたけれども、仙台の守備はもう試合が終わるまで集中して守り切りまして1対0で勝利ということになりました。もうね、試合前にそうやって僕が思っていたポイントの部分をしっかりとクリアしたというかですね、成長の形を、まあ試合通してチーム全体見られたかなというふうにも思ったプレーオフ第一戦でした。はい、で、この結果ですね、100年構想リーグ J2、J3 の100年構想リーグの優勝決定戦、次進むことができました。優勝決定戦はイースト
同士の試合勝った方はウエスト同士の試合勝った方と戦うということになりますけれども、相手の勝ち点が

多い方のホームでやることになっています。で、今回ベガルタは全体の4つのリーグの中で2位の勝ち点数だったんで、1位の宮崎、これが勝ち上がってくるとアウェーで宮崎と対戦ということになってたんですけれども、富山が勝ちまして、ウエスト同士の試合、富山対宮崎、ね、富山が1対0で勝ちまして、なんとなんとプレーオフ第2戦優勝決定戦はホーム、ユアテックスタジアム仙台で開催されることになりました。素晴らしい。今度の土曜日午後2時からということになります。皆さん応援に行っていただいて、でそのまま優勝決まりますからね、これ仙台優勝決めますからね、これね。でそのままセレモニー、優勝表彰式みたいなあると思いますんで、おーヘイみたいなこと多分やると思いますんで、行くしかないでしょうこれね。ぜひ皆さんね、会場まで足運んでベガルタ仙台応援してやってください。よろしくお願いいたします。そんな試合に私はお仕事で行くことができません。ここまで100年構想リーグ全て取材してきたのにもかかわらず、最後の最後の本当にこれ全て決まるよっていう試合をお仕事で行けないのでございます。全ては宮崎が負けるのが悪いんですいやいや、それにしたって試合はあるじゃないかというふうに思うかもしれませんけども、でも宮崎のホームでやるということだったとしたら、したらですよ、私はさすがに宮崎までは取材には行けませんので、お仕事が入っていたらお仕事、ね、しっかりとやって、ね、で、終わった後に、まあまあ試合、時間も結局かぶっちゃってるんですよ、ね。なので、終わった後にやったぞみたいなところをしっかりと改めてね映像で見てっていう風なこと、まあそういった方の方がね、仙台のサポーターでも多いだろうからっていうことでは全然いいんです。ユアスタでやるんだと、その歴史的瞬間を目の前で見られる可能性があるというにもかかわらずですよ、まあ、もう宮崎が負けるのが悪いね。やっぱ勝ち点がトップ2同士がやるのが優勝決定戦でしょうとも思えるんですよ、私としてはですよ、ね、宮崎が負けるのが悪い、何度も言いますこれはなぜかと言いますと、私仙台寄りのサポーターでございますからね、だから言ってるんであってね、テゲバジャーの宮崎の皆さんをバカにするとか悪く言うとか、ね、誹謗中傷そういった意味ではございません。立場的に応援しているのはベガルタだからこそ言うんです。そして、6月6日に仕事がある人間だから、その場に応援に行けない人間だから言うんです。宮崎さんが勝ってきてくれればよかったのにと、この思いだけここにぶつけさせていただきたいと思います。6月の4日明日ですね、週刊ベガトークベガルタ仙台応援ラジオ夜7時からラジオ石巻で放送あります。そこでもこのねベガルタ仙台勝ちました、次優勝決定戦臨みます、そういったところの喜びを私お伝えしております。選手のインタビューとともにお伝えしております。そこではこんな言い方はしてませんか、また違ったね感じで、お話ししていまして、でこれを聞いた方だけは、あ、奥底にはこういう思いを持ちながら言ってたんだなっていう風にね、思っていて聞いていただければと思いますので、よろしくお願いします。6月6日何があるかと言いますとですね、ワック女川スタジアムにおきまして、テイラー・アンダーソンカップというものが行われます。で、こちらはですね、外国語教師 ALT としてですね、石巻市にいらっしゃっておりましたテイラー・アンダーソンさんという方がいらっしゃったんですけども、その方東日本大震災の津波でですね、残念ながら命を落としてしまったということなんですね。でその方のですね功績を称えまして、行われております。毎年行われている女子サッカーの大会なんですけれども、まあ、1試合のみということである大会とは言いつつね、はい、なんですけども、そちらのですね私スタジアム DJ をやることになっておりましてですね、それが6月6日の午後1時キックオフとなってるんですよ、ね、これは毎年このね可能性があるということであれば来年以降ねこう日にち考えなきゃいけないなって私は思いますけどもね、まあ、まあそれはいいんですけども、まあ、そちらにちょっと私行きますので、まあ仙台まで行くようなちょっと余裕時間はないんだけども女川にだったら行くことはできます、見に行くことはできます、あるいはその試合の始まる前に午前中にですねサッカー教室が行われるんですけど、そのサッカー教室に子供が出るんですというふうな方とかはですねぜひワック女川スタジアム遊びに来ていただければと思います。よろしくお願いいたします。チケットは1000円となっておりますけれども、石巻市民と女川町民は入場無料となっておりましたので、こちら身分証明書などお持ちの上ですね、遊びに来てもらえると嬉しいかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい。

対戦相手というか、こちらの試合のカードは、チームテイラー VS マイナビ仙台レディースユースとなっています。チームテイラーというのは、まあ、いわゆる選抜チームですね、海外に所属している元なでしこジャパンなどにもいた選手とか、あとはマイナビ仙台の選手とかですね、選抜された何人かで、構成されます。で、マイナビ仙台レディースのユースのチームと戦うということです。まあ、女子サッカーの試合、なかなか女川のね、ワック女川スタジアムで行われることも少ないと思いますので、この機会にぜひどうぞお願いいたします。で、そのワッコ長スタジアムで5月31日にですね、コバルトロ長の試合がありまして、こちらは4対0で長勝利しました。ありがとうございます。まあ、これについての話も後ほどウィークリーコバルトロでもお話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。というね、週末過ごしておりまして、まあ今週もですね、まあ、アイドル現場というふうなところには特に行ってなかったわけですけれども、皆さんはどうでしょうか。アイドル現場行かれましたでしょうか。どうでしたでしょうかね。なかなかちょっと行けないでございますよというふうな方々に向けてもっていう意味でもですね、TikTok 始めてたんですね、2週前に。まあもうね、早くも更新できずの1週間ですよね、これ。やっていくことによって慣れていって、更新時間は早くなっていくと思うんです。これは先週もお伝えしましたが、ただ一応お話ししますと、先週初めて、なんですか、こう切り取りの動画を上げましたけども、そのタイミングでですね、かかった更新時間がですね、およそ1時間半だったんですよね。長いよね下手くそなんだよ多分自分がね、でもまあ目安なんだろうなっては思うんですよ。やっていくとやっぱりそれがだんだん1時間とかなってくると思うんですよ。もっと短くなってくると思うんですけども、まあ、多分最初の頃は目安なんだと思うんです。そうするとそのまとまった1時間半の時間を取れるところっていう風に思ってやりたいんですけれども、それをやる前に必ず今日この時間までに出さなきゃいけないものとかっていう、いわゆる締め切りってあるじゃないですか。毎日追われてんのだから理想はその締め切りに追われているものを詰めて詰めて詰めていって、空いた時間でっていうふうなことなんですけども、つまらないのこれがまたね。だからね、氷も水になっちゃうよっていう話なんですけれどもね。ごめんなさいね。だから頭の片隅にはしっかりとありまして、更新しなきゃ更新しなきゃと思うんですけど、まあこれは先週も言ったことですが、私一人でやっていることでございますので、ちょっとね、できるところできないところあると思います。できる範囲でやらせていただきたいと思います。で、前の放送、前々の放送とかでも面白かったなここっていう風な部分あれば、すべてね、録音はしていこうと、番組録音はしていこうと思っていますので、そういったところを出していきますので、何月何日っていう風にね、ちゃんとこう載せて、TikTok 出していきたいと思いますので、ぜひぜひ、出たら聞いていただきたいのと、あとはもちろんね、拡散もしてもらいたい。で、理想はこれがたくさんのアイドルさんたちに、見つかって、広がっていって、で、この番組に新しくまた出演したい、出演しましょうみたいな感じでね、アプローチとかしてくるような、あるいは知名度が広がっていって、言った時に、あ、知ってますとみたいにね、ゲストに話聞いた時に TikTok で聞いたことありますよみたいに言われるのがこの番組の理想でございますので、はい、たくさんの皆さんのご協力も必要でございます、必要でございますので、どうぞよろしくお願いいたしますと、ということでした。はい、気長に待っててください。すいません、本当に謝るしかないです、本当に申し訳ございません。はい、ということでございまして、まあ3週連続リクエスト祭りでやってきまして、まあアップとかするに関しては結構しやすい、感じではございましたけれども、まあ今週からまたゲストもね、ちょっと続く感じになります。ゲストトークとかも本当は TikTok で、ね、上げていきたいなっていうふうにも思ってましたので、はい、そのあたりも、まあ本当ね、リアルタイムすぐにってことでもしかしないかもしれませんが、楽しみにしていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、皆さんはこの1週間の現場レポートなどね、またはお待ちしてますよ。この1週間いかがでしたでしょうか。どんなところ行きましたでしょうか。ぜひぜひね、興奮の気持ちとともに熱く魂のこもったメッセージ送ってきてください。リクエストも合わせてお待ちしております。ノー現場でも OK でございます。この曲聞きたいんだよ私は。それでも現場には行ってなかったんだけども、それか、あるいはちょっと行きたかった現場に行けなかったんだけども、あとあと見たらこの曲をやったらしいんだよ、ぜひかけてほしいんだよ、

行った気分になりたいんだよ、全然 OK でございます、リクエスト送ってきてください、よろしくお願いいたします。現場にも行ってないし、今だからって言ってこの曲聞きたいっていうの何個もあるし、でもまあメール送る、メッセージを送る、そんな余裕も実はないんだよ、実況ポストすらできないんだよ。そういった方でも OK です、聞いてくれるだけで大丈夫でございますよ。このラジオ石巻、ラジーシアイド764水曜日、水曜アイドル石巻、聞いてくれる方だけで本当に嬉しい。もちろんメッセージくれればそれはそれで嬉しいですよ、でも聞いてくれる方がたくさんいることが何よりも幸せでございますので、ぜひね、そういった皆さんはもう2時間30分こちらね、耳を離さずに聞いてていただければとも思いますし、何かあった時にですね、この番組を聞いてましたとか、ラジオ石巻のアイドルの番組いつも楽しいですとかですね、言っていただければそれで OK でございます、よろしくお願いいたします。ちらっと言いましたけども、実況ポストなどしてもらっても全然 OK でございます。お時間余裕のある方、ハッシュタグ水曜アイドル石巻とつけて実況ポストしてください。ハッシュタグ水曜漢字、アイドルカタカナ石巻漢字となっております。はい、こちらですね、つけていただけると、そのハッシュタグでまとめられたポストがね、一気に見ることができますので、みんな一緒に聞いてんだなって、そんな感じにもなります、楽しくなりますよ。ぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ、ということでいきましょう。この後12時までの生放送、ラジーシマイト764水曜日、9時や水曜日ウィークリーコバルトオレ、僕がスタジアム DJ のとしてます、サッカートーク社会人リーグ一部コバルトオレの中の情報まとめてお伝え、11時の選手はライブレポートや新曲を中心にしたリクエストゾーン、その後石巻家屋ニュース、みんなの夢冒険、はい、こちら石巻警察署ですのコーナー、11時はゲストコーナー、毎回様々なゲストインタビューなどをお届けいたします。今日のゲストはですね、バンドじゃないもうマックス仲良し、ミュチこと望月美優さん、お久しぶりの登場でございます。この番組をいつも聞いて支えてくれている皆さんにはもうご存知かと思いますが、ミュチーさん、私の推し4校の一人でございます。一つすごく自分の中で残念な思いなのは、推し4校にお話という形でもお会いできるというにもかかわらずね、ひげを剃ってこなかったというのがね、残念です。今日はズームです。お顔が見られるかどうか分かりませんが、私のお顔は発信するわけです、相手にね、申し訳ございませんというところです。はい、ですけれども、ミュチーさんね、推し4校今からね、インタビューをするというだけでもドキドキでございますがね、たっぷりと時間いっぱいまでお話ししたいと思います。はい、バンドじゃないもマックス仲良しの皆さんは8月に、ニュー CD、 新しい CD が出ることが決まってます、ミニアルバムですね。でそれに伴った先行配信シングルももうすでに出ておりますので、そういった話をねいっぱいしていきたいと思います。皆さんからの質問&応援メッセージも引き続きお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。その他、暮らしのインフォメーション10時40分ごろ、お天気情報10時25分ごろと11時20分ごろ、石巻市からお知らせ11時50分ごろにお伝えいたします。皆さんからのメッセージはですね、スタジオアットマーク FM764.jp、 studio アットマーク FM764.jp、 ファックスは0225961212、 0225961212となっております。 X のアカウントアットマーク FM764、 アットマーク FM764、 こちらはラジオ石巻の X アカウント、こちらをつけてポストしてもらっても OK、 通知欄からすぐに見ることができますので、どんどん番組に絡んでいってください、よろしくお願いいたします。リクエスト本当いっぱい送ってきてくださいね、まだまだお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。アイドル大好き山田さんと今日も一緒に番組を作っていきたいと思います。たくさんのメッセージリクエスト実況 X お待ちしております。さあ行きましょうか。じゃあ今日の1曲目ね、9時51分までになりましたけれども、でも行くんだ、今日の1曲目は絶対かけるんだというところで行きましょう。今日のオープニングナンバー、スーパーガールズ、お届けしていきたいと思います。スパガの夏曲の季節がやってきたというね感じではありますけれども、スーパーガールズですね、こちらなんとおよそ2年ぶりとなるニューシングルということなんですね。まあ CD で、いわゆるフィジカルでのリリースがおよそ2年ぶりということみたいなんですね。スパが現在3、4、5、6、7、8人体制ではあるんですけども、このシングルを持ちまして、2人卒業、ね、カナポンとココナちゃん、ね、卒業ということになっておりましたけど、現体制ラストシングル、これまでの活動の思いを詰め込んだ今のスパがだからこそ届けられる特別な1枚ということで、今回お届けいたします表題曲はですね、カナポンが単独センターを務めるということになっております。王道アイドルサマーチューン、きらめく夕焼けのように甘く切ない、ひと夏の恋を描いた楽曲で、この夏を彩ること間違いなしのナンバーに仕上がっているということでございますので、ぜひ皆さん聴いて楽しんでいただきましょう。こちら配信リリースは5月の30日ということでしたので、この間の日曜日に配信されたばかりの最新ナンバーです。お送りいたしましょう。スーパーガールズサンセットキス。

ウィークリーコバルトーレの時間でございます。さあここではですね、サッカートーク社会人リーグ一部所属コバルトーレの長谷についての情報をまとめてお伝えしていきたいと思いますけれども、私が、スタジアム DJ 担当しておりますのでぜひよろしくお願いいたします。さあコバルトーレの長谷なんですけれども、先日行われました日曜日、長谷スタジアムでのホームゲーム、仙台ユニバーシティサテライト8の試合は4対0で勝利、やった、ありがとうございます。ホームゲーム2戦続けて4対0で勝利するっていうチームがどこにあるんだい、ここにあるんですよ、ありがとうございますね。はい、前半ですね、あのゴールキーパー、相手のゴールキーパーがですね、ちょっと接触プレーがありまして、ちょっと脳震盪の疑いで、救急車で運ばれるというアクシデント、それによってですね試合が中断しまして、17分遅れてしまうというふうな、ね、こともありました。なかなかね、集中力が続かなさそうな感じでもありましたけれども、あのその後1点奪って、前半 1-0 で折り返すと後半は3点を奪って、4対0というふうになりましたね。フォワードの野口選手が2得点取りまして、遠くリーグで、こちら8試合で7得点と、7試合7得点かな、こちらもう得点ランキングトップを走っております。そうですね、7試合で7得点となっております。2位が、同じく長野細井選手、7試合で6得点となっております。1位にフィニッシュとなっております。熱いですね。順位表見てみましょう。勝ち点が19としました。コバルトの長野は単独首位です。2位がブランデュー弘前、勝ち点18、6勝1敗。3位が福島セカンドで16、5勝1敗1分け。4位が一目千本桜 FC 15、勝ち点が

0: 15で7勝2敗、5勝2敗となっております。5位の大山サッカークラブ勝ち点10、3勝3敗1分けとなります。ここまでくらいかな。うん、次がですね、瞳千本桜 FC とのアウェー戦、ここも勝ってしっかりと引き離したいというところです。皆さん引き続き応援よろしくお願いします。
1: 石巻キッズ放送局、
2: 石巻キッズ放送局は子どもたちを応援する番組です。
3: 番組は毎月第1、第3水曜日午後6時から放送しています。再放送時間は土曜日夕方4時からです。
2: リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: よろしくお願いします。
4: 家庭菜園、ガーデニング、野菜栽培なら石巻で100年続く農園芸の百貨店グリーンサムへ。

0: あなたのそばにラジオ石巻。
1: ほら顔上げて。パレットパレードです。突然ですが、ここで謎かけを一つ。私たちパレパレのライブとかけまして。
2: かけまして。
1: ラジオ石巻の水曜日の午前中の番組と解きます。
2: その心は？
1: どちらも心にキラキラをいっぱいお届けするでしょう。パレッチです。
2: うまい。そんなこの番組でアイドルソングを聴きまくっちゃって、
1: この後もキラキラした気持ちで元気に頑張っていきましょう。以上、私たちパレットパレードの
3: 日帰りめのと
2: 中野小春と
1: 高橋琴葉でした。せーの、
2: 水曜アイドル石巻、12時まで1秒も聞き逃さないでくださいね。
4: はい、ということでパレパレの皆さんありがとうございました。パレパレもなんか新曲出るとか出ないとか出たとか見ましたけどもね、はい、元気してますでしょうか。さあ皆さん、本当に早くも実況ポストありがとうございますね。台風、影響で、風強くなってきたなんていう風なところもね、書いてくれててありがとうございました。知らんうちに通り過ぎたっぽいという風にね、書いてる方もいますけれどもね、ありがとうございます。ですね、ニコルケンちゃんね、ワールドカップ始まったらやばいんじゃないの、ちゃんと休まんよっていうことですけど、ワールドカップとかオリンピックとかやってる時に休むという概念はないですから、はっきり言って見られるものを見られる時に見られるだけ見るっていうね、うん、リアルタイムで見ることの喜びですよ。ただですね、これ一つまた言いたいのがですね、日本対チュニジアの、グループステージ、グループリーグ第2戦ですよ。6月の21日の午後1時からなんですけど、6月の21日の午前11時からコバルトレオ長尾のホーム戦があるんですよ。なぜワールドカップその日その時間にやるのかと。もっと言うと、東北社会人リーグはワールドカップ中断ないのかと。ちょっと思ったりもしてね、いたわけですけどもね、編集1時間多分続かなくなる。そうなんですよ。だからいろいろ調べたりしながらね、どうやったらいいんだろうとかね、ちょっとこうこれ違うなこれ違うなとかって思いながらやってて、この間1時間半かかったんですよ。多分それ覚えてる部分もあるんで、もうちょっと次やるときは早いと思うんですけど、にしてもこうやっていかないと多分また忘れちゃうと思うんで、本当はね、この無理にでもね、毎週やってた方がいいと思うんだよな。とりあえずコミュニティ FM の聞き方解説とゲスト出演募集点載せておくと、ああなるほどね、ちょっとポストしてそれコピーするから。ずるいずるいでさ、ね本当にね、ありがとうございます。今日もね、皆さんと盛り上がっていければと思います。こんな感じで、聞いててね、思ったこととかね、僕の言ってることに対して、ね、ツッコミでも何でも OK ですので、いっぱいポストしてっていただければと思います。よろしくお願いいたします。さあそれではですね、皆さん

いただきましたメッセージリクエストご紹介していきたいと思いますがね、10時台は新曲などを中心になって言いましたけれども、ちょっとまあ大きなニュースもありましたのでこちらを行こうかなと思いつつ、今日でもね、あんまりこの番組でここまでかかったことないよななんていう風な方々の曲がですね割と来てる印象なんですよね。はい、なのでそういったのをですね結構先にバンバンと出しちゃおうかなとかっても思ってますよ。ですね、あ、印刷したと思っていたメールがない。じゃあちょっとまたチェックしてですね出していきましょうか。あったので大丈夫だ。ですね、はいはいはい、よっしゃ、いきますか。じゃあね、そんな言っときながらまず突破はですね超メジャー曲でございます。はい、ラジオネーム桃太郎さんはいつもありがとうございます。うっかおじ辞めてどうなったんでしょうか。辞めたというか卒業してというか、ですね、まずリクエストは及川明洋で嵐ハッピネス、走り出せ。ありがとうございます。私大好きな曲でございます。おはようございます、どうも。6月1日付オリコンデイリーランキングストリーミング部門では上位を嵐が席巻しておりました。先日ラジーショーの764ではランキング1位の5がオンエアされておりましたので、あ、そうですね、この間の月曜日、本日は2位の曲を BGM にこのニュースに秋広のツッコミをお願いしたいということで、リクエストいただいておりました。じゃあこちら聞きながら途中で乗っていただいたニュースにツッコミを入れさせていただきたいと思います。ツッコミスター見てて私爆笑した人間でございます。ありがとうございます。お送りいたしましょう、桃太郎さんの今日のリクエスト、こちらの曲です。

この曲もいいよね、本当にね。うん、すごくこう思い出残ってるなーっていう方もね多いんじゃないかなと思います。でもね結構ねキー高いんですよこれ。カラオケで歌うの結構難しいんですよね。嵐ラブソースイート。

から。はい、ということで歌っちゃうよね。歌っちゃうよ。でもこれさ、やっぱりさ、サビがさ、キー高くてね。思い出。はい。ということなんですけど、なんかさ、あの嵐のさ、この東京ドームのさ、ラストライブさ、私映像ソフトなんか11月に発売されるっていうニュース記事見て、おそれ欲しいなと、ちょっと永久保存版じゃねえなんて思って、やっぱ嵐好きだからさって思ったらさ、なんか噂ですよ、噂、私が聞いた限りのことなんで、ちょっと確証を持ってない、ちゃんと調べてはいない、人に聞いた話なんですけど、なんかファンクラブに入ってる方しか買えないらしいみたいな、あるいはスタートエンターテインメントのグループのファンクラブに入ってる方しか買えないみたいな、なんかそんな感じ見たんですけど、一般販売してよダブルミリオン行くんちゃうの、そんなんですけどね。はい、ということでいただいたニュース、これをちょっとご紹介してくれということです。ですね、

昨日のニュース読売新聞ですけども、ヘルメットで作業員装ったり業者の職員証を悪用したり、東京ドーム嵐最終公演に侵入容疑で男3人逮捕ですね。5人組の人気アイドルグループ嵐がライブツアーの最終公演を行っていた東京ドームに侵入したとして、警視庁の富坂署かな、東京都在住のアルバイト25歳ら20歳代の男2人と70歳代の男1人を建造物侵入容疑で現行犯逮捕していたことが分かりました。捜査関係者に伝えて分かったということです。捜査関係者によりますと、3人はこの日の夜、それぞれ関係者用や来場者用の入り口から嵐の最終公演が行われていたドーム内に立ち入った疑いです。調べによりますと、嵐のライブを見たかった、ファンだったなどといずれも容疑を認めているそうです。アルバイトの男は以前ドームでアルバイトをした際に使った出入り業者の職員証を持って侵入していました。あー、くどいね。いつか使ってやろうって思ってたのか、たまたま撮ってたことに気づいたのか、ライブを見ていたところを不審に思った警備員に取り押さえられました。業者なのにね、席ないもんね。だってね、そりゃそうだよね。別の20歳代の男はチケットを持たないまま一般客の後に続いて入り、そんな、それ一発アウトでしょ、ね、それ一発気づかれますでしょ、そんなんね、すぐ逮捕でしょそれ。70歳代の男はヘルメットをかぶり作業員を装って入場した。がっぽり建設じゃねえんだからよって言って分かるか分かんないですけど、分かんないでしょうね。いやー、そうなんだ。70歳代の男はヘルメットをかぶり作業員を装って入場したということです。あ、そうですか。考えますけど、70歳代、70過ぎて嵐ね、これ見たい気持ちは分かりますよね。70過ぎてもやっぱり嵐のファンだっていう方もいますでしょう。男性でももちろんそんな方もいますでしょう。ヘルメットかぶって作業員装ってつってね、あのチケット当たんなかったからつってさそこまでしますかね。まあ、そこまでの気持ちだったっていうことでもありますよね。こちらですね、ヤフーのこれは記事でございまして、コメントちょっといっぱいついてます。エキスパートの方は、ファンだったライブを見たかったという気持ちは理解できますが、それが不法侵入を正当化する理由にはなりません。それはそうですよね。そうじゃない普通のコメント。若い頃野外ステージ設営に携わったことがあります。とにかく作業員が多くいた。この東京ドームがどのような体制で設営していたかは分かりませんが、同時は半数近くの作業員遊んでいたとしても全く目立たないのも事実。あー、なるほど。ライブ終了まで待機状態でした。あー、特に詰め所があるわけでもなく会場内待機でした。なので作業着にドカヘルかぶっていれば、関係者かそうではないかなんて分からない、分かりづらいことは正直あると思います。なるほどね。にしたってあいつ誰なんだっていう風に思われたかもしれない。他の作業員とちょっと違えた、ってか結構見てんなあいつっていう風にも思われたかもしれないですよね。他のコメント、本物の嵐が現れていたということが何をうまいこと言ってるの何をうまいこと言ってるんだってね、本当にね。まあ、いずれも男性であり、いずれバレるような行為で捕まっているっていうようなねことでしたけどね。はい、はい、昔3代目 JSOULBROTHERS のライブの警備バイトをしてたことがあるが、警備バイトはライブは基本的に見ることはできないし、そのように指導もされる。その中でライブを見ている警備員は極めて違和感があるし、見つけられても仕方がない。また作業員も同様だし、違和感を醸し出していたのだろう。ただチケットもなしに会場に入ることができた容疑者に至ってはある意味神業だと思う。結局見つかったエリが入れただけでもすごい。確かにね、入れてないと思うんだよな僕。入り口でちょって言われてると思うんだけどな。まあいいですけど、はい、ね、これ月曜日もちょっとやろうかな、忘れなければ忘れなければ月曜日もちょっと取り上げてみたいと思います。はい、モーターさんありがとうございました。お送りした曲嵐ラブソースイートでした。まあそれだけの影響力のあるね、やっぱスーパースターだったということでもありますけどもね、こういうニュースが出てくるっていうのはね、3人で終わったのが少ないぐらいなんじゃないですか、そういった意味ではね。はい、まあ良くないことではありますけど、はい、続いていきましょうか。はい、続いてはですね、ラジオネームが青ボールペンの会社さんはいつもありがとうございます。はい、お岩井さんこんにちは、どうも。5月の中頃に行ったガールズフェスティバル2026相模湖もりもりレポにあります。あ、これ先週もちょっと行ったけど、なんかあれでしょ、シャトルバスとかが少なくってすごい問題になったやつ

問題っつうか、なんか湧いたやつでしょ知らないけど。ですね、前回はラブリックスについてのみでしたので、他のグループについてお伝えしたいと思いますということでした。元 AKB の石田遥さんが結成した新グループアンフィナーレ東京、うわ知ってる、こちらに加入した元ピムスの小林千恵さんね。控室の隣がたまたま林亜美里ちゃんのグループで、林や 元マネージャーにも会えたし、来るとき早川渚さんにも会って同窓会みたいだったと楽しそうでした。あら、もう特典がいたのね。その日5月24日ピムスの結成日ということもありまして、その日にこれだけ元ピムスのメンバーが同じフェスに出ることがなんかエモかったです。他には特典会列に並んでいたところ、特典会の近くのステージから、オーケストラ東京のチェックメイトのイントロが聞こえてきまして、オタクらが特典会の会場から叫んでステージにダッシュする方に夏を感じましたうわー、でもまだある文化っていうところがちょっと嬉しいよね。そういうのがさ、まだ存在しているっていうのがね、いいよね。後ほど特典会でメンバーに瀬取りの意図を聞いたところ、あえて遠くにある大きいメインステージではなく、小さくても特典会の近くで他のアイドルオタクも多いステージで人気の高いチェックメイトを1曲目にやり、お客さんを呼び寄せる狙いがあったということです。その狙いにまんまとあまり自分も火花の特典会列を抜けチェックメイトダッシュしていました。おおいわゆる釣られてしまったということでございますよね、曲にね、自分たちのファン以外からも聴きたいと思わせる曲を持っていて、かつその曲が多くの人から期待されていることを知っていて、うまくセトリに取り込みながら夏フェスを戦うグループは強いですね。強いですよね。どんな曲か知りたいでしょう。知らない方は特にね、こんな曲でございますよ、リクエストいただきました。出ねえんだっつって、あーっと出ねえんだっつって、で嵐がかっこかえってかっこかえってあーっつって機材のトラブルね。えそうでした、そうでした。こちらね、嵐がまたかかってきたよっていうのもありましたが、改めてお送りいたしましょうか。こちら、ラジオネーム青ボールペンの会心さんのリクエストいただきましたのはですね、オーケストラ東京チェックメイト2025。

はい、ということですね。強いね、確かに曲強いよね。いい感じ。まあでもさ、あのさ、思うんだけどさ、やっぱりさ、あのこういうフェスで湧く曲ね、聞こえてくると、イントロで聞こえてくると、すぐにダッシュしたくなるような曲って、まあ、もちろんいっぱいあると思うんですけど、時代時代でもね変わってくると思うんですよ。でもちろんそのそういう曲を持っているグループで長年続けていれば、その定番って言ったらあれですけども、何年もね続けてたりして、そのフェスでそれを歌うってことを続けてたりとかして、それをやっぱ求めてるか、ね、ファンもいるじゃないですか。なんですけど、やっぱりそのね、例えばコロナ以降に生まれたようなグループとかっていうのは、やっぱそういう曲をもっと聴たいじゃないですか。でまあまあ生まれたりもすると思うんですよ。でなった時にやっぱその増えていくと思うんですよね。まあまあもちろんその解散してしまったりとかっていうこともあると思うんで、グループってだから減っていくこともあると思うんですけども、で新しくそういうそのフェスダッシュしたくなるような

なイントロから持ってかれるような感じの曲っていうのがどんどん増えていくにあたって、それをやっぱり自分でもそのアイドルファンとしてもその知っておかなきゃいけないっていうのはありますよね。いっぱい知りたいよ僕としては。うわこの曲来たみたいな、うわ見に行きたいダッシュみたいな、僕としてもそういう風なことして、フェスちょっとここ最近行けてないですけれども、行ったとしたらうわこの曲ってことはみたいな感じで行きたいわけですよ、うん、そのまあ発信の場としてもこの番組使ってほしいなと思いますし、僕にも教えてほしいなと思いますよリスナーの皆さんぜひよろしくお願いしますはい、リクエストありがとうございました。オーケーした曲が青ボールペンの会心さんのリクエスト、オーケーストラ東京チェックメイト2025でした。続いてラジオネームルールさんありがとうございます。ルールさん結構ねいつも送ってくれてたんですけれども、ちょっとご紹介できないでいまして申し訳ございませんでした。久しぶりのご紹介となります、おはようございます。どうも実はの実は、はい、クワーキークルーズ、ね、マネージャーやっておりましたよね。クワーキークルーズ、ね、とは別にエクラシアというアイドルにも事務所は違うのですけれども、デビュー後から関わらせていただいておりまして、はい、今週の土曜日にツアー大阪のライブがありますので送らせていただきました。ぜひ調べてみていいなと思ったら遊びに来ていただけますと幸いですということです。詳しい情報も載っておりますけれども、ではいただきましたリクエスト曲に載せましてこの後ご紹介いたしましょう、ルルさんのリクエストはこちらの曲でした。エクラシア To be continued。

何ちょっとかっこいいじゃないですか。いいですね、エクラシア。エクラシアはまあ前もルルさんくれてたのでその時かけたような気もするし、それ以外でもかけたことあったような気もするんですけども、皆さんいかがでしたでしょうか、というところ、有識者の方、詳しい方教えて先生、ということなんですけども、ルルさんの話によりますと、こちらメッセージ、6月6日土曜日、今週の土曜日大阪、それから6月25日木曜日渋谷音楽堂、それぞれで、ライブあるということです。で土曜日はそのツアー大阪のライブということ、全国ツアーなのかな、ということですので、大阪に住んでいるあるいは近いという方、近くに行く予定があるという方はぜひルルさんいただきましたリクエスト、エクラシア To Be Continued、 これは聞いてもらっておりますけど新曲ということだそうです。ぜひぜひこちらですね行ってみてください。はい、ルルさん、もし今回もどうすか、水曜アイドルシノマキ聞いてきましたってルルさんに直接言う方いらっしゃったら、ルルさん女性ですけども、はい、女性マネージャーさん、ルルさんですか、水曜アイドルシノマキ聞いてきましたけど、もしね言う機会ありましたら言ってあげてください。そしたらあの多分、全力で握手してくれると思いますね勝手に言っちゃった勝手に言っちゃったけど、はい、ありがとうございました。クワキークルーズもいつもねこうやってねリクエストを送ってくれておりますけども、このエクラシアというのにも関わってるということで、こちらのリクエスト今回いただきました。な、あの2つのグループどんどんどんどんね、いっぱい教えていただければと思いますんで、はい、ぜひまたお待ちしております。お送りした曲、ルルさんのリクエスト、エクラシア To Be Continued でした。続いていきましょう。ラジオネームロビンコップさん、ありがとうございます。おはようございます。割と激動な1週間でしたと。31日の日曜日、なんとか休みを取ることができまして、福島県双葉郡浪江町の駅前で行われました浪江町初ストリートミュージックフェスタ行ってまいりました。駅前に特設ステージを設けて音楽イベントで地元で活動する方々を中心に行われたということですね。先月末、浪江女子発組合として始まり、密接に関わってきたルミユニオン解散しましたが、スターダストとの関わりを引き続きということで、初期メンバーだった鈴木萌香ちゃんでいいのかな、萌香ちゃんなのかな、選ばれまして、さらにゲストとして元メンバーの青山奈々ちゃん

トースタープラネットアカデミーのゆめちゃんみるちゃんが出演してみましたということでした。で、それらについての残りのメッセージもまだまだあるんですけれども、曲が終わったところだったので、ここで一つリクエスト曲をお送りいたしましょう。いただきましたリクエストはこちらの曲でございます。リージェ0秒前0秒前0秒前

ということでね、聞いてもらっておりましたこちらですけれどもね、メッセージじゃあご紹介していきましょうか。引き続きね、ですね、短い時間でしたが、鈴木さんのアコンギ弾き語りで2曲ナノちゃんが加わって、かつては鈴木さんとアーリンで歌われていた20歳20歳いいのかな、ギターを置いて夢見るが加わって晴れの日の夢見るっていうのは夢ちゃんと見るじゃんね、はい、晴れの日の足跡が披露されました。自分のスタプラ推しの出発点はかつて、鈴木さんたちにリクエスト曲を歌ってもらった始まりであり、最推しのナノちゃんはボルトが始まった時の高井千穂ちゃんの楽屋になっており、小さなゆめちゃんみるちゃんが当時の綾菜のは、白浜綾さんと青山菜の葉さんねを彷彿させたりとものすごく感慨深かったです。ゆめさんとみるさんは、会場内で特典券の手売りをしたり、高所作業車やクレーン車の体験をしたりして和ませてもくれました。特典会も幸せすぎでした。翌日6月1日は都内某所にて元チームシャチの大黒ゆずきさんの YouTube の番組ゆずきの部屋の観覧に行ってきました。2月のステージデビューをしましたスタプラの新グループリージェのメンバーから5人がゲスト出演で、 MC のスクラップとともに楽しくメンバーを深掘りしていましたが、その週のトピックとしてゆずきちゃんが熱く語ったのは元アメフラッシー小島花ちゃんのビヨンズ加入の話題ね。びっくりしました。こちら双方のオタクであるゆずきちゃんは大興奮でした。双方のオタクね、いやびっくりしましたけどね、はい、さらに昨日6月2日池袋サンシャインシティ噴水広場でリージェファーストシングル0秒前0秒前これどっち、ね、のリリースイベント、研究生出身の2名を組む9人組個性もありつつ素晴らしいチームワーク、本日がデビュー日となり動画特典会でコメントもお願いしましたが時間の関係で後ほど、もう一つ特典会の待機中にスタプラを退所した元研究生元ルミニオン千浜モアナちゃんがスクランブルスマイルに加入することが発表されまして、いろいろと始まってめでたいです。見ましたそれも、うん、なんかね、うん、ロミさんのあのもう、お仕事忙しいと思うんですけども、すいません、あのリージェ以外の部分で、読み仮名すいません今度いただけると嬉しいかなと思いますね、はい、相変わらず忙しく、推し活をしているようですけれども、それがまたね人生の中での自分の一つね喜びにつながって、そして、パワーにもなっているというところでは僕はいいんじゃないかなと思いますよ。ロミンコップさんいつもありがとうございます。お送りした曲リージェ0秒前でした。で0秒前って書いてた、ごめんなさいね、0秒前でした、ありがとうございました。にしてもね、本当アメフラッシーの小島アナちゃんビヨンズ加入はびっくりした。僕も一つ仕事終わってちょっとX 見たらなぬって、思いました私も。でもなんか似合う感じがするのが不思議でさね、うん、でそこをつないだのが宮本かりんちゃんだったっていう話ですし、さらに言うとオーディションしたっつう話だしね、うん、すげえな、いろいろとすげえな、はい、次のリクエストをお届けいたしましょう。ラジオネームイノピオさんからいただきましたリクエスト曲からお送りしましょう。こちらのナンバーです。

はい、ということでこちらの曲もいいですね。イノピオさん、おはようございます。どうも。今月はゼノシンの現場にも行きましたが、一つキラリの関ヶ原予選会があったので、そちらの現場にも行ってきました。はい、合わせて8回のうち新宿、浅草、池袋の会場で3回足を運べました。はい、今回は去年よりも予選会の出場グループが増え、およそ50組の中から20の枠を争うこととなりました。あら、半分以上減るんですね。有観客ライブでの投票とメタライブでの配信のギフトによってポイント数が加算されるという形になってました。はい、結果はまだ分かりませんけれども、みんなのステージでの全力の姿やパフォーマンス、 MC や配信での一つ一つの言葉がとても感動しましたし、どのような結果であれ自分はこんな素敵なグループを好きになって推せていることがとても誇りだなと思いました。自慢の推しだなと思いました。でリクエスト、自分がこの予選会中に一番好きになった曲リクエストします、ということでいただきました。なるほどですね。まあ、あのフェスのね、この予選会とかっていう時期にもそうなってきてると思うんですけども、僕はね、いいと思うんですよ。熱くなれる瞬間ありますからね、そこはね。うん、でそこからその夏フェスにつながっていく、そこからまたビッグになっていくっていうのもね、もうあると思いますからね。はい、イノピオさん、まあ推しだということであれば全力でね、推し続けてやってください、夏に向かってね。はい、リクエストありがとうございます。お送りした曲、イノピオさんのリクエスト、一つきらり、輝きオンリーワンでした。時刻10時30分回っております。それではここで、一旦10時台前半ここまでとさせていただきまして、この後引き続きいろいろと挟んで リクエストは10時台後半に行きたいと思います。それでは石巻家屋ニュースをお届けいたしましょう。

時刻10時31分32分へというところです。それではこの時間、石巻家屋ニュースです。今朝の石巻家屋の長官からこちらをお伝えいたしましょう。車のドア蹴る容疑の男逮捕、否認石巻警察署。石巻警察署はおとといの1日器物損壊の疑いで石巻市の職業不詳伊藤容疑者を現行犯逮捕しました。39歳を現行犯逮捕しました。逮捕容疑はこの日の昼の0時10分頃、石巻市の60代女性の方で、駐車していた車両のドアを複数回蹴るなどしてへこませた疑いです。警察によりますと、ドアを壊した記憶はありませんと否認しているということです。以上、石巻家屋ニュースをお伝えいたしました。続いてこの時間の天気予報をお届けいたしましょう。はじめに午前10時現在、石巻地方気温は17度8分、風向き東南東の風、風速 4.9 メートル、湿度は 96% 観測いたしました。現在宮城県の全域には強風注意報が出ています。合わせまして、東武仙台石巻地域、気仙沼地域に波浪注意報が出ています。宮城県では強風や高波に注意をしてください。今日の天気です。台風第6号は紀伊半島付近には東北東へ進んでいます。宮城県は曇りで雨降っているところがあります。今日は台風第6号や前線の影響により雨や曇りで激しく降るところがあるでしょう。東部の天気です。宮城県東部の今日は北東の風がやや強く

く、後強く、雨で、ところにより昼過ぎから夕方は激しく降るでしょう。波の高さは1メートル50センチのち5メートルで、うねりを伴う見込みです。今日の降水確率、この後正午まで 70%、 正午から夕方6時までは 90%、 夕方6時から深夜12時までは 80%、 石巻日曜最高気温は19度まで上がる予想となっています。鮎川港、この後の満潮時刻です。鮎川港はこの後夜6時43分頃、122センチの予想です。以上、ここまでこの時間の天気予報をお届けいたしました。この後はお待ちかね、みんなの夢冒険のコーナーです。

みんなの夢冒険のコーナーです。このコーナーでは石巻地方の幼稚園保育所に通います年長組の友達の声を紹介しています。今日は国庁幼稚園象組の吉川レイリ君、小野寺カホちゃん、シシドひまりちゃん、田口大斗くんの4人のお友達が登場してくれます。それではお友達の元気な声をお聞きください。この時間はガス衣類乾燥機カンタくんは石巻ガスの提供でお送りします。

0: お名前を教えてください。
1: 吉川レイリです。
0: レイリ君、好きな食べ物を教えてください。
1: 卵かけご飯。
0: 美味しいよね。お醤油はさ、自分でかけるの、誰かにかけてもらうの？
1: 自分でかける。
0: いっぱいかけんの？ちょっとかけんの？
1: ちょっと。
0: じゃあ好きな動物は何？
1: ゾウ。
0: ゾウさんってどこ長いんだっけ？
1: 鼻。
0: そうだよね。ゾウさんがさ、レイリ君背中に乗ってもいいよって来たらどうする？
1: 乗らない。
0: 乗らない。ちょっとドキドキかな。で、幼稚園ではさ、いつも何して遊んでるの？
1: ブロック。
0: で、何作ってるんですか？
1: わかんない。
0: みんなと仲良しで遊んでる？
1: うん。
0: お外だとさ、何するの好き？
1: 鬼ごっこ。
0: 鬼になるのと逃げるのはどっちがいいですか？
1: 逃げるの。
0: でも鬼にさ、タッチってされたらどんな気持ちになる？
1: もう一回タッチ
0: して。そうだね、みんなと仲良しで遊んでるんだもんね。じゃあ大きくなったら何になりたいか教えてください。
1: 消防車。
0: 消防士さん見たことあるかな？
1: ない。
0: ないか。じゃあ消防士さんみたいに頑張ってみんなの命守れますか？
1: うん。
0: よし、じゃあ頑張ってください。お名前を教えてください。
2: 小野寺かほです。
0: かほちゃん、好きな食べ物を教えてください。いちごとみかんだったらどっちがいいですか？
2: どっちも。
0: お野菜とお肉はどっちが好き？
2: お肉。
0: じゃあお肉とお魚はどっちが好き？
2: 魚。
0: お魚好きか。そして果物はいっぱいいろいろ好きなのかな。おいしいイチゴがさ、5個あったら何個食べちゃいたい？
2: 2個。
0: 残り誰に分けっこする？
2: 先生に。
0: じゃあ幼稚園でいつも何して遊んでるか教えてください。
2: 外。
0: お外だと何してるのかな？
2: 猫ちゃん遊び。
0: みんな猫になるの？そしてじゃあ猫の鳴き声とかするの？
2: うん。
0: どんな風にやってるの、レイリちゃんは？
2: 似合って泣く。
0: みんなと遊ぶの楽しいですか？
2: 楽しい。
0: お家のお手伝いはしてるかな？
2: してる。お皿洗いとかご飯作るのとか手伝いしてる。
0: ご飯作るときはなんか一緒に作ったことある？
2: ある。カレーとか大根チルノとかやってる。
0: そっか。カレーはお味はどうでしたか？
2: 美味しかった。
0: よかった。じゃあ大きくなったら何になりたい？
2: ケーキ屋さん。
0: どうしてですか？
2: 可愛くできるから。
0: 何色のエプロンして頑張りたいですか？
2: ピンク。
0: いらっしゃいませって元気に言えそう？せーの、
2: いらっしゃいませ。
0: お名前を教えてください。
3: ししろひまりです。
0: ひまりちゃんは今日誰に髪の毛結んでもらったんですか？
3: ママ。
0: ママのお手伝いはしてるかな？
3: してる。ご飯作ったりしてる。
0: お手伝いすると何か言われる？
3: ありがとう。
0: ありがとうって言われるとひまりちゃんはどんな気持ちになるの？
3: 嬉しい

0: 好きな食べ物は何ですか？
1: いちご。
2: 甘いのと酸っぱいのどっちがいい？
1: 甘いの。
2: 甘いいちご5個あったら何個食べちゃう？
1: 4個。
2: 残り1個は誰に分けっこする？
1: ママ。
2: じゃ好きな動物は何ですか？
1: うさぎ。
2: 何色うさちゃんがいいかな？
1: ピンク。
2: 触ったことある？
1: うん。
2: どこで触った？
1: 動物園。
2: 動物園で触ってみたときどうだった？
1: ふわふわだった。
0: 気持ちよかったね。幼稚園ではいつも何して遊んでるのかな？
1: ゆいちゃんとりまちゃんと遊んでる。
2: どんなお話してるの？
1: なんかアイプリとかのお話。
0: そっか、じゃあこれからも仲良く遊んでください。
1: はい。
0: 大きくなったら何になりたいですか？
1: 優しいママ。
0: どうしてですか？
1: ご飯とか作れるようになるから。
2: 一番最初何お料理作ってみたい？
1: 卵焼き。
2: エプロンは何色のしたいですか？
1: いちごがたっぷりのやつ。
0: お名前を教えてください。
3: ハルキタイトレ。
2: ダイト君、好きな食べ物は何ですか？
3: お肉。
2: お肉料理は誰が作ってくれるんですか？
3: ママとパパ。
2: 好きな動物何かな？
3: 犬。
2: 何色ワンちゃんがいいですか？
3: 色。
2: 触ったことある？あ、どこで触った？
3: お家。
2: 飼ってるの？お名前なんて言うの？
3: マリとママ。
2: お世話してあげてる？
3: 餌
2: あげたり。じゃあさ、今日何の T シャツ着てきた？
3: お猿のジョージ。
2: お猿のジョージがさ、遊びに来たらどうする？
3: 遊ぶ。
2: 何して遊んだら楽しいかな？
3: ブロック。
2: あ、ブロックで一緒に遊べたら楽しいね。幼稚園ではさ、何して遊ぶの好き？
3: ブロック。
2: どんなの作ってるの？
3: 車。
2: 車とか作ってるの？さ、もしさ、それ本当にブンブンって走るとしたらさ、乗ってどこにお出かけしたい？
3: ディズニーランド。
2: 誰と一緒に行きたいですか？
3: ママ。
2: ママと行きたいか。じゃあ大きくなったら何になりたいか教えてください。
3: 消防車。
2: どうしてですか？
3: かっこいいから。
2: じゃあみんなの命を守るために頑張ってください。
3: はい。

ガス温風でふんわり仕上げ、雨の日でも素早く乾燥、花粉の季節も気にせず乾燥、乾燥しながらしっかり除菌、素早い乾燥で家事の時短化。ガス衣類乾燥機のことなら石巻ガス、詳しくは22150000まで。

かがでしたか。今日登場してくれたお友達は国鳥幼稚園象組の吉川レイリー君、小野寺香穂ちゃん、宍戸ひまりちゃん、田口大斗くんの4人のお友達でした。次回はどんなお友達が登場してくれるんでしょうか。次回の放送もお楽しみに。この時間はガス衣類乾燥機カンタくんは石巻ガスの提供でお送りしました。

続いては暮らしのインフォメーションです。お荷物キャンピングカーショー in 仙台開催のお知らせです。皆さんはトラキャンって知っていますか？トラックキャンパー、通称トラキャンは、トラックの荷台に居住空間を積んだキャンピングカーなんです。このトラキャン限定キャンピングカーショーが宮城にやってきます。トラキャンの展示やシェルの販売のほか、キッチンカーなど地元ブースの出展もあります。

0: 本気でトラキャンが欲しい方もちょっとだけ気になるという方も入場無料ですので、ぜひお気軽にお越しください。お荷物キャンピングカーショー in 仙台は6月6日土曜日と7日日曜日午前10時からの開催。場所は長町駅西口広場です。日本一のトラキャン情報インフルエンサー旅暮らしと一緒にトラキャンの魅力を生で感じてみましょう。トラキャンは災害対策にもおすすめです。詳しくはお荷物キャンピングカーショーで検索。お荷物キャンピングカーショー in 仙台開催のお知らせでした。以上、暮らしのインフォメーションでした。
1: はい、こちら石巻警察署です。

続いては、はい、こちら石巻警察署ですのコーナーです。本日は宮城県警察官採用試験についてお知らせします。令和8年度の採用試験においても、昨年度の採用試験同様、受験年齢上限が35歳までとなっています。令和3年度に受験年齢の上限が引き上げられており、他の職種を経験された方や年齢上限を迎えて警察官志望を断念した方など経験豊かな人材も広く募集しておりますので、ぜひこの機会に宮城県警察官を志望してください。次に採用試験の日程についてお知らせします。令和8年度も大学卒業程度の学歴を有する方対象の警察官 A 採用試験を年に2回実施します。また警察官 B 区分は学歴を問いませんが、大学卒業程度の学歴を有する方は警察官 A 区分での受験となります。警察官 A 採用試験1回目の申し込みはすでに締め切りとなっており、警察官 A 区分での受験となります。締め切りとなっており、警察官 A 採用試験2回目および警察官 B 採用試験の日程については、申し込み受付期間が7月24日から8月21日まで、第1次試験が9月20日、第2次試験が10月14日および10月15日から10月21日のうち指定する1日、最終合格発表が11月中旬となっています。警察官 A 採用試験の2回目は、1回目を受験した方も受験可能です。令和7年度からはインターネットでの受験申し込みに、パソコン以外にもスマートフォンやタブレット端末が利用可能になったほか、令和6年度は第2次試験の受験のために自費で健康診断を受診していただいていたところ、第2次試験の際に実施することで受診料の負担がなくなり、申し込みしやすくなりました。採用試験について詳しく知りたいという方は、宮城県警察本部の採用フリーダイヤル0120-204-606、繰り返します、0120-204-606、または石巻警察署最寄りの交番や駐在所にお尋ねください。以上、石巻警察署からのお知らせでした。

0: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、週の真ん中水曜日の午前中、疲れてうとうとしながら聞いてる方もいるんじゃないですか。眠い時は寝ちゃってもいいですけど、寝過ごしてその後の予定に遅れたら絶対にダメですからね。いいですか、寝坊なんて一番最悪ですからね。どうしても眠いけど寝ちゃったらやばいかもって時は、この番組でアイドルソングを聞いてテンションぶち上がっちゃってください。以上、青葉ひなりでした。水曜アイドル石巻、スマホの充電も忘れないでね。
1: はい、ということでひなりちゃんありがとうございました。今日定番になりてます。はい、ということでこの後ですね、10時台残りの時間もリクエストをたくさんお届けしていきたいと思いますけども、11時からはバンドじゃないもんマックス中

高橋美内、望月美優さんリモート生出演となっておりますね。お楽しみにしててください。僕が一番楽しみです。ありがとうございます。ということで美内へのですね、メッセージリクエストじゃなくて質問などのですねメッセージ、まだまだお待ちしておりますので、どんどんどんどん送ってきてください。よろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。ではですね、そんな身内に向けてといったらあれなんですけれども、盛り上げリクエストを一つ来ておりましたので、ここでいきましょうかね。ラジオネーム佐藤さん、いつもありがとうございます。ですね、和歌さん、リスナーさん、いつも楽しいお時間ありがとうございます。活動報告ですということで、まずは盛り上げリクエストの前にご自身の活動報告。前回放送後5月27日夕方、名誉リスナーゆきななみさんが所属しているラブリックスの対バン、ニキプレ渋谷チャンプルーに参戦。全5組でラブリックスはトッパーでした。30分枠全7曲ラブリックスの道と情を見せつける神セットリー。前半は一気にフロアを支配する怒涛のスタートダッシュ、後半は遊び心から感動のフィナーレへというセットリストでしたということですね。すみません、詳しく4行ずつ書いてるんですけれども、カットさせていただきました。端折っていいですということでしたので。また取り出演、元 AKB48 長尾まりやさんがプロデュースを手掛ける注目のアイドルグループ叫べ。フロアが物理的に揺れてるんじゃないかと思うくらい会場のボルテージが異常でした。かつ息の合ったコールと地響きみたいな歓声で、あの一体感は本当に現地にいないと味わえない感覚でした。次回またライブに行きたいと思う超絶パフォーマンスでした。特典会ではラブリックスに行ってまいりました。電波ドライブオフィシャルミュージックビデオ公開記念キャンペーンになんと3等サインチェキ3枚20名の方に当選しました。おかげさまで名誉リスナーゆきななみさんを含む全メンバーにご挨拶させていただきました。ゆきななみさん以外のメンバーも先週の本番組リアタイされておりました。現場から以上です。ありがとうございます。であればさ、顔出してほしいですよね。実況ポストでね、その名誉リスナーのゆきさんにですね、これちょっと指導していただかないといかない。仕事中オンライン配信で YouTube の参戦をしました。こちらは5月28日木曜日、アイライフ妹グループアイオンファーストアニバーサリーライブウォールフォーオンの豊スピット、29日金曜日ドレスコード新体制お披露目、今日の私無敵かもなんです、ファイブシティツアー2026ツアーファイナル恵比寿ガーデンホール、6月1日月曜日アイライフ新体制お披露目ライブトラベライフ2026東京公演ゼップ羽田、4万人分の1のオーディションを勝ち抜いたリベロこと、守りミューさんお披露目デビュー公演、同時接続者数異次元の6万7000人もいらっしゃってびっくりこきまろうでしたと、はい、いただきました。3公演とも感動の熱々ライブ、しかも全編無料アーカイブあり、もう特典会に行くしかないですね。それでなんとか皆さんよろしくお願いしますという感じですね。はい、でリクエストですけれども、本日のゲストをお願いしますということです。この楽曲は、万門の皆さんの持つ陽のパワーと、どんなことがあっても諦めないという真の強さが完璧なバランスで融合した名曲。落ち込んだ時に聴けば間違いなくもう一回頑張ってみようと立ち上がらせてくれる魔法のようなエネルギーに満ちています。単なるアッパーソングにとどまらないエモさもございます。このご時世メンバーが不動なのがすごすぎますということでね、本当そうですよね。佐藤さんありがとうございますということで、まあ、盛り上げリクエストになります。こちらの曲をお届けいたしましょう。佐藤さんのリクエスト、このナンバーです。バンドじゃないもんマックス仲良し、ナナコロ。

いい曲ですよね。いい曲だと思いますよ。メッセージ性があるいい曲。もうなんかさ、バンモンってそういう感じするっすよね。ただ単に本当楽しく盛り上がれるよっていう曲もあれば、なんかすごくこう訴えてくるような

なんか心にグッとくるような曲もあって、なんかその辺のバランスとかがね、もう結構好きだなって思いますけどもね。はい、リクエストありがとうございました。お送りした曲、バンドじゃないもマックス仲良しナーナーコロでした。さあ盛り上がっていきましょうね、ゲストに向かってね。ゲストへのメッセージは引き続きまだまだお待ちしておりますよ。はい、

キムチで更新中の衣装。2部はワースターライブツアー2022とっておきの夏始めますかで着ていた青衣装。この青衣装はワースターでは珍しいパンツスタイルで、当時も大人気の衣装でした。私も大好きでしたので、2部のミニライブが終わったらグルショの特典券を買い増ししてしまいました。翌日のサンデーサンシャイン衣装のリリーベも行きたかったのですが、諸事情により断念。週末のリリーベは両日30度を超える暑さの屋外で行われ、日曜日のリリースイベントでは西田さんが体調不良になってしまいました。リスナーの皆さんも屋外のイベントに行かれる際はお気をつけください。で、今日のリクエスト、土曜日のリリースイベント2部で披露された及川さんもコールしたいこちらの曲をお願いいたします。ありがとうございます。お送りいたしましょう、こちらの曲でございます。お魚食べたいどこかな、ワースタニューニャークニャークニャー水族館2。

とう。はいはいはいはい、いい曲だよねこれもね、うん、盛り上がるんだよねこの曲もね、うん、はい、ということでございまして、ワーストの皆さんのね、そのリリーベのね、その衣装とか見てるとね、私もねキーってなりますよね、うん、リリーベ地方でやれないですか、どうなんですか、もうほら今年でさね、いろいろとね締めますでしょね、そういうことがあってもいいんじゃないですか最後ね、うん、どうなんでしょうか、はい、本当に知りませんけどお送りした曲ニューニャークニャークニャ水族館2でした。ワースターシリューさんありがとうございました。さあ1曲で終わりかな、次がですね、じゃあとルレイさんいきますか。ルレイさん最近ちょっとイニシエリクエスト多くなってきてますけれども、でも僕もちょっとびっくりしたニュースでもありましたんで、おやかさんこんにちは、そちらの天気はいかがでしょうか。ラジオネームルレサチマンさん、6月10日にサグラダファミリアのメイン部分の完成記念セレモニーが行われるというニュースを見ました。しかし全体が完成するのはまだ先だとのこと、横浜駅とどちらが早く完成するか見届けたいと思います。ということでサグラダファミリアといえばスペインといえばつい最近サブスク解禁になった中森明菜チックなこの曲をお願いします。お送りしましょう。

0: ということで聞いてもらっておりましたのはルレイサチュアンさんのリクエスト、1983年の曲、田中美佐子さんでスペインへ行きたいでした。サグラダファミリア、ね、6月10日ですって、なんか中継とかもあるんでしょうね。ちょっと楽しみですよね。はい、この後11時からはゲストコーナー、みうち登場。
1: あれ久しぶり、20年いや30年ぶり。
2: 誰だっけこのおばさん。
3: うわ元気だった。
1: 元気元気、それにしても変わらないね。
3: そう嬉しい。
2: 同級生、バイトの仲間だった人。
1: この後時間ある？お茶しない？昔よく行ったあの店まだあるのよ。
2: 誰か思い出せない。

0: 茶するなんてハードル高すぎ。うーわ行きたかったでも今日ちょっと。
1: あそっか、じゃあまた今度。
0: うん、ぜひまたね。
2: ラジオドラマイセンバストーリーファイル、
3: 本放送は第1第3水曜お昼12時15分、
1: 再放送はその週の金曜午後3時45分から。

0: りしている曲はバンドじゃないもんマックス仲良しで大人のすすめです。さあ時刻11時をもう回りまして11時3分になっております。ラジオ室面からお送りしておりますラジーショーと764水曜日水曜アイドリッシュの巻ゲストコーナーです。今日この時間はこの方とズームがつながっております。それでは早速登場していただきましょう。こんにちは。
1: こんにちは。
0: あ、自己紹介お願いいたします。
1: はい、バンドじゃないもんマックス仲良しのメルヘングリーンのベース担当みゆちこと望月みゆです。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。お久しぶりです。
0: 久しぶりです。久しぶりに本当にゲストを迎えてちょっとあの鳥肌が立ってます今言葉が詰まるほどでございます。もう私もう以前からあの直接お伝えしてると思いますけど、あの推しでございまして
1: (笑)ありがとうございます。

0: ね、本当この番組聞いてる方はですね、もうただの推しじゃねえだろって思ってるかもしれないんですけど、私の中でね、推し4校というものをね作っておりまして、いわゆるワンピースでも4校っていうじゃないですか、はいはい、そのうちの一人としてですね、あがめさせてもらっております。みゆちさん、
1: すごい、
0: ありがとうございます。
1: どの枠だろう。
0: いや、もう誰がどれとかってことではなくて、もうです、はい、ですということなんですけどもね、いつもなので SNS 見ております。
1: ありがとうございます。
0: もうだから万門の皆さんって前回出てくれたのは1年ほど前、グループとして出てくれたのは1年ほど前だったんですね、番組。
1: はい、
0: でその時もみゆちさん出てくれる予定ではあったんですけども、急遽ももこさんが出てくれることになりまして、
1: はい、申し訳ないです。
0: いやもういろいろとね、もうちょうどそれこそ季節の変わり目とかもあったと思うんで、体調とかもね大変だったんだと思うんですけども、それを考えると2年ぶりぐらいなんですよ、この番組出ていただけるのは。
1: え、そんなに経ちますか。
0: 2024年の4月ですって。はい、
1: そうなんだ。
0: はい、でその4月に来てくれた時、出てくれた時っていうのは仙台でのツアーの直前だったんですよ。
1: はいはいはい、覚えてます。
0: ああ、はい、ありがとうございます。でその1年後、その桃子さん出てくれた時も仙台ツアーあったんですけども、
1: お
0: 僕行けなかったんですよ、そこ。
1: あら、
0: はい、なんですかね、言い訳になるか分かんないですけど、ちょっと2024年のその2年前のツアーの後に、はい、はい、私ちょっと僭越ながら子供生まれまして。
1: あら、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。でちょうど絶賛、ほんとこう結構もう大変な時期だったんですよ、
1: はいはい、
0: 去年いらっしゃったぐらいの時には、
1: はい、
0: はい、それもあってちょっと行けなかったっていうのもあったんですけど、
1: いや正しいです、正しいです。人生大事ですから。
0: いや、まあね、メンバーにもね、グミちゃんとかが、
1: はい、
0: お子さん一緒にいて、なんかいろいろとあれなんでしょ、リリーベとかでもお子さん一緒に来たりとかっていうこともあったわけですよね、なんか話聞いてたら。
1: あ、そうなんですよ、はい、本当に連れてきてて、はい、まあ、会える機会みんなはないじゃないですか、うん、ファンの方は、
0: はいはい、
1: なんでもうレアキャラとしての人だかりです。
0: いや、だからそういったね方々でありますから、なんかもう、うん、やっぱりそういう理解力もさすがですよね。もうみゆちさん、ありがとうございます、本当そう言っていただいて。ありがとうございますというところなんですよ。だから僕あれですよ、本当に2年ぶりぐらいに本当みゆちさんと直接お話ししてるんで、
1: お
0: ね、あれですよ、織姫と彦星よりも長い間空いてたってことです、僕の中では。七夕のあれ1年に1回ですからね、あれはもうね、
1: 入ってよかった、
0: ね、いやいや、もうだったらさ、もう何回もさオファーすればいいじゃんって話にもなるじゃないですか、ゲストの出てくださいなんて。
1: 決まってるんですか、ルールが。
0: いや、一応は新曲とかツアーとかで仙台とか、そういう、あと節目のでっかいライブありますよとか、一応はそういうタイミングで声掛けした方がいいかなとも思うんですけど。
1: なるほど、
0: はい、
1: なんか確かに私たちも久々になってしまって、
0: いやいやいや、
1: そういうことが、
0: まあでもね、今回のツアーでは宮城来られなかったみたいですけど、はい、まあ、今度ねアルバムも出るというふうなこともありましたんで、はい、ちょっとこれはと思ってですね、だから一応僕もあれですよ、気使ってみゆちさんに本当は出てほしいんですよ毎回。でも一応気使って万門の皆さんどなたでもいいんでみたいにちょっとお話しするんですけども、
1: 一応って言ってる。
0: 一応ね、でもマネジメントの方、あるいはこうレコード会社の方ね、逆に気使っていただけるのか、こうみゆちさん、みゆちさんですよ、ありがたい話でございますよ。もうその瞬間からドキドキするんですから、こっちからすると。
1: いや、もう私も、お、来たね石巻みたいな感じになってます。
0: ありがとうございます、すいません、本当でもうオタクムーブかまして、さっきからずっと喋ってて、すいません、本当申し訳ないです。
1: 本当によく喋るオタク好きです。
0: ありがとうございます、もう余計ドキドキしてきました。ありがとうございます。まず誕生日明日ですよね。
1: やばいですね。
0: 何がですか。何がですか。
1: いつもなんか、はい、いつの間にか誕生日になってるというか、その生誕のなんかイベントの準備とかやってたりすると、
0: うん、
1: 時がすごい勢いで流れて、
0: はいはい、
1: もう今回なんて台風まで来ちゃってどうすればいいか分かんない。
0: そうですよ。でもちょうど今週末ですもんね、生誕ライブは。
1: そうなんです、よかった、先に来てくれて。

0: もうしっかりと晴れるぐらいのタイミングだと思いますよ、そのぐらいになってくると。
1: 台風一過ってやつですね。
0: やつ来ると思いますよ、本当に。
1: はい、
0: あのメッセージ一つ来てましてですね。
1: お、
0: ラジオネーム福岡のエビ中大好きおじさんさんなんですけど。はい、今日ぐらい万問大好きおじさんにしとけばいいのにと思うんですけど。こんにちは。明日6月4日は私の誕生日でもあり、はい、今日のゲスト万問の望月美優さんも同じく誕生日だということですね。おめでとうございますということです。
1: ありがとうございます。
0: いいな、同じ日誕生日、いいな。他にもももクロの玉井しおりさん、ファーストサマーウイカさん、アンジェリーナ・ジョリーさんと誕生日だということらしくて、
1: はい、
0: 実質これは国民の祝日ではないでしょうか。
1: 休みにしよう。
0: やば、アンジェリーナ・ジョリーなんて日本人じゃないのに。
1: 確かに国民。
0: やば、ということですね。
1: そうなんですよ。で、
0: すごいすごいですね。やっぱね、いい人が生まれる日ってあるんだなって思いますよ、こうやって並べてみると。ね、素晴らしい。
1: なんか、
0: う
1: ん、ウイポンとかは、はいはい、昔からやっぱり同じシーンで活動してたりしたので、はいはい、
0: うんうんうん、
1: 今も誕生日当日はおめでとう言い合ってます。はい、
0: おー、そうなんですね。
1: はい、忙しそうなんですけどね、もう本当に、うん、あの何ですか、友達大事にする人なんだろうなって感じなんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: あの私もウイポもおめでとうって言ったら、はい、お互いおめでとうっていつもやってます。
0: いや、まあわかりますよ。なんか同じ誕生日の僕も一人友達っていうか知り合いでいるんですけど、あの同じ誕生日の男のやつがいるんですよ。はい、全く同世代っていうか年も一緒なんですけど、
1: おー、すごい、
0: 高校の同級生で、そういるんですよ。なんですけど、なんかこう、はい、不思議な感覚ですよね、なんとなく。
1: うん、
0: うん、なんか嫌味を言われても変な感じがしないような仲だったりするんで。
1: いい関係。
0: そう、実はね、だったりするんですけどもね。はい、
1: 確かにちょっと特別ですよね、
0: なんとなくね。うん、思い出しちゃうっていうのもあります。生誕ライブは今回お月見ワンダーランドっていう名前でやるみたいですけど、
1: はい、
0: もう準備バッチリだなっていうタイミングですよね、もうここのようになってくると。
1: うん。なんかいつもこうなんですよね。
0: 結構バタバタしてます、まだ。
1: え、そう、全然安心できてなくて、
0: はい、
1: あと私、こだわったそのグッズを出してるんですけど、昔からアイドル好きだった方は結構あの知ってると思うんですけど、駄菓子屋でトレカをプチって引くくじあったじゃないですか。
0: ありましたね。
1: 公式のもの多かったですけど。
0: はいはいはい、
1: 私あれやっぱ大好きで、30円とかでモーニング娘。のトレカをこう引いて後藤真希さんを集めるっていうのをやってたんですよ、昔から。
0: はいはいはいはい、
1: だからやっぱあの感覚って良かったなと思って、私の生誕祭ではそれをいつも出していて、
0: うんうんうん、
1: ただ紙の袋に一個ずつ詰めるのってめっちゃ手間じゃないですか。
0: まあまあそうですよね。
1: だからあの、でもやらせてほしいから自分でやるんでやらせてくださいっていつも言っていて、
0: はいはいはいはい、はい、
1: だから今回も物販の梱包が一個入ってくるんですよ、うんうん、
0: 自分の準備しなきゃいけないものの中に一つ入るわけですね。それが、
1: はい、そうなんです、
0: はいはい、
1: もうだからそれも踏まえてバタバタしてます。
0: まあでもね、やりたいからっていう気持ちはもちろんあるからなんですけどもね。
1: やりたいんです、うん、どうしてもあれがやりたい。
0: いわゆる寝る暇がなくなってしまうというやつだと思いますけどもね。
1: いつも終電逃しながらやってます。
0: もうね、そうなってきたらもういいや、もうずっとやっちゃおうみたいになっちゃうパターンの。
1: う
0: ん、ですよね。いやー、わかりますよ。いやー、でもほら、生誕祭ってことは結局ファンの皆さんが愛情を込めてね、その当日集まって、はい、あの、はい、おめでとうを言いに来るわけですけども、あの、はい、その迎える側の身内さんも愛を込めてそのファンの皆さんにそういったものをね届けようとしているっていうのはね、はい、素晴らしい、素晴らしい、うん、
1: やっぱり感謝祭だと思ってるので、
0: はいはいはいはい、
1: 1年の中で1回、うん、こうやっぱり各地から集まってくださるので、
0: はい、
1: そのいい機会ですよね。やっぱりちょっとこう注目してくれてるタイミングでありがとうを伝えれる、
0: はいはい、いいですよね。いいですね、
1: はい、頑張りたいです。
0: しかも翌日にはなんかリアル飲み会するんですか。
1: はい、もう何も考えないで飲むだけの日を 作ろうかなと。
0: いやいいっすよね。いやその辺も結局だから万門の皆さんがね、はい、それだけ長くやってきて、ファンの皆さん

0: とのその信頼関係もあり、ね、ある程度メンバーもみんな大人だぞというふうなところもね、はい、分かってらっしゃいますでしょ、はい、皆さんっていうふうなところもね、
1: うん、当たり前のようにやってるけど
0: ですよ、普通できないかったりもしますからねこういうのね、う
1: ん、確かに、まあ、一応番門も人によっては年齢非公開なので、うん、もう私だって未成年の可能性を捨てきれない状態で何笑ってるんですか
0: いやいやいや、一般人として仮の姿でインタビュー受けてたテレビ番組も見たことあったような気がするんですけども、まあ、あれは仮の姿だからな、まあいいんですけど
1: 20代とか出てたやつ体重の話かもしれないから、
0: うん、まあまあまあまあそうですよね、そうですよ、そうですよね、はい、うん、分かんないですけれども、はい、体重20キロはそれはそれでやべえけどもって話病院行ってくれって話になりますけれども、うん、
1: 怖い
0: そうですか、まあいいっすね、僕も時間があれば生誕祭行きたいなという気持ちも、すいません本当にそれに関してはすいませんという感じです。
1: いやいや、申し訳ないです。もうそういう場所でやってるんでね、仙台でやれたらよかったんですけど、
0: いや本当にね、あのいや、うん、はい、なんかリアルイベントやりたいです、仙台でそれこそなんかね、
1: やりたいです、ぜひお呼びください、
0: お願いします、はいあのそれこそ、そしてあとね、あのお会いしてなかったここ 1,2 年ぐらいで言うと結構ね、番号の皆さん、はい、割といろんなトピックス多くって
1: そうですね、
0: いやまず、まあ、美佐子さんの病気はちょっとびっくりしましたけど、それでも
1: びっくりしました、
0: ね、でも復活してツアーやってるっていうのも結構なびっくりですよ。
1: いやすぐ帰ってきて、うん、なんか、うん、びっくりしました、私たちも大丈夫なのって思いましたけど、うんうんうん、やっぱりあの美佐子ってこうみんなに会わないと無理だし、うん、あの活動して痛い、多分その方が元気でいられるタイプの人なので、だからこう出れなくても、そのなんだろうな、ドラム叩くってめっちゃ運動量あるじゃないですか、そうだ、どっかしらをあの切っているはずなのに、
0: はい、
1: やっぱりこう元気に叩いて、しばらくは痛い時あったみたいなんですけど、はい、でも本当にステージでそれを感じたことは一回もないので、本当にみんなが元気の源なんだなってしみじみ思いましたね、うんうん、支えれるとこは支えたいと思ったけど、うんうん、全然そんなことさせてくれない
0: 支えなくていいんじゃみたいな感じになって
1: えっていう
0: あの僕なちょっと一部上がってた SNS 上がってた動画とかあのオフィシャルだったと思うんですけど、ね、見たりしてたんですけど、はい、そうドラム叩いてるのは見たんですが、はい、たまにこう踊ったりする時もあるじゃないですか、番門のライブで。
1: あります。
0: そういうのも普通にやってんすか？
1: やってるんですよね。
0: すご
1: 本当にもう、うん、タフって言ったらあれなんですけども、そういう人がうち多くて、はい、グミさんもそれこそ出産してすぐ帰ってきて、
0: っっ、ね、
1: なんか3ヶ月後くらいには踊ってて、これって普通なのかって、
0: いやいやいやいや信じられないっす
1: 信じられないんですよね。だから本当にこれが一般的だと思ってはいけないの、世の人間はって思ってますけど、美佐子に関しても、うん、ちょっと2人ともえっていうスピードで帰ってくるから、
0: うん、いやすごいっすよね。いやいや、はい、本当でもそういうの見るとやっぱりまあね、引き続きどんどん応援していきたいな、支えていきたいなっていうふうにね思うファンも絶対ね多いんじゃないかなと思いますけども ね、
1: 最初は心配だったと思います。
0: まあそうですよね、うん、違う意味で支えていかなきゃって思ってたかもしれないですよねですけどもね。で三内さん自身で言うとね、棋風でそれこそさっき言ったゴマッキーさんとコラボ、
1: はい、
0: ね、
1: びっくりしました。
0: 音楽のあたり見ましたけどもね、あれなんでしょ、自前の衣装、自分で持ってる グッズくっつけてとかってやってたんでしょ。
1: はい、もうその前にこうマキさんとちょっとエントランスで遭遇したりしてしまって、
0: はい、はいはいはい、
1: あのエレベーター待ちを一緒にさせてもらったんですけど、
0: はい、
1: もうその時にこう、うん、持ってるグッズを、あ、これもこれ、これもですみたいな感じでいっぱい見せて、オタク笑ってた、マキさん。
0: いやもう一緒だもんこっちと
1: オチじゃないだけで
0: そうですよ
1: 本当に同じ
0: 本当に。いやね、僕ね、ミューチーさん推してる理由の一つがですね、はい、僕もねモームスで育ってきてですね、ゴマキさん推しなんですよ、正直はい。でね、あんまりねオフィシャルに、自分のオフィシャルに、ね、出してない

0: んですけどね、ごまきさん、鈴木亜美さんと二人旅やってるじゃないですか。
1: はいはい。
0: で、2,3 年前にですね、仙台来てんすよ、一回。
1: はい。
0: で、僕1万何千のですねチケットでですね、前方で見た上にですね、スリーショット撮ってるんですよ。
1: うわ、やってる。
0: はい。あの、剥がしクソ早かったっすけど。
1: 早い。あれ本当に撮るだけですよね。
0: 本当そう。そう、
1: あの入っていくタイミングで、うん、ありがとうって言うと、あー、うん、カシャーっていきますよね。
0: そうなんですよ。で、一応ねカメラ受け取ると同時にですね、こう、うん、一礼するわけです。ありがとうございました
1: 一礼
0: で、上がりながらまた仙台来てくださいねっていう、またせーぐらいで、うん、はい、ありがとうございましたつって、こう肩こうガッされてね、まあありましたけども、でもごまきさん変わんないっすから、ずっと
1: 本当に変わんないです。
0: ね、本当、うん、まあ知り合いとかに何人か見せましたけど、その写真、あの全然変わんないねなんていう風にもみんな言ってて、
1: あ、
0: うん、で、あれなんですよ、2人ともでしたけど、あの意外とこう、はい、なんていうんですか、距離は縮まってたっていうか近かったっていうスリーショットだったんで。うんうん、なんかそこはまあなんか剥がしは早かったけど、まあいいかっていうふうに思えた部分ではあったんですけど、
1: うん、そうですね、私も それこそ九州にいた頃だったので、牧、はいはい、さんが現役でモーニング娘。やってくれてた時って、
0: はいはい、
1: なんかだから会えるような感じじゃなかったというか、はいはい、本当にマリンメッセとかで双眼鏡で見てるみたいな
0: 感じだ
1: ったので、なんだろうな、こうお話会話ができるみたいな感覚を、はいはい、あの覚え始めたの大人になってから、自分がアイドルになってから、
0: はいはいはいはいはい、
1: なんか喋れるんだあ、うんうん、みたいな感じになって、今も全然本当に目見て喋れないんですけど、
0: でも向こう認知してますよね。
1: されてますね、本当に信じがたい事実なんですけどでも本当にティフのおかげで、
0: はい、
1: あの確固たるものになったというか、
0: お、
1: はい、あの行くと大体気づいてくれます。
0: あ、本当ですか。連絡先とかは知ってんですか。
1: じゃないですよ、
0: さすがに。え、でも僕がこんな立場だから言いますけど、
1: はい、
0: 教えてくださいって言ったら多分教えてくれますよ
1: 教えてもらってもいいですかって、
0: はい、LINE とかどうですかとか、今度もしよろしければお食事とか一緒にどうですかとか。
1: うわ、でも言える機会がもう
0: 特
1: 典、はい、会しかなかなか言えないですね。なんか本当にオタクしかしてないんですけど、
0: はいはい、
1: 先日新しくなったファンクラブの、
0: はいはいはい、
1: の会員証お渡し会みたいなのがあって、
0: はいはいはい、
1: それの時はもうなんかそれって 2年間くらいの分を一気に課金したオタクがいけるやつなんですけど、
0: うん、
1: 行って、はい、何話そうって考えた結果、いくら積めばイベントに出てもらえますかって何百万積めばいいんですか
0: うちのグループの主催のねみたいなですよ、ね、
1: そう、生誕祭に出てほしいとか言って
0: はいはいはいはい、はい、うわー、ね、それ見て、うんうん、
1: そのためのクラファンやりたいまで
0: 、ワンチャンマネージャーさんとかも顔知ってんじゃないですか、ミューチーさん。
1: その時もマネージャーさん一応こう、うん、あの見守りで いらっしゃったんですけど、答えられないよみたいな感じになってました。
0: あら冷たいですね、なんか
1: ブンブンブンブンって首振ってて、で、マキさん、まあそんなに高くないんじゃないって、
0: 本人だからね、そうかそうかそうかそうか、いや、まあそこまで行ってほしいですね、みゆちさんは。できればね、
1: また共演できる機会が、ね、あれば勇気を出したいところですね、
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: そう逆だったら絶対だってみゆちさんは嬉しいじゃないですか、ファンだっていう人と一緒に ね共演して教えてくださいなんて言われたら、いや嬉しいってなると思うんで、
1: はい、
0: 多分喜ぶと思いますよ、ごまきさんも。
1: 私がすごいオタクムーブをかまさなければ
0: いや大丈夫だと思いますけどもね、
1: 頑張りたいですね、はい、また一緒になれるように、
0: はい、 まあでもそういう風なねこう方々の気持ちも分かってるからだと思うんですけど、こんなメッセージも来てまして、ラジオネームミクルートさん、ありがとうございます。
1: ミクルートさん、
0: はい、宮内さん5月11日のポスト、ママループの帰りの新幹線

0: たまたま隣が、席が隣だったどこかのアイドルファンの方が自分の撮ったサツカの画像のリタッチとかやっていて疲れて寝ちゃうんだけどまた起きてやっていて愛だよねという内容のものがあったのですが、知人の亀子さんに、はい、このポスト号泣するやつだから見てとおすすめされて見て本当に号泣しました、アイドルさんにそう思ってもらえるのは本当に嬉しいし、普段撮影をしている身として感動が心に広がりました。ミューチーさんは本当にお優しい方なのだなと思いましたということですね。
1: いやびっくりしました。あんなに広がると思ってなくて、
0: 見ましたよ僕も、
1: でも本当にこう乗ってこられた瞬間からこうラバ板とかいっぱいついてたんで、おやこれはと思ったらザッて、あの撮ったチェキをなんか10枚くらい広げててママループの人だと思って
0: ですよね、ですよね、
1: もう本当に眠そうでした。
0: でも隣だったんですよね。
1: 隣でした、
0: ね、気づけよっていう気もしますもんね
1: どちらも、あの静かにめちゃめちゃたこ焼き食べてたんで
0: そうっすかそうっすか、まあ、
1: やっぱ気使うかなと思って、極力そういう時は身を潜めるんですけど、なんかやっぱ指定席だから仕方ない
0: まあそうっすよねで多分ねやってる側も、とはいえちょっとこう周りがもしそういうアイドルオタクとかじゃなければこの人何やってんだろうなって思われるとちょっと恥ずかしいなっていう気持ちももしかしてあると思うんですよ。だからあんまりキョロキョロできないんだと思うんですよね。キョロキョロして目があったりとかしたらちょっとなんかやあちょっとごめんなさいみたいに思っちゃうからだと思うんですけどここに関して言えばキョロキョロした方が勝ちだったなっていう気もしますよね
1: どうなんでしょう。でも本当ご本人が後日出てきてくれたので、
0: お
1: あそうそうこの人って思ったんですけど、
0: およかったそれはよかった。
1: そう写真いっぱいある中で多分こう可愛く写ってるやつを最初選んでいて、その段階からだんだん眠くなってきてたと思うんですけど、
0: 疲れもあったんだね。
1: とエリソグリの1枚を選んだ後からすやすやすやす
0: 安心したのかもしれないですよね。
1: そう、でも隣に、私の隣にしおりんが座っていて、メンバーの、
0: はいはいはい、
1: しおにこれ嬉しいだろうねメンバーって言って話してました、はいはいはい、なんかこんな可愛く撮ってくれるなら載せてほしいよねとか言って、
0: なるほど、はい、もうそこじゃミューチーさんだけじゃなかったってことですね、それはね。
1: シオもいいねって言ってました。
0: そうですか、いやいや、想像するだけですごく嬉しい空間だなと思います私は、はい、まあまあいろいろと話しておりますけども、ちょっと今日ここまでね、はい、全く曲の話してないんでそろそろしていこうかなと思うんですけど
1: はい、
0: 僕もやばいって今思いました。8月にニューミニアルバムモンスターとリリースということでおめでとうございます。
1: ありがとうございます。はい、
0: 現在絶賛リリースイベント開催中ということですけどもね、はい、もう早速早くももうリリーベスタートということになってますが、1年5ヶ月ぶりおよそおそのぐらいぶりの CD リリースということでした。まあグループとしてね、はい、まあそのさっき言ったような動きがあったので、まあなかなかね、はい、そういう CD リリースっていうのも難しかったんじゃないかなと思いますけども、その分このね時間結構ギュッとね詰まった濃い一枚になってんじゃないかなと思いますけど、いかがですか？
1: そうですね、この新曲をカバーも含めて5曲準備するんですけど、うん、はい、やりたかったこと全部やろうとしてねみたいな、感じの1枚がなんかその期間に感じたこととか、
0: はいはい、
1: いろんなことがあったからこうできた曲もあるし、うん、
0: はい、
1: 今の私たちだから歌える曲もあるし、ずっと一緒にいたからこそこういうことができるよねみたいな曲もあったり、
0: うんうん、
1: まだ新曲作るんで、
0: うん、
1: 今リリースイベントも始まってるけど、
0: はい、
1: まだ作るんですよね。
0: へー、
1: なんで楽しみにしててほしいというか、この1枚でいろんな顔の番門が見れると思います。
0: おー、そうなんですね。
1: はい、
0: ではそうですよね、まだ全5曲でしたっけ収録予定なんて書いてましたけど、
1: はい、
0: まだその収録される曲他に発表されてないのもねあったりしますから、
1: はい、
0: それはもう本当楽しみな余白の部分だなというふうにもね思いますけれども、はい、まあもうすでにね先行配信されている収録楽曲ね、さっきも聞いてもらった大人のすすめまずありますけど、
1: はい、
0: これもド発展の名曲のカバーで、はい、
1: ね、そうなんです。
0: でちょっと前かな ドハツテン本人もなんかあの何周年とかって言ってセルフカバーしたりとか、

0: そうですね。
1: あとマックの CM でドンデコルテの渡辺さんが歌ったりとかっていうのでも、はい、ちょっと話題になってたタイミングでここでカバーとなったんで、すごいおーって思いましたけども。
0: そうなんですよね、話題になってるタイミングではあるんですけど、
1: はい、
0: はい、
1: これなんかきっかけあったんですか。うんうん、
0: そう、なんかこうカバーを何かまたやらせていただけたらっていう話をしてる時に、
1: はい、
0: 定築さんのレコード会社さんの、
1: うん、
0: おすすめというか、うん、この曲が万文にぴったりだと思うんだよねっていう話をしていただいて、それで本当だってみんなで確かにこの曲はぴったりだってなって、やっぱりそのよくこう聴いてくださった方のこうポストとかでも見るんですけど、
1: はい、
0: その大人の男性が歌うイメージでずっと聴いていたけど、
1: うん、
0: この大人のアイドルが歌っても当てはまるんだみたいな、なんかそういう感じ、内容もやっぱり共感しかないですし、やっぱり今の私たちが歌うことにこう意味があったりとか、大人の皆さんが聴いてこうやっぱ最高だなって改めてそう今の自分を思ってほしいし、これから大人になる人が大人楽しみってなるかもしれないし、
1: うんうん、
0: なんかそういうのを改めて届けられるんだと思って、
1: うんうんうん、
0: すごくぴったりなカバーだなと思って喜んでやらせていただきました、
1: うんうん、あ、いやいいっすよ、僕もともとこの曲好きですけど、
0: はい、
1: うん、いいっすよこの曲、やっぱり
0: いいですよね。
1: うん、でもうめちゃくちゃね、ドハツ展のライブでも盛り上がってる曲ですけど、うん、もう万文の、ね、ライブでもやっぱ盛り上がるんじゃないかなと思うんですが、いかがですか。
0: そうですね、みんな一緒に振り付けもやってくれるし、
1: うん、
0: 声も出してくれるので、やっぱり一緒にこうライブを作ってる一体感が生まれる曲だなって思うので、
1: はいはいはいはい、
0: 本当にたくさん力を借りてますこの曲に、
1: うん、やっぱ万文の皆さん、はい、本当なんかそれいいよねっていう曲をもうちょくちょくカバーするからそういうところもいいんですよね、またね、
0: ありがとうございます、
1: いや本当本当、はい、でもう一つ先週リリースされたばかりの君だけの怪獣という曲、
0: はい、
1: ね、これも聞きましたけど、またね違った切り口でのかっこよさだなと思って、
0: ありがとうございます。
1: はい、なんかこうあれ、これオリジナル楽曲ですよね。
0: はい、そうです。
1: 結構やっぱりオリジナルの曲って割となんかデジタルサウンドが多かったイメージだったんですけど、これ結構ロック色強いなっていう風な印象があって、
0: うん、確かに、
1: うん、なんかそういうのを意識したのかなと思ったんですけど、いかがですか。
0: そうですね、なんかベース自体はシンセベースとかが入ってたりはするんですけど、
1: はいはいはい、
0: なんかこう実は、うん、潜んでるものがあって、うん、あんまり言ってないんですけど、
1: おーおー、
0: 初出し情報なんですけど、
1: なんすか、はい、
0: このレコーディングで、
1: はい、
0: 私ものすごい絶叫のシャウトをしていて、
1: はいはいはい、
0: もうレコーディングのラストにしたんで、そこで喉からして帰ったんですけど、やり慣れてないから、
1: はいはいはい、
0: このめちゃめちゃ叫んでるんです、この社会心みたいなものがテーマになってるので、
1: うんうんうんうん、
0: こう本当に叫びながら物をぶち壊してるくらいの勢いでもうギャーっていう声を取ったんです。それが実は使われてるんですけど、
1: そうですね、はい、
0: 音にちょっとまあ加工もされてるし、
1: はい、
0: 音が派手になるタイミングのとこで入ってるので、はい、多分楽器だと思われてると思うんです、はい、音的にゴジラの鳴き声みたいなあるじゃないですか、楽器で音出してるやつ
1: ありますね、うんうん、
0: なんかその感じで叫び声なんだけど違う音に聞こえてるとこが実はあるんですよ、は
1: い、それ三内さん一人でやってるとこなんですか。
0: 多分その叫び声は私だけで、他のなんか笑い声とか狂気じみた笑い声とかは他のメンバーがやってたりするんですけど、ちょっと注目して聞いてみて、で場所言った方が聞きやすいかな。
1: だいたいどのぐらいですか、2コーラス後とか。なんか
0: いただきますっていうフレーズが来るとこがあるんですけど、
1: はいはい、
0: いただきますから音が一気に変わるんですけど、そこの音が変わった瞬間に多分なってると思います、
1: は
0: い、私の叫び
1: 声。おお、そうなんですね。
0: 気にしてみたらもしかしたら聞こえてくるかもしれない。
1: それも

0: ライブでは披露してると思うんですけど、
1: はい、
0: ライブで生当てはしてないですよね、さすがに。
1: ライブではさすがに何も聞こえなくなっちゃうと思う。私も喉枯れるし。
0: そうですよね、
1: そこはもう、うんう
0: ん、
1: はい、
0: なるほど。まあでも今初めてそれ聞いて、今度、うん、まあ今この後聞くこともあると思いますし、うん、ライブで聞くにしたっていう、また違った気持ちでそれがこう感じることができるわけですよね。
1: はいはい、気にしてみてください。
0: うん、いいですね。
1: 魂の叫びが。
0: 何を思って叫んでたのかっていうのもちょっと気になるところでもありますけど。
1: あの時何考えてたんだろう。
0: 小牧さん生誕来てーとかって思いながら叫ん
1: で。あまりにも絶叫ですよ、そしたら。
0: 思ってたかもしれないですけどね。はい、どうですか、この曲もファンの皆さんの反応。リリベも歌ってたりするんでしたっけ？
1: はい、やってます。この前やったんですけど、はいはい、やっぱりそのファンの方的にも新しい曲だなというか、
0: うんうん、
1: 今までにない、うん、かっこいいものって言ってもその人生それでいいのかいとかあったんですけど、はいはいはい、ここまで振り切ってなかったって言ったらあれなんですけど、
0: うんうん、
1: ちょっともっと強め、口調も含め、うん、
0: はい、
1: 強めだったりするので、最初びっくりしてたと思います。
0: あ、なるほどね。
1: なんですけど、うんうん、こうリリースされて聞いて、はい、かっこよくて、うん、よく聞いてるっていう声をたくさんいただいていて、嬉しいなとも思うし、ダンスも結構、はい、うん、普段やらないジャンルのものだったりするので、うんうん、新しい一面だなと思って楽しんでもらえてると思う、うんうんうんうん、まだ私たちも緊張感があって、
0: はいはいはいはい、
1: 人の顔見てる場合ではない。
0: そんなそんなそんな、もうね、長くやってるのにそんなこともあるんですか。でもまだ
1: もう いつもそうです。
0: そうですか。
1: ずっと変わらないです。
0: そうですか、はいはいはいはい。まあでもね、またいいね、万物の中での定番曲になるかもしれませんから、これはね、
1: そうですね、
0: 楽しみですし、あとやっぱりさっきも言いましたけど他の曲、あと配信前ですけど、そのツアーでも披露した曲、ミーサイコーでしたっけ、
1: ね、はい、ミーサイコー、
0: あれもなんかミサコさんのことを歌った感じの曲なんでしょ。
1: はい、そうです。ミサコが主人公の、うん、
0: ね、タイトルもそんな感じですしね、やっぱ、はい、まあ、そういうのもちょっと楽しみだったりもします。まあ、全5曲入り、もっともっと詳しく聞きたいなというふうにも思いますけど、またリリース近くになったら出てもらってもいいですか。
1: そし
0: たら、
1: はい、もちろんです。
0: やった、はい、ぜひよろしくお願いいたしますと思います。なんだかんだですね、ちょっと時間も迫ってきたんで、ちょっとですね、改めての情報をお伝えしたいと思います。8月12日にミニアルバム、モンスターとリリース決まっております。でそのリリースイベント関東中心に現在開催中、近い日程ですと来週の6月11日木曜日ということですね。はい、ぜひチェックしてみてください。で、今度土曜日6月6日に関しましては望月美優さん生誕祭、お月見ワンダーランド2026開催となっております。会場東京の表参道グラウンド、会場時間が午後3時、開演午後3時30分、チケット一般4980円からとなっております。こちら行きたいでしょ、皆さんぜひ行ってくださいね。これらのことなど詳しくはグループの公式ホームページ、 SNS、 メンバー個人の SNS などご確認ください。よろしくお願いいたしますということですね。はい、で、そうですよ、あと宮城来てないですもんね、今年まだね。
1: そうなんですよ、行きたいんですよね。
0: はい、そういう機会を頑張って僕作りたいと思いますんで、
1: はい、
0: その時はぜひ
1: お願いします。
0: お願いします、本当に。
1: お待ちしております。
0: こんなちょっと他のメンバーに聞かれたんですけど、三内さんだけでも来てもらえると僕は嬉しい。
1: みんなで行きます。
0: はい、はい、大丈夫です。僕万門というグループ箱でも全然押してますんで、はい、
1: ありがとうございます。
0: ちょっとね、本当残り1分2分ぐらいなんですけども、ラジオネーム余白の住人さん、いよいよ明日がお誕生日ですね。少し早いですがお誕生日おめでとうございます。三内が万門に加入してから12年以上が経ち、さらに新体制として歩み始めてから半年ほどが経ちました。そんな節目のタイミングで質問です。もし望月美優の人生を一冊の本にするとしたら、今は第何章ぐらいですか。この先どんな物語が続いていくのかも楽しみにしてますということです。
1: どんくらいだろう、でも、うん、大きく割って6くらいかな、うん、
0: あ、でも600章ぐらいまでありますでしょ、まだ。
1: そうですね、結構長くやっていく予定です。
0: ですよね、はい、そういったことですので、いつかじゃあ自伝の発表お願いします。ラジオネームネオチョビさんもいただいておりました。先日某100

0: 100円ショップの店内放送に万能の皆さんが登場しているのを聞くことができまして、商品、紹介した商品がまさかのものでびっくりしましたということでした。何紹介したんでしょうか、これは。
1: ちいかわカレーです。
0: 買いに行こう、買いに行こう、買いに行こう。
1: 美味しいですよ。
0: ありがとうございます。すいません、もうあと1分ぐらいとなってしまいました。最後になりますけども、みゆちぃさん、リスナーの皆さんに、今年これから夏フェスの時期入ります、リリースもあります、そのあたりのですね、意気込みを一つ最後お願いいたします。
1: はい、改めて、5人で新体制走り始めております。今の万門も最高と言えるように頑張っておりますので、よければ一度ライブに足を運んでもらえたら嬉しいです。リリース期間でフリーライブもたくさんありますので、会いに来てください。今からの新規お待ちしております。
0: はい、ありがとうございます。ということで、またリリース近くなったら出ていただきたいと思います。今日のゲスト、バンドじゃないもマックス仲良し望月美優さんでした。一曲聴いてお別れとなります。曲紹介をお願いいたします。
1: はい、それでは、先ほど紹介した曲聴いてください。バンドじゃないもマックス仲良しで、君だけの怪獣。
0: ミュージーさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: あなたのそばにラジオ石巻。
1: 時刻11時44分になっています。それではこの時間の天気予報をお届けいたしましょう。はじめに午前、11時現在、石巻地方気温は17度3分、風向き東南東の風、風速 6.9 メートル、湿度は 94% を観測いたしました。現在、宮城県の全域に強風注意報を合わせまして、東部仙台石巻地域、気仙沼地域に波浪注意報が出ています。宮城県では強風や高波に注意をしてください。

今日この後の天気をお伝えいたしましょう。台風第6号が東海道沖にあって東北東へ進んでいます。三重県は雨となっています。今日は台風第6号や前線の影響により雨で激しく降るところがあるでしょう。東部の天気です。三重県東部の今日は北東の風がやや強く、後強く雨で、ところにより昼過ぎから夕方は激しく降るでしょう。波の高さは1メートル50センチ、後5メートルでうねりを伴う見込みです。今日の降水確率、この後正午まで 70%、 失礼いたしました、この後の天気ですけれども、2メートルか後5メートルでうねりを伴う見込みです。でこの後の天気ですけども、夕方6時まで 90%、 その後夕方6時から深夜12時まで 80%、 石巻日中最高気温は19度まで上がる予想となっています。鮎川港、この後の満潮時刻は夜6時43分ごろ、122センチの予想です。以上、ここまでこの時間の天気予報をお届けいたしました。先に行きましょう。石巻市からのお知らせです。

市長と懇談しませんかというお知らせです。防災行政無線や個別受信機、防災ラジオからテスト音声が流れます。実際の災害と間違わないように注意をしてください。失礼しました、市長と懇談しませんか。市民の皆さんと一体となった街づくりを進めるため、市長が直接各地域へ出向き、皆さんと意見交換を行います。予約の必要はありませんので気軽にお越しください。日時は6月5日金曜日午後2時から。場所は荻野浜公民館大ホール。お問い合わせは秘書広報課までお願いします。電話95-1111内線4024番、内線4024番となっています。続いて、怪しい儲け話に注意というお知らせです。インターネット上には副業や投資に関する情報が氾濫しています。しかし簡単な作業で高収入が得られると書かれていても、実際は収益が上がらず、かえって手数料などの名目で高額請求されるケースが非常に目立ちます。最近ではSNS で知り合った人に必ず儲かると暗号資産のへの投資を勧められ、資金を振り込んだ後に相手と連絡がつかなくなったり、返金や出金を求めても応じてもらえないといったトラブルが増えています。儲かるという話に惑わされずに、不審に感じたらきっぱりと断りましょう。お問い合わせは総合相談センター、電話 23-5040 23-5040 となっています。

ます。最後に第2回不審者対策学校パトロールのお知らせです。各小学校で児童の下校時刻に合わせて街灯などでの見守りをお願いします。基準日は6月18日木曜日、重点地区は蛇田小学校。実施日を変更する場合がありますので、詳しくは各小学校にお問い合わせください。お問い合わせは総合相談センター、電話95-1111内線2533番までお願いします。以上、この時間石巻市からのお知らせをお伝えいたしました。

はい、ということで残りの時間フラッシュタイム、ちょっと長めに今日は取れそう、残り8分ほどでしたので、ご紹介しましょう。まず最初にお送りしておりましたのはラジオネーム明確にプロポーズしなかった男さん、ありがとうございます。どうも普通のおじさんこと普通おじです。東京台風到来、本日在宅ワークです。普通おじらしく6月1日にスパンコールグッドタイムズというアイドルの4周年記念公演に行ってきました。普通おじらしいのかこれ元私立恵比寿中学小林加穂さんがグッズのクリアファイルのデザインをしていたため、推しのデザインをしたクリアファイル目当てにゼップ新宿まで出かけた次第です。景品目当てにコンビニで買い物をするみたいな普通のおじさんっぽい行動ですよねなのか。ライブはブラスターを含むバンド9名メンバー4名の13人体制のライブでした。スパンコールグッドタイムズというアイドル、ダンスミュージック色の強いご機嫌な楽曲が多いのですが、大所帯のゴージャスなバンドサウンドがとてもよく似合う。ほとんどの楽曲が初見だったのですが、自然と体が踊り出すとても楽しい時間を過ごせました。音を楽しむという音楽の本質が凝縮されたようなライブだったと言えましょう。でリクエスト、本編ラストサイリウム企画でバラ色にフロアが染まったバラ色のコメディなんつったってビッグバンドをお願いします。ちなみにメンバーの一人天野莉子さんは小林加穂さんのいとこにあたります。あ、そういうつながりもあってそういう風なね手掛けたりもしてるのかもしれないですよね。うん、なるほど、ありがとうございます普通おじすごく嬉しいです、ありがとうございました。お送りした曲、明確にプロポーズしなかった男さんからのリクエスト、スパンコールグッドタイムズバラ色のコメディなんつったってビッグバンドでした。続いてはですねこちらをお送りいたしましょう。 X のポストでいただいたリクエストこちらでした。出ないの出ないの、再生に失敗しましたって出てたぜ、もう一回行こうぜ、行くぜ行くぜ、よちょちょちょちょちょちょフラッシュタイムなんだからさねえ、行こう、よし OK 行きましょう。続いてこちらの曲です。

はい、ということで聞いてもらっておりましたのは、元ビヨンズ山崎ゆはねさん、ソロシングルというかね、ソロ曲でございます、もしもという曲です。X のアカウント二郎さん、ありがとうございます。美容の話題が出たので便乗 X からのリクエスト、最近ライブアイドルイベントに元美容の山崎ゆはねさんがソロアイドルとして積極的に進出してきていまして、ソロ活動とてもいいのでもしもお願いします。5月初めのサマジャンでたまたま見たゆはねちゃんの歌声にびっくりして思わず撮った動画がバズってしまい、先ほども話題に出たモリモリで、ガールズガールズだっけ、ゆはねちゃんにご挨拶に行ったらとても感謝してもらいました。今や貴重なソロアイドル、頑張ってほしいです。あ、よかったじゃないですか。確かにすげえバズってる、2000以上のポストって、ポストじゃない、いいねついてる、すごい、ありがとうございます。はい、いいっすよね、やっぱ元ハロプロ通ってきた方々のね、こういうソロでのね活躍活動っていうのもね、またねちょっと盛り上がっていいんじゃないかなと

思いますよ私は。はい、お送りした曲、山崎ゆはねさんのソロナンバーもしもでした。はい、続きましてラジオネーム竹谷さんいきましょうか。リクエストいただきました曲はこちらのナンバーです。

が、台風接近で外は強風吹き荒れており風音がうるさくて大変な状況です。石巻大丈夫でしょうか。とりあえず大丈夫ですね、はい、ありがとうございます。さて先週はグリッターシステムの曲をかけていただきましてありがとうございました。しかしながらリクエスト祭りでかけていただけていない曲があるのでリベンジでこの曲をお願いします。特にネタはないのですけどもと、はい、以下5月の天下統一ラジオの感想を簡単に、ここにじゃなくて番組にくれよ5月の天下統一ラジオ2週続けてファーストワンマンライブの模様をみりんちゃんの解説付きで聞けて感動のライブを思い出せてよかったですし、当日は平日だったから行けなかったファンも結構いたと思うのでそういう意味でも良きオンエアだったと思います。 ありがとうございます。マネージャーさんからの提案でございました、はい、当日は平日、3週目は新メンバーのなぎちゃん初登場でルリカ王のサポートもありながらいろんなことが知れてメッセージなども採用していただきまして楽しく聞くことができました。4週目さくらみりんの天下統一ラジオということでゲームをしながらとは思えないくらい意外な話も聞けて楽しかったです。あのシティさんトークやったんですよ。あのダウンタウンプラスでやっている、何かをしながら7割ぐらいで喋ってみるっていう企画で、みりんさんと1対1で ですねスマホゲームやりながらねずっと食べてたんですけれども、意外にリラックスしてあっという間に時間が過ぎていろんな話聞けたよかったです、はい。最終週まさかのメンバー病欠ということでアイリンクメンバー不在というびっくりな展開でしたが、アイリンクのラジオなのにアイリンクが出ないっていうね、水曜日のダウンタウンで浜ちゃんが休んじゃったみたいなそんな感じですよね。ガキツカもそうですけど、姉妹グループのアンルーチェシュガーのサーヤさんがソロでして見事メンバーの代役を務めてくれて楽しい時間になりました。6月に入り天下統一ラジオどんな展開を迎えるのか今後の放送も楽しみにしたいと思います。ありがとうございます。今週も聞いてくださいね、はい。あとメールくれよみんなって言ってアイリンクのファンの人に、はい、よろしくお願いいたします。お送りした曲、アイリンクトイラブスイッチでした。竹谷さんありがとうございました。さあ続いていきましょう、こちらの曲

0: 今日ないなと思ってなかった、ね、今来てました。ラブリックススターライト聞いてもらってます。ラジオネームパックンさん、ありがとうございます。おはようございます。相模原は雨じゃんじゃん降ってます。この後風強くなりそうです。気温20度、北東の風6メートル、ということですけども、5月最後の水曜アイドル質問権放送された先週の水曜日夕方、渋谷におりました。渋谷近未来会館にて開催の渋谷チャンプル初っ端にラブリックス降臨、下手最善に陣取り、デビューライブ時に購入したナナミンカラーの赤 T を着用、赤のペンラで全力パフォーマンスのナナミンを全力応援、あっという間に30分間完全燃焼、姿を見送り後方へ移動、あとの4組も初めましてでしたが楽しく拝見、主演後の特典会に臨みナナミンとちょっとお話できてチェキとシャメも取れてほっこりと家路に着いたのでした。あ、楽しかったな、また行かなきゃなっていうことだそうですよ。名誉リスナーさん、聞いてくれておりますでしょうか。お送りした曲ラブリックススターライトでした。もう1曲いけるかな、いけるかな、いきましょうか。最後じゃあこちらの曲お送りいたしましょう。ということで聞こえてきました曲はですね、いきなりトークさん、うじらとおめだずでございます。名取市イコールケンチャカゴガリさん、ありがとうございます。おいかくりさんの皆さん、お疲れ様です。雨ですが、ひとときに大量に降らなければ大切なので、そうね、まだまだ引っ張りますが、いきなりトークさんの3人が来た雪菜の畑も転生して、ほんと引っ張ってるね。里芋畑になりました。台風も大化なく過ぎ去ってほしいですが、シンプルにみんなで上がる曲聞きたいなということでリクエストお願いします。ということで、こちらへ届けいたしました。これが今日最後になるかな。ラジオネームエクスプロイダーさん、松浦綾のアブ涙色、ね、CM 出てんだっつって、あややね。それでいただきましたメッセージありがとうございました。それからですね、先ほどゲストコーナーでもご紹介いたしました福岡のエビ中大好きおじさんさんね、リクエスト曲もいただいておりました。ですね、ネギッコ&ラムライダーでこれから会いに行くよということで、今日、ネギッコのメグさん、誕生日です、おめでとうございますということでいただいておりました。ありがとうございました。さあ今日の水曜アイドル質問いかがでしたでしょうか。来週のゲストコーナーはドット BPM のメンバーがリモート生出演となっております。来週もお楽しみに。
1: UCBAあなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
2: UCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: 梶原明の昼歌大放送。
4: こんにちは、梶原明です。毎週火曜日お昼12時から生放送でお送りしています。皆さんのリクエスト

0: レッツ農業。
1: レッツ農業の時間です。今週は物尾小学校6年生を対象に行われた未来へつなぐ物尾茶教室を紹介します。レッツ農業。この番組は新たな時代への羽ばたき、地域とともに未来を起こす JA 石巻の提供でお送りします。石巻市旭町にあるお茶の旭園、日野彩香さん、日野雄介さんご夫妻が物尾小学校6年生の教室に来訪し、物尾茶教室が始まりました。
2: 注文。
3: はい、
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 教室はクイズから始まりました。
4: じゃあみんな多分まだお茶のことをわからないと思うので、ちょっとクイズを出したいと思います。お茶の産地クイズですね。お茶が取れる量で3位、2位、1位と、全国のこの3位、2位、1位をちょっとみんなに当ててもらいたいと思います。今せっかくグループになっているので、グループでこの3位から1位までをちょっと考えてみてほしいと思います。5分ほどお時間をあげるので、みんなで考えてみてください。じゃあスタート。
1: ヒントは1位は九州薩摩揚げ西郷隆盛、2位は日本一高い山がある、3位は伊勢海老、寿司など。正解は
4: 1位は鹿児島県でした。鹿児島県が今1番目になっています。1番目で3万トンになっています。で2位は正解、静岡県です。正解でした。日本一高い山富士山ですね。3位は三重県。正解でした。すごいね。すごいすごい。まあ3万トン、2万4100トン、4860トンと1位、2位、3位になってるんですけど、この物お茶、みんなが住んでる物お町の物お茶は一体何トンぐらいだと思いますか？答えは物お茶は約1トンになります。1位のね3万トンに比べて本当に少なくって、本当貴重な希少価値のあるお茶がここ物尾町にはあるという、大切なお茶があるということになってます。だけどこの物尾茶は150年前までは全国で約4位になるような、すごく取れるような地域でもありました。そんな物尾茶の歴史をちょっとお話ししていきます。石巻には物尾茶、河北茶、牧山茶といったお茶があります。で石巻地方ではお茶が作られるようになった背景には、今から約400年前にお殿様であった伊達政宗公がお茶の栽培をしなさいって勧めたことがきっかけと言われています。でみんなが知っている通り、近くには北上川が流れていたり、あと農作物がよくできるいい土地があったっていうことから、物尾町一帯では盛んにお茶作りが行われることになりました。で物尾茶は主に煎茶、緑茶ですねとして親しまれてきたものです。でも年月が経ってきて、後継者がいなかったり、他の県のお茶が流通するようになったことから、もう現在物尾茶を栽培している農家さんは1軒だけになってしまいました。なので年間1トンしか取れなくなってしまったんですね。でそんな物尾茶の危機なんですけど、私たちはその危機を救いたいと思いまして、物尾茶から和紅茶というものを私たち2人は作っています。和紅茶っていうのは日本の茶葉で、日本で加工された紅茶のことを和紅茶って言います。また海外の紅茶に比べて渋みがなくって甘みが感じられる優しい味わいなのが特徴の紅茶になります。で私たち旭園では新しい取り組みとして、2016年に物尾茶を原料とした商品の和紅茶北葉を開発しました。他にも紅茶で作ったクッキーだったり、お茶で作った甘いお菓子なども販売しています。はい、じゃあみんなにここからは実際に紅茶を入れてもらいたいと思います。

0: とまず工場長が見本を見せますので、みんなぜひ前に来て見てみてください。
1: 丁寧な説明の後、実際に紅茶を入れる様子をじっくりと見た6年生の皆さん、実際に自分たちで紅茶を入れる際には、茶葉のグラム数、お湯の量、3分の蒸らし時間をしっかりと測り、最後の一滴に香りと旨味が詰まっていると説明を受けた通り、最後の一滴までしっかりとティーポットから注いでいきます。自分たちで初めて入れた紅茶と工場長が入れてくれた煎茶を飲んだ皆さんは口々に美味しい、いい香りと感想を話していました。続いては質問タイムです。
2: どこで売っているんですか？
0: モノ茶は常紋の里であったり、私たちの紅茶だとこの辺りだと元気市場、お土産物が売っている場所であったり、 あとここの近くだと大沼製菓さん、
3: お菓子屋さん、
0: わかる、モノ町にある、わかる、そこで紅茶は販売されてます。あとはね、仙台駅とかいろんなところで販売。
4: モノ茶の美味しさの秘密は何ですか？
3: 一つはですね、皆さんお茶って1番茶とか2番茶とかってあるの聞いたことありますかね？それと要はその回数分、3番茶とか多いところで4番茶ぐらいまでこう年間積むところがあるんですけど、モノ茶っていうのはもう1番茶しか積まないんですね、煎茶は。2番茶っていうのを紅茶にしてるんですけど、その回数が少ないっていうことはそれだけもう凝縮されてるっていうか、美味しさを2番茶が積み終わるのが大体7月とかぐらいなんですけど、そこから次の年の要は4月とか5月までずっと栄養を蓄えて1番茶にして積んでるから美味しく、あとはその気候の寒暖差っていうのが、もうみんな日中ね、明るいうちはすごい暖かいけど夜とか朝すごい寒いじゃないですか。その暑さと寒さの差っていうのが、そのより茶葉の何ですかね、美味しさをこう際立たせるような環境になっているっていうところが多いですかね、美味しさの秘訣になります。
5: モノ茶を育てるときに大事なこととかありますか？
3: これお茶に多分限らずだと思うんですけど、やっぱり手をかければかけるほどっていうところがありまして、雑草とかそれをやっぱり放置しちゃうと栄養がその雑草に行っちゃったりとかするので、そういったのを抜いたりとか、あとは何にも手入れしないとただ生え放題というか、何もしないと本当にただ普通の木みたいに本当に大きくなっちゃうんだけど、こうやってちゃんと管理して手入れをすると綺麗な形のままこう保ってたりっていうところで、ちゃんと手入れをしっかりするっていうのが一番大切になるかなと思います。
6: モノ茶を作るのは何年目ですか？
3: 私は4年目ぐらいなんですけど、モノお茶自体は50年以上お茶としては作られています。ここと別にそこの、あと農協さん JA の工場っていうのはすぐそこにあるんですけど、そこで煎茶は作って。
7: 紅茶は何年前から作られているんですか？
0: 紅茶がですね、作ろうと思ったきっかけが東日本大震災、2011年に起きた東日本大震災がきっかけなんですけど、その時にうちが全壊になってしまって、ダメになっちゃったんですね。でお茶屋をするかどうか迷った時に、もう私次女なんですけど、お姉ちゃんがいて次女なんだけど後を継ぎたいってお父さんに言ってしまったことから、もう一回じゃあお茶屋を再建しようってやろうっていうことになって、新たなものを作るってなって、でも新たなことをするってなった時に、ただのお茶屋じゃなくてやっぱり地元に貢献できることをしたいっていう思いから、石巻のもので石巻を、東北を元気にしたいっていう思いから、モノお茶から紅茶を作ることを決めたんですけど、それが2014年あたりだと言われています。なので10年以上前から構想はあって、ただこの紅茶ができたのは3年間開発とか研究をして、2017年から発売をしているので、発売してからは9年目になります。
4: モノ茶には何が含まれているんですか？
3: ものすごい、いろいろあるんですけど、一般的に

0: にいわゆるカテキンっていうあの抗菌作用とか、さっき何ですか、さっき の, あの風邪とかそういうの予防になるっていう成分がお茶の葉っぱにはあって、あとはもうテアニンって言ったその旨味とかの成分だったり、そのリラックス効果をするものだったりっていうのが煎茶の場合はあるんですけど、紅茶になるとポリフェノールかな、ポリフェノールって言った効果だったり、
1: ポリフェノールが肌を良くするようなあの効果とかがある、なんか、ね、まだみんなは飲めないけどワインとかにも入ってるような肌を良くするような効果
0: がある成分があったりっていうのが主な成分になります。
1: 私たちがあの働いている発酵茶専用工場の北葉の根というところなんですけど、これからの活用としては物お茶を次の世代にみんなのような子どもたちに伝えていくっていう場にしたいと思っています。あとは東北地方のお茶文化を作るところにしたいと思っています。あとはあの石巻この物お茶から宮城東北を盛り上げる場所にしたいっていう場所にしたいと思っています。今日はみんなにいろいろとお茶を入れてもらあの紅茶入れてもらったり飲んで美味しいと言ってもらってすごい嬉しかったです。ぜひお家でも入れてみてください。次回はあの茶畑で茶摘みになりますので楽しみにしていてください。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 今後は物尾小学校近くにある茶畑での茶摘み、工場見学などを行います。そして自分たちで摘んだ茶葉を使って作られた紅茶は卒業記念に3月にプレゼントされるということです。レッツ農業、今週は物尾小学校6年生を対象に行われた未来へつなぐ物尾茶教室を紹介しました。 JA 石巻からのお知らせです。営農支援フェア2026、6月23日火曜日、24日水曜日、夢メッセ宮城で行われます。様々な農機具が展示されます。ぜひ足をお運びください。長岡祭り花火大会夜行ライナー2026のご案内です。8月2日から3日にかけて長岡祭り花火大会夜行ライナー2026が行われます。旅行代金お一人様39,000円、お申し込みお問い合わせは JA 石巻旅行センター電話 0225-22-1128 まで。 JA 石巻からのお知らせでした。
4: JA の自己改革を知っていますか？ JA の自己改革は農家の皆様と一緒に農業所得を増やすための生産規模の拡大や販売先の拡大、地域の皆様に食と農業の大切さを伝えるための農業体験教室、食農教育活動、地域の活性化のためのスポーツ大会の開催など、将来を見据えた目標を掲げ活動を実践しています。この取り組みが JA の自己改革です。
3: レッツ農業、この番組は新たな時代への羽ばたき、地域とともに未来を起こす JA 石巻の提供でお送りしました。

0: なたのそばに、ラジオ石巻。
1: ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル。この番組は焚き火バーベキューツール乃木火、飛翔閣東松島別館の提供で

0: お送りします。
1: 歩き慣れた道、学生時代に通ったお店、あなたの中の石巻はいくつありますか？ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル、これはあなたの記憶に触れる物語。

0: 確かこの辺だったと思うんだけど。あれ、こんな坂あったっけ。いや、あった気もするし。え、あれ、私の家ってどこだっけな。あの煙突からの煙ずっと出てるんだ。でもこんな毎日毎日止まったりしないのかな。なんか当たり前みたいにもくもくもくもく出てるけど、あの煙誰が出してんだろう。
1: その煙止まったら困るのよ私たち。
0: あ、すみません、私独り言。
1: いいのいいの、石巻に来た人はみんな一回は言うのよ、あの煙何なんだろうってね。
0: ですよね。
1: ん？あれ、もしかしてあなたひなちゃん？
0: え、はい、ひなです。
1: やっぱり佐伯さんとこの。ほら、あなたちっちゃい頃ここの道の前でよく遊んでたじゃない。
0: すみません、私あんまり覚えてなくて。
1: いや、そりゃそうよ、覚えてないわよね。だってまだこんなんだったもん。
0: ごめんなさい。
1: いいのいいの、こっちが勝手に覚えてるだけなんだからね。
0: あの、
1: ああごめんごめん、私よね、自己紹介が遅れましたが、私はひなちゃんの近所だった赤間京子です。
0: 赤間さん。
1: そう、
0: あの赤間さん、ここって私のお家があった場所ってこの辺ですか？
1: うんうん、そうそうそうよ、その角曲がったとこ。でもね、今もう別の家に建て替わっちゃってるけどね。
0: やっぱりそうでしたか。あの、私明日二十歳になるんです。
1: うーわー、ひなちゃんが二十歳。大きくなったね、おめでとう。
0: だからというか、なんか急に石巻に来たくなっちゃって。ちゃんと覚えてる場所ここしかなくて。
1: いいんじゃない、人間さん戻ってきたくなる時ってあるものよ。あ、そうだ、ひなちゃんのお父さんもね、あの煙出してた一人よ。
0: 父が
1: 日本製紙で働いてたでしょ。
0: はい、聞いたことは。
1: うちの旦那がね、同じとこで働いてたの。
0: そうなんですか。
1: しかもひなちゃんのお父さんよりちょっと上だったのよ。
0: 上司ですか。
1: そうそう、だからね、あなたのお父さんのことよく聞いてたのよ。今日も会津落ち着き願ったとかね。なんならあなたが生まれる日の話も知ってるわよ。
0: え、そこまで。
1: 仕事中なのに落ち着かなくてさ、まだすかねえまだすかねえって何回も聞いてきて。
0: 嘘。
1: 挙句の果てにはね、早く生まれてこいって工場内で叫んで怒られたみたいよ。
0: うわ、恥ずかしい。
1: いいじゃないの、それだけ愛されてた証拠よ。
0: でも私父のことあんま覚えてなくて。
1: そりゃそうよ、だってあの仕事働く時間帯がバラバラでさ、私だって旦那と顔合わせるの朝か夜かって感じだったし。それにあなたが小さい頃にお父さん亡くなったんだもんね。
0: だからですかね、父と一緒にいた記憶ほとんどなくて。
1: その後すぐ離れたもんね、石巻。
0: え、知ってるんですか。
1: お母さんともご近所さんだったからね。
0: 私あの後母の実家に行ってそこで育って、そのまま石巻には戻らなくて。
1: そっか。で、なんかあったから石巻に来たんでしょ、一人で。

0: はい。私、海外行きたいんです。
1: 海外？へえ、いいじゃない。
0: なんか、ちゃんと歌ってみたくて。
1: ん？歌？
0: 誰も知らない場所で自分の声出してみたいんです。でも、踏ん切りがつかなくて。
1: そうか、そうか。ねえ、ひなちゃん。バカと煙は高いとこに行くって知ってる？
0: 悪口ですよね。
1: そうそう。でもね、私はこの言葉、全部が全部悪口には聞こえないのよね。
0: どういうことです？
1: 煙ってさ、上に行くしかないじゃない。下にいたら消えちゃうからね。上に上にどこまでも行って、風に乗って、大空に届くの。これってさ、夢を持った人間も似てるんじゃないかなって。ほら、よくさ、途方もない大きな夢を持った人間のことを、あいつはバカだって言うでしょ？でもさ、いくらバカって言われようが、夢を持ったら、人が何て言おうと、上に上に高みを目指すしかない。だからね、バカと煙は高いとこに行く。これはさ、夢を追う人への応援メッセージでもあると思うのよね。
0: なんかずるいですね、それ。
1: そう？
0: 海外に行けって言われてるみたい。
1: みたいじゃなくて、海外に行けって言ってるの。せっかく高いとこ行けるんだからさ、挑戦してみなさい。それにね。
0: それに何です？
1: ひなちゃんの名前の意味知ってる？
0: 私の名前の意味？
1: そう。あなたの亡くなったお父さんがね、自分の娘が成長して、いつか夢を持った時に、大きく世の中に飛び立てるようにって、ひなっていう名前をつけたんですって。だから、行ってらっしゃい。
0: もう、本当に親って勝手ですよね。すいません、なんか泣いてしまって。
1: いいのよ、そんな時はね、煙が目にしみるわって言えば、石巻では泣いてもバレないんだから。
0: ありがとうございます。でも赤山さん、今煙突見たら風向きが逆でしたよ。
1: 本当だ、やだ。

0: ラジオドラマ伊仙葉ストーリーファイル、煙は今日も上を向く。作ナレーション、お笑い芸人山内千代文、
1: 赤間京子、ラジオ石巻アナウンサー佐々木恵麻、
2: 佐伯ひな、石巻出身俳優波野。
0: あなたの記憶に触れる物語、ラジオドラマ伊仙葉ストーリーファイル、また次回。
3: 国内ブランド、国内メーカーのギア多数取り扱い、珍しいギアあります。石巻市立町町中アウトドアショップ、焚き火バーベキューツールのぎび。
4: 飛翔閣東松島別館、ご友人ご家族での気軽なお食事から、ご予算に合わせて趣向を凝らした和洋折衷のお料理プランと充実の飲み放題メニューまで、ぜひ一度ご相談ください。
1: ラジオドラマ伊仙葉ストーリーファイル、この番組は焚き火バーベキューツールのぎび、飛翔閣東松島別館の提供でお送りしました。
5: 真っ黒クロスケ出ておいで、出ないと目玉をほじくるぞ。
6: 奴はとんでもないものを盗んでいきました。
7: センダー線を出せ。
8: ポニョソースケ好き。
9: コンクリートロード。
10: 誰が風を見たでしょう。
6: それはあなたの心です。
5: 夢だけど夢じゃなかった。
11: 映画と演劇を楽しむラジオ、
12: 劇場キネマツカ。
13: MC 根本、
14: MC 陳でお送りする劇的30分間。
15: ラジオ石巻 FM76.4MHz にて
16: 毎週金曜お昼12時30分より絶賛放送中。
17: 再放送は翌日土曜夕方5時から。
18: それではさよなら、
19: さよなら、
7: 時間だ、答えを聞こう。
11: さあ僕の左手に手を乗せて、
5: せーの、
1: バルス。
3: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: ボビーと歌おう、石巻に
2: 乾杯。

0: 皆さんこんにちは。今日もラジオの前で一緒に歌ってください。ボビーと
1: ピティとカナです。今週も
0: よろしくお願いします。
1: さあ、6月3日が本放送となりまして、第319回の放送です。6月に入って、6月といえば衣替え。
0: ああ、そうですね。
1: でも最近暑くなるのも早くてね。もうその前から半袖も出しちゃったりとか、そしてこの夏は結構な暑さになりそうなので、
0: ね、大変ですね。
1: よりボビーさん室内にこもっちゃうんじゃないですか。外ね、でも本当に危険な暑さの時があるので、その辺はどうぞお気をつけくださいというところで、2人とも同じタイミングで水を飲みました。
2: 忘れてました、そういえば
1: ね。ぴったり、あ、水分補給ね。
2: はい、始まってから飲むという。
1: さあ、それでは今週も歌声を届けるラジオをお送りしていきます。ラジオの前で一緒に歌いながらお楽しみください。ではボビーさん、今日の1曲目なんでしょうか。
0: 1曲目はね、相当古いですよ。うん、昭和42年に一度録音されたんだけど、戦争中ですよこれ。
1: 待って、昭和41年。
0: 昭和12年だからね。、はい、中国の方で、日本が中国に行って戦争してた頃ですね、はい、それなので、うん、多分世に出なかったのかな、
1: その当時。
0: 当時は、うん、で昭和28年に再録音だから16年も経ってから再録音したんですね。少し世の中が収まってきてから。
1: そうかそうか。
0: で古賀政男作曲で、歌ったのは藤山一郎、うん、青い背広でという。当時やっぱりサラリーマンのでちょっと洒落た、
2: やっぱりデートって言うと背広でしょうね。
1: デート、
2: なんかそんな感じの歌なので、はい、背広でデートっていうのが一番おしゃれだったんでしょうね。
1: へ、今あんまり背広っていう言い方もね、
0: そうそう、背広ってあんまり今言わないよね。
1: さあ、それでは今週の1曲目お送りしていきましょう。青い背広で。

0: お送りした曲は青い背広ででした。ボビーさんは背広でデートとか経験は？
1: 背広でデートはしたことないですね。
0: ボビーさんの世代でデートはもうちょっとカジュアルな、
1: もっとカジュアルに、うん、な服装に着替えてから行ってますね。だって背広あんまり着ないしね。
0: ほう、あ、仕事的にも背広ではなかった、
1: うん、背広ってあんまり好きでなかったね。

0: 役所に入った最初に注意されたぐらいだからね、
1: 赤いセーターでね、
0: 赤いセーターであのネクタイ締めるのも嫌だしね、うんうんうん、たまにネクタイして背広着ていくとね、うん、なんだ今日結婚式がと思って言われるような感じだったね。
1: スーツ背広のイメージないですもんね、
0: あいつは背広着ねえやつだよなって思われてましたね。大体
1: 周りの皆さんはでも着てるんですか。
0: もう皆さんはそうだね、うんうん、でも安月給だからみんなもうヘナヘナの、
1: あ、だいぶ着込んで
0: ヘナヘナのネクタイ締めてましたね。これでもういいのかっていうぐらいのネクタイ締めてる人は結構多かったね。
1: ボビーさん超ネクタイ似合いそうですけど。
0: 超ネクタイ
1: 経験はないですか。
0: 蝶ネクタイ締めたこと あったかもしれないけど あったね、そういえば、
1: うん
0: うん、クローゼットに入ってますね。
1: あら確か似合いそうですよ。
0: 何の時に来たんだろう。青いやつだな、
1: 今度歌声にぜひさあ、それでは次の曲に行きましょう。2曲目は何でしょうか。
0: これはね、昭和37年に、はい、三橋道也が歌ったんですけど、中身がいろいろとね、面白いというか、
1: はい、
0: 不思議なんですよ
1: 歌詞が、
0: うん、はい、だから、題名クイズにしたいと思います聞いて
1: すごい難しいですね
2: ちなみにな
0: んという歌だ。
2: その題名は中には入って一回も出てきませんよね。
1: 歌詞の中に、
2: 歌詞の中に、
0: ね、部分的に出てこない。
2: 出てちょっと出てくるかな。
0: ちょっと出てくる
1: 絶対言っちゃった。ベッティちゃん分かってるじゃないですか。
2: 言っちゃった
1: はい、じゃあラジオの前の皆さん考えてくださいよ。じゃあ歌詞から題名を考える。
0: そうですね。
1: では行きましょう。今週の2曲目です。

0: さあお送りしました。タイトル出てきたんですかね、歌詞の中に。
1: ちょっと
2: ちょっとだけ出てるかな、

0: 聞いては知ってる、聞いたことあるなっていう、
1: そうです
0: よね、曲でしたけど、
1: じゃあ題名言いましょうか、
0: ね、はい、お答えは
1: 星屑の街っていう、
0: はい、
1: 何が星屑なのかなと
0: この歌詞からね、
1: 歌詞から、
0: はいはい、そして出てきたのかな、
1: ね、歌詞の中に星屑分けて街を離れてで出てくるんですよ、星屑を開けてっていうことは、うん、その町に住んでる人たちが星屑っていう表現なのかな、
2: 町にいっぱい明かりがついてて、ね、星屑みたいな感じの都
1: 会に、うん、いろいろある、
2: 風景なんでしょうね、
0: 捉え方もね、
1: でも、うん、ふるさとへ帰ろうっていう歌だよね、
0: そうなんだよね、
1: だからこの町はあんまりいいことなかった、
0: そういうことなんですか、
1: うん、かな
0: あ
1: で、まだ遠い赤い灯火でしょ、
0: うん、
1: それより前に、うん、両手を回してって、はい、今時両手回して歩いてくる人いたらみんな避けるよね
0: バタフライのような
1: 両手回してって、それからね、ふるさとへ帰るのにまぶたを閉じて帰ろうっつのも、
0: なんかその、
1: まぶたを閉じたら帰れないよな
0: 現実的な、
1: 危ね
0: え、いろいろ思い出をね、こう、うん、思い返しながらとか、
1: うん、そういうことなんだな、両手を回したりね、まぶたを閉じて歩いたりする、危ない人だな
2: って、うん、まあ夢破れて帰るんでしょうね、
0: そういうことか、
1: ふるさとへ帰ろう、帰る時にまぶたを閉じて帰ろうって言ってて、まだ遠い赤い灯火だからね、まぶたを閉じたら見えないんだけど、思い出の中にある赤い灯火なんだよね、
0: そうね、きっとね、
1: うん、でも赤い灯火のところに
2: 帰るって、赤い灯火のところは目的地なの、
1: うん、どう、この人のうちは飲み屋さんかなんかやってたのかな、
0: 赤ちょうちんですか、
1: 赤ちょうちん、あるいはお父さんが交番勤務で、交番だと赤いついてるよねとかね、もうね、考えたらね、わけわかんない歌なんですよ、ね、
2: そうなんだ、
0: そのリズムでなんとなくね、そのまま乗ってこういきそうな
2: リズムはね、楽しい感じなんだけど、
0: なんですけれども、ね、ちょっと追求してしまうと、ね、いろいろ疑問が出てきて止まらないということですね、うん、さあでは続いて3曲目いきましょう、オリジナル、
1: はい、オリジナルで、熊谷和子さんっていう人からもらった詩に私が曲をつけたんですが、
0: はい、
1: 昭和52年ですね、
0: できたのが、
1: うん、
0: うん、
1: で、タンポポっていうのとオジンソウっていうのと2つの歌をもらったんですけど、はい、それぞれに作曲したんですけど、うん、なぜかね、これセットで音程も同じ高さで、うん、どっちも三拍子なので、歌う時はね、うん、タンポポとオジンソウをセットで、
0: うん、
1: 短いので歌ってました、
0: うんうんうん、正確に言うと一曲一曲
1: なんだけれども、一曲一曲別々なんだけど、うん、タンポポを歌ってすぐオジンソウを歌うっていうパターンにしてたんですね、ええ、私が36歳の時に曲作り歌いからまだ3年ぐらいしか経ってない頃ですね、こんなのを作ったんだなって、
0: あ、
1: 自分でびっくりするような、オジンソウはね、別名眠り草とも言う、うんうん、あの触ると歯をキュッと閉じるんだよね、ミモザとも言うらしいですね。
0: さあでは行きますか、はい、これタンポポが最初に入ってくるんですか、
1: タンポポを最初歌って、うん、オジンソウに続いていくという、
0: わかりました、それでは今週の3曲目、タンポポオジギソウ、どうぞ。

0: お送りした曲はタンポポおじぎそうでした。ちなみに前回オリジナルの歌を歌った時に詩をいただいてから11年越しだったっていうのがありましたけど、このタンポポとおじぎそうは詩ができてもすぐぐらいに曲ができてるんですか？
1: 多分そうだと思う。やっぱりこうそういう時もあるんだよね、うん、もらって詩を読んでるうちにメロディーが湧いてくるっていうのもあるし、なかなかできないのもあるし、
0: でふとした時にね、降りてくるみたいな。さあ、それでは4曲目に行きましょう。今週の4曲目は何でしょうか？
1: これはアイトピアでやってる歌声喫茶の時にリクエストされた歌で、ああこんな歌もあったなと思って、ライラックスでも練習しました、松山千春、作詞作曲歌昭和52年の2枚目のシングルの B 面に入ってる歌なんですけどね。
0: B 面か。
1: B 面です。銀の雨という歌ですね。なかなかいい歌だなと思って
0: ではお送りしていきましょう。今週の4曲目、銀の雨。

0: お送りした曲は銀の雨でした。さあお送りしてきましたボビーと歌を石巻に乾杯、次の歌が今週最後の歌、5曲目になります。どんな歌ですか？
1: はい、6月になると沖縄の歌が歌いたくなるという感じですね。島唄という歌ですけど、ザ・ブームの150万枚も売れた歌ですね。レコード大賞のベストソング賞っていうのももらってますね。
0: では今週最後の歌お送りしていきましょう。島唄。

0: お送りした曲は島唄でした。今週も5曲お届けいたしました。さあそろそろお別れとなります。ボビーと歌おう石巻に乾杯。ここまでのお相手は
1: ボビーと
2: ベティと
0: カナでした。それでは
1: また来週。

0: なたのそばに、ラジオ石巻。
1: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。
0: 石巻河北、記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。
2: 歌とお話のろうそく、この番組は童謡や唱歌、絵本や民話、詩の朗読でお送りする30分番組です。毎週土曜午前11時30分から、再放送は毎週月曜午前9時からです。どうぞお聞きください。

皆さんこんにちは。時刻は1時を回りました。午後もやっぱり764の時間です。6月3日水曜日、今日の担当は後藤京子です。皆さんいかがお過ごしですか？6月からですね、曜日が変わったり、それから担当者が変わったりというような午後の番組、夕方の番組がありまして、それに伴って例えば3時の中継のコーナーが月曜日に、水曜日が月曜日に行ったりですとか、月曜日の出番ですのコーナーが水曜日に来たりというようなことがありましてですね、ちょっと個人的にもですね、

今日何曜日だったっけというような6月を迎えているんですけれども、皆さんいかがお過ごしですか。今日は朝から雨というところで、結構な降りをしている、降り続いている石巻なんですね。現在は石巻を含みます宮城県東部にレベル2大雨注意報が出されています。さらに強風と波浪の各注意報が出されているんですね。もうちょうど5月28日にこうした防災気象情報の発表の仕方が変わったところでの、その台風が今来ているというところで、ちょっとね、こう注意報警報の発表をこう伝える側も、それからこう情報を収集する側も、ちょっとね、こうそういえばいつもと違うんだよなというところがあったりして戸惑ったりもしています。6月に入っていろんなことがこうあちこちね変わったりとかしているわけですけれども、今日も生放送をお届けしていきたいと思っていますので、最後までどうぞお付き合いいただければと思います。先ほどまでですね、ちょっと違う収録をしていまして、本当にギリギリにスタジオに飛び込んできた形だったんですけれども、いやもう本当に素敵な女性とですね収録をしていて、もうこれは早くお届けできたらなと思っていますので、ぜひラジオ石巻の違う番組でもですね注目していただきたいなと思っています。どんな方とお話をしていたのかというのは、この番組の中でもちょこっとだけ紹介できたらと思っています。さあ、午後もやっぱり764では皆様からのリクエスト、メッセージ、地域の情報をお待ちしています。ファックスの方は 0225-96-1212 番、 E メールの方はstudio@fm764.jp、 こちらでお待ちしています。今日は雨ということで、それにちなんだ楽曲が多くなっていくのかなというところ、雨になって何分か後に行く、もうこの歌詞、それから歌、よく最近聞きますよね。ラジオ石巻でもかけている、それから放送しているリクエストがあるというようなシチュエーションが最近増えてきています。今日のオープニングナンバーお届けしていきましょう。サカナクション、夜の踊り子。

は1時8分を回っています。午後もやっぱり764、この後のラインナップを紹介していきましょう。この後は石巻河北のニュースと天気予報、ラジ石暮らしのインフォメーション、ハローワーク石巻求人情報、快適生活ラジオショッピングお届けしていきます。2時台は河北新報拾い読み、天気予報、そして第1水曜日午後2時30分からお届けしているのは3ピースバンド905のメンバー、石巻市出身ギターボーカルのマースケルトンさんとキーボードボーカルのクラゲ村長さんの2人が担当する905の今日盛りお届けしていきます。3時からは市民とつなぐあなたの出番です、お送りしていきます。今日は本当は今日も晴れてもらえるとよかったなと思いつつお届けする話題が、地域の話題、6月1日から行われています夏を告げるビアホールに潜入してまいりましたので、その様子お届けしていこうと思います。そして3時30分頃からはみんなの夢冒険です。幼稚園保育所に通う年長組のお友達の声をお届けしているみんなの夢冒険。今日6月3日は国鳥幼稚園象組のお友達が登場します。皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報をお待ちしています。この後3時48分までの生放送、リクエスト、メッセージはスタジオアットマーク FM764.jp、 studio アットマーク FM764.jp。 ファックスの方は0225-96-1212、 0225-96-1212 までお願いします。これくらいの雨、だいぶこう降ってるんですけれども、この結構な雨、ちょっと前ですと2、3年ぐらい前ですかね、ですとこう街中ですとか中央の地区というのはもうかなりこうびしゃびしゃで、こう結構な水たまりというよりもこれ浸水してるよねというような状況になっていたんじゃないかなと思うんですけれども、排水の機能を持つその施設がですね、こう出来上がってからはだいぶその排水が随分とできているんだな、これくらいの雨でも大丈夫になってるもんななんて実感していたりもします。ぜひこの雨の状況ですとか周りの状況、その浸水状況などこう気になることありましたらお知らせいただければなと思っています。皆さんで情報共有してまいりましょう。そして車運転されている方、雨結構ね降ってます、十分気をつけて思いやりのある安全運転をお願いします。結局その思いやりってご自身に返ってきたりするところなんですよね。どうぞ今日もご安全にお過ごしください。午後もやっぱり764、皆さんからのリクエスト、メッセージ、そして地域の情報をお待ちしています。

0: あなたのそばに、ラジオ石巻。
1: 時刻は1時13分に間もなくなります。石巻河北のニュースをお伝えします。県教育委員会は5月28日、本年度の新任校長を対象とした防災研修を石巻市震災遺構大川小学校などで実施しました。東日本大震災の津波で児童74人、教職員10人が犠牲となった旧大川小学校の当時の状況を学び、防災意識と危機管理の重要性を再確認しました。仙台市を除く県内の小中学校と高校、特別支援学校の新任校長93人が参加し、6年生だった次女瑞穂さん、当時12歳を亡くした大川伝承の会共同代表の佐藤敏郎さんが講師を務めました。佐藤さんは、地震発生から津波到達まで51分あったが、児童は長く校庭にとどまり逃げ遅れたことを説明し、人の行動が命を救う、未来の子どもたちへつなぐためにも教育の中で震災を伝えてほしいと呼びかけ、災害の本番はいつ来るかわからない、避難訓練は完璧でなく本気でないといけないと訴えました。県教育委員会は2020年から大川小学校で新任校長の研修を実施しています。9日には新規採用職員の研修を大川小学校などで予定しています。次です。石巻市が進めている中瀬地区の公園化事業に関連し、石巻市は5月31日、利活用や維持管理の方法を市民らと話し合うワークショップ第1回中瀬パークトークを石巻市中央2丁目の市川町交流センターで開きました。地域住民や市職員らおよそ40人が参加しました。参加者は3班に分かれ、中瀬での思い出や公園完成後にやってみたいことを議論しました。中瀬の歴史を伝えたい、ビアフェスをしたいなど、班ごとに出た意見を模造紙にまとめて共有しました。

この会議のアドバイザーで公園づくりなどに携わるフォルクの三島社長は、公園を作ることは町との関わりを作ること、皆さん一人一人が公園の風景になっていくことが大切、中瀬との関わりを自分ごととして楽しんでほしいとアドバイスしました。ワークショップは全3回行われます。2回目は6月27日午前10時から石巻市中央3丁目の旧関係丸商店で行われます。公園を面白くするアイデアを話し合います。3回目は8月30日午後1時から市川町交流センターで公園の管理・運営方法について協議します。公園は2027年度の整備完了を見込み、本年度は具体的な運営方法などの検討に入りました。これまでは市やまちづくり団体の有志らで作る中瀬利活用マネジメント、中瀬利活用マネジメント会議を中心に、公園でデイキャンプや養蜂などの社会実験を行い、活用策を探ってきました。市都市計画課の担当者は、官民連携での公園づくりは初めて、市民の皆さんと公園を育て愛着を持ってもらいたいと話しています。石巻河北のニュースをお伝えしました。

って天気予報です。スタジオの外は相変わらず雨が降り続いています。現在宮城県東部に警戒レベル2大雨注意報、県内全域には強風注意報、合わせて東部に波浪注意報が出されています。宮城県東部の今日は北東の風がやや強く、後強く雨で、ところにより昼過ぎから夕方は激しく降る見込みです。波の高さは2メートル後5メートルで、うねりを伴う見込みです。明日は北の風がやや強く、海上では北の風強く雨で、昼過ぎから曇り後晴れでしょう。明日の波の高さは5メートル後4メートルで、うねりを伴う見込みです。宮城県東部の降水確率、この後午後6時にかけて 90%、 今夜から明日朝にかけて 80%、 明日午前は 50%、 明日午後は 20%、 明日夜は 10% です。石巻、今朝の最低気温、これまでの最低気温は午後1時7分に観測された 16.1 度、これまでの最高気温は午前4時50分に観測された 18.5 度でした。明日朝の最低気温、石巻では16度の見込み、明日日中の最高気温は23度の予想です。石巻、この後の満潮時刻は午後6時43分、潮位は122センチの見込み、干潮時刻この後は今夜11時19分、潮位は95センチの見込み。今日明日とも中潮です。天気予報をお伝えしました。

刻は1時20分を回りました。ラジ石暮らしのインフォメーションです。お荷物キャンピングカーショー in 仙台開催のお知らせです。皆さんはトラキャンって知っていますか？トラックキャンパー、通称トラキャンは、トラックの荷台に居住空間を積んだキャンピングカーなんです。このトラキャン限定キャンピングカーショーが宮城にやってきます。トラキャンの展示やシェルの販売のほか、キッチンカーなど地元ブースの出店もあります。本気でトラキャンが欲しい方も、ちょっとだけ気になるという方も、入場無料ですので、ぜひお気軽にお越しください。お荷物キャンピングカーショー in 仙台は6月6日土曜日と7日日曜日午前10時からの開催。場所は長町駅西口広場です。日本一のトラキャン情報インフルエンサー旅暮らしと一緒に、トラキャンの魅力を生で感じてみましょう。トラキャンは災害対策にもおすすめ。詳しくはお荷物キャンピングカーショーで検索。お荷物キャンピングカーショー in 仙台開催のお知らせでした。おかげさまで開設20周年、耳松グループでは業務拡大のためスタッフを募集中です。グループホーム、小規模多機能型居宅介護施設などを運営しており、介護員、介護支援専門員、正看護師、準看護師、厨房職員を募集しています。職種により、社員、非常勤、パート、アルバイトの募集です。各種手当あり、福利厚生も充実しています。無資格の方、未経験の方には、資格取得補助金の支給もあります。耳松で自分らしく働いてみませんか？ホームページは耳松で検索を。お問い合わせは0225-98-9381 0225-98-9381 まで。ラジ石暮らしのインフォメーションでした。

時刻は1時23分を回っています。午後もやっぱり764、今日も生放送でお送りしています。今日のお相手は後藤京子です。オープニングでも紹介しましたけれども、6月に入りましてラジオ石巻、新しいパーソナリティ担当の方が入ったりですとか、それに伴ってのその曜日の移動なんかがあったりしてですね、今日は一体何曜日なんだろうか、今日そう水曜日ですよねというこうしっかりとした、いつもしっかりとしてはいないか、でもちゃんとこう今日は水曜日、今日は水曜日ってこう一生懸命こう意識しないと月曜日なんじゃないかって思っちゃったりとかしちゃったりしますので、ちょっと気をつけていきたいなと思っています。まゆパパさんから、後藤さん皆さんこんにちはといただいています。早朝から強い雨が降っていた都内ですが落ち着きました、よかった。そしてまゆパパさんからは、台風が北上し雨が強まるかと思いますがお気をつけくださいといただきました。確か東北本線などではもうこの雨の影響を鑑みて、昨日のうちからここは動きませんよですとか、あとはそれから東北本線も長いですからね、それからここの区間ではもしかすると止まるかもしれませんよというような区間があったりというような、そんな発表があるようですね。もう本当にあと車ですよね、こう思ったよりこう水たまりが深かったりするとびっくりするくらいもう水しぶきがバッシャーンってなってしまったりしますので、どうぞ安全運転をお願いしたいと思います。でまゆパパさんからは、今朝は鉄道の遅延に備えて早めに出勤しましたとあります。都内は落ち着いてきたということですが、まあね、これから雨のエリアがどんどん北上してくるであろうと思われますので気をつけてまいりましょう。それにしても都内が落ち着いて何よりです。帰り足は大丈夫そうですかね、都内に関しては。メッセージありがとうございました。今朝は大丈夫だったんでしょうか、遅延はあったんでしょうか。でもこうしてね、こうメッセージをいただけてるっていうことはしっかりとお仕事ができているという、そんな状況なんでしょうね。メッセージありがとうございます。またお待ちしています。そして、京子さんへ今週もよろしくといただきましたのは阿部のりおさんです。ありがとうございます。先月30日にサッカー J リーグの特別大会プレーオフラウンド第1戦で J2 のベガルタ仙台はホームでイーストB1 位のヴァンフォーレ甲府に1対0で勝利しました。次は来月6日にウエスト A1 位のカターレ富山と優勝決定戦が行われます。プロ野球楽天は昨日横浜で DeNA に逆転勝ちし、ようやく交流戦初勝利をつかみました。今日も勝利してほしいですということでね、いただきました。ありがとうございます。いやもう野球ももちろんそうなんですけれども、こうした形のそのプロの皆さんの試合ですとか、でそれからこうアーティストのコンサートライブですとかね、まあ、そうしたこう多くの人たちが集まるっていうところでは、いやもう台風ね、移動大変ですもんね。でお客さんはもちろん大変ですけれども、運営側も大変なんじゃないかなと思います。あ、失礼しました、ありがとうございます。ですね、阿部のりおさんからいただきましたメッセージに、来月6日とありますけれども、この来月って今月のことですよね、大変失礼いたしました。ベガルタ仙台優勝決定戦今週です、6月6日ということでありがとうございます。ベスト A1 位のカターレ富山と優勝決定戦が行われるということでありがとうございます。今ですね、アンチョコがふーっとメモがふーっとこう入ってきまして、ありがとうございますということで、阿部のりおさんからいただきましたリクエストをお送りしていこうと思います。エブリリトルシングのナンバーです。冷たい雨。

阿部のりおさんメッセージリクエストありがとうございました。またお待ちしています。ちょこっと動くとですね、やっぱりこう湿度があるんだなという感じですね。ずっと屋内にはいるんですけれども、例えばこうスタジオを閉め切ったりしますと空気の循環が全然ないんですね。でそうするとやっぱムワッとするなというところで、エアコンをしっかりとつけたりっていう、そんな作業を繰り返しています。時刻は1時34分を回っています。

クイックさんからメッセージが届いていましてね、昨日の午後畑に行ってきましたというそんなメッセージだったんです。私も昨日ですね、今日絶対雨だし、こう台風だっていうから風もちょっと強くなるんだろうなと思って、中継でお邪魔しました羊崎神社に行ってですね、多分昨日が最後だろうと思われるその芍薬を購入して帰ってきました。もう作業されてる職員の方たちもですね、多分明日はもう雨だし、芍薬もそのとっても花が大きくつきますので、もうちょっと難しいんじゃないかななんていう話をしていた矢先に、私がすいません、駆け込みでね、すいません花くださいみたいな感じで

お邪魔してしまいまして、でもそんな形でですね、その今日の雨に備えていろんなことをされている方多かったんじゃないかなと思います。まあ、おかげさまで我が家はですね、芍薬の良い香りに満ち満ちておりました。でクイックさんは昨日の午後畑に行ってきましたといただいています。ありがとうございます。台風で雨が降る前にキャベツの収穫と思い行ってきました。今年は去年より成長が早くて、種まきをずらしても収穫期が一緒だったり、6月の中旬まで収穫できると思っていたのにという、また収穫期を迎えても畑に置いておくとキャベツが裂けるように割れることがあります。特に雨がたくさん降った後に多発します。あ、そっか、そうなっちゃうともう全然売り物にもならないし、食べるのもちょっと難しいなっていう感じになっちゃいますもんね。先週の土曜日は従業員に配ったし、今回は産直に出荷しようかとお店へ行ったら、キャベツがたくさん棚に並んでいました。台風が近づいているので考えることは皆さんも同じだと思いました。要するに台風が来て雨がたくさん降りすぎちゃって、こうキャベツがダメになっちゃう前に収穫して出しちゃえっていう方が多かったってことですよね。そして今回もかなちゃんに、松浦かなさん、うちの子たちキャベツをお願いした次第です。京子ちゃん、防虫ネットに守られてよくできた子たちキャベツなので、よろしくお願いします、ではまたねといただきました。いやー、ということでですね、そのラジオ石巻の玄関のところにはですね、キャベツが山盛りありましてね、もう本当にありがたく頂戴したいなと思っています。でスタッフと言ってたんですけども、すごく立派なピカピカのキャベツですよね、よくできてるってこういうこと言うんですよねというようなキャベツ、そんなお話をしていましてですね、さすがのクイックさんのキャベツでございます。でそんなキャベツなんですけれども、オープニングでもちょこっとお話ししました、ギリギリまで、放送ギリギリまで、ゲストの方の収録をしていました、別番組で紹介しますなんていう、そんなお話をしたんですけれども、どなたにお話を伺っていたかと言いますと、東松島出身の女子バレーボールリーグ V リーグのリガーレ仙台に所属している三好成美さんにお話を伺ったんですね。で三好成美選手は東松島出身なんだけれども、中学校では新潟に修行に行き、で高校では古川学園、名門ですよね。でそして所属して、でそして昭恵学院大学に進学して、去年の2月に、リガーレ仙台に所属というような形だったんですね。でそんな方なので、やっぱりこう東松島出身の方、こんな素敵な方がいらっしゃいますということを紹介したいということで、今日時間を取っていただいて収録していたんですけれども、とても可愛らしい方でした。で何でしょうね、こう導かれるようにバレーボールをやってらっしゃった方なんだなと思いました。よくぞ怪我せずずっと続けていただいて、きっとチームの皆さんもですね、心の支えになったりされてるんだろうななんて思ったりしていました。でそんな方、三好選手にですねお話を伺って、でそしてせっかくお越しいただいたのでということで、クイックさんのキャベツもお土産でお持ち帰りいただいちゃいましたでもすごく立派なキャベツだったので、クイックさん、リスナーさんからいただいたキャベツですっていう形でですね、お渡ししてしまいました。今はですね、仙台で一人暮らしをされていて、お料理もされるということだったので、もうここぞとばかりにお持ちいただきました。またお話聞いていただけるといいなと思います。あ、そしてその東松島なんだりかんだりでいつ放送になるかっていうところなんですけれども、今のところこう6月9日の来週の火曜日午後6時から放送できたらなと思っています。でそして結構ですね、こう話が盛り上がりまして、1回分じゃなくて絶対これ2回分でお届けした方がいいよねみたいな形

形になっているので、来月ですね、来月7日火曜日の東松島なんだりかんだりでも紹介できたらなと思っています。クイックさんのキャベツが今仙台に向かっている三好選手の車に多分、もしくはこう手にね、こうあるのではないかなと思っています。私も美味しく食べたいと思います。ありがとうございます。今日もですね、先日いただいた大根の葉っぱを炒めて作ったふりかけ的なものを混ぜ込んだおにぎりを持ってきました。もうそろそろ終わりなので、今日は噛み締めて食べようと思います。ありがとうございます。クイックさんからのメッセージでした。ありがとうございます。一曲お送りしていきます。畑元博、レイン。

遺品整理箇所の夢では空き家見守りサービスを始めました。建物の敷地の見守りと建物内の見守りサービスをそれぞれご用意しております。詳しくはお問い合わせください。電話9500070遺品整理箇所の夢。

0: あなたのそばに、ラジオ石巻。
1: 時刻は1時47分を回りました。ハローワーク石巻求人情報です。6月2日受付分です。石巻市雄勝町社会福祉法人特別養護老人ホーム有心園では介護員を2名募集です。年齢は問いません。時給制で、賃金は月額換算額182,728円から245,480円です。年2回の賞与があります。石巻市中里医療法人 T&K 堺大人子ども歯科では、歯科衛生士を2名募集です。年齢は59歳以下、賃金は24万1000円から28万円で、年2回の賞与があります。東松島市小松千葉鷹歯科医院では、歯科助手兼受付を1名募集です。年齢は59歳以下、賃金は192,600円から217,600円で、年2回の賞与があります。石巻市魚町宮城エクスプレス株式会社では、10トン冷凍冷蔵車運転手を2名募集です。年齢は64歳以下、賃金は17万円で、年2回の賞与があります。石巻市和淵株式会社クリーン北上では、大型車ドライバー運転手を8名募集です。年齢は18歳から64歳、賃金は23万円から40万円で、年2回の賞与があります。石巻市伊仙場一般社団法人石巻市医師会では、診療放射線技師を1名募集です。年齢は59歳以下、賃金は19万6000円から29万2500円で、年2回の賞与があります。石巻市新館株式会社厚見自動車では、販売スタッフを1名募集です。年齢は39歳以下、賃金は23万円から30万円で、年2回の賞与があります。

希望の方は必ずハローワークから紹介状をもらい面接に行ってください。賃金形態区分が時給・日給の場合は月額換算額でお知らせしました。応募の時点ですでに採用者が決定している場合があります。お問い合わせはハローワーク石巻 950-0158 0225-950-0158 までお願いします。6月2日昨日受付分、ハローワーク石巻求人情報の一部を紹介しました。

時刻は1時51分を回っています。午後もやっぱり764、今日も生放送でお送りしています。あの結構古い骨董品ですねって言われるようなパソコンを使ってるんですね。ノートパソコン使っているんですけれども、この間ですねキーを打っていたら N のキーが戻らなくなりましてね。 N っていっぱい使うじゃないですか。なのでこう結構へたっている感じなのかなと思って、どうしようどうしようどうしよう、これ全部買い直しなのかしら思いながらいたんですけども、慌ててですねそのそーっと N のキーを引っかかってるのかなと思って、そーっと爪でこうひこって引っ張ったら戻って治ってよかったっていうことがありました。もうちょっとしばらくですねそのパソコンちゃんには頑張ってもらおうかなと思っています。この後は快適生活ラジオショッピングです。

0: たのそばに、ラジオ石巻。
1: 快適生活ラジオショッピング
2: 0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、河野さん。
3: はい、さあ皆様、快適生活決算大感謝祭。今日は喫煙者の皆さん、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコのコスパ抜群決算大感謝祭といたしまして、4月からまたまた上がりました、加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない一箱600円台突入、さらに来年も再来年も3年後も政府の方針で値上げが決定済みです。皆さん、その高いタバコ代払い続けますか、ずっぱり禁煙しますか、
2: ね、それって4年連続値上げするってことですよね。
3: そういうことです。
2: いや、高いタバコ払いたくないですし、いきなり禁煙もハードル高いですし、それなら決算大感謝祭しかないじゃないですか。
3: はい、皆さん、先にもう一度はっきり言っておきます、決算大感謝祭で切り替えたらコスパ抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で18,000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです、
2: 切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことじゃないですか。
3: そうなんです。1日40本吸っていたという70代の男性は、もう電子タバコだけで満足と1年で切り

替え成功、さあ今後毎年およそ30万円以上の貯金ということになります。30年間1日1箱だった北海道の女性は本数が減り、今は電子タバコすら使用しなくなり、食事が美味しく感じ

0: 一切不要なんです、ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、
1: 繰り返し吸えるってどれくらい吸えるんですか？
0: はい、こちら今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、しかもこちらニコチン、タール一切含まれていません、いつも通りに吸って体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです、
1: いつも通りに吸いながらっていいですね。
0: はい、あとは皆さんが切り替えるだけ、
1: はい、
0: こちら普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットが税込み5900円、1日1箱吸う方だったらほぼ1ヶ月分、それが今なら、
1: どこまでお安くなりますか？
0: コスパ抜群、はい、さあ決算大感謝祭いきます、ここから1000円引きの税込み4900円、4900円、タバコはさらに向こう3年値上げ予定です、まずは始めてみてください、
1: 節約できて禁煙が目指せるなら試さない手はないですね。
0: はい、簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定数量限定1000円引き税込み4900円、4900円、タバコ味メンソール味それぞれ100セット限定、送料代引き手数料別、周りや自分の健康に十分留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分再放送は毎週土曜日午後4時49分リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。
1: あー、チョコ食べたい。
2: もうマイク入ってるよ。じゃあ番宣行くよ。心にサウンドの一粒を、今日は何色ドロップスにする？
1: 今日の私は星空ドロップス。
2: ボーカリスト、マルチアーティストの昨夜のレギュラー番組はおかげさまで10周年超え。風の時代が追いついた。番組名も昨夜のサウンドスコアラーから衣替え。福崎ドロップス、心を揺るがしてね。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時から、昼も夜も自由奔放にオンエア。
1: ぜひ聞いてみてね。
2: はい、OK です。

刻は2時を回りました。午後もやっぱり764。今日も JR 石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。6月3日水曜日、今日の担当は後藤京子です。毎週水曜日というと、私の担当はだいぶ前からですね、水曜日の3時からの中継コーナーラジジゴが行くと、その中継コーナーから帰ってきての4時からの夕方やっぱり764を担当というのが、だいぶ長いことしていたので、なんか染みついてしまってですね、やっぱりこう水曜日の午後の番組っていうところが気持ちをしっかり持って大丈夫みたいな形でやらないとですね、今日水曜日だっていうことが忘れてしまいそうなので、大きく今日は水曜日という、あのもう本当にあのマッキーの太い方で書いたような大きな文字で書いて貼ってあります。皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報をお待ちしています。6月から新しいパーソナリティが登場だったりとか、まあ、私のような形でこう番組の曜日が担当変更なんていうことがあったりして、ちょっとお探せをしておりますが、皆さんからのリクエスト、メッセージお待ちしています。ファックスの方は 0225-96-1212 番、

E メールの方はスタジオアットマーク FM764.jp こちらでお待ちしています。これ一回行ってみたいなと思っているのが尺八体験講座だったりするんですけれども、いよいよ明日からスタートなんですね。6月の毎週木曜日4日11日18日25日の午後7時から8時45分まで4回の体験で音を出すことからスタートして、誰でも知っている曲を演奏できるようになるための体験講座ということです。講師に金古流尺八宗家竹有社師範でいらっしゃいます半沢一水さんを迎えての尺八体験講座です。尺八はなくても大丈夫、貸し出しがあるということです。募集定員は8名ですが、若干の空きがありますので早めの申し込みをということで、いよいよ明日に迫ってまいりました。もしかするとまだ空きがあるかもしれませんので、ぜひお問い合わせお願いします。お問い合わせ申し込みは石巻中央公民館、電話0225-22-2970 0225-22-2970 までお願いします。続いて今週末に行われるイベントなど紹介していきましょう。まずはこちらも石巻中央公民館で行われるものですが、第1回ゲロッパ祭りということで、6月6日土曜日午前10時から11時30分石巻中央公民館2階大ホールで行われます。対象は石巻地区の小学生の皆さんです。ジュニアリーダーとのゲームやバルーンアート、ベイブレード、紙飛行機大会、出来たてポップコーンと楽しい美味しいがたくさんあります。ぜひ皆さんご参加ください。電話か申し込みフォームでの事前予約制となります。電話番号を申し上げましょう。お申し込みお問い合わせの電話番号になります。石巻中央公民館0225-22-2970 0225-22-2970 までお願いします。6月6日土曜日から14日日曜日まで行われるのが骨髄バンク命の輝き展です。場所はイオンモール石巻2階タイムステーションネオ前となります。骨髄バンク命の輝き展、現在骨髄バンクにはおよそ57万人の方が登録されています。そのおかげでおよそ 90% 以上の患者さんに HLA 白血球の方が合う人が見つかっています。しかしおよそ 50% の患者さんしか移植が受けられないんですね。まだまだ足りないドナーさん、骨髄バンクでは一人でも多くの患者さんにドナーさんが見つかるように願っています。この命の輝き展を多くの方にご覧いただき、骨髄バンクにご理解ご協力をお願いします。今回は大きくなったら画家になると夢を語っていたあやちゃんの贈り物展です。小さな画家あやちゃんは白血病と戦いながら多くの絵を残し、念願の骨髄移植を果たせぬまま7歳9ヶ月で天国に行ってしまいました。辛い治療の合間に描かれたたくさんの絵には命そして愛があふれています。その頃今のように骨髄バンクができていたら、あやちゃんはさらにたくさんの素晴らしい絵を描いていたんでしょうね。そして命の輝き展ではもう一つ、ドナーさんと患者さんの声&骨髄バンクパネルの展示があります。骨髄バンクを通じて元気になった患者さんの声および骨髄液を提供されたドナーさんの声をパネルに収めました。ぜひご覧ください。そして骨髄バンクへのご理解ご協力をお願いします。

願いします。つなげよう命、あなたが救える命がある、骨髄バンク命の輝き展、今週土曜日6月6日からイオンモール石巻2階タイムステーションネオ前で行われます。お手紙をいただきました。いつもありがとうございます。ドスコイ観音さん、リクエストお願いしますといただきました。ありがとうございます。水曜日は雨かな予報ということで、これは昨日書いていただいたのを今日お持ちいただいたみたいだったんですけれども、雨の中だったんですよね。お疲れ様です、ありがとうございます。そして3回までありがとうございます。リクエストもいただきましたが、リクエスト何曲か書いていただいているんですけれども、リクエスト書いてる途中で寝てしまったということでね、お疲れモードでしたでしょうか、それとも夜遅かったんでしょうか。何も書くことがないが、今日図書館で借りた絵本 CD 付き数婦と馬頭琴というのを見たが良かった、ではまたといただきました。これあれですよね、あの数歩の白い馬という題名で有名なモンゴルの、楽器の馬頭琴、モリンホールというそうなんですけれども、その由来にまつわる物語ですよね。絵本であったりとか、私は確か教科書で読んだ記憶があるんですよね。で、教科書だったような気がするんですけれども、その後教科書でその勉強した後に図書館だったか本屋さんだったかで、この数歩の白い馬の絵本を見つけて、あ、教科書のものがこんなところにあるって思ったのを覚えているので、確か教科書だったと思うんですよね。きっと知ってるよっていう方も多いんじゃないかなと思いますが、スーフと馬頭琴という絵本 CD 付きのものを見たという、そうか、いろんなところから出てるんですね。こう一番こう数歩の白い馬、その馬頭琴の由来の物語としては、絵本数歩の白い馬というところで有名なのかなと思ったりしています。きっとね、知ってるよっていう方も多いんじゃないでしょうか。メッセージありがとうございます。そんな、お手紙書きながら寝てしまったというラジオネーム S さんからいただきましたリクエストをお送りしていこうと思います。吉田拓郎のナンバーです。冷たい雨が降っている。

ラジオネーム S さん、メッセージリクエストありがとうございました。またお待ちしています。6月6日今週土曜日、石巻市雄勝町郷土芸能祭雄勝若葉祭が行われます。場所は雄勝体育館、入場無料です。6月1日の萌えキュン石巻でも紹介がありました。伝統の音、新しい風、石巻市雄勝町の伝統芸能を一堂に披露するという時間になります。地域住民、子どもたちと作る雄勝町の新しい郷土芸能祭、お楽しみください。当日は11時15分からオープニングセレモニー、その後雄勝町伊達の黒船太鼓保存会の演奏、そしてこれは校内というものかな、鬼剣梅保存会によります演舞、そして雄勝町堂林獅子舞味噌作愛好連の獅子舞、雄勝法院神楽保存会による演舞、そして3時に終了ということなんですね。こうした、あの、皆さんにご覧いただくという芸能プラス雄勝産海産物のお振る舞いがあったり、雄勝の子どもたち、雄勝カンパニーがこのお祭りを盛り上げようということで行う子ども屋台と巨大すごろくだったり、あとは雄勝石のワークショップがあったり、おいしいものが並ぶキッチンカーが登場したりと盛りだくさんです。石巻市雄勝町郷土芸能祭雄勝若葉祭、6月6日土曜日、雄勝体育館で行われます。屋外の特設会場もありますが、万が一雨の場合は体育館で行うということです。ぜひ足を運びください。主催は雄勝百年会議です。メッセージが届いていますので紹介しましょう。青ボールペンの会心さんからいただきました。

ラジ1号じゃない水曜日の京子さんこんにちはといただきました。そうまだちょっと慣れなくて、いや全然慣れなくてですね、困ったなというもうちょっとこう時間くださいというそんな感じです。聞いてる方もきっとね、こうあれ今日水曜日だけど担当が違うよねみたいな感じなんだろうなと思いつつ、6月からちょこっとずつこう番組担当者が変わったり新しい方が登場したりしていますので、ぜひこれからもラジオ石巻よろしくお願いします。でそして今日のオープニングナンバーでは、まあ、雨にちなんでということと最近よく聞きますよねということで、サカナクションの夜の踊り子ですかお届けしたんですけれども、青ボールペンの会心さんからはオープニングナンバーで、そういえば噂の船動画の元ネタ見たことないなと思い出し、さっき初めて見てきましたといただいています。そうなんです、あのこの夜の踊り子なんですけれども、この曲に乗せて、インドネシアの伝統的なボートレースで漕ぎ手をこう何でしょう、応援するというかこう鼓舞するっていうんですか、するためにこう穂先、あの船の先でですね、こう一人で立って、もう皆さん一生懸命漕いでるこう先で踊るんですよね。それがすごくなんかこうシュールな感じだったんですけれども、その漕ぎ手を応援するために踊る男の子の振り付けに合わせて、この夜の踊り子がこう合わせている動画が随分とこう流行ってましてね。そのボートレースはパチュジャルールというんだそうですけれども、まあ、あのこれがですね、去年から世界的な話題となっていて、踊り真似してみたりとか、そのパロディが広がっているというところもありましてですね、もうこの夜の踊り子に関してはもう発売からだいぶ経ってるんですよね。サカナクションが発表したのは2012年なんですけれども、その2012年発表、まあ、発売の時よりも今の方が注目されている、再生回数が多いとか、あと売り上げが上がっているというような、そんな感じのようなんですよね。すごいですよね。で曲は曲でまたあのとてもいい曲ですし、あのきっと一回聴いたら頭の中で回ってしまうような、何回もこう、あこの曲なんかずっと頭の中で流れちゃうんですけれどもみたいな、そんな感じになるような楽曲でもありますので、楽曲の良さと、それからその動画にこうぴったんこ乗っかった感じが良かったんでしょうね。で青ボールペンの会心さんからも、想像以上に速い船の先頭でブレずに踊る子供はCG や AI によるフェイクかと思うくらいの動画でした。わかる、わかります、そんな感じしますよ、これ本物、本物なの、みたいな、その驚き、わかります、私もそんな感じでした。そして最近フェイク動画が増えたせいで、本当にすごいことをやっている動画や綺麗な景色の写真でさえ AI 生成かと疑うことが増え、SNS で感動することが減った気がします。相対的に感動しないフェイク混じりの SNS から離れ、リアルに足を運んで自分自身の目で見て感動する機会はもしかしたら増えるのかもしれないなと思う最近です、というそんなことをいただきました。あとあのやっぱりその AI ですとか、あのそうしたところがすごくこう便利なんですよね。で例えばこう1個のチラシを作るにしても、こうお願いするとこうとてもいい感じのものが出来上がってくるですとか、あとそれからこう音声にしてもそうですよね、歌だったりとかアナウンスだったりとか、あとそれからあのウェブ上の CM なんかも、もうよくよく聞くと、これ AI で作ってる音声ですよね、 AI で作ってる動画ですよね、なんていうことがすごくたくさんあって、もう本当にいろんなところでいろんな形でね、こうお仕事を AI がしているんだなと思うのと同時に、あのチャピルって聞きましてね、それってどういうことって、

ピーに聞いてみるっていうことらしいんですけども、チャッピーって何？チャット GPI でしたっけ？あ、もう今すごく恥ずかしい。でもね、チャッピーに聞いてごらんっていうのが合言葉になっちゃってる感じがして、それもどうかな、と思って。チャピル、タピルは聞いたことありましたし、やったこともありますが、チャピルって。で、結局やっぱりその自分の手で物事を作っていくですとか、自分の頭で考えてアウトプットしていくっていうことがだいぶ少なくなっちゃうんだろうなって思いました。チャピル初めて聞きましたが、まあ、そんな、お話をしつつですね、いただきました青ボールペンの会心さんからのリクエストなんですけれども、僕のヒーローアカデミア視聴完走したためオープニング曲をリクエストしますといただきましたお疲れ様でした。これ確かですね、僕のヒーローアカデミアファイナルシーズンの楽曲ですよね。お送りしていきましょう。バンプオブチキンのナンバーです。愛。

送りしているのはラジオネーム青ボールペンの会心さんからいただきましたリクエスト、バンプオブチキン愛です。もう私チャット G の後私なんて言ったっけ、絶対これ間違ってるよねって思いながらこう口に乗せて、ああ恥ずかしいと思っていたんですけども、やっぱり間違えていましてですね、ああと思っていながらこの時間を過ごしていたんですけれども、美穂さんからメッセージが届いていました。5月いっぱいまでですね、この時間午後もやっぱり764水曜日を担当していた松浦美穂さんからメッセージが届きました。よかった、元気そう。今日はケアがたくさん入っているので途中から番組を聞き、またこの後も次のお客様のケアに入ってしまうので1時台後半から2時台前半のみ聞かせていただきます。今日は雨風強いですねといただきました。お疲れ様です。横殴りの雨で私の傘の骨組みが一部壊れているので開ききるまで少し時間がかかり、その時間で濡れてしまいます。傘としては穴が開いているわけでもなく機能はしてるんです。雨が降るたびに傘買わなきゃと思うのですが、喉元過ぎればなんとやらじゃないですけれども、結局忘れ、次の雨の時にまた同じことを思うということを繰り返しています。完全にアホですということでいただきました。でも気持ちわかる。私もですね、車の中に傘何本かあったはずなのに、あれこれ1本しかないと思って、仕方なく折りたたみ傘だったんですけれども、開けてみたら開かなくてせっかくあんなにあったかさどこ行ったのって思いながら、こう一生懸命その折りたたみの傘をね広げるんですけれども、そう美穂さんと一緒で広げるまでに雨に降られて濡れてしまうということをしておりました。私も完全にアホでございます。美穂さんも行き帰りや、間違えた、京子さんも行き帰りや取材お気をつけてといただきました。先週までこの番組を担当していた松浦美穂さんからメッセージが届きました。ありがとうございます。

2時台後半まで聞いてますという、あ、2時台前半まで聞いてますということだったので間に合うかなと思いつつ、青ボールペンの会心さんからのリクエストに乗せてメッセージ紹介しました。青ボールペンの会心さん、そして松浦美穂さん、ありがとうございました。またお待ちしています。時刻は2時27分を回っています。

時刻は2時28分を回りました。河北新報拾い読み、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りします。河北新報の紙面から県内のニュースをお伝えします。

東北最大の歓楽街、仙台市青葉区国分町で横行する客引き行為をなくそうと、仙台市は2日、民間警備会社によるパトロールを始めました。火曜日から土曜日の午後4時から11時に出動し、市条例の違反者に対する指導にあたります。巡回するのは、東京・六本木で見回りの実績がある警備会社、エグゼクティブプロテクション所属で、格闘技などの経験がある男性12人です。国分町周辺を中心に、市条例で定める禁止区域を見て回りました。初回はパトロール開始日が事前に報道されていたためか、必要な客引きはほぼ見られませんでした。道を塞ぐなど迷惑行為に対する注意が数件ありました。客引きの30代男性は、正直少しやりにくいと苦笑い、お客さんの道案内などの役割もある、適度な距離感でやるしかないと語っています。巡回は午後11時で終了するため、深夜帯に客引きが再開されることを懸念する声もあります。ある風俗店関係者は、最低でもてっぺん午前0時までやらないと意味がないと断言しています。仙台市の客引き対策では、これまで県警 OB らによる指導員が1日最大9人体制で巡回してきましたが、近年は被害の深刻化が指摘されていました。この日の出発式で郡和子市長は、民間のノウハウを生かした丁寧な活動を通じ、安全安心な街づくりを目指すと強調しています。仙台市青葉区のウェスティンホテル仙台は、名取市の宮城農業高校が生産するオリジナルの卵、百花繚乱を使ったパン2種類を製作しました。5日6日に青葉区のトラストシティプラザ前広場で開かれるパンとスイーツのマルシェ2026で限定販売されます。パンは百花繚乱の卵黄をふんだんに使用したちょいペコお腹にブリオッシュと、卵で作ったカスタードクリームを

0: 塗って焼いたカリ、ムチ、ジュワ、フレンチトーストです。いずれもホテルのベーカリーシェフ岡本さんが考案し、宮城農業高校生徒が名前をつけました。4月30日、岡本さんとホテルを運営する森トラストの社員が学校を訪問しました。畜産科の生徒がおよそ400羽を飼育する鶏舎を案内し、岡本さんは試作したパンを生徒に試食してもらって意見を聞きました。鶏を管理している3年佐藤健さんは、宮のブレンドの卵の美味しさを多くの人に感じてもらえるのが楽しみと期待しています。河北新報拾い読みでした。
1: チャオ、長谷倉常長にござる。宮の衆、パワーポスティングとはご存知か。石巻エリア 95% 以上の世帯に届く折り込みチラシ、それが河北パワーポスティング石巻。お問い合わせは0225-95-9888、 小笠原新聞店にお任せあれ。
0: 河北新報拾い読み、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りしました。変わって天気予報です。スタジオの外は雨が降り続いています。午後2時20分現在、石巻の気温は 15.7 度、東の風風速 5.9 メートル、湿度は 94% でした。現在、宮城県東部に警戒レベル2大雨注意報、県内全域に強風注意報と合わせて東部に波浪注意報が出されています。宮城県東部の今日は北東の風がやや強く、後強く雨で、ところにより昼過ぎから夕方は激しく降る見込みです。波の高さは2メートル後5メートルで、うねりを伴う見込みです。明日は北の風がやや強く、海上では北の風強く雨で、昼過ぎから曇り後晴れでしょう。明日の波の高さは5メートル後4メートルで、うねりを伴う見込みです。宮城県東部の降水確率、この後午後6時にかけて 90%、 今夜から明日朝は 80%、 明日午前は 50%、 明日午後は 20%、明日夜は 10% です。石巻、これまでの最低気温は午後2時20分に観測された 15.7 度、これまでの最高気温は午前4時50分に観測された 18.5 度でした。明日朝の最低気温、石巻では16度の見込み、明日日中の最高気温は23度の予想です。石巻、この後の満潮時刻は午後6時43分、潮位は122センチの見込み。この後の干潮時刻は今夜11時19分、潮位は95センチの見込み。今日、明日とも中潮です。天気予報をお伝えしました。石巻河北ビルの貸しホールは72席を用意し、映像装置なども完備、会議などに最適です。展示用パネルやスポットライトもあり、展示会も OK です。地域とともに歩む石巻河北。天気予報、この時間は地域とともに歩む石巻河北の提供でお送りしました。時刻は2時36分を回りました。お待たせしました。続いては905の京森です。
2: 905の京森。
3: この番組は宮城県を中心に3ピースバンドとして活動している我々905がお送りする、石巻の今日を盛り上げようという番組となっております。 キーボードボーカルクラゲ村長と
2: ギターボーカル石巻出身

0: 真のマースケルトンの2人でお送りします。
1: 石巻の皆様に楽しんでいただけるような内容をお届けいたしますので、15分間お付き合いください。また番組では皆様からのメッセージを大募集しております。 X からハッシュタグすべてひらがなで京うもりでポストをお願いいたします。この番組は AIK 株式会社の提供でお送りいたします。
0: 905の
2: 京うもり。
1: 年が明けましたね。
0: 明けましたね。
1: 今年も905、そして京うもりをよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: お正月どうやって過ごしたんですか、まあ、さん。
0: 一瞬実家に帰りました。
1: あー、そうですか。一瞬これ言っていい？ちなみに。
0: あ、どうぞ。
1: あの、収録してるのまだ年末なんですよね。
0: 言っちゃった。もう帰らないと。
1: そう、だから有言実行ですよ。
0: そうですね。
1: 一瞬じゃダメなんじゃないですか。
3: 大変失礼いたしました、これは1月分を放送してしまった形ですね。大変失礼いたしました。改めて今日の放送をお届けしていこうと思います。
0: 905の
2: 京もり。
1: この番組は宮城県を中心に3ピースバンドとして活動している我々905がお送りする石巻の今日を盛り上げようという番組となっております。キーボードボーカルクラゲ村長と
0: ギターボーカル石巻出身のマースケルトンの2人でお送りします。
1: 石巻の皆様に楽しんでいただけるような内容をお届けいたしますので、本日も15分間お付き合いください。また番組では皆様からのメッセージを大募集しております。 X からハッシュタグすべてひらがなで京うもりでポストをお願いいたします。この番組は AIK 株式会社の提供でお送りいたします。
0: 905の
2: 京もり。
1: さあ、本日も石巻にやってまいりました。
0: はい、やってまいりました。本日お邪魔しておりますのが喫茶ジジホーダンさんでございますね。本日はオーナー様の丹野さんにご協力いただきます。よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
0: まずそのお店を始められてどれぐらいになるんですか？
4: 店始めて、今この間で4年経ちまして、
0: はい、
4: 開業からは今5年目ってことになるんですけど、
0: はい、
4: 一応このリニューアルオープンがあったので、この場所でこの実店舗を持ったっていうのは2年前になりますね。国庁で、あの、実家のバーを曲がりしてっていうところから始めたので、そこからだと今5年目って、はい、
1: なります。そうなんですね、は
4: い、そこの昼間の時間を曲がりでちょっと開業してみようかなってところから、
1: は
4: い、始めて、
0: いわゆるレトロ喫茶っていう、
4: 昭和レトロだったり、ね、今平成のレトロの雰囲気とか、
1: ね、
4: まあまあいろんな時代なあるんですけど、うん、はい、まあ、そういうちょっと懐かしい気持ちになってもらえたらっていう一応コンセプトで、
0: はい、あの、すごくですね、もう入ってすぐ扇風機なんかも、もちろんブランカンテレビもそうなんですけど、うん、
1: はい、
0: 僕がちっちゃい頃とか家にあったよなっていう。
1: そうか、昭和から平成初期によく見たようなものが多いですよね。
0: 懐かし
4: い。そうですね、
0: はい、うん、神野さん、もともと喫茶店やりたいなっていうお気持ちはあったんですか？
4: そうですね、なんか、あの、昔ながらの喫茶店っていうのに自分が憧れ思ってて、うん、なんかこういう、なんかそういうところにいつか行ってみたいなみたいな感覚があって、
0: はい、
4: そこからなんかこう、じゃあ自分でやってみようっていう風に、まあ、ちょっと、あの、コロナ禍っていうのもあって、なかなかそういう
1: の、そうでしたよね、
4: 転職先がなかなか見つからなくて、
0: はい、
4: そこから、まあ、一でバーをやってるっていうところから、
0: はい、
4: なんかここにチャンスをちょっと見出してしまってっていう
1: ちょっと自分でやってみようみたいな、はい、
4: なんかやってみようかなって、なんかこうその時に思って、で、昼間だったのもありますし、そのこういう店あったらいいなを自分でこう叶えられたらいいかなと思って、はい、それでやってみました。
0: すごいですね。
1: うん、
0: もうすごいんですよ。もう今日もお邪魔してたんですけども、お客様がひっきり出しじゃないでしょ。
1: 平日
0: そうですよ、う
4: ん、今日はちょっとなんか忙しかったですね。
1: そうですね。
4: 平日はもうちょっとあれなんですけど。
0: あ、そうなんですね。
4: やっぱ暖かくなってきて、
1: お客様、確かに、はい、そうですね、ちょっと喫茶店行ってね、
4: はい、
1: うん、こう入ってきて、やっぱ先ほどもね、あの、ちょっとお話に出てましたけど、こう扇風機だとかブラウン管テレビだとかもあるんですけど、私このインテリアっていうんですか、このテーブル椅子とか、 あと照明もすごく気になって、こういったもう一つ一つを全部こうご自身でご用意されたというか、探して集めたっていう感じですか？
4: そうですね、テーブル類は、うん、あの、東京の村田商会さんっていう、
1: うん、
4: ところがあるんですけど、うん、そこが昔から

0: からやってる喫茶店だったり、うん、その洋食屋さんとかの家具をこう引き取って、はい、それを販売されてるっていうのが仲介して、まあその、そこのお店も喫茶店もやってるんですけど、そちらからテーブルと椅子、この椅子は購入させてもらって、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、じゃあこの一式
1: テーブル椅子類も前はどこかの洋食屋さんか喫茶店で使われてた、だからこれだけ味があるものなんですね。照明とかもそういった感じですか？
0: 照明は結構一つ一つ違くて、うん、まあ、ネットで見てるものもありますけど、はい、もう自分で足運んでその巡り合いで変えたのもありますし、もうでも一個一個そのもう単品でそれぞれのところからっていうか、はい、
1: 全部違いますもんね。
0: そうですね、
1: なんか、はい、お店の内装の中で丹野さんが一番お気に入りな箇所はどこですか？
0: そうですね、やっぱり照明が気に入ってるの で、ね、箇所ってなるとあれなんですけど、
1: はい、私も照明がすごく好きです。ここのお店の
0: 結構すごく気に入ってるポイントではあります。
1: そうですよね、
0: はい、もう本当に自分たちも何回も直してっていうか、はい、もう位置とかも何回も
1: こことここ入れ替えてとか
0: 何回もしました。
1: そうなんですね、
0: この組み合わせとかは
1: こだわりですね、これはね。
2: すごい、
1: インベーダーゲームすごく気になって、
0: ありがとうございます。
1: これなかなかね、今の時代見かけることないですよね。
0: そうですね、
1: あれ実際にプレイはできるんですか？
0: できますね。
2: なんかいらっしゃってたお客様でも普通にテーブルとしても使われてましたよね。
0: あ、そうですね、しかもインベーダーどころか、はい、結構1818種類のゲームが内蔵されてて
2: 本当に昔喫茶店とかにあったような、
1: うんうん、
2: コイン式のゲームみたいな形ですか？
0: あ、ですね、入ってるのはレトロゲームなんですけど、なんかでもほとんどのレトロゲームができんじゃないかぐらい本当に入ってます、なんかこう永遠に、はい、楽しんでもらえるものになります。
1: これは本当に時間溶けますね。
2: 溶けますよ、もういつまでもいちゃうんじゃないかな、本当熱中してしまうんですけど。
1: 本当に本当に
2: もうね、そう、遊んでる場合じゃないんですよ。
1: あ、そう、そうでした、うん、
2: そうですよ、
1: お食事の話を、
2: 大事なところですよ、
1: はい、お食事の話をしましょう、うん
2: 世の中の飲み物というかジュースって言われるもので、はい、メロンソーダ、クリームソーダが大好きでして。
0: あ、本当ですか？
2: はい、やっぱりどうしても目がいってしまうっていうので、ね、でその中でもやっぱりこのジジホーダンさんならではのジジクリームソーダ、はい、アイスがダブルなんですよね。
0: そうです、
2: コーン付きのアイスがクリームソーダに上から刺さってるんですよ。
1: 刺さってた、全長30センチの特大クリームソーダですもんね。
0: そうですね、はい、
1: あれはなんであの形状にしてみようって思ったんですか？
0: あ、やっぱその時は結構開業したてだったんですけど、うん、なんかうちにしかないやっぱクリームソーダを作りたいって思って、はい、で、まあ、結構考えてて、そのカラフルチョコ、
1: はい、
0: まあ、使いたいな、うん、なんか最初は1段だったんですけど、うん、なんか、うん、微妙だなってなって、
1: うん、
0: あ、これ2段かって、
1: あ、
0: なんか、まあ、そうしたらもうなんかパチッと、はい、決まったので。
1: あれは決まってますね。
2: なるほど。
1: これはもう今X にポストしてますかね、写真をぜひぜひ見ていただけたらと思います。はい、そして私もクリームソーダをいただいたんですけれども、
2: はい、
1: 私のクリームソーダはただのクリームソーダじゃないんです。
2: 何？
1: これ期間限定メニューのアジサイのクリームソーダをいただきまして。
2: アジサイのクリームソーダ、
1: はい、これがまたね本当に儚いんです、見た目が。味はこれはピーチと
0: ブルーソーダなんですけど、
1: あ、まあ、ブルーソーダ、
0: はい、ブルーハワイみたいな味わいの、はいはい、シロップではあります。
1: その2色がグラデーションになっていて、
2: こう
1: 飲み進めていくとこう混ざり合ってね、薄紫になるんです。おしゃれ。しかも味もね美味しいんですよ、すごく爽やかで、ピーチの味がちょっとこう強めに感じるかな、うん、
2: あ、いいね。
1: これは6月中は販売されてますか？
0: そうですね、6月いっぱいやる予定ですね。
1: ただなくなり次第終了になってしまうと思うので、
2: はい、
1: 気になる方もお早めにということで、
2: 急いで、
1: はい、
2: 事情だね、
1: 急いでください。そして飲み物だけではございません、
2: はい、
1: 今日ベーコンエッグホットケーキもいただきました。
2: まあパンケーキ、
1: はい、
2: やっぱりジジホーダンさんを SNS とかで見つけた時からずっとやっぱり そのパンケーキがずっとやっぱ気になっていて、
1: なんていうんですか、今の時代ホットケーキなのかパンケーキなのか問題あるじゃないですか。
2: 一緒じゃないのあれ。違うの？違うんですか？
1: どうなんですかね。
0: まあ、そうですね。うちはまあ一応なんかレトロな、いやなんかこう感覚として、はい、ホットケーキで言わせてもらってて。
1: そう
0: ですね。でもまあ、はい、お客さんにまでなんか強要はしないんですけど、なんか、まあ、うちの中では一応違いを感じて

0: うんまあ、パンケーキだとちょっと今時の
1: ふわふわ系、そうですよね、なんかそんな感じしますね。
0: なんかうちのは結構厚くてがっしり、はい、ふわふわ、まあ、ふわふわは、まあ、してるんですけど、なので、まあ、ちょっとクラシカルな味わいのもホットケーキっていうことでうちはやってます。
2: あれホットケーキなんだよ。
1: そうなんですよ
2: ホットケーキだよ知ってた。
1: やっぱりこう物は同じだとしても、うん、昔でいうホットケーキが今パンケーキと呼ばれてるじゃないですか。
2: あ、まあそうだよね。
1: でも私たちの知ってるホットケーキってこうお家で焼いて食べる、
2: 自分たちで作ってた、
1: ね、あれがホットケーキで、うん、なんかその感じも少しこう感じられる。ただお家ではもうもちろん出せない味と、あの見た目つるっとして、何ですかあのつるっとした見た目、
2: あのね、
1: すごい綺麗ですよね。
0: ありがとうございます。弱火でじっくり焼き上げて、ちょっと時間いただくんですけど、
1: そ う, す、ね、
0: そうすることで、
1: は
0: い、表面、うん、あと油を引かないでこう焼いてって感じで。
1: そうなんだ、はい、この甘いものからしょっぱいものまでバリエーション豊かなんですよね、ホットケーキのメニューだけでも。
0: はい、
1: かなり悩みました。
2: 悩みましたね。チーズ行きたいけど、
1: チーズも気になるし、うん、あーなんだシナモンも食べたいし、
2: シナモン行きたいし、アールグレイいいよね
0: 結構どれも本当におすすめです。
1: そうですよね、
0: 平等におすすめです。結構もう気分で選んでいただければと思ってます。
1: 今回私たちはメープルシロップでいただきましたけど、はい、ほんのり甘いホットケーキの上にベーコンを乗せて、卵を乗せて、その上からメープルシロップをかけていただいたんですけど
2: もう一回食べたくなる。
1: もう全部合わせた時最高に美味しかったですね。
0: はい、甘じょっぱいな。
1: そうですね、美味しいですね、たまらないです私たちは今回ホットケーキをいただいたんですけど、それ以外でこう実はこっちもおすすめなんだよっていうメニューってありますか？
0: あ、そうですね、まあ、ローストビーフは開業してすぐ一番人気メニューとして、はいはい、まあ、結構ローストビーフ丼が最初の人気メニューというか、ローストビーフ丼とホットケーキは結構後からなんか人気になってくれたって感じのところがあって、まあそれはもうそっから変えてないレシピ。今はでもナポリタンが割と最近始めたんですけど、そちらも太麺の探す限り一番太い麺をまあ太い麺を探し歩いてって感じで、まあぴったりの麺を見つけて、はい、それも本当非常におすすめですね最近。
1: 喫茶店で食べるナポリタンの麺なんで、太ければ太いほどいいんですから
2: そうですよ、
0: はい、
1: 本当に
0: そうです。
1: もっちりとした麺で ね、はい、
2: ね、
1: これも食べたいですね。
2: そうですね、うん、でローストビーフもね、あの実はその口コミでも一番人気っていうの僕言葉を見つけてまして、うん、
1: はい、
2: 一番人気というか日本一うまいって書いてあったんだな、
1: 確かに。あら、
2: 見つけたんですよ、
1: うん、
2: で気になりすぎてですね、実はテイクアウトも可能なんですよね、こちらローストビーフサンド。
1: お、
0: そうですね、どんもどっちも可能。
2: あ、どんもできるんですか？
0: 大丈夫です。
2: なんでこちらですね、実は私会計時にローストビーフサンドもお持ち帰りでお願いできますかってことで
1: いつの間に
2: 丹野さんにお願いしてましたので、
1: あなたいつの間に、
2: はい、期間限定メニューのことちょっと僕戻ってもいいですかね。
1: あ、いいですよ、はい、
2: いいですか、うん、一個ずつちょっとお伝えしたいんですけど、まず抹茶ホットケーキ。
1: あ、抹茶いいね。
2: ね、抹茶ミルクフロート。
1: あ、抹茶いいね。
2: 抹茶ホットラテ。
1: まだ寒い時期ですからね、寒い日もあります。
2: 梅昆布茶。
1: あ、大好き。
2: 梅クリームソーダ。
1: これ気になったな。
2: 一番気になったね。
1: はい、
2: あ、そして村長が頼ませていただきました
1: アジサイのクリームソーダ。はい、
2: でこれらが、まあ、伸びるかもしれないし、6月いっぱいで終わるかもしれないし、
1: 6月いっぱいもやってるかどうかもわからないですよ
2: っていうことなんですね。
1: 人気すぎて、
0: そうですね、ちょっと在庫次第にはなってしまうので、うん、なくなり次第終了のものも交えてのって感じ、ね、まあ、目安6月いっぱいかなっていうところではあるんですけど、どのメニューも、
2: はい、
1: お早めにですよ。
2: もう本当に本当にお早めにチェックしていただきたいですね。
1: はい、
0: ですね、
2: はい、
1: はい、喫茶ジジホーダンさんインスタグラムのアカウントございます、ジジホーダン石巻で検索してみてください。
2: はい、
1: 喫茶ジジホーダン出てきます。すごく美味しそうなの、今日ねお話ししたつるんとしたホットケーキの写真が載っておりますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
2: それでは本日お邪魔いたしました喫茶ジジホーダン、こちら場所が石巻市中央2丁目 1-16 にございます。905の
1: 今日もりお送りしてきました。905の今日もり、これからも石巻の皆様に楽しんでいただけるような情報をお届けしていきます。ということで、ここまでのお相手は905のクラゲ村長と
2: マースケルトンでした。
1: この番組は AIK 株式会社の提供でお送りいたしました。
2: 田野さん、ご協力ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: また次回の放送でお会いいたしましょう。
2: さようなら。

0: あなたのそばに、ラジオ石巻。
1: 時刻は2時52分を回りました。午後もやっぱり764、今日も生放送でお送りしています。6月3日水曜日、今日の担当は後藤京子です。相変わらず雨が降っていまして、 A スタジオにある窓がですね、こうずっと点々、雨粒の点々がついているか、それがこう流れて模様を作っていて、ちょっと外が滲んでしまっているような、そんな状態がずっと続いています。お天気気になりますよね。今日はもう 90%、80% の降水確率なんですけれども、明日4日の予報は雨で昼過ぎから曇り後晴れ予報というところですね。ただ波の高さが今日は2メートルのち5メートルでうねりを伴う、明日は明日で5メートルのち4メートルでうねりを伴う、明後日5日までですね、この波の高い状態続きそうなんですよね。明後日5日は4メートルでうねりを伴うということで、ちょうど今の時期ですと銀鮭のシーズンだったりするんですよね。なのでこう、なんでしょう、ちょうどその銀鮭大きくなって、今取りたいのに海ちょっと難しいってなると、それはそれでこういろんなところで大変だなぁなんて思ったりしますね。本当にお疲れ様です。かといって降らなすぎるとか台風が来なさすぎるっていうのも良くないですけども、ただ6月のこの段階で台風がここまで接近して、こう雨風強い状態がっていうのはちょっとねびっくりですよね。もう6月しとしとっていう雨はなんとなくこう梅雨っていうイメージであれですけれども、台風といったらもう8月の終わり以降、なんなら9月、10月まで来るのは稀みたいな、その秋というイメージがあるんですが、どうしちゃったんでしょうね。やっぱりこう温暖化ってこんなところまで影響があるんだななんていうところでしょうか。それでも週末晴れるといいなと思っています。週末のお天気を見てみますけれども、週間天気予報によりますと6日土曜日、7日日曜日とも曇りの予報。今のところの降水確率は 40%。 気温もですねそれほど高くなく、まあ、これは仙台での気温の予想ですけれども、土曜日6日は仙台での予想最高気温19度、7日日曜日の予想最高気温仙台では21度ということで、すごく暑すぎるということはなさそうですけれども、なんとかこうお天気持ってほしいなと思っています。この週末いろんなところでイベントありますよね。そんな中でもう一つご紹介していきますのが、6月7日行われます漫画で音楽祭吹奏楽2026です。会場が今回中瀬公園ということなんですね。万が一雨の場合は石巻市石巻中央公民館で行われますが、まあ、せっかくなのでこう広いところで大きな音を響かせたのを聞いていただきたいという、そんなところでもありますが、この漫画で音楽祭吹奏楽2026、吹奏楽愛好家が音楽とともに石巻に集い、復興と発展を願う自由演奏会となっています。まあ、この日に集まれ、吹きたい人集まれみたいな形で募集をして、そして当日午前中からリハーサルをして午後の演奏会に備えるという形になっています。もうすでにですね募集締め切りに入ってきてはいるのかなと思いますが、いやいや吹きたいの忘れてたのっていう方はですね、まだ大丈夫かと思いますので、ぜひ漫画で音楽祭吹奏楽などで検索してみてください。現在およそ100人の皆さん申し込みがあるという

0: から、吹奏楽だったらこの曲だよねというようなセンチュリアだったりとか、まあ、そうした楽曲が演奏されます。参加者ももちろんですが、当日ぜひ会場に足を運びください。当日は7日午後3時から中瀬公園での開催です。ゲストに石巻市立石巻中学校吹奏楽部の皆さんをお迎えして行われます。また、当日はですね、参加者の皆さん、それから、演奏される皆さんですね、それから見に来てくださった来場者の皆さんを対象にしたいいものが当たる抽選会があると計画されています。ぜひ足を運びください。番組ブラバンブラボーでおなじみのまっちゃん先生、指揮を務めます。そして不詳私、司会を務めます。石巻中央公民館地域文化活動事業漫画で音楽祭吹奏楽2026、6月7日日曜日午後3時から中瀬公園で演奏が行われます。雨の場合は石巻中央公民館ですが、晴れるといいなと思っています。この後は市民とつなぐあなたの出番です。お送りしていきます。
1: 石巻河北、記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。
2: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。

0: 木の屋石巻水産が3時をお知らせします。時刻は3時を回りました。市民とつなぐあなたの出番です。この時間は今日は地域の話題お届けしていきます。今日は残念ながらこう雨風強いような状態石巻でも続いていますけれども、夏を告げるビアホールスタートということで、6月1日月曜日、まさにビアホールがスタートした日に取材に伺いました。お邪魔したのは東松島市赤井に昨年オープンしたばかりの竹の浦昇格東松島別館です。
1: 乾杯。
2: 乾杯。
0: 盛り上がっていますよね。もう乾杯と賑やかに始まっています。石巻夏の風物詩。これまでは飛翔閣石巻本店山下にあります飛翔閣でのビアガーデン行われていましたが、このビアガーデンプラスして東松島別館でビアホールが今年からスタートということなんですね。乾杯と賑やかに始まっていたグループの皆さんにお話を聞いています。今日の日を迎えていかがでしょうか？
3: 今日は暑いので、本当にビアホール日和だと思います。みんなで楽しく飲みましょう。
4: 新しいもの好きなんで。
0: そんな東松島別館で飲むビールの味はいかがですか？
4: 最高ですね。
0: それではこちらの方にもお話を伺っていこうと思います。いかがでしょうか？
5: 東松島でビアガーデンじゃなくて飛翔閣さんができたということで楽しみにしておりました。来るんだったらぜひ初日と決めてたんで今日は来れて大変嬉しいです。
0: ビールの味は
5: 美味しいです。
0: 料理の味は
5: まだ食べてないです。
0: 初日に

0: ビアホールという形で皆さんで集まってのビールのお味は。
1: 毎年ね、山下の昇格には行ってんだけど、今回ね赤井の方に来てようやくこの夏が始まったなみたいな感じでね。
0: 今日の日で楽しみ、一番楽しみなことってビール、それともお食事、そして、
1: まあ、やっぱりもうみんなでね、こうやって大人数でこうみんなで飲めるっていうのと、まあ、そういう場がね、こういうビアホールっていうので楽しいなっていう感じだね。
0: いかがですか、こう参加されて。
2: 参加されて、今日はちょっとノンアルコールの日だったんですけども、美味しい料理と皆さんの美味しそうに飲むビールの味を思い出しながらめっちゃ楽しんでます。
0: いい香りがしてまいります。
3: いい香りがしてますね。めっちゃ美味しそうです。
0: 今ちょうどあの揚げ物が各テーブルに到着したというような、そんなタイミングだったんですけれども、はい、今日いかがですか。
3: はい、やっぱ揚げ物とビールは最高ですね。
0: 今日こう、まあ、初日というところで参加されて、
3: いつも本当にさっきもおっしゃってたんですけど、山下の方には行ってたんですけど、こちらの赤井の方は初めてだったので、お料理もちょっと違うのかなと思って楽しみにしてきました。
0: この後もぜひ楽しんでください。
3: はい、ノーモーオ
0: ノーモーオ、本当ですよね、そんな感じですよね。盛り上がっていました。そんな中ですね、ビアホールにいらっしゃいました竹の浦視聴覚会長伏見藤雄さんにお話を聞いています。それでは会長にお話を伺います。ビアガーデンオープン今シーズン始まりました。
4: そうですね、いよいよですね。いや本当に今日の日をね、心お待ちしておりました。やっぱ天気がね左右されるんで、まあ、今日はねちょうどおビール飲むのちょうどいいかなって感じですね。はい、
0: 今回私がお邪魔しているのは東松島別館ですけれども、はいはい、こちらでもビアホールというような形で
4: ということで。そうなんですね。やっぱりね、このビアホールの中でもやっぱまたビアガーデンとまたその違いの良さもまたあるかなと思いまして、ビアホールはビアホールの良さもう日焼けしないで済むし、暑くても大丈夫だと、ね、そういうのではこのぜひ東松島の皆さんにね、このビアホールの良さを味わっていただければなと思いますね。はい、
0: 今回は6000円コースと7000円コースとあるというところで、
4: はい、やはりね、今までは山下の方では本館の方は今まで食べ放題と飲み放題ということであったのね。でもいわゆる今 SDGs、 いわゆるね残ってる人も結構あったので、やっぱそれはこれからってやっぱ考えなくちゃいけないなということで、今日は少し量、いろんな量もね多くしながら、みんなが喜ぶような種類も結構多くやりましたので、はい、結構皆さんにね今日喜んでいただければいいかなというふうに思いますね。
0: 改めてになりますが、はい、その本店とそれから東松島別館とビアガーデン、はい、ビアホールとありますので、ぜひラジオの前の皆さんに PR メッセージをお願いできますか。
4: はい、ありがとうございます。ですね、やっぱり山下本館はまたビアガーデンとして、まあその良さはね、皆さんのご存知の通り、特に今年はですね、川開きが花火がですね屋上から今年 見れるんですよね。これはすごくね、あ、ラッキーだなと思って、皆さんにね、この、あと8月の1日ですか、ぜひですね、屋上から花火を見ていただければグッドですね。
0: そして東松島別館の良さは、
4: そうですね、ここはねやはりビアホールの中で、そしてあと東松島の皆さんにね、このビアホールのこの良さをぜひ分かってほしいなと。で、食べるものも結構いろんなバラエティに富んでいますので、結構皆さん喜んでいただけるかなというふうに思いますので、はい、よろしくどうぞ、はい、お待ちしております。
0: ありがとうございました。
4: はい、書いてありがとうございます。
0: ということで、石巻夏の風物詩ビアガーデン、ビアホールスタートということでお届けいたしました。この6月1日スタートした日にお邪魔したんですけれども、この日は先ほどのコメントのインタビューの中にもありましたけれども、おビール日和

だったんですね。この日は石巻今シーズン最高気温 28.5 度を観測した日ということもありましてですね、ビールが美味しいそんな一日だったのではないかと思います。飛翔閣で行われている石巻夏の風物詩、石巻本店山下町でのビアガーデン、東松島別館でのビアホール、夏が終わるまで行われます。本格的な生ビールとギルディグルメが最高です。6000円コースと7000円コースがありまして、どちらも2時間飲み放題ということです。石巻本店飛翔閣、電話番号は0225-95-2424 0225-95-2424。 東松島別館は0225-90-3791 0225-90-3791 です。石巻夏の風物詩、ビアガーデン、ビアホール、スタートの話題でした。

お送りしたのは森高千里、気分爽快でした。この市民とつなぐあなたの出番です。紹介しました、竹之浦市長閣会長伏見さんのお話にもありました通り、この山下町石巻本店の市長閣ではビアガーデン、このビアガーデンの会場から川開き祭りの花火が見られる、そんなこうエリアになるんですね。そうか、もうそんなシーズンなのかなんて思ったりしていました。あちこちで川開き祭りのポスターも見かけるようになりました。そして石巻川開き祭り実行委員会では8月1日に海北橋下流で開催する花火大会にて鑑賞エリアに設ける飲食ブースへの出店者を募集しています。やっぱりこう花火大会見るエリアあるんですよね。そちらに飲食ブース出しませんかというようなことですね。開催期日は8月1日土曜日、営業時間は午後2時から午後9時の予定。会場は花火大会鑑賞エリア大橋地区特設ブースです。持ち込みテントまたはキッチンカーによる販売となります。 A ブースは花火観覧会場16ブース、 B ブースは有料桟敷席堤防の上、こちらはキッチンカーのみ出店、こちらは4つということですね。合わせて20です。特設ブースによる飲食、特産品の販売などとなりますが、今年令和8年4月1日現在、石巻市内に登録のある事業者による物産販売となりますので、市外の事業者の方は出店できません。お気をつけください。基本の設備としては1ブース幅540cm×奥行き360cm、 原則1事業者1ブースの利用となります。出店料として1コマ3万3000円、テント、テーブル、ポリタンクなどの水、発電機、ブース内照明器具などの備品は各自ご準備ください。この出店料の3万3000円は7月22日水曜日が支払い期限となっています。そしてキッチンカーでの出店も可能です。申し込みの期限は6月22日月曜日、こちらはしっかり守ってくださいねということでお知らせが届いています。出店者選定抽選並びに、コマ1決め出店場所については抽選が7月1日水曜日午後2時から川辺市民交流ホールで行われます。希望ブース別に申し込み順にくじを引いていただきます。当選された出店者の方はそのままお残りいただいて出店説明会となります。なお当日欠席の場合は事務所に1人代理抽選となります。詳しい出店要項、申し込み書は観光協会ホームページからダウンロードすることができます。詳しいお問い合わせは石巻川開き祭り実行委員会花火会場飲食ブース担当石巻観光協会安倍さん、電話0225-93-6448 0225-93-6448 までお願いします。当日も晴れるといいですね。花火大会、石巻川開き祭り花火大会飲食ブース出店についてのご案内でした。メッセージをいただいています。ラジオネームさすらいの乗り鉄さん、ありがとうございます。後藤さんこんにちは。新生午後もやっぱり764水曜日引き続き

よろしくお願いします。ありがとうございます。こちらこそです。現在の東京23区西部といただきました。実はですね、1時30分頃にメッセージをいただいていますが、もう1時間半以上が経ってしまっているのですが、23区西部、雨で気温は18度前後、涼しい。台風はピークを越えましたが、レーダーを見るとあと1時間前後ぐらいのしとしとぶりの雨の帯を越えたら落ち着きそうです。風は思ったより強くないので雨台風というような印象です。やっぱりね、こう台風こう越えるとちょっとほっとしたりしますよね。ただ気圧のね、上がり下がりが結構大変なんていう話を聞きますので、ちょっとね、そうした体調の方でも気をつけたいところですよね。そうでしたか。あれですか、列車ですとか交通状況いかがでしたでしょうか。大丈夫そうですかね。そしてさすらいの乗り鉄さんからは、もともと水曜日は在宅勤務多めの曜日なので天気関係なく影響はなかったですが、よかった。でも会社からはオフィス出勤が無理の場合在宅勤務で良いと通達がありました。各天気予報アプリを見ると週明け8日前後も同じコースで台風と見られそうなものが通過する予報もあるらしく、ちょっと気がかりです。まだ確定ではないので参考程度でということでいただきました。お天気ね、ちょっと気になりますよね。ちょうど今時期のその風雨でちょっと心配だっていうところが、どこかのインターネットで見たのかな、ニュースで見たのかな、ちょっと定かではないんですけども、梅農家さんがちょっと今時期の雨風っていうのは厳しいんじゃないでしょうか、なんていうことがあったみたいだったので、あらあらと思ったりしてました。そうですよね、この時期ですもんね。確かにそのスーパーでも青梅が並んでいたりしますので、そうか、梅農家さん、それはちょっと落ちちゃったらちょっときついものがありますよね、なんて思ったりしてました。雨が降るのはいいですけれども、あんまり風強すぎたりとか雨が強すぎたりしますといろんなところでね、影響があったりしますので、ほどほどっていうところは令和ちゃんにどうぞよろしくお願いしたいなと思うところです。さすらいの乗り鉄さん、メッセージありがとうございます。そして1曲いただきました。キングヌー、雨さんさん。

メッセージありがとうございます。さすらいの乗り鉄さんからのリクエストをお送りしました。そしてもう一方メッセージいただいていましてですね、ご紹介していこうと思うんですけれども、ラジオネームパックンさん、パックンさんも1時間ほど前にメッセージ寄せていただいたんですが、その頃から比べて天気が変わってきていますということで、再びメッセージをいただきましてすみません、ありがとうございます。相模原でお聞きのパックンさん、相模原は曇り、気温は19度、北北西の風7メートルだそうですよ。石巻の方は今回の台風の影響はそんなにない感じですかねといただきました。そうですね、仙石東北ラインもおおむね通常運行ということで、平常運転ということでお知らせが来ていますので大丈夫なのかなというところ、ただやっぱり雨結構降ってますよねという感じ、水たまり深いところは随分バシャバシャなってるんでしょうね。そして台風じゃ宅配のお兄さんも大変ですねということでいただいていました。そうなんですよね、ラジオ石巻3階にありましてね、3階まで登るのも大変なのに、この雨の中本当に頭が下がります、しみじみと。そして我が家の植木も風で結構揺れてますけど大丈夫だろうか、てんてんてん、ちょっと心配ですよね。そしてリクエストをいただきましてですね、リクエスト曲は、ナイトレンジャーの Don't Tell Me You Love Me なんですけれども、この、イントロの部分が渋垣隊のゾッコンラブのイントロと比較されますということで、どんなだったっけと思って渋垣隊のゾッコンラブをちょっと聞いてみたいなと思うんですけれども、渋垣隊のゾッコンラブ1983年のリリースですよ。ちょっと聞いてみましょうかね。

これが、渋垣隊のゾッコンラブのオープニングですね。わかりました。では、ナイトレンジャーの Don't Tell Me You Love Me を聞いていただこうと思います。それではどうぞ。

てもいいギターソロで入るのは大変恐縮ですが、ナイトレンジャー Don't Tell Me You Love Me ライブバージョンでお届けしました。メッセージありがとうございました。またお待ちしています。時刻は3時30分を回りました。続いてはみんなの夢冒険です。

の夢冒険の時間です。このコーナーでは石巻地方の幼稚園保育所に通う年長組のお友達の声を紹介しています。今日は国庁幼稚園象組のお友達です。お話をしてくれるのは吉川玲里くん、小野寺香穂ちゃん、獅子戸ひまりちゃん、田口大斗くんです。それではお友達の元気な声をお聞きください。みんなの夢冒険、この時間は子どもたちの夢と未来をつなぐ株式会社宝永建設、真心込めて安全運転、南三陸観光バスの提供でお送りします。

0: お名前を教えてください。
1: 吉川レイリです。
0: レイリ君、好きな食べ物を教えてください。
1: 卵かけご飯。
0: 美味しいよね。お醤油はさ、自分でかけるの、誰かにかけてもらうの？
1: 自分でかける。
0: いっぱいかけんの？ちょっとかけんの？

0: ちょっと。
1: じゃあ好きな動物は何？
0: ゾウ。
1: ゾウさんってどこ長いんだっけ？
0: 鼻。
1: そうだよね。ゾウさんがさ、レイリ君背中に乗ってもいいよって来たらどうする？
0: 乗らない。
1: 乗らない。ちょっとドキドキかな。で、幼稚園ではさ、いつも何して遊んでるの？
0: ブロック。
1: で、何作ってるんですか？
0: わかんない。
1: みんなと仲良しで遊んでる？
0: うん。
1: お外だとさ、何するの好き？
0: 鬼ごっこ。
1: 鬼になるのと逃げるのはどっちがいいですか？
0: 逃げるの。
1: でも鬼にさ、タッチってされたらどんな気持ちになる？
0: もう一回タッチ
1: して。そうだね、みんなと仲良しで遊んでるんだもんね。じゃあ大きくなったら何になりたいか教えてください。
0: 消防車。
1: 消防士さん見たことあるかな？
0: ない。
1: ないか。じゃあ消防士さんみたいに頑張ってみんなの命守れますか？
0: うん。
1: よし、じゃあ頑張ってください。お名前を教えてください。
2: 小野寺かほです。
1: かほちゃん、好きな食べ物を教えてください。いちごとみかんだったらどっちがいいですか？
2: どっちも。
1: お野菜とお肉はどっちが好き？
2: お肉。
1: じゃあお肉とお魚はどっちが好き？
2: 魚。
1: お魚好きか。そして果物はいっぱいいろいろ好きなのかな。おいしいいちごがさ5個あったら何個食べちゃいたい？
2: 2個。
1: 残り誰には結構する？
2: 先生に。
1: じゃあ幼稚園でいつも何して遊んでるか教えてください。
2: 外。
1: お外だと何してるのかな？
2: 猫ちゃん遊び。
1: みんな猫になるの？そしてじゃあ猫の鳴き声とかするの？
2: うん。
1: どんな風にやってるの？レイリちゃんは
2: にゃって鳴く。
1: みんなと遊ぶの楽しいですか？
2: 楽しい。
1: お家のお手伝いはしてるかな？
2: してる。お皿洗いとかご飯作るのとか手伝いしてる。
1: ご飯作るときはなんか一緒に作ったことある？
2: ある。カレーとか大根チルノとかやってる。
1: そっか。カレーはお味はどうでしたか？
2: 美味しかった。
1: よかった。じゃあ大きくなったら何になりたい？
2: ケーキ屋さん。
1: どうしてですか？
2: 可愛くできるから。
1: 何色のエプロンして頑張りたいですか？
2: ピンク。
1: いらっしゃいませって元気に言えそう？せーの、
2: いらっしゃいませ。
1: お名前を教えてください。
3: ししろひまりです。
1: ひまりちゃんは今日誰に髪の毛結んでもらったんですか？
3: ママ。
1: ママのお手伝いはしてるかな？
3: してる。ご飯作ったりしてる。
1: お手伝いすると何か言われる？
3: ありがとう。
1: ありがとうって言われるとひまりちゃんはどんな気持ちになるの？
3: 嬉しい気分。
1: 好きな食べ物は何ですか？
3: いちご。
1: 甘いのと酸っぱいのどっちがいい？
3: 甘いの。
1: 甘いイチゴ5個あったら何個食べちゃう？
3: 4個。
1: 残り1個は誰には結構する？
3: ママ。
1: で、好きな動物は何ですか？
3: ウサギ。
1: 何色ウサちゃんがいいかな？
3: ピンク。
1: 触ったことある？
3: うん。
1: どこで触った？
3: 動物園。
1: 動物園で触ってみたときどうだった？
3: ふわふわだった。
1: 気持ちよかったね。幼稚園ではいつも何して遊んでんのかな？
3: ゆいちゃんとりまちゃんと遊んでる。
1: どんなお話してるの？
3: なんかアイプリとかのお話。
1: そっか。じゃあこれからも仲良く遊んでください。
3: はい。
1: 大きくなったら何になりたいですか？
3: 優しいママ。
1: どうしてですか？
3: ご飯とか作れるようになるから。
1: 一番最初何お料理作ってみたい？
3: 卵焼き。
1: エプロンは何色のしたいですか？
3: いちごがたっぷりのやつ。
1: お名前を教えてください。
4: ハルキタイトです。
1: ダイト君、好きな食べ物は何ですか？
4: お肉。
1: お肉料理は誰が作ってくれるんですか？
4: ママとパパ。
1: 好きな動物何かな？
4: 犬。
1: 何色ワンちゃんがいいですか？
4: 色。
1: 触ったことある？あ、どこで触った？
4: お家。
1: 飼ってるの？お名前なんて言うの？
4: マリとママ。
1: お世話してあげてる？
4: 餌
1: あげたり。じゃあさ、今日何の T シャツ着てきた？
4: お猿のジョージ。
1: お猿のジョージがさ、遊びに来たらどうする？
4: 遊ぶ。
1: 何して遊んだら楽しいかな？
4: ブロック。
1: あ、ブロックで一緒に遊べたら楽しいね。幼稚園ではさ、何して遊ぶの好き？
4: ブロック。
1: どんなの作ってるの？
4: 車。
1: 車とか作ってるの？さ、もしさ、それ本当にブンブンって走るとしたらさ、乗ってどこにお出かけしたい？
4: ディズニーランド。
1: 誰と一緒に行きたいですか？
4: ママ。
1: ママと行きたいか。じゃあ大きくなったら何になりたいか教えてください。
4: 消防車。
1: どうしてですか？
4: かっこいいから。
1: じゃあみんなの命を守るために頑張ってください。
4: はい。

0: 安全確実な作業体制で地域社会に貢献します。総合建設業の株式会社豊栄建設。
1: 問題。南三陸観光バス MKB であいうえお作文。
2: みんなで快適
3: バスの旅。
0: 真心を込めてご案内いたします。安心安全の南三陸観光バスです。

がでしたか？今日お話をしてくれたのは国鳥幼稚園ゾウ組のお友達、吉川レイリ君、小野寺かほちゃん、宍戸ひまりちゃん、田口大斗くんでした。明日のこの時間も国鳥幼稚園ゾウ組のお友達が登場します。どうぞお楽しみに。みんなの夢冒険。この時間は子どもたちの夢と未来をつなぐ株式会社宝永建設、真心込めて安全運転、南三陸観光バスの提供でお送りしました。

は3時40分に間もなくなります。午後もやっぱり7646、6月3日水曜日、今日の担当は後藤京子です。東松島市から熊の緊急捕獲についてお知らせが届きました。この度東松島市内において熊1頭が捕獲されました。今回捕獲した熊は市内で目撃されている熊と同一個体かは不明ということですが、これまで、緊急捕獲に至ってその後の経緯というところでお知らせが届いていますが、捕獲した熊の状況としては体長120センチ、推定体重60キロ、性別はオス、推定年齢は3歳です。東松島市浅井地区大山谷に市で設置した箱罠に入ったということですね。この浅井地区大山田というところは、成瀬未来中学校がある地域の裏手の山というところですね。そして、今日はですね、11時ごろに宮城県猟友会石巻支部の隊員から浅井地区大山田に設置した箱罠において熊の捕獲を確認したという報告がありました。でその後、宮城県東部振興事務所林業振興部担当職員と現場で合流、宮城県猟友会石巻支部隊員と合流し対応の確認、宮城県猟友会石巻支部隊員によって現場最終確認、そして12時40分熊捕殺完了、そして午後2時28分に熊緊急捕獲のお知らせ、市民向けのお知らせを行政防災無線、防災メール、東松島市公式 LINE で配信を行っているというところです。東松島市熊の緊急捕獲についてのお知らせでした。時刻は3時42分を回っています。

お送りしているのはアクアカートゥーンヒーローズです。もう先ほどもですね、川開き祭りの花火大会にこうお店出しませんかというような出店のお知らせがあったりですとか、市民とつなぐあなたの出番ですでは、今年も夏の石巻の夏の風物詩ビアガーデン、ビアホール始まりましたなんていう、そんな話題の中ではその川開き祭りの花火、ビアガーデンの会場からしっかり見えるんですよなんていうね、そんなお話があったりしましたけれども、そうしたこう石巻の夏、川開き祭りに向けてのあれこれが随分と出てきているなぁと感じています。でその中でですね、8月2日石巻川開き祭りにて来場者に授与する縄張神社御朱印デザインの募集が行われています。主催は一般社団法人石巻青年会議所です。この縄張神社というのは、石巻に港を築いた川村孫兵衛王が測量の際に使用した縄を奉納した神社なんですね。なので、この縄張神社の御朱印デザイン募集中ということで、ただ対象がですね、小学校1年生から大学生の方、ぜひというところですね。最優秀賞には賞金1万円、優秀賞には賞金5万円、各特別賞には賞金3000円がギフト券で渡されるということです。6月30日応募締め切り、7月20日グランプリ発表、そして8月2日に御朱印授与ということになっています。ぜひ皆さんご参加ください。小学校1年生から大学生の方ということですので、ご家族にぜひ、周りの方にも声かけてみてくださいね。一般社団法人石巻青年会議所縄張神社御朱印デザイン募集中ということです。詳しいお問い合わせは95-1013-0225-95-1013 までお願いします。ということで、そろそろお別れです。この後はリブは夕飯前にやってくる、4時からは再び生放送、夕方やっぱり764スタートです。今日の担当は青木恵美さんです。私とはそろそろお別れです。午後もやっぱり764、ここまでのお相手は後藤京子でした。それではまた。

0: あなたのそばに、ラジオ石巻。
1: リブは夕飯前にやってくる。この番組は有限会社ユニオン BCA の提供でお送りします。
2: 夏でも冬でも雨でも風でも暑さや寒さが厳しくても、どんなに辛いことがあっても決して諦めたりはしない。
3: 雨に降られても女に降られても、誘導防風ロンをあなたの安全のためにユニオン BCA。
4: さあリブだよ。いやね、俺って映画とかは見るけどドラマって全然見ないんですよ。過去にもそれこそ小学校くらいの時、まあ中学校、せいぜい中学校くらいかな。もう、あとね、最後に見た、全部見た、リアルタイムで全部見た連続ドラマは、多分二十歳くらいの時にやってた婿殿ですね。はい、当時、TOKIO の永瀬さんが主役で、今はお亡くなりになった竹内結子さんがヒロインで、みたいな。あれがね、多分最後、連続して見たドラマになります。それくらい、連続ドラマあんま見ないんですよね。まあ今いろんな配信サイトありますよね。例えば動画、Netflix だったりさ、Amazon プライムだったりとか、今だと DMM とか、いろんなところでオリジナルドラマとかやるようになってから多少見るようになったんですけど、でもいわゆるテレビドラマっていうのはもうそれこそ101回目のプロポーズとかよく見たなみたいな、そういう世代なんですよね。で、そんな自分が当時一番好きだったのが、古畑任三郎なんですよ。田村正和さん主演でね。まあ、知らない人はいないんじゃないかと。まあ、若い世代とかだとね、ちょっとわかんないかもしれないですけど、まあ、大人気、超高視聴率ドラマですよね。もう、田村正和の古畑任三郎っていう、その、いでたち？うん。あれがまず、すごいインパクトだし、癖になる感じ。未だにね、ハリウッドザコシショウさんに、モノマネとして、まああれはちょっと誇張されすぎただけど、ね、多くの人がモノマネしたりするくらいだし、で、あのドラマって、その見どころの一つとしては、要は、大物ゲスト。そう。犯人が大物ゲストなんですよね。はい。で、そこが今度は古畑任三郎と犯人役の大物ゲスト、誰と戦うかみたいな。まあ戦うっていうともその殴り合うとかではないんですけど、誰とこう、そういうふうに攻めに合うのかっていうのがまた見どころの一つなわけですよね。はい。それをさ、こう毎週毎週さ、こう心待ちにしてですね、すごい見てた作品です。多分俺はめっちゃその後もいろいろ見てるから、結構詳しい部類ですよね。はい。で、その古畑任三郎が、まあ名作名作とね、未だに語られるわけなんですけれど、フジテレビオンデマンド。要はフジテレビでやってる、その配信サイトみたいな。そこでは、見ることができたし、DVD とかね、ブルーレイとか出てたんですけど、この度ね、Netflix で6月1日から、始まったんですよ。うん、始まったというか、Netflix でも古畑が見れるということになったわけですよね。

そしてですね、6月1日、まあ俺は朝5時くらいに起きてたんですけど、2、3本くらいね、こうザッピングしながら、特にシーズン1ですね、一番最初のシーズン、それをいろいろ見てたら懐かしくてですね、ああ、こういうのあったなとも思うし、でもまあ、その間にたびたび見てるものの、結構な高画質で、で、そのフルで、フル画面で見るっていうのは意外となかったので、ゆっくりね、見てたらやっぱ素晴らしいなと思いますよね。まあ、三谷幸喜さんの脚本による、コメディ的な要素もあるじゃないですか。特に、それは特にセカンド2以降に顕著だけど、西村雅彦さん扮する、今泉ですね。それがまたいい味を出しててさ、その二人の掛け合いみたいなのもね、また見どころの一つになったわけですけど、結構さ、シーズン1だとさ、そんなに今泉って掛け合いないんですね。うん。おそらく第2シーズンになるときに、すごい強化された感じになっていると思うんですよね。特にあれじゃない、確か当時、シーズン2くらいの時には深夜番組で、その今泉だけの番組やってましたよね。うん。それくらいやっぱ人気だったんでしょうね。シーズン1ですごい人気になったから2でもっと押し出そうみたいになったのかなと思います。なぜ、なんて言ったってあれですもんね。2の、シーズン2の一番最初が明石家さんまさんの喋りすぎた男っていう。まああれはね、確かスペシャルだったから、まあ2時間弱くらいあると思うんですけど、その今泉の昔の友人役の弁護士ということで明石家さんまさんが登場するわけですけれども、やっぱそれとか見てると、もう今泉の押し出され方すごいじゃないですか。だってもう犯人の友達役みたいなね。だからもう今泉が終始絡んでくるわけですよ。どうあったって。その今泉さんがその犯人だと疑われてしまうっていうね。そういう役柄だったんですけど、それくらい押し出されてて、ね、その明石家さんまその喋りすぎた男はね、ほんと名作。まあ、未だにね、古畑でどの犯人が一番好きかみたいな。どの作品が一番好きかっていうのは、古畑ファンの間で長く話されていることですけど、まあ結構ね、トップ5、誰しもがトップ5くらいに入れるのが、やっぱりその喋りすぎた男ですよね。うん。あれってね、多分シーズン1でなんかすごい人気で、あんまり見てなかった人が、あ、シーズン2っていうのが始まるらしいし、しかもその最初の一作目が明石家かということで見た人は多いから、すごい印象に残ってる人っていうのも多いんだと思うんですよね。うん。で、多分俺もね、そのシーズン2くらいになると、なんか中学生くらいになってるんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとその辺は曖昧だけど。で、本当にね、面白い作品ですよね。それがね、なんか今はネットフリックスとかで、便利に見れる時代だということで、すごいですよね。もうネットフリックス。だってさ、結局、フジテレビの番組とかをそうやって放送するということは、今後、フジテレビに限らず、今も別にいろんなテレビ番組とかやってるじゃないですか。だから、どんどんテレビで作った過去コンテンツもネットフリックスで見るような時代になっていくと、これ、逆に言うと民放各局は大丈夫なんですかね。逆にそのお金関係でどういう感じになってるのかわかんないけど、そのネットフリックスさんに、放送してもらった方がいいわみたいになってるのかな、その民放各局も。まあなんかスポンサーはどうしてもね、地上波減っていっている昨今だとはお聞きしていますけども、そういうところはあるのかななんてね思いながら、でもそう考えていくとさ、最終的にいろんな民放のいろんな名作がもうネットフリックスでもう見るっていう時代が来るのかもしれないですよね。だってネットフリックスもなんかもうちょっとで広告付きの無料プランも作るみたいな、つまりはもうほとんどテレビみたいなもんってことじゃないですか。昔要するにテレビっていうのはそのドラマとかのその作品を作る、制作料っていうのはそのスポンサー、その間に挟まる CM とかのまあそれの料金で、賄っているわけですよね。それがもうネットフリックス、つまりネット番組みたいなものがそうなっていくという恐ろしい時代だなと思っております。まあしかもね、今もね、なんだっけ、アベマ TV でしたっけ、ああいう感じで、その、リアルタイムで見るのはタダでみたいなプランもありますね。あとその1週間はその無料で見れますみたいな。で、それ以降だと、例えばプレミアムに入っていただいてみたいなやつもあるけど、なんかそのネットフリックスのプランっていうのは、基本的にはあれってリアルタイムっていうものが存在しないじゃないですか。だから、多分いつでも見返すとなると、さらに強いだろうなっていうふうに思うし、なんか最終的にネットフリックス一元化になっていく。そう考えると民放各局がある意味下請け制作者

みたいにいつかなってしまうんじゃないかというね、なんか勝手な、別にインポート全く関係ない俺ですけど、まあたまに出演させてもらうくらいで、ね、直接あれですけど、その全く首脳陣でも経営陣でもない私ですけど、まあ勝手にね心配はしております。とはいえですね、まあ俺も正直

0: にしょうがないのかみたいなね、難しいですね。この文化っていうのはある意味選挙みたいなもんですからね、どこに多くの人がお金を使うかによって残るものが決まっていくっていうのは、まあしょうがないことでもあるのかなと思います。皆さんはどう思いますでしょうか。そんなわけで梅雨の6月、ごきげんよう。
1: この番組は有限会社ユニオン BCA の提供でお送りしました。
2: ザ・ビートルズ専門プログラムビートルマニア、本放送は毎週土曜日の午前11時から、再放送は毎週火曜日朝9時から、ビートルズサウンド30分間お楽しみください。
3: 歩き慣れた道、学生時代に通ったお店、あなたの中の石巻はいくつありますか？ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル、
4: 本放送は第1、第3水曜お昼12時15分、
5: 再放送は第1、第3金曜午後3時45分。
3: ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル、あなたの記憶に触れる15分の物語。

時刻は4時を回りました。夕方やっぱり764、水曜日担当の青木恵美です。慣れないですね。月曜日って言いかけて水曜日担当のって言った時にですね、スタジオの中に書き置きがありましてね、今日は水曜日っていう書いてある紙を今見つけました。そうですね、今日は水曜日ですね。間違えないように気をつけないといけないなと思いましたけれども、多分ね、あのラジオを聞いてる皆さんも、その誰の声が聞こえてくるかで今日なんとなく何曜日だなっていう感覚がですね、もう培われていると思うんですけれども、私あの月曜の夕方長かったので、結構ね月曜っぽいと思われていると思うんですけれども、今日からはですね、あの水曜日に移りましたので、水曜日の青木恵美覚えていただければなと思います。ちょっとね、あの慣れてないです。よろしくお願いします。そしてラジオ石巻のね、あのある駅前ですね、すごい雨降ってますね。なんかこんなに降るのっていうぐらい降っていたなという感じがしています。朝ね、もう朝から雨降ってるなとは思っていて分かっていたんですけれどもね、なかなかなね雨の量だなというふうに感じておりました。さっきあの郵便局の方がですね、サインが必要なものをこう持ってきてくださってね、すっごい雨でねびしゃびしゃになりながら持ってきてくれて、その持ってきてくれたのももう濡れてるわけですよ。で、名前書くときに油性のボールペンだったから、あ、よかった、これでねにじむこともないしね、あ、油性のペン持ってきてよかったなって思ったんですけれどもね。でもあの雨で大変ですねってあの声をかけることもできずですねそのままあの返してしまいましてね。なんかね、そういう時にこう声掛けがねできるといいんですけど、なんかタイミングがね分かんなくって、で文字を書くってなると多分書きながら喋ると自分の名前すら間違えそうな感じがして、すごいもう真剣に集中して書かないと私は書けないんですよね。でそれ以上話しかけてしまうと足を止めてしまうことになるので、とかって考えると全然なんかね

気をつけてくださいねとか一言でいいのにパッと言えない言えなかったなって、帰り道こう階段を降りていく背中を見ながらですね、大変ですねって心の中で思っていました。本当に大変ですよね。なんかだから危ないなと思ってね、多分バイクでね、配達して回ってらっしゃるんだと思うからね、いや本当お気をつけいただきたいなと思います。でもそろそろこうピークも過ぎてというところなんですかね。少しねこう弱まって、雨もね弱まってくれるといいなというふうに思っております。明日はですね、中継コーナーラジー4号が行くで、当初の予定だと屋外からね中継を行う予定だったんですけれども、中でやりますかって言っていただいてですね、でちょっとねいろいろこう打ち合わせというかね、じゃあ確認も兼ねて、じゃあちょっと早く行きますねなんていう風にね、落ち着いたところだったんですけれどもね、明日はどこからの中継になるのか、どうぞお楽しみにしていてください。さあそして今日は6月3日ですね。6月3日もですね、いろいろと記念日がありましてね、ローソンの日っていうのが、まあ、めちゃめちゃ気になっているわけですけれどもね、今いろんな企画がやっていましてね、とても寄りたいなと、行かなきゃなって思っているところなんですけれどもね。であとは1991年平成3年、そんなに前かと思うんですけれども、6月3日には、雲仙普賢岳で大火砕流が発生したということなんですよね。特にこの、まあ、雲仙普賢岳の火砕流のことについてはですね、私たちこうマスコミは特にこう肝に銘じておかなければいけないことがたくさんありますので、本当にね、決して忘れることなく、そしてこの6月3日がやってくるたびにしっかりとね、思い出して、で、その、まあ、行き過ぎた報道というんでしょうかね、自分の身の安全を図るっていうことを忘れたり、こう、おろそかにしては決していけないと。しかもそこに、人を巻き込むようなことがあっては、絶対いけないんだっていうことをですね、改めて再確認したいなというふうに思いました。さて、そんなね今日なんですけれども、選曲テーマは祈りです。オープニングはこちらの曲から、サカナクションで祈り。

お送りしたのはサカナクション祈りでした。さて時刻は4時11分を回っています。それではこの後の放送予定をご紹介していきましょう。4時台はラジイシ暮らしのインフォメーション、そして水曜日は千代の独り言、4時台後半は石巻河北のニュースと天気予報交通情報と続きます。5時台に入りまして日替わりコーナー、水曜日は野菜果物入門塾、今日は第1水曜日なのでね、野菜果物入門塾お届けしていきます。そしてアイワークサポートインフォメーション、ライフネット宮城、宮城県からのお知らせ。5時台後半は天気予報と石巻市からのお知らせです。番組では皆さんからのリクエスト、メッセージもお待ちしています。メールの方はスタジオ直通アドレス、スタジオアットマークfm764.jp、 studio アットマーク fm764.jp、 ファックスは0225-96-1212 番。ラジオ石巻のリクエストフォームからと X からも送ることができます。皆さんからのリクエスト、メッセージお待ちしています。曜日が変わったのでね、 BGM も新しくしたいなと思ったんですけど、ちょっと間に合わず来週違うのがかかるかもしれませんとりあえず今日の分でね、用意したんですけれどもね。さて早速メッセージいただいていましたのでご紹介していきましょう。ラジオネームシルバーリーダーさんからです。ありがとうございます。青木さんこんにちはといただきました。私が聞き始めた頃から青木さんといえば月火の担当で、数回代打

で担当されていたくらいなので今日は新鮮な感じで聞いていると思います。そうですか。でもなんか私今水曜日のプログラムを言っていて、アイワークサポートインフォメーションは読んでた気がするんだよね。あれアイワークサポートインフォメーションの曜日が変わったのかな。でも野菜果物入門塾はどうだったかなって思ってて、なんかもうなんかあんま覚えてない。でもね、なんか水曞日担当だったのかなってい う, こうかすかな記憶がねあるようなないような、まあ私はあのどこでも行きますのでね。そんな数少ない中でなぜか覚えているのが、うん、前のリブさんの番組で散々ファミチキの話をしていたのに、締めの言葉が今日の晩ご飯は〇〇と何だったかは忘れましたが、ファミチキ以外のもので、番組冒頭であんなにファミチキの魅力を話していたのに晩ご飯はファミチキじゃないんですねとツッコミを入れていたのが面白かったです。そうですか、すごい、そんなことを覚えていただいていて。きっとものすごく疑問に思ったんでしょうね。いや今日はですね、リブさんのねあの番組聞いていて、あ、ハリウッドザコシショウってあれ古畑任三郎のモノマネだったんだって今気づいて、あ、そうだったんだっていうね。リブさんさすがだなって思いましたけれどもね、本当リブさん面白いですよね。さて、うん、話は戻って、ラジオから聞こえる声でもしかしたら実は水曜日なのにまだ月曜日なのかと絶望を感じている方もいるかもしれませんね。聞いている側よりもおそらくご本人の方が違和感があるのではないと、あるのではないかと思いますが、これからは毎週水曜日もよろしくお願いしますということで、まさしくね、もう違和感もしかないぐらいなね感じでね今放送しておりますけれどもね、そしてなんか間違えるんじゃないかと思ってすごくドキドキしていますけれどもね、なんとか無事にね今日の放送を終えたいと思います。ということでリクエストをお送りしていきましょう。ラジオネームシルバーリーダーさんからのリクエスト、水曜日のカンパネラで桃太郎。

ロカートばあちゃんリバーでウォッシュは僕お家にこもってゲーム PC エンジンバイハドソン毎日遊べる夏休みイージーモードのエブリデイ高橋名人バンギリングベイ天外魔境2

来ました。毎日ゴロゴロしてるような顔、鬼ヶ島にでも行きなさい。祖父母の怒りを買い家を追い出された太郎少年、渡されたのは岡山県名物きびだんご。ただそれだけ。ぬるい人生を歩んできた彼に鬼は退治できるのか。太郎少年の運命やいかに。

ビ団子、きび団子、しっとりもちもちきび団子、あなたも一ついかがです？誰でもいいから受け取って、一緒に行こうよ鬼ヶ島、あなたの助けが必要です。通行マイクに叫んでみても誰も来てくれない。仲間になったのペットだけ、犬と猿とキジ。昔は一緒に遊んだ友達どっかに行きました。金太はタフガイ、かぐやは釣れない、浦島ナイスガイ。どいつもこいつもリア充ばっかり、正直いけすかない。団子をもらって命を投げ出す物好きなんていない。ペットと一緒に鬼退治とか絶対正気じゃない。犬と猿は仲違い、キジは戦力外。何でもするから鬼ヶ島だけは勘弁してください。

お送りしたのはラジオネームシルバーリーダーさんからのリクエスト、水曜日のカンパネラで桃太郎でした。リクエストメッセージありがとうございました。またお待ちしています。

時刻は4時21分になるところです。ラジ石暮らしのインフォメーションです。道の駅河北常盆の里からのお知らせです。常盆の里21周年で企画開催中です。直売所および温泉で毎月21日に常盆の里の人気商品をプレゼントしています。農産物直売所では山形県河北町産のさくらんぼ入荷中です。石巻市万石浦産のアサリは週末のみ販売中です。そして入館料値上げのお知らせ、温泉保養施設双子の湯からです。6月1日月曜日より入館料が値上げとなっています。平日大人780円、シニア65歳以上は700円です。運転免許証などをご提示ください。回数券は7800円、土日祝日は大人700円、小中学生300円で変更はありません。有料個室和み8畳間は1時間560円、のどか12畳間は1時間780円です。フードコートコーナー食事処小林では季節の天ざるそば、ざるミニカツ丼セットが人気です。ダイニングたまり場の台湾風混ぜそば、冷やし中華もいかがですか。アウトテナントコーナー服部半蔵では塩レモネードソーダ、レモネードフロート、いちごレモンソーダがお召し上がりいただけます。トマベリーでは石巻産伊達の馬塩を使用した塩トマトソフト、いちごトマト甘酒スムージーはいかがでしょう。コーヒー工房石川のコーヒーソフトや冷たいコーヒーもいいですよね。店内焙煎の石巻ブレンドも美味しいですよ。青木水産の粒飯、ホヤ飯、ホタテ飯、タコ飯のおにぎりやホタテ、ホヤのお刺身もおすすめです。皆様のお越しをお待ちしております。石巻市小船越、道の駅常盆の里からのお知らせでした。続いて、おかげさまで開設20周年、耳松グループでは業務拡大のためスタッフを募集中です。グループホーム、小規模多機能型居宅介護施設などを運営しており、介護員、介護支援専門員、正看護師、準看護師、厨房職員を募集しています。職種により社員、非常勤、パート、アルバイトの募集です。各種手当あり、福利厚生も充実しています。無資格の方、未経験の方には資格取得補助金の支給もあります。耳松で自分らしく働いてみませんか。ホームページは耳松で検索を。お問い合わせは0225-98-9381、 0225-98-9381 まで。耳松グループからのお知らせでした。ラジ石暮らしのインフォメーションでした。

さて、時刻は4時25分を回りました。続いては、千代の独り言。月曜日担当のパーソナリティ、佐藤千代さんによる千代の独り言を再放送でお届けします。

千代の独り言。今日から6月、数日前から日中は夏のような暑さになるのに、朝晩は肌寒く感じるのはやっぱり東北地方だからなんですよね。なんだかんだともう1年の半分まで来ました。あっという間に6月になったような気がするのですが、お雑煮も食べた、バレンタインデーのチョコレートのお商売にも預かった、ひな祭りの歌も聞いた、桜も見た。こうやって数え上げてみると、その都度その時々を味わっているのです。そしてその行事の合間に緩やかに日常が流れていたのに、あっという間に月日が飛んでいったと文句を言いたくなるのは全く勝手なものです。さて、先日またまた綿野葉小学校5年生の調理ボランティアに行きました。前回はお湯を沸かしてお茶を入れて、それを味わってすべて片付けるまでが授業でした。今回は茹でるがテーマです。卵を茹でる、青菜を茹でる、素材の違うものを茹でて切って味付けして、盛り付け、食べて、すべて片付けるまでが授業です。毎日何気なく食べているゆで卵やほうれん草のおひたし、ホワイトボードに5年生が理解できるように、目的と2つの食材のゆで方の違いが簡潔に書かれていました。卵は水から入れて火にかける、青菜は水が沸騰してからゆでる。私たちが当たり前のこととしてやっていることを改めて一から教えるということはこういうことなんだと、教育の過程の丁寧であることを感じました。先生の説明の後、1時間でその作業のすべてを終了して試食までこぎつける、時計の針をしっかり合わせてスタートです。私たちボランティアはどの班に行ってもいいので、適当にちょっとアドバイスした方がいいかなと思うところに自由に動き回ります。一番近くの班に行きました。片手鍋で卵を茹でる、大きな鍋でほうれん草を茹でる。片手鍋に卵を入れるとき、1個ひびが入ったらしく、火にかけて1分ほどすると

腹の亀裂が目立ってきました。あー割れてる、さっきコツンと落としたものと入れた児童の名を言いながら黄色い声が上がります。先生に行って新しい卵をもらい、ひびの入ったのと交換しました。あのさ、沸騰するまで時々卵を優しく動かしてあげると黄身が真ん中に来るよとやってみせました。やってみてと菜箸を渡しました。渡した相手が悪かった、さっきのコツン君だったのです。なんといっても元気がいいので、優しく優しくだよと声をかけると、肩までガチガチにして、まるで筆先で水に丸を描くように全く卵が回りません。その神妙な様子がおかしくて、マスクの中で声を殺して笑いました。次に女の子に代わってもらい、少しずつみんなにやってもらったのですが、やっぱりファーストペンギンは大切ですね。次に続く子どもたちは前の子のを見ていますから、板についてくるのです。1組と2組、2日間にわたって参加しましたが、おぼつかないながらもしっかりとそこで取り組める子、女の子はほとんどがそうで、男子はやっぱりはしゃいでよその班にちょっかいを出してみたり、そんな子を背の高い女の子がこれやってと言いつけたり、その様子はどう見てもお姉さんと弟にしか見えませんでした。ゆで上がった卵を水に入れて冷まして殻を剥く作業、ほうれん草は硬い茎の方からお湯に入れて少し柔らかくなったら葉の方を沈める、一人に一株ずつ持たせてその感触を感じてもらうと、コツン君はわあふにゃっとなったと大発見したような声を出すのです。そして水に入れて粗熱を取って軽く絞って切って味付け盛り付け、一人の児童がつくづくお母さんって偉いんだねとつぶやきました。全国のお父さんお母さんに聞かせてあげたいと思いました。以前に高校の男の物理の先生が家庭科の大切さとその面白さに気づき、もう一度勉強し直して家庭科の教師になった話をしたことがありました。家庭科って生命の源だと仲間と語り合いながら、改めて先生方の教育愛に支えられている子どもたちの学校生活をかみしめて帰途につきました。以上でございます。お聞きくださってありがとうございました。

さて時刻は4時35分を回っています。ラジオネーム青ボールペンの会心さんからメッセージとリクエストが届いておりました。ありがとうございます。水曜日の青木さんこんにちはということでこんにちは、水曜日の青木です。水曜日に青木さんの声が聞こえるの変な感じしますね。やっぱりそうですよね。3時のラジ1号も青木さんに変わるのかと思いましたが、うん、京子さんの録音方式に変更。ほう、ラジオ石巻聞き始めて6年くらいですが、過去一大きい改変に慣れるまで時間かかりそうです。メールの宛名や件名間違えないよう気をつけたいです。水曜日のみのリスナーの方に個人的な青木さんの印象を説明すると、アニメ好き、弁当の写真をツイッターにアップする人、テスラガチ勢ですということで、あ、そうですね、水曜日のみ聞いている方はそうですよね、わかんないですよね。もう全くその通りでですねすごい嬉しい、ありがとうございます。そう、今日の3時からの放送、あれはですね、市民とつなぐあなたの出番ですなんですよ。で、京子さんのラジ1号が行くは月曜日に移動になってますので、ぜひね、あのラジ1号が行くファンの方はですね、月曜日にお聞きください。なのでラジ1号が行くは月曜日と木曜日の放送と変更になりました。ちょっとね、このあたりも慣れるまでね、んっていう感じかもしれないけれども、なので月曜日ラジ1号がありますから、そちらをぜひお聞きください。そして市民とつなぐあなたの出番ですが、火水の放送になっております。慣れないですねで、ここでメッセージとリクエスト1曲入れておかないと、ちょっと後ろがねコーナーあるからと思ってもう準備しておりました。ラジオネーム青ボールペンの会心さんからのリクエストをお送りしていきましょう。 C4 で渇望。

お送りしたのはラジオネーム青ボールペンの会心さんからのリクエスト、シーオンで渇望でした。リクエストメッセージありがとうございました。またお待ちしています。時刻は4時41分を回っています。この後は石巻河北のニュースと天気予報です。

0: あなたのそばに、ラジオ石巻。
1: 石巻河北のニュースをお伝えします。この時間は紙の未来へ、日本製紙株式会社石巻工場の提供でお送りします。東松島市は先日、地域おこし協力隊に北海道旭川市出身の渡辺理沙さんを新たに委嘱しました。クラフトビールなどを提供する東松島市のびるが丘のビアベースカンパネラで活動し、地場産ビールの認知度向上のためのイベント企画や情報発信などに取り組みます。任期は3年間です。渡辺さんは札幌市のクラフトビール店でイベント企画や商品デザインを担い、自身が仕込んだビールも販売していました。フリーランスのイラストレーターとしても活動していました。東松島市への移住は、昨年末に観光で訪れたことがきっかけです。

0: カンパネラを訪問した際に人手を募っていることを知り、今年1月のお試し移住を体験。3月にも東松島市を訪れ、移り住むことを決めました。5月12日に行われた交付式で、渥美市長は東松島の新たな魅力を見つけて発信するには、他地域の人の目線が大切になる。市の発展に力を貸してほしいと激励しました。渡辺さんは3月からカンパネラでほうじ茶を使ったクラフトビール作りに取り組んでいました。レシピやパッケージも自身が考案し、カンパネラのホームページで販売しています。今後は地元の食材を使ったビールを作りたいといい、クラフトビール人口も増やしたい、月に1回は新商品を出したり、イベントを開催したりして、交流人口拡大にも貢献したいと意気込んでいました。石巻市老人クラブ連合会の2026年度総会が5月28日、石巻市北村の遊学館で行われました。会員らおよそ60人が出席し、役員改選で新会長に副会長の木村稲治氏を選任しました。本年度の事業計画では、7月の石巻ブロック西2町老連交流会や、9月の第18回シニアスポーツ大会、11月のレインボークラブ石巻ワクワクフェスティバルなどを盛り込みました。木村新会長は取材に、会員の増加に力を入れ、デジタル化といった変革の時代の中で結束して活動していきたいと述べました。老人クラブの発展に尽力した功労者に表彰状や感謝状が贈られたほか、有料老人クラブの表彰もありました。石巻市仙石町の石巻グランドホテルは、6月21日の父の日に合わせ、子どもたちが描く父親の似顔絵をロビーに飾る展示会を開きます。11日まで作品を募集しています。展示は14日から24日、八つ切りサイズの画用紙に書き、裏面に1作品名、2氏名、ニックネームか、3年齢を記載します。ホテルのフロントに持参するか郵送して応募します。石巻グランドホテルが4月から取り組む石巻キッズロビーギャラリーの一環で、家族の思い出作りの機会を提供し、地域住民の人生の節目に寄り添うコミュニティの拠点化を目指します。作品は展示会終了後に返却します。連絡先は石巻グランドホテル 0225-93-8111 番です。ここまで石巻河北のニュースをお伝えしました。
1: 自分たちで木を育てる。育てた分だけ使う。自給自足の紙作り。日本製紙のツリーファーム構想は、二酸化炭素の吸収や固定にも貢献しています。日本製紙株式会社、石巻工場。
0: この時間の石巻河北のニュースは、紙の未来へ、日本製紙株式会社、石巻工場の提供でお送りしました。変わって天気予報です。はじめに石巻、午後4時の気温は15度7分、風向きは東の風、風速 9.4 メートル、湿度は 93% です。続いて注意報警報です。

宮城県東部、仙台市東部と大崎市東部にレベル2大雨注意報が出されています。また宮城県全域には強風注意報、東部沿岸に波浪注意報が出ています。天気概況です。台風第6号が東海道沖にあって東北東へ進んでいます。宮城県は雨となっています。今日は台風第6号や前線の影響により雨で激しく降るところがあるでしょう。明日は台風第6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により雨や曇りとなる見込みです。この後の天気です。北東の風強く雨でしょう。波の高さは3メートルのち5メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率夕方6時以降は 70% です。明日は北の風やや強く、海上では北の風が強く、曇りのち晴れ、明け方まで雨でしょう。波の高さは5メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率未明から朝まで 50%、 午前 20%、 午後からは 10% です。石巻、明日朝の最低気温は15度の見込み、明日日中の最高気温は23度の見込みです。鮎川港の満潮時刻、今日2度目の満潮は6時44分頃です。6時44分頃、潮位は118センチの予想です。今日明日と中潮の時期を迎えています。天気予報をお伝えしました。

時刻は4時52分に間もなくなるところです。交通情報、この時間は地域とともに歩む石巻河北と道の駅常磐の里、地域とともに再生を願う南光運輸株式会社の提供でお送りします。はじめに道路の状況です。石巻警察署交通課調べによりますと、現在渋滞している箇所は特にないということです。ドライバーの皆さん、この後交通量が増えてくる時間帯です。シートベルトをしっかり締めて安全運転をお願いします。また雨が降っています。まだ外明るいと感じるかもしれませんが、普段より見えにくい状況となっていますので、ライトの点灯をお願いします。続いて JR とバスです。午後4時30分現在、 JR 石巻駅によりますと、仙石東北ラインの遅れは解消されまして、おおむね平常運転だということです。仙石線も平常運転です。石巻線も平常運転で、こちらは設備メンテナンスのため、日中時間帯の列車に区間運休が発生しています。6月は30日に区間運休が行われます。石巻線、設備メンテナンスのため日中時間帯の列車に区間運休が発生しています。6月は6月30日火曜日に区間運休が行われます。ご注意ください。都央バス石巻営業所によりますと、市内線ほか各路線ともにほぼ時間通りの運行です。仙台と石巻を結ぶ高速バスも通常運行です。そして船の便、網地島ラインは現在通年ダイヤでの運行です。今日もですね、台風6号の北上に伴い全便欠航となっておりました。明日の運行については、明日網地島ラインへ直接お問い合わせください。網地島ラインの電話番号は0225-93-6125、 0225-93-6125番となっています。

そして高速道路の状況です。高速道路は雨のため速度規制が敷かれている箇所があります。三陸自動車道成瀬奥松島松島北インター間は雨のため80キロ規制となっています。成瀬奥松島松島北インター間、雨のため80キロ規制となっています。そして三陸自動車道リフナカインター仙台港北インター間も雨のため80キロ規制です。リフナカインター仙台港北インター間、雨のため80キロ規制です。その後仙台東部道路の仙台港北から渡りインター間も雨のため80キロ規制です。仙台港北渡りインター間、雨のため80キロ規制が敷かれています。常磐自動車道の渡り山本インター間は雨のため50キロ規制です。常磐自動車道渡り山本インター間は雨のため50キロ規制です。

0: そして夜間通行止めですが、6月1日から6月5日まで金曜日までの期間で夜間通行止めが実施されているのが気仙沼中央インター陸前高田長部インター間です。6月5日金曜日まで、そして来週6月8日月曜日から12日金曜日までは河北インター物尾津山インター間が夜間通行止めとなります。来週6月8日月曜日から12日金曜日まで河北インター物尾津山インター間で夜間通行止めが実施されます。通行止めは夜9時から翌朝6時までで悪天候の日を除きます。交通情報をお伝えしました。
1: 石巻河北ビルの貸しホールは72席を用意し、映像装置なども完備。会議などに最適です。展示用パネルやスポットライトもあり、展示会も OK です。地域とともに歩む石巻河北。
2: 地産地消、安心安全な農産物は道の駅直売所でどうぞ。心も体もポッカポカ、温泉保養施設双子の湯もご利用ください。河北インターそば国道45号沿い、道の駅常盆の里。
1: 安心な暮らしのパートナーとして55年、南光運輸損害保険代理店は信頼を大切に、お客様の立場になってかけてよかったと喜ばれる保険をこれからもご提案します。

この時間の交通情報は、地域と共に歩む石巻河北と道の駅常盆の里、地域と共に再生を願う南光運輸株式会社の提供でお送りしました。

0: 味しいをあなたに、野菜果物入門塾。
1: リスナーの皆様、いかがお過ごしでしょうか。阿部理香です。早いものでもう6月なんですね。これから蒸し暑い季節がやってきます。今日ご紹介するのは梅です。これから梅干し作りや梅ドリンク、梅ジャムなどいかがでしょうか。野菜果物入門塾、この番組は株式会社石巻製菓の提供でお送りします。
2: おいしい野菜、果物、安心安全を食卓に。
3: 石巻製菓は生産者と消費者の皆様に信頼され愛され続ける市場づくりに努めています。
2: 株式会社石巻製菓。
4: 石巻製菓の尾形慎です。
5: 日茂貴博です。
4: 野菜果物入門塾。
1: 野菜果物入門塾、今回も私は石巻製菓さんにお邪魔をしております。お話をお伺いするのは株式会社石巻製菓大森和人課長です。よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いいたします。
1: さあ、今回は梅ということでお話をお伺いしたいと思います。まず石巻製菓さんの入荷状況を教えてください。
6: はい、今年もですね、梅のシーズンとなりまして、梅の入荷が始まっております。はい、まず今週初めにですね、群馬県産の白加賀梅が入荷始まりました。また今日からはですね、本日5月の28日になりますが、本日からは、和歌山の南高梅が入荷しております。
1: 生育状況はいかがですか。
6: 生育状況としましては、群馬県産白加賀梅につきましては、気温も高くですね、非常に生育順調。ただ干ばつの影響を受けて、ということで若干、実なりがやや小ぶりなのかなというような傾向にあります。でもどちらかといっても言うと、豊作基調というような産地からの、情報が、来ております。また南高梅、和歌山の南高梅につきましては、今年の3月にですね、一部氷害を受けているところもありましてですね、やはり価格的には去年並みに、若干高めで推移するのかなというふうに、思っております。
1: こちらが終わりますと宮城さんも始まるかと思うんですけれども、宮城さんはいつぐらいになりますか。
6: そうですね、6月の中旬以降になれば、蔵王ですとか岩出山の梅なんかが始まるのかなというふうに思っております。
1: あの店頭でも今まさに出たばかりといったところですよね。
6: そうですね、もう今週からです、始まっておりますので、本当に、出来たてのほやほやといったところでしょうか。
1: はい、そんな梅の選び方のコツですとか、保存といってもね、すぐに作業に取り掛かる方がほとんどかと思うんですけども、そんなコツ教えていただけますか。
6: そうですね、コツと言いますと、やはりその用途に合わせて選んでいただければよろしいのかなと思います。梅酒、

0: ダムとなれば、やはり青い梅を選んでいただければよろしいですし、また、梅干し用となれば少し色が回ったところなどを選ぶのがいいのかなというふうに思います。まあ、ただ、色が回っても梅酒にならないとかそういうわけでもないですし、青いからといって梅干しにならないというわけでもありませんので、まあ、色が回っても梅酒にもなりますし、青いままつけてば逆にカリカリとした梅干しができて、まあ、その食感を楽しむのもよろしいかと思います。また、保存方法としまして、当然その日のうちに全部作業を仕上げてできればよろしいんでしょうけども、どうしてもね、いろいろと、仕事行事何かしら用事が重なってしまった場合は、まあ、冷凍して一時的に冷凍していただくのも、まあ、よろしいのかなと思います。
1: 私もですね、毎年のように梅ドリンクなどを、ね、作ったりするんですけども、そのドリンクの作り方のコツとして、実は一度梅を冷凍させた方が早く梅ドリンクを作ることができるなんていう意味でも、冷凍をうまく活用する方もいらっしゃるかもしれませんね。そして梅の魅力、先ほどいろいろお話ししていただいたんですけども、色ね、青かったり黄色かったり用途に応じてというのもありましたが、梅の大きさというのも小粒のものだったり大粒のものだったり、そういう選ぶ楽しさというのもありますよね。
0: そうですね、まあ、小粒で、選んで、食卓の梅干しとして作っていただけるのもよろしいですし、また大粒の、梅酒、梅ドリンクの中でね、選んでいただけるのもよろしいかと思いますので、本当にその、気に入ったものを選んでいただければよろしいのかなというふうに思っております。
1: よく梅仕事なんていうふうに言われますけどもね、代表的にこう梅干しを作られたり、梅ジャム、また、梅酒、そして梅ドリンク、さまざま梅にはこういった時期作って後でのお楽しみがあるわけなんですが、栄養面でもやはり梅というのはこれから暑くなってまいります。魅力的な栄養ありますよね。
0: はい、梅には非常に多くの、栄養成分含まれておりますので、例えばクエン酸やリンゴ酸など有機酸にはですね、疲労回復効果があると言われております。またクエン酸など有機酸にはカルシウムの吸収を助ける働きなどもあると言われております。また加熱された梅にはですね、まあ、梅に含まれる糖とクエン酸が結合してムラフラールという成分が作られますので、これが血流を改善、動脈硬化などの生活習慣病をですね、予防する効果などもありますので、これから皆さん本当に、気温も上がってですね、体、バテてしまうこともありますので、まあ、梅をですねフル活用してですね、栄養を蓄えていただければいいのかなというふうに思います。
1: はい、もう昔からね、梅といったら日本人に親しまれてきた、まあ、栄養食材の一つでもありますので、これから特にこうジメジメとした季節、また暑い季節がやってきますので、梅を食べて元気にお過ごしいただきたいと思います。そんな梅の三択クイズを大森さんからご紹介していただきたいと思います。
0: はい、それでは本日の梅の、クイズです。有名なあの南高梅ございますね、の南高梅の由来となったのは一体、どういったことでしょうか、何からでしょうかというのが、クイズでございます。
1: はい、ではお願いします。
0: 1番、南高山という山の名前が由来となった。2番、南光寺という寺の名前から来ている。3番、南部高校という高校の名前から来ている。果たしてどれでしょうか。
1: まず私もちょっと考えてみたんですけども、南光山、なんか山本当にありそうですね。ここの山で採れた梅が南光梅のような気がしますし、南光寺、このお寺の和尚さんが名付け親の感じもしますし、 南部高

0: 校、まあ、そもそもですね、もう少し高校という歴史から考えるとですね、もっと前から南高梅ってあるような気がしますから、これはきっとですね、私の予想ですと南高寺で寺が何かキーポイントになっているような気がしますね。南高寺2番が正解かと思うんですが、いかがでしょうか、大森さん。
1: はい、正解はですね、うん、南部高校なんですね。
0: 一番違うと思ってた。
1: これはですね、1950年代に和歌山県のみなべ町で優れた梅の品種を選抜する際に、まあ、地元の南部高校の生徒と、まあ、先生がですね、調査研究を深く協力した功績をたたえて名付けられたと言われております。
0: そうだったんですね。1950年代ということで、私が思っていたよりもそんなに、なんだ、まだ70年ぐらいですか、前。
1: そうですね、まあ、そのぐらいの期間というか、まあ、梅自体は本当にもう平安時代から、まあ、中国から、ね、伝わってきましたっていうことになるんですけども、まあ、この南高梅に関してはですね、まあ、年数的にもそういうぐらいの期間っていうことになるんでしょうかね。
0: そうだったんですね、初めて知りました。皆さんはいかがだったでしょうか。リスナーの皆様にもメッセージをお願いできますか。
1: はい、本当にこれ今年もですね、もう毎年のように記録ずくめの暑い日が続く今年になるのかなというふうに思います。皆さんもですね、体体調管理には気をつけて、でもし何か体調を崩してしまいそうな時はですね、梅干し、梅ジュース、まあ、梅酢などをですね、体に取り入れてですね、今年のこの暑い夏をですね、乗り切っていただきたいなというふうに思います。はい、
0: 以上、株式会社石巻製菓大森和人課長でした。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: 私は今、石巻製菓さんの市場食堂に来ております。石巻製菓さんのインスタ、特に金曜日にこちらの食堂の定食などがご紹介されているので、いつか食べてみたいなと思っておりました。そこで私は今日、食堂メニュー頼みました。今日はですね、定食は豚の竜田揚げ定食720円、こちらを頼みました。この食堂はですね、一般の方もご利用することができまして、席も4席の8テーブルで32席あります。ラーメンをはじめとしてカレーライス、そば、うどん、おにぎり、いなり、メニューも豊富にありますね。ということで、私も早速いただきたいと思います。まずですね、ご飯の量も、そしてお肉の量もボリュームがあります。なんとこちらにですね、ご利用されている方がいらっしゃいますので、ちょっと今日は何を召し上がっているんですか。梶原主幹です。
2: はい、どうもこんにちは。今日は肉そばとお稲荷さん1個です。
0: お味いかがですか。
2: まあいいですよ。
0: ぜひ皆さんもお近くにお寄りの際はですね、製菓の方にいらっしゃった場合、または私のように一般の方も足を運ぶことができる、食べることができるということですので、ご賞味いただきたいと思います。
3: おいしい野菜、果物、安心安全を食卓に。
4: 石巻製菓は生産者と消費者の皆様に信頼され愛され続ける市場づくりに努めています。
3: 株式会社石巻製菓。
5: 石巻製菓の木村紗恵です。野菜果物入門塾。
0: 食堂の営業は基本的には石巻製菓と同じ休みで、朝は6時30分から9時30分、月曜、木曜、金曜はお昼の営業、11時30分から12時30分もあります。この番組は株式会社石巻製菓の提供でお送りしました。

0: public support information.
1: 一般財団法人石巻地区勤労者福祉サービスセンターから会員募集のお知らせです。一般財団法人石巻地区勤労者福祉サービスセンターアイワークサポートは、厚生市長の石巻市、東松島市、女川町の支援を得て、中小企業などの事業主と勤労者の福祉向上を図るために必要な事業を行っている団体です。従業員が少ない、仕事が忙しいなど、企業などが単独で実施しにくい福利厚生事業を会社に代わって実施しており、お届けする開放誌アイワークサポートニュースでは、季節に応じた多彩なイベントを企画し、様々な事業などを掲載。年1回4月に発行されるガイドブックでは、石巻広域圏をはじめ全国の割引施設を掲載しています。本日はアイワークサポートニュース6月号で募集中の事業などをご紹介します。事業所間交流納涼ビアパーティー、開催日は7月17日金曜日午後7時から、場所は石巻グランドホテルです。募集人数は200名、参加費は会員3500円です。チケット制仙台海の森水族館、補助犬の利用で大人1600円から幼児100円で入館ができます。期間は7月1日水曜日から31日金曜日まで、限定枚数300枚、1人3枚まで。利用料金について詳しくは開放誌またはホームページをご覧ください。チケット制うなぎで夏バテ解消、うなぎ白焼き一串につき補助券1枚500円が利用できます。場所は有限会社杉山商店、期間は7月18日土曜日から8月4日火曜日まで、限定枚数400枚、1人2枚まで、補助費一串につき500円。お花チケット、お花の購入代金1500円ごとに補助券1枚500円が利用できます。場所はフラワースペース落合製菓、花のささきプリーズ、期間は8月5日水曜日から23日日曜日まで、限定枚数300枚、1人2枚まで、補助費1枚500円です。女川さん殻付き柿、通常3200円相当の殻付き柿およそ 2kg、 15個から20個を2000円で提供。場所は有限会社金宮商店、引き換え日は6月27日土曜日、限定数200箱、1人2箱まで、1箱2000円です。未来のための資産形成セミナー、開催日は7月3日金曜日午後6時30分から、場所は石巻市蛇田公民館、募集人数は10名、参加費は無料です。自己啓発講座創作陶芸教室、開催日は7月12日日曜日

午前10時15分から。場所は石巻市総合福祉会館港荘。募集人数は12名。参加費は会員1300円、登録家族1600円です。現在、新規会員事業所を募集しています。詳しくは、アイワークサポートニュースおよびホームページをご覧ください。申し込みや入会お問い合わせは、一般財団法人石巻地区勤労者福祉サービスセンターまで。事務局は石巻市開成1番地35石巻ルネッサンス館内です。電話番号は0225-93-9238 0225-93-9238 番です。一般財団法人石巻地区勤労者福祉サービスセンター、アイワークサポートからのお知らせでした。

0: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。今週は SNS を活用した情報発信についてお話しいたします。県はこれまで宮城県政だよりやホームページなどを通して県の取り組みやイベント情報をお届けしてまいりました。しかし特に若い世代の皆さんには県政の情報がなかなか届きにくいという課題があります。そこで県は若手県職員が中心となって自ら企画、取材、撮影までを行うショート動画による情報発信をスタートいたしました。その名も県庁発ショート動画発信プロジェクトです。この動画では県職員の仕事の裏側や宮城の魅力ある場所、文化、グルメなどをテンポよく1分ほどの短い動画で紹介しています。メインテーマはリアル宮城、県庁の仕事や地域の現場など宮城のリアルな姿を職員の視点でお伝えしていきます。さらにハッシュタグコアな宮城として職員だからこそ知っている少し意外で奥深い宮城の魅力も発信しています。動画はインスタグラムと YouTube でご覧いただけます。ぜひリアル宮城やコアな宮城で検索してみてください。なお宮城はひらがなでの入力をお願いいたします。これからも SNS を活用しながら宮城の魅力や県の取り組みを積極的に発信してまいります。来週は日本財団との連携による働く障害者支援についてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: 詳しくは広報課電話 022-211-2283 022-211-2283 までお問い合わせください。

さて時刻は5時23分を回りました。水曜日は盛りだくさんな感じですね。メッセージをいただいておりました。ご紹介していきましょう。ラジオネームさすらいの乗り鉄さんからです。ありがとうございます。青木さんおばんですといただいております。水曜この時間に青木さんにおばんですというのはなんだか不思議な気持ちですね。私もです、現在の東京23区西部は狭く細かい雨雲があるものの、雨がおおむね止んで曇りになっています。ああそうですか。台風本体の雨雲などは抜けていったと見られます。今回は雨台風だったと感じました。

風っていうよりも雨でしたね。ラジオ石巻では今週から担当曜日の変更や新パーソナリティが登場してますが、地味にコーナーも移動していてびっくりしました。そうなんですよ、先ほどの午後もやっぱりであるラジ石号が行くのコーナーが移動していたのもそうでした。今月からまさに一新ということで、新たな習慣を楽しみたいと思います。引き続きよろしくお願いします。それではまたということでね、私もなんかそわそわしてドキドキして落ち着かない感じになっていますけれども、後藤京子さんの方がもっとじゃないかなと思いますね。月曜日もね、ラジ石号が行くが月曜日に移動しているっていうところがね、そう、なんかそこも落ち着かない感じですもんね。だからね、私もいろいろ間違えないようにしないとなと思っておりました。中継で使うものをね、月曜日にね、うっかり私が持っているみたいなことがないようにしないといけないなとか、そう、ちょっといろいろ気をつけないとなって思っておりました。さすらいの乗り鉄さんからですね、リクエストもいただいていたんですけれども、もろもろね調べていったらね、ごめんなさい、ちょっとおかけするのは遠慮しようかなという感じになってしまいましてですね、なかったらメッセージだけかお任せで大丈夫ですといただいていたのでね、ちょっと今回はですね見送らせていただこうかなと思います。申し訳ありません。またね、ぜひリクエストお寄せください。さあ、そしてもうお一方メッセージを寄せていただいています。ラジオネームパックン、ありがとうございます。青木恵美様、相模原市のパックンです、こんにちはといただいておりました。ありがとうございます。相模原は曇っていて、雨止んだんですがまた降り始めました。あらま、空は明るいです。あ、じゃあ通り雨的な、気温22度、北北西の風5メートルです。水曜日体が慣れませんよね。ね、今まで週末明けで月火どんどんと担当枠があったのが、月曜日がおっとっととなって火水でグイーンと行くので、1週間のリズムが一旦ブレーキ踏んでアクセル踏み込むみたいで、馴染むまでちょっと違和感ありですね。お疲れ様です。気分転換な感じでまあいいかもということでね。そうですね、まあすぐ慣れるでしょうということで、ただ月曜日の夕方って割とコーナーがなくてのんびりとした放送でですね、リスナーの皆さんからのリクエストもたっぷりとおかけできてっていう感じだったんですけれども、もうね今5時台がもう目まぐるしくて、やっと私喋ったみたいな感じなのでね、もうね喋りたいのにみたいなね、喋りたくて生きているのにっていうね感じでですね、コーナーがねいっぱいって大変だなと思っておりました。さて、そんなねパックンからのリクエストはね準備できました。なのでお送りしていきたいと思います。ラジオネームパックンからのリクエストはメンアットワークのナンバーです。 Who can it be now?

0: お送りしたのはラジオネームパックンからのリクエスト、メンアットワークで Who can it be now でした。リクエストメッセージありがとうございました。またお待ちしています。
1: 映画と演劇を楽しむラジオ、
2: 劇場キネマティカ。
1: MC 根本、
2: MC 陳でお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと、
1: 再放送は土曜日夕方5時から、
2: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
1: ぜひお聞きください。
2: それでは
1: さようなら、
2: さようなら、
1: さようなら。
3: お家の家電上手に使っていますか？照明はつけっぱなしにしない、テレビ画面の明るさや音量を見直す、長時間使用しないときは電気ポットのプラグを抜くなど、毎日使うものだから小さな工夫で省エネを。寄り添う力、東北電力。
4: 洗濯物が早く乾くから家事が早く片付く、ガスだから実現できる圧倒的な乾燥の速さ、パワフル温風で繊維が根元から立ち上がり、ふんわり仕上げ、しかも家事の時短に。リンナイのガス衣類乾燥機カンタくんのお求めは化学交渉まで。

時刻は5時33分になるところです。天気予報、この時間は小玉ホスピタルと山下町竹の浦飛翔閣の提供でお送りします。はじめに石巻、午後5時の気温は15度8分、風向きは東北東の風、風速 7.2 メートル、湿度は 92% です。続いて注意報、警報です。仙台市東部と大崎市東部に出されていたレベル2大雨注意報は解除となっておりまして、警戒レベル相当情報は現在発表されていません。注意報で出ているのが宮城県全域に強風注意報、東部沿岸に波浪注意報が出ています。天気概況です。台風第6号が関東の東にあって東北東へ進んでいます。

0: います。宮城県は雨となっています。今日夜は台風第6号や前線の影響により雨となるでしょう。明日は台風第6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により曇りや雨ですが、次第に晴れる見込みです。この後の天気です。北東の風強く雨でしょう。波の高さは3メートルのち5メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率夕方6時以降 70% です。明日は北の風やや強く、海上では北の風が強く、曇りのち晴れ、明け方まで雨でしょう。波の高さは5メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率、未明から朝まで 50%、 午前 20%、 午後からは 10% です。石巻、明日朝の最低気温は15度の見込み、日中の最高気温は23度の見込みです。鮎川港の満潮時刻、今日2度目の満潮は6時44分ごろ、6時44分ごろ、潮位は118センチの予想です。今日明日と中潮の時期を迎えています。では向こう10日間の天気予報を見ていきましょう。あさって金曜日は曇りのち晴れの予報で、傘マークもなくなってますね。土日と曇りの予報で、来週月曜火曜が傘マークになっています。8日月曜日、雨時々曇りの予報で、降水確率は 90%。 9日火曜日は晴れ一時雨の予報で、降水確率 50% です。その後は晴れが続きます。気温は20度を下回る日が続きそうなんですが、火曜日ですね、雨が上がった火曜日は24度までぐんと気温が上がります。その後晴れ晴れ晴れで20度を上回る気温が続きます。13日土曜日は曇りの予報ですが、気温は24度と高めです。蒸し暑くなるかもしれません。熱中症対策十分行って、どうぞご注意ください。天気予報をお伝えしました。
1: Hello, we are from Kodama Hospital. We provide psychiatric services and psychosomatic internal medical services.
2: 心療内科、精神科、老年内科の Kodama Hospital、 介護老人保健施設のガーデンハウス Kodama、 訪問看護ステーション Kodama。
1: Kodama Hospital。
3: 問題、横棒一本これ何？
4: 通じの1。
3: 正解。高校球児のスローガンは？
4: 一球入魂。
3: 正解。竹の浦のモットーは？
4: 一回合コン。
3: じゃなくて一貫入魂。
5: 寿司割烹竹の浦飛翔閣、東松島市赤井、東松島別館もご利用ください。
0: この時間の天気予報は、児玉ホスピタルと山下町竹の浦飛翔閣の提供でお送りしました。さて、今日選曲テーマ祈りとしておりました。一曲お送りしましょう。ゴスペラーズで祈りの街。

さて時刻は5時42分を回っています。先週末5月31日にですね、私は福島に行ってきました。バンダイアズマスカイラインをですね、走りに行ってきたところだったんですけれども、いつもはね、そうバンダイアズマスカイライン行ってロッカーに入っているフルーツを探し回ってそして帰ってくるっていうね感じなんですけれども、ちょっとねまだ桃には早い、さくらんぼはどうやらロッカーには置いてなさそうだ、野菜はあるけれどっていう感じで、なんか空のロッカーがですねあったりとか、あとはシャッターが閉まっていたりとかシートがかけてあったりとかでまだ稼働してないんだなっていう感じだったんですけれども、ちょっとなんか他のところも開拓したいよねっていうことになりまして、だいたいいつもですねその道の駅で朝ごはんを調達しているんですけれども、その日はですね朝ごはんは道の駅では買わず、そのね付近のパン屋さんで

早めに空いているお店を探してですね、パンを買って食べたんですけれども、まあ、そのねパンはもちろん美味しかったんですけれどもね、でなんか行ったことないところをちょっとね行きたいなと思ってですね、で近くに何かあるかなと思って見つけたのが東総合運動公園というところでした。そこにですね、香りのバラ園というのがあって、バラの香りを楽しめる、その特徴的な香りのバラがたくさん植えてあるというですね、まあ、そういうモチーフ、香りを楽しむっていうモチーフのバラがですね、300種類1700株植えられているっていう、そのね香りのバラ園に行ってきました。東総合運動公園っていうのがこの香りのバラ園以外にもすごくすごくこう広くてですね、野球場があったり陸上競技場があったり、なんかミニ多目的広場っていうところがあったり、スタジアムがあったり、体育館もあるんですって。テニスコートもあるし、すごくね広いところだったんですけれどもね、あ、軟式野球場とねスポーツイベント広場っていうのもありましたね。その、まあ、スポーツイベント広場の隣ぐらいに香りのバラ園があったんですけれども、でね、アジサイもまだ咲いてなかったんだけど、これはこれからアジサイがいっぱい咲くのねっていうような、こうね、もう通りをずっとアジサイが並んでいたりとかして、で今はねこうバラの季節なので、じゃあバラに行ってみようって言ってね行ってきたんですけれども、香りのバラ園もですね本当にこう素敵でしたね。もう入り口からふわっとこうバラの香りがやっぱり漂ってきて、あとはどういう種類のバラですよとか、どんな香りですよっていうのが書いてあるので、まあ、それをね見ながら、それを頼りにねこうクンクンしながらですね歩いていたんですけれどもね、もう本当にねたくさんあって、こんないろんな種類があるんだねっていうくらいいっぱいあってですね、一見するとえこれもバラなのみたいな感じのね、ザバラっていう感じじゃないタイプのこうバラもあるんですかね。大きいのもあればちっちゃいのもあってっていう感じでですね、本当に特徴的なものもいろいろあるんですけれども、その香りの種類がね書いてあって、例えばこうシトラスとか、あとは何があったかな、ティーとか、こう開けたばかりのお茶のような香りとかね、こう説明もいろいろね書いてあったんですよね。名前もね、いろんな名前のバラがある、それだけでこう見てて面白いなと思いましたけどね、ベルサイユのバラももちろんありましたしね、そういう品種のねバラがありましたしね、もう色とりどりのバラをですねこう見ながら、本当にこう自然にね癒されたなという感じでした。ですぐ近くにですね、目の前にもう敷地から歩いていける距離に牧場があって、まあ、牧場という名前の施設があってですね、本当にこう牛ね一頭しか見かけなかったんですけれども、もっといるんだろうと思うんです。でそこでねソフトクリーム売ってたりとかして、もう長蛇の列で大人気な場所になってたりとかしてね、ちょっとこうたまに足をね伸ばすのもいいなと思いましたけれどもね。その香りのバラ園ではですね、バラ祭りっていうのをやってるそうで、今週末なんですよ、6月6日7日にね、東香りのバラ園祭りっていうのをやってまして、苗の即売だったりキッチンカーが来たりとか、あとはバラ愛好会活動ブースっていうのがあったりとか、懐かしい洋楽などの生演奏があったりとか、あとは音楽をかけて盛り上げたりとかね、もう来場の先着250名様にマリーゴールドを差し上げますっていうそんな企画だったりとかやってて、すごいね素敵だなと思いましたね。なのでね、もし気になった方はね、ちょっと足を伸ばしてもいいかもしれません。でも石巻でも近くでもバラが見られるところがあるんですよね。それは明日中継コーナーでご紹介します。

時刻は5時49分を回っています。石巻市からのお知らせです。環境市民講座地引き網体験 in 白浜海水浴場、6月27日土曜日午前10時開催。場所は白浜海水浴場です。対象は石巻市内に在住通勤通学している小学生以上、小学生以下保護者同伴です。定員は100人で先着順。お申し込みは司法石巻に掲載の申し込みフォームからお願いします。お申し込みお問い合わせは環境未来推進課0225-95-1111内線3376までお願いします。子育て支援員研修受講生募集のお知らせです。6月25日木曜日から28日日曜日まで、支え合いセンターにて、石巻市内在住または在勤の18歳以上の方で、保育や子育て支援の仕事に関心があり、仕事に就きたい方を対象に子育て支援員研修を行います。基本研修と専門研修があります。専門研修は利用者支援事業基本型と地域子育て支援拠点事業についてです。お申し込みはお電話窓口から。申し込み期限は6月12日金曜日です。お申し込みお問い合わせは子育て支援課0225-95-1111内線2553までお願いします。男女共同参画週間です。6月23日火曜日から29日月曜日は男女共同参画週間です。キャンペーン事業として石巻駅周辺でのポケットティッシュ配布や市役所1階にてパネル展を開催します。この機会に個人としての生き方が尊重され、生き生きと暮らすことができる男女共同参画社会について一人一人が関心を持ち考えてみましょう。令和8年度の男女共同参画週間キャッチフレーズはあなたらしさが社会の力です。お問い合わせは地域振興課0225-95-1111内線4245までお願いします。石巻市からのお知らせでした。

て時刻5時53分を回っています。京子さん、ラジーシリスナーの皆様お疲れっすーといただいたのはサイレントリスナーのやっすっすー、やっすさんありがとうございます。青木さん、今日月曜日、あー疲れてるんだな、曜日を間違えるなんて早く寝よ今日は水曜日ですよ、今日は水曜日、冗談はさておき、あよかった分かってた、よかったよかった。一日雨でしたね、本当ですね。なんか鍋食べたい気温です。おー鍋、スーパーの売れ残りの鍋の素で作って締めはうどんですね。あいいですね、寒暖差やばいって、やばいっすやばいってはね、手はね前の行のだったごめんなさい、寒暖差やばいっす、本当ですね。

6月になりましたが、まだ夏さんには来てほしくないです。今日雨で現場に出ないで工場作業、工場作業でしたが、飽きたので早くアジサイ咲かないかなって雨見てました。現場出るし加工はしなきゃないしで、さっぱレガシーいじる暇ありません日曜日は疲れて動きたくないし、ツインターボまだ直んないんで3000回転以上になるとノッキングして、あら大変、エンジンのチェックランプつくのでストレスです。普通に走る分には問題ないんですけど、早く直したい、早くまんま食べて残りの加工します、ではといただきました。お疲れ様ですね。雨は雨でね、やることがあって大変ということですよね。いや、そんな忙しい中ですね、メッセージをお送りいただきましてありがとうございます。そろそろねお別れの時間にもなっていますので、エンディングでね曲を流しながらお送りしたいかなと思うんですけれどもね、雨ざらしの祈り、こちらの曲を聴きながらのお別れとなります。ヤスさんがもう盛大にねボケてくれましたけれどもね、本当になんで京子さんの声が聞こえないんだというね、そんな感じですよね。でも午後から聞いてる方はね、京子さんの声が聞こえてますからね、早くから聞いていただいていた方はね、あ、京子さんだ、そっか曜日変わったんだって思って夕方やっぱりを迎えてね、あ、そうだったそうだった、月曜日の人こっちに来たんだってなってると思うんですけれどもね、夕方から聞いてる人はね、誰、何、どうしたって京子さんどうしたの、大丈夫って思ってるかもしれませんけれども、大丈夫です、曜日が変わったというねことなんですね。まあ、午後が京子さんで夕方が私青木というのは月曜日のね並びなんですよね。その月曜日の並びがそのまま水曜日にスライドしたという、そんな感じになっております。で、逆に水曜日が月曜日に行ったということですよね。で、今まで松浦美穂さんが担当してたところが佐々木成美さんになったという、そういうイメージですなので月曜日にラジー4号が行くがあるんですよこれでなんかね、なんとかこうすっきり納得ってなってもらえたかなと思うんですけれどもね、そんな感じでですね、月曜日と水曜日がなんかねひっくり返ったんだなっていうふうにね思っていただけるといいかなと思います。なので私の声が聞こえましたけれども、あともうあと2日ですよ、今週もね、明日木曜日だって、早い、びっくり、本当にね、月曜日始まったと思ったんですけれどもね。いや、でもね、月曜日いつもね夕方の番組があることを意識しながら諸々の作業をね、しておりましたので、それをねもう何にも考えないで月曜日はもう生放送以外のことに集中できるっていうのは、まあ、それはそれでありがたいなという感じで、水曜日は、月曜日はね午前中にこう一つねやらなきゃいけないことがあるんだけど、水曜日は何もないので、だから午前中から集中できるっていうね、午前中からこう途中まで番組編集とかにこう集中してできるっていうのがね、はい、いいなと思っておりました。だから月曜日のうちにいろいろ終わらせておくと、ちょっと水曜日のね気持ちのゆとりがあるなっていう感じで、逆にね月曜日のんびりしすぎてしまって何もしないまま過ぎていったら、水曜日になった時に超絶焦るんでしょうね。そのしわ寄せが木曜日と金曜日に来ることになるので、もう月曜日に全力でねいろんなもう番組もう全部作るぐらいな勢いでやっていかないといけないんだなっていうふうにね感じておりますけれどもね。私たちも慣れるまであたふたあたふたすると思いますけれども、皆さんも早くねこの番組移動でね曜日と声のねズレに慣れていただきたいなと思います。ということで、そろそろお別れのお時間となりました。この後6時からは石巻キッズ放送局、6時30分からは咲夜さんの福崎ドロップスで引き続きお楽しみください。今日もリクエストメッセージいただいた皆さんありがとうございました。そして番組最後までお聞きいただきましてありがとうございました。夕方やっぱり764、今日水曜日のお相手、青木恵美でした。

石巻の未来を語ろう、何でも座談会。毎週木曜夕方6時、さまざまな皆さんにお集まりいただき、石巻の未来について語り合ってもらいます。ラジオの前の皆さんも一緒に。

分から。再放送は水曜日朝9時からです。蔵王の自然、暮らしにまつわるお話、そして歌、メッセージやリクエストもお待ちしています。ぜひお聞きください。

0: 皆さんこんにちは。石巻キッズ放送局の時間です。この石巻キッズ放送局は子どもたちを応援する番組です。今週のスタジオアナウンサーは中高中学校3年つむぎです。前回体調不良でお休みした千里くんですが、地区総体の都合でスケジュールが合わなかったため今週もお休みです。次回の放送をお楽しみに。石巻キッズ放送局は毎月第1、第3水曜日午後6時から放送しています。再放送は土曜日夕方4時からです。それでは今週のラインナップです。前回に続いて5月17日に行われた第33回サンファン祭りのステージから紹介していきます。今週は石巻ジュニアジャズオーケストラのステージの模様をお楽しみください。それでは石巻キッズ放送局スタート。石巻キッズ放送局、この番組は石巻市開成メディアテック株式会社と、駅前北通りステーショナリーボックス成沢、清掃用品のことならティースキン朝日の提供でお送りします。
1: メディアテックのロボットプログラミング教室は、未来を担う子どもたちの論理的思考力、問題解決能力、創造力を育みます。無料体験教室の申し込みはメディアテックのホームページから。石巻市開成メディアテック株式会社。
2: 清潔と快適な総合サービスを目指す石巻市ヘビタリースキン朝日、お家やお店、オフィスの出入り口のレンタルマットをはじめとして、日頃のお掃除をさらに快適にする床用レンタルモップ、浄水器、レンジフードフィルター、化粧室関連商品、清掃用品のことならリースキン朝日、電話939488まで。
0: 今週のオープニングナンバーは藤井風で You

今週も5月17日に行われたサンファン祭りのステージから紹介していきます。石巻ジュニアジャズオーケストラスウィングリバティパイレーツのステージです。港町石巻に似合う大人っぽいジャズを小・中・高校生が演奏します。それではどうぞ。

ありがとうございました。ソロはトランペット中学2年ケイト、テナーサックス高校1年キサでお送りしました。私たち石巻ジュニアジャズオーケストラスイングリバティパイレーツは地元石巻を中心に県内や県外でも演奏活動を行っています。昨年は小野川でのニューイヤージャズライブを皮切りに、このサンファン祭りやトリコローレ音楽祭、午前10ビートジャズフェスティバル第12回定型演奏会などと充実した活動を行ってきました。これからもたくさんの人に笑顔と元気を届けられるように頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。続いてもジャズのスタンダードナンバー、ストッピー・アット・ザ・サボイとセイクラトル・アンド・ロールを2曲続けて演奏します。お聴きください。

ありがとうございました。ソロはトランペット中学2年ケイト、トロンボーン中学3年ニコ、テナーサックス高校1年ヒサ、アルトサックス高校3年サナでお送りしました。続いてはサマータイムとこの素晴らしき世界を2曲続けて演奏します。お聴きください。

テナーサックス高校1年久でお送りしました。本日最後の曲はグレン・ミラーのイン・ザ・ムードです。ソロはアルトサックス中学1年なお、テナーサックス高校1年久、トランペット小学6年弥生、中学2年ケイトでお送りします。

今週はサンファ祭りから石巻ジュニアジャズオーケストラの演奏をお送りしました。メンバーを募集中ということです。石巻地域の小学5年生から高校3年生まで誰でも参加 OK です。ぜひ日曜日には石巻中央公民館で練習をしているそうなので、興味のある方は見学に行ってみてくださいね。番組エンディングです。石巻ツオ小曲、この番組は毎月第1、第3水曜日午後6時から、再放送は土曜日夕方4時からお送りしています。ここまでの担当は修校中学校3年紬でした。バイバーイ。石巻キッズ放送局、この番組は石巻市開成メディアテック株式会社と、駅前北通りステーショナリーボックス成沢、清掃用品のことならリースキン朝日の提供でお送りしました。

0: 飛ばねえ豚はただの豚だ。
1: やーい、お前んち、お化け屋敷。
2: これ、ハンター
1: 。40秒で支度しな。
3: 生きろ、そなたは美しい。
4: あ、ちんさん、幕上がりますよ。
5: あ、ほ
4: ん
5: とだ。
6: 映画と演劇を楽しむラジオ、
7: 劇場キネマティカ。
6: MC 根本、
7: MC チンでお送りする劇的30分間。毎週金曜お昼12時半からと、
6: 再放送は土曜日夕方5時から。
7: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
6: ぜひお聞きください。
7: それでは、
6: さようなら、
7: さようなら、
6: さようなら。
8: の心を潤すホドルバ福崎ドロップス。この番組は太陽と風を利用した健康住宅エアサイクルの家石巻市蛇田高橋工務店の提供でお送りいたします。
9: 棟梁の心と匠の技が伝わる木の住まい、夏涼しく冬暖かいエアサイクルの家で快適な暮らしを、石巻市蛇田高橋工務店です。
8: 心にサウンドの一粒を、今日は何色ドロップスにする？
10: 石巻県域を中心に宮城県内外で活動しております、東松島市出身
8: ボーカリストマルチアーティストの昨夜のレギュラー番組はおかげさまで10周年超え。風の時代が追いついた。番組名も昨夜のサウンドスコアラーから衣替え、福崎ドロップス。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時から、昼も夜も自由奔放にオンエア。
10: 水曜日の本放送の福利士さんたちは通勤通学が終わって、これからお仕事や通学の方、水曜日の夕暮れをともにカーラジオなどでもぜひ。金曜日の福利士さんは再放送、お昼の休憩の方も、これからお出かけの準備の方などなど、福崎ドロップスで心うるがしてってね。
8: 福崎ドロップスは現在外部収録で行っております。今週もどうぞお付き合いくださいね。

皆さんおばんです。それからこんにちは、さくやです。いかがお過ごしでしょうか。6月に入りました。今週もどうぞよろしくお願いいたします。この音声を収録しておりますのが6月2日火曜日。きっとこの本放送を聞いている時、それから再放送をご視聴のフクリスさんたちも、台風の影響が何かしらあったり残っていたりとあるかもしれませんからね。お出かけの際はお気をつけください。また急激に寒暖差が起きたりとか、それから台風が来ると私もあるんですけれども、気圧の変化による体調不良ですね。気をつけていきましょう。もちろん熱中症対策も必須ですよ。さて今週なんですけれども、月替わりの企画をしていきたいなと思っております。これね、昨夜のサウンドスコアラーの頃っていうのは、あんまりコーナーを設けずにやってきてたんですけれども、基本は皆さんのメッセージが集まってからお送りしたりとか、私からのね、お伝えという形でね、コーナーを不規則に盛り込んでいくんですが、月替わりは決めていこうかなというふうに思っております。本編の方でお送りしていきますよ。それから昨夜の出演出店情報解禁となっておりますことからお知らせしていきます。6月は結構盛りだくさんになるんじゃないかな。さらにですね、福里さんから届いておりましたメッセージコーナーもお届けしてまいりますよ。それでは行ってみましょう。毎週水曜日本放送を聞いてくれているフクリスさんへ心を潤がすホドルバ、福崎ドロップス。福崎ドロップスのリスナーさんをフクリスさんっていう風に呼ばせていただいてるんですけれども、音を記録する、皆さんへのメッセージや質問コーナーは昨夜のサウンドスコアラーという風にさせていただこうかなという風に思っております。このコーナー名も覚えていただければと思います。先週放送分にねメッセージを頂戴しておりました。フクリスネーム忘れなぐささんから頂戴しておりましたよ。ありがとうございます。おはようございます。夏日から一気に気温低下、気候変動に体がびっくりですね。汗福崎ドロップス拝聴しました。ありがとうございます。いろんな工夫で節約していること、職業病、癖、習慣、なるほどと聞きました。本当癖、習慣って同じような場面だと目が行くし、私なんか毎度の家事も同じ流れについ変化なくて面白いなって思います。わらわら。そんなことで寒の戻りからまた夏日予報、イベントなどくれもご自愛なさってお過ごしくださいね。ではということでメッセージ頂戴しておりました。ありがとうございます。天気がアトラクション、本当ね首の調子悪いですね。どうしてもね影響出やすいんですけれども、お怪我、それから手術などをされた方々影響を受けやすいですよね。自律神経系とかね、神経系の症状が出たりとかする方々は

もう天気の影響、気圧が上がるタイミングでなる方、下がるタイミングでなる方、両方の方、私両方本当ね辛いですよね。続き、職業病の話もなるほどと聞いてくださいましたということで、いやもう本当にね、改めて聞いてみると、それから改めて調べてみると、で自分にそれを当てはめてみると面白いなと思いました。忘れの草さんは、毎度家事も同じ流れについて変化なくて面白いなって思いますっていうのも、地域によって時給換算は変わるんですけれども、もし家事を時給に換算した場合、その経済価値は約1200円から1500円前後。これは家事代行サービスの専門にいらした場合に付随していますということですよ。日本内閣府の試算では年間約300万円から400万円以上に相当すると言われております。これね、対価が支払われていないけれど、このぐらいの価値がある素晴らしいお仕事を毎日してくださってるってことですからね。専業でね、お家のことをされてる方もそうだと思います。それから様々な環境下の中で外に働きに出ていても家事っていうのは絶対ありますからね。お子さんがいらっしゃれば育児、動物たちを飼っていればお世話、いろんなことがね重なってきますからね。はい、そういったところをね、代行サービスに例えるとすごいですよ、時給ね。毎日本当にお疲れ様です。自分たちの生活から切り離せないところに家事というものがありますから、同じことを繰り返すことができる感覚でできてしまうくらいの熟練度っていうのがそこにありますからね。いや素晴らしいことだと思いますよ。そして続きね、寒の戻り、本当に昨日まで足元こたつに入れてたのに今日はこたつがいらないってどういうことって思いますけどね、本当にねえ、お互いに気をつけていきましょう。メッセージありがとうございました。福リスネームサトピーさんからも頂戴しておりました。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。今週はすっかり勉強になりました。ありがとうございます。先週の番組に対してね、メッセージを頂戴しておりました。癖などに出る職業病、こちらのお話をさせていただき、でさらに節約エコ、こちらについてもお話しさせていただきました。節電の話なんですが、この前脱衣所の LED が切れていて急いで買い物に行ったことがあり、長持ちすると思って油断してると急にねってありますからね。サイズだけ見て買ってしまう。いざ点灯。わお、明るい、眩しい。何色を買ったのかって。洗面台の鏡に映った自分のボディにびっくり。この場所は暖色が良いと思いましたわら。そうですね。で、実はうちにも似たようなエピソードがあって、ちょっと思い当たるところがあります。お風呂場の電気が切れちゃって、で、その時にやっぱりその暖色だったんですけど、明るいやつって思ったんでしょうね。蛍光灯色を買ってきてくれたようで。まあ眩しい。全然落ち着かないっていうね。わかります、この感覚。そして続き。食器洗いの洗剤はココヤシを使っているんですね。はい、これね、洗剤コーナーを見て気になってはいました。私もずっと気になってました。一つのメーカーさんで出してたやつ。それはね、使ったことがあるんですけど、そしてヤシの葉っぱが書いているやつですよ。それです、きっと。今多分その価格帯も相応になってますよね。あとはその原材料が安定してれば価格帯が以前よりは抑えられているんじゃないかなと思います。植物由来だから油は取れるのかと思いましたが、昨夜さんが良いと言っていたので今度買ってみます。環境にも良いですもんねっていう風に。ありがとうございます。ぜひぜひ試してみてください。実はね、この6月で梅雨時期になりますから、週間というか月間というか、6月中に何回かこう、特集を組もうかなと思っておりますので、詳しくはそちらでご回答していこうかなと思ってますよ。ヤシ油についてなんですけど、結構いろんなメーカーさんが今出し始めてて、もう環境に優しいっていうのが一番ですよね。本当にそう思います。天然由来のもの、ビビたるものかもしれないですけど、身近なところからできるエコだと思います。続き、物価高騰になってから値引き商品を買うようになりました。わら、同じく。私も以前は見栄っ張りだったからなかなか値引きには手が出せなかった私、最近コンビニでおにぎりやサンドイッチが値引きになっていると迷わず手を出してしまいます。同じく、これもフードロス、世の中のため、お店のためと思いつつも、心の声がよっしゃラッキーニヤッとなる私がいます。もう本当に私もそうですよね。やっぱりそのお店の方でも廃棄するんだったら少しでもお安くでも売れた方がいいですし、フードロスを回避できることになりますしね。で、私たちはお腹を満たされる。最高じゃないですか。で、もちろんその、出来たてのものを買うものにもメリットももちろんありますよね。美味しい状態、新鮮な状態、食べられるっていうメリットももちろんありますけれど、ただそのエコ割ってなった時に、

決して傷んでるかっていうとそういうわけではなくて、十分食べられる時間帯のもの、次々新しいものが入ってくるからこそ衛生面を考えたやり方をされている中で生まれてきた値段差ですから、ありがたく買わせていただきます。いや本当ですよ。あとはね、スーパーで買うことも随分増えましたね。かといってやっぱり外食はね、外食の良さがありますからね、必要な時に必要な状況でっていうのをね、いろんなこと工夫されていると思います、お店側も。ですので残さずありがたくいただくってことかな。うん、これが一番の貢献になるんじゃないかなっていうふうに改めて思いました。続き、今日合同調査のふれあいコンサートで次は朝倉さんだと知りました。ありがとうございます。そうなんですよ。ちょうど番組でね、先週話したばかりでしたもんね。ふれあいコンサートがあるときはペットボトルのエコキャップを集めたのを必ず持っていきます。これね、番組内で呼びかけさせていただいたんですよね。去年出てないので一昨年になるんですけれども、実践ずっとしてくださってるんだ、嬉しいな、ありがとうございます。ペットボトルキャップはですね、ワクチンが買えない地域の子どもたちにワクチンに生まれ変わりますからね。昨夜さんに教えられてからずっと続けて持っていってるんですよ。ありがとうございます。私も出演できてなくて、でコンサート自体には行けてないんですけど、ペットボトルキャップ相当溜まってます。次の時に持ってきますよ。私もきっとガラガラガラガラーと状態になるんじゃないでしょうか。多分バケツ一粒以上あるんじゃないかな。うん、一年分そのまま貯めてるので、持ってこられた方はちょっとびっくりしちゃうかもしれないけど、お役に立てていただけるんだったらと思ってずっと貯めてました。この前は大きな袋で持っていったら山台の人たちに感謝されました。いやもちろんそうですよ。これって呼びかけてる方たちの熱量もあるんですけれども、参加してくださる方がいてくださったらどんなに喜ばれるか目に浮かぶようです。海外の子どもたち一人でもポリオワクチンが受けられるようにと思いながら集めています。私たちにできるエコでもあって、でさらにリサイクルですよね。うん、リユースですね。限りある資材が捨てればゴミになるもの、それが再利用していただけるっていうのは非常にいいことです。またそのペットボトルキャップもね、新たな生まれ変わり方をしています。プラスチック製品なんかにね使われているかと思いますので、身近なエコ続けていきましょう。昨夜プラスワン、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。先週の放送部に頂戴しておりました、フクリスネームトーズさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。今日も福崎ドロップス楽しませていただきました。よかった。久しぶりに心ちゃんの声、なんだか昨夜さんの声ももうウキウキ感がアップしてる気がしました。いや本当ですよ。もう一人で喋ってるのもあれですけど、やっぱりね、誰かがいてね喋ってくれるっていうのはね非常に楽しいですよ。相手からの返しがないのでね、その分倍喋るような感じにはなりますけど、誰かがいてくれれば、誰かがいてくれるっていうのは非常に心強いですし、それから部活動があったりとかね、さまざまなことを経験しながら変化していくんだろうなって思いながら、思春期真っ只中のね会話を聞かせてもらいながら。心に対してのね、メッセージも頂戴しておりましたので、こちらの方は心が来てから、お返しさせていただきます。そして続き、昨夜さんの出演情報、SNS でフォローしている、いいね、石巻さんの投稿で、合調のふれあいコンサートはチェックしてましたよ。ありがとうございます。なんとなんと嬉しい。そう、情報解禁になってましたね。ありがとうございます。楽しみにしてます。いや、もう、ご来場いただけるということで非常に嬉しいです。気温が不安定な今日この頃です。体調に気をつけてくださいね、ニーコーリーというメッセージいただきました。どうもありがとうございます。いやほんとね、読めないです、今のね気温、気候何なんでしょうね。夏本番はどうなるんだって思いながら、新緑の時期を楽しむ時間も短いのかなとか、私大好きなんですよ新緑の時期がね。ちょっとねドキドキしながら、この寒暖差にやられております。そう、本当ね、頭痛はひどいし、首の痛みはひどいし、もう私だけじゃなくて、きっとね、リハビリに行くと、やっぱり、そういったね、お悩みをたくさん聞くんだっていうふうに、リハビリの先生もお話しされてましたけど、いや、本当ひどいですよ、今回。で、台風が近づくと、また体調もおかしいですからね。なんかね、どうやって乗り切ったらいいんだろうなって思いながら、天気痛とかに酔い止めがいいっていうのも聞きますけど、ただそれもね、お薬を常に飲んでらっしゃる方とか、予防としてやっていいのかっていうのはね、医学を語れないので、私も、ご自身の
かかりつけの先生に聞いてくださいっていうふうにしか言えないんですけど、私に関してはあれですね、漢方薬

それから、まあ、普通の、通常のね、お薬を服用しながら、もう、なんかね、どっちかっていうと夜の方がきつい。うん。寝つきが非常に悪いです、今。ね、そういったところもあるのでね。当時さんもどうか気をつけて、さんもどうかお気をつけてお過ごしくださいね。メッセージありがとうございました。またお待ちしてます。いろいろね、情報を寄せていただけたら私も嬉しいですよ。情報解禁になったもんね、他にもね、出てきておりますのでね、後ほどお楽しみに。メッセージご紹介させていただきました。メッセージ寄せていただいた皆さんありがとうございます。ここでね、お知らせがあります。通常通り、ラジオ石巻宛に送っていただいてももちろん大丈夫ですが、番組宛のね、専用メールアドレスを作らせていただきました。SNS のダイレクトメール、コメント欄に残すのが難しい方、ラジオ石巻のメールアドレス、そちらって言っても大丈夫ですが、こちらのメールアドレスでも大丈夫です。いきますよ。メモの用意はいいですか？アルファベット小文字、ふくりす。fukulisu。ふくりす。福崎のリスナーさんのふくりす。ふくりす、数字の398、さくやです。ふくりす、さくや、@gmail.com。ふくりすのリスナーさんのことを指しておりますので、R ではなく L でお願いします。ふくりす398。ふくりす398。@gmail.com。こちらまでメッセージをお寄せいただければと思います。ふくりすネーム、それからメッセージ、コナメ等々もあればね、ご希望があればそちらの方もぜひ明記していただけると嬉しいです。福崎ドロップス宛てによろしくお願いいたします。ということで、酒屋のサウンドスコアラーのコーナーでした。毎週金曜お昼の再放送を聞いてくれている福リスさんへ、心を潤すホドルバ福崎ドロップス。ここからは昨夜の出店出演情報となります。情報解禁になっているものだけご紹介していきましょう。第3回モーランドフリーマーケット6月7日に開催。古着や雑貨などの掘り出し物、一点物のハンドメイド作品との出会い、その場で楽しめる手作り体験と出店も充実、大人も子供も楽しめるフリーマーケット開催します。5月中旬頃からインスタグラムで出店者さんを順次紹介していますので、そちらもチェックしてみてくださいね。たくさんのご来場お待ちしております。私ここ初出店なんです。日時がですね、2026年6月7日日曜日午前10時から午後3時まで、雨天時は6月14日日曜日に延期となります。場所がモーランド元吉パラグライダー広場、入場は無料となっております。お問い合わせはレストランベーゴコハウス、電話0266-43-2468番までお願いいたします。菅原さんが担当となっております。ぜひホームページに様々な、アクセス方法がね、掲載されておりますので、チェックしてみてください。もしくは皆さんお手持ちのスマートフォンからオンラインマップ情報等々をご利用いただいてね、検索していただければと思います。本日はですね、モーランド元吉さんについてご紹介していこうかなと思っております。太平洋が見渡せる緑豊かな広い牧場と、一歩踏み入れるだけで日頃のバタバタがふっと消えていくような、本当に心地のいい場所だということなんですよね。うわー、行ってみたいって思ってから随分時間が経ってしまったんですよね。はい、今回もフリマとマルシェがくっついてるものがあるっていうのを聞いて、あー、これはもう参加したいと思ってね、情報を見てすぐ応募しました。モーランド元吉ではウサギやヤギ、ポニーたちと予約なしで、しかも無料で触れ合えたり、動物たちのご飯代はかかります。お子さんたちに大人気の長いローラースライダーがあったりと、一日ゆっくり過ごせます。そしてモーランドといえば絶対に外せないのが美味しい恵みですよね。新鮮な生乳で作られたモーランド牛乳はコクがあるのにすっきり、長年愛されている定番のババロアはとろける口どけが最高なんです。これ私楽しみにしてます。行ったら絶対買うぞ。牛乳を使ったね、美味しいスイーツがあったりとか、ホームページ、公式インスタグラム、フェイスブック、それから公式 YouTube 等々もありますのでね、チェックしていただきたいんですが、通常の営業時間、それからフリーマーケットの開催時間はちょっと違っておりますので、ぜひ合わせてチェックしていただけたらと思います。ポニーの乗馬体験に関しては中学生以下となっているようですので、詳しく情報最新版をチェックしていただければと思います。こちらもね、出演決まっております。

おります、第42回山大サステナブルふれあいコンサート in 石巻郷町、こちらにね1年ぶりに出演させていただくこととなります。日時が令和8年6月17日水曜日午後0時10分から午後0時45分まで、会場が石巻市合同庁舎1階大会議室で開催されます。昨夜プラスワンラジオ石巻でおなじみポール吉田さんとともに、ラジオ石巻を飛び出して皆さんの元で歌わせていただきます。今回はですね、歌声喫茶で人気のナンバーということで懐かしめの曲を歌わせていただきますよ。ぜひあの分かる曲があったら一緒に歌っていただけたら嬉しいです。お問い合わせ先、宮城県東部地方振興事務所地方振興部振興第2班、電話0225-95-1767、こちらまでお願いいたします。新しい情報が入ってきております。実はね、嬉しいメッセージがサトピーさんから届いていたんですが、昨夜さんから番組でエコキャップキャンペーンのねお話を聞いてからずっと実践してるんですよというメッセージもねいただいておりまして、ありがとうございます。これはね来週にお返事させていただくんですけれども、今回もペットボトルキャップの回収をされているそうです。ぜひぜひコンサートにご来場になられる方、毎月第3水曜日山大サステナブルふれあいコンサートが開催されるときにはコンサート時間内で、回収されておりますのでね、ご協力いただけるとありがたいです。ただゴミとして捨ててしまえば焼却処分になる二酸化炭素が出てしまいますけれど、世界中の子どもたちにワクチンを届ける医療支援となります。同時にプラスチックのリサイクルにもつながるという誰も損しない素晴らしい仕組みになっておりますからね。ぜひ回収にご協力いただける際には水ですすぎ洗いをしていただいて乾かした状態でね、ぜひお持ちいただければと思います。アフタヌーンロビーコンサート、ボーカリストマルチアーティスト昨夜祝おかげさまで10周年ラジオ石巻レギュラー番組福崎ドロップス公開収録ということでね、こちら新しい情報です。7月で昨夜のサウンドスコアラー、そして名前が衣替えして福崎ドロップス10周年イヤーということで、独自企画を東松島市西市民センターさんのご協力をいただきつつ公開収録をさせていただくこととなりました。日時は6月24日水曜日午後1時30分から1時間程度、場所が西市民センターロビー、ガラス張りの素敵なところに普段からお茶を飲んだり、それから、情報誌を読んだりとかするね場所があるんですけれども、そこをロビーコンサートの会場とさせていただきます。出演は昨夜プラスワン、そうなんです、2週続けて昨夜プラスワンライブとなるんですよ。西市民センターさんとご相談させていただく中でね、午後のコンサートということになるのでゆったりくつろげる、バラードナンバーが多くなるかなというふうに予想されております。観覧は無料のコンサートです。ぜひお越しくださいということで情報開示となりました。お問い合わせ先は東松島市西市民センターさんにお問い合わせください。入場は無料となっておりますのでね、座席の方も自由席となっております。予約等々はございませんのであらかじめご了承ください。皆様のご来場お待ちしております。それからだんだんなんですけど、それからですね、秋の出演情報とかももうすでにご依頼が来ていたりとかしてね、夏時期の去年まで開催されていたイベントが軒並みに秋、それから春にもう移動してしまったということもあって、夏は暇になるんじゃないかと心配はしてるんですが、ただそちらの方はね配信であったりとか、それから作品作り、ちょっと通販部門を立ち上げたいと今動いておりますのでね、そちらの方が忙しくなるかと思います。またちょっとエントリーしてるイベントが出演可能なのかどうかというところもちょっと情報がまだ降りてきておりませんのでね、分かり次第お知らせしていきたいなと思っております。それぞれの会場でお待ちしております。昨夜からの出演出展のお知らせでした。それでは本日はここまで。心を潤がすホドルバ福崎ドロップス、6月からやってみたいと思います。題して月替わり福が来る福も咲くライフハックということでね、これをコーナー名とさせていただきたいと思います。このコーナーではね、豆知識をお送りしていきたいんですけれども、日々の掃除術だったりとか収納、それから大変お財布に優しいアイテムだったりとか、こんなの便利だよとか、こんなの見つけたよと、アイデアレシピなどなど、
帰ってきと

それからお財布にも環境にもできるだけ優しい豆知識を、今回に関しては6月、この時期といえば梅雨、まだ東北は梅雨入りはしていないけれどもジメジメの時期がやってまいりますね。ネット上とかに出ているもの、それから動画サイトに出ているものとかも含めていろいろこう見ていて、これは本当に大丈夫なんだろうかっていうところをインターネットで調べてみたりとか、本で調べてみたり、 AI のね、相棒を駆使したりとか、そうしながらね、情報をねお届けできたらなと思っております。で、早速なんですけど、今回6月のお題はですね、地球と心に優しいライフハックということで、皆さんは洗剤を選ぶときに何を基準にしてますか？実は最近スーパー、ドラッグストア、ホームセンターなどでもプライベートブランドも随分増えてきた印象があります。様々出てるんですけど、でもこれって環境に優しいのかなーって、様々な用途に合わせて必要なものってやっぱり出てくるかと思います。このヤシ油についてなんですけど、あのね、 AI にいろいろ聞いたんです。 AI もタジタジだろうなって思いながらあの、同じようにヤシ油由来って言いながらも洗剤そのものの成分が全部一緒かっていうと、そういうわけではないので、ぜひ皆さんの環境に合ったものを選んでいただけるのがいいかなと思います。ヤシ油由来では何といっても肌への優しさ、それから成分分解性が非常に高くて環境に負担をかけないこと、一方でデメリットとしては合成界面活性剤に比べると非常に頑固な油汚れにはちょっとだけ、力が及ばないところがあります。でも日常の汚れなら十分大丈夫だと思いますよ。なので、非常に頑固でどうしてもヤシ油成分の洗剤では難しいというところだけ、ピンポイントで、界面活性剤の入っているもの、それからもうちょっと油汚れに強いものを使う、それだけでもあの日常の分量としてはだいぶ変わりますからね。取り入れてみてはいかがでしょうか。日々の生活を少しだけ地球に優しくすることで、私たちの心にも福が咲く、そして福が来る。インターネットで調べたり AI の方でちょっと調べさせてもらったんですけれど、界面活性剤の種類ですね、ヤシ油由来とは主にアルキルグリコシドや脂肪酸アルカノールアミドなどと書かれています。植物由来という表記があればまずここをチェックしてみてくださいね。そして液性なんですけれども、ほとんどの環境、それから肌に優しい系は中性と書いてあります。これが最も素材を傷めずに手肌にも優しい証拠とされております。ということで本日はここまで。

今週は何色ドロップスにする？ここはホドルバ。また次の福崎ドロップスに心を潤しさございね。お相手はボーカリストマルチアーティストの咲夜でした。また来週、バイバイ。この番組は設計に取り掛かった時から生涯のお付き合い、一期一会を大切に、石巻市蛇田高橋工務店の提供でお送りいたしました。

0: fm.co.jp、 メール、fm.co.jp までお寄せください。797は数字です。
1: お願いします。
0: はい。さあ、暑くなってきました。いよいよ。
1: いよいよね。
0: いよいよ暑いです。ちょっとまだ今収録が5月なんですけれども、はい、もう、この応援は6月ということでね。
1: うん。
0: もう30度を超えてる日が、もうあるでしょうね。この6月になってもね。
1: 何かこう、対策はしてますか？
0: 対策？
1: はい。
0: 暑さ対策？
1: なんかグッズとかね。
0: 今んとこまだしてないね。
1: してないですか？
0: 暑くならないって信じてる
1: いや、なるでしょ。
0: から。なるかな？してんの？
1: だから、この間、ワークマンに行って、
0: やる気ワクワクワークマン。
1: 涼しいシャツとか、そういうの買ってみましたけ
0: クールなんちゃらってやつ。汗に反応して冷たくなるやつね。
1: どね。なんかそういうやつとかね。
0: あれは必要だね。
1: で、なんか、僕は舞台とかでもすごい汗かくんで、ヘアバンドとか買うんですけど、それも買っといたんですけど、家帰って開けたら、ヘルメットに装着するやつですね。ヘアバンドじゃなくて。
0: じゃあもうしょうがない。ヘルメットかぶるしかないです。
1: いや、もうだから帽子に装着してます。装着
0: ああ、
1: と
0: そうい
1: いうう
0: こと。
1: か、
0: 汗止めみたいなやつ。
1: そう、なん
0: あ、
1: か、
0: 俺も林さんに買ってもらったな。
1: 多分ヘルメットにある、中にある紐みたいなのに、こう通す感じのやつだから、何かその紐的なのがないと、ただもう布なんですけど、
0: あ、そっか。じゃあ、つけれない。
1: つけれないんですよ。なんで今、普通に帽子に入れてますけど。
0: あんまり役に立ってな
1: あ
0: い
1: ん
0: か
1: ま
0: も
1: りちょっと
0: ね。
1: どうなんだろうなっていう感じのね。さあ、メールも来
0: メ
1: て
0: ール
1: い
0: 行
1: き
0: く？
1: ましょう。ソイラテさん。
0: はい。
1: 今月の21日から福島旅行に行くことになりました。郡山の近く、猪苗代湖の隣にある、諸橋には、近代美術館に行くのがメインの旅行ですが、翌日は浪江へ、足を伸ばそうと思ってます。
0: 浜通り。
1: おすすめの観光地や飲食店を教えていただきたくお願いいたします。これからも応援してます。サンドウィッチマン最高っていうメールなんですけど、これが去年の8月のメールなんで、もう行ってね、
0: じゃあもう
1: ここ
0: とっ
1: に。
0: くに行って、もう忘れたぐらいですかね。
1: ですね。ちょっとね、どこ行ったのか。
0: ちょっとね、メール読むの遅くなってご
1: す
0: めん
1: い
0: な
1: ませ
0: い
1: ん
0: よ。
1: ね。
0: まあ、浪江はもう道の駅ですよ。あそこに全て集約されてますから。ね。
1: 浪江焼きそばもありま
0: 浪江
1: すか
0: 焼きそば
1: ら
0: もあ
1: ね。
0: るし、綺麗なね、木で作った綺麗な道の駅ありますから。
1: そうですね。
0: 行っ
1: だ
0: た
1: から、
0: かな。
1: これって、メールがね、だいぶタイムラグ出ちゃうんで、今月のとかなっても読めない可能性があ
0: まあ
1: るん
0: そうなんだよ
1: で、
0: ね。そうなんですよ。生放送だとね、毎
1: そうで
0: 週
1: す
0: やるんですけ
1: ね。
0: どもね、そういう、行かないんで。ラジオショーの方にもらえればね、また、
1: そうです
0: リアルタイム
1: ね。
0: に
1: まあそう
0: 伝える
1: い
0: と
1: う
0: 思うんです
1: メ
0: け
1: ールも多いんですけど、結構今までもね、言ってきてるんで、一回そっち聞いてもらって、
0: え、そうね。
1: それ以外にありますかっていうんであれば、ま
0: そう
1: ただ
0: な。
1: 別ですけど。すいません、ちょっと
0: ね、行ってきてくれたんで、ありがとうござい
1: ね。
0: ます。
1: はい。日差しんぴょんにいいです
0: はい、どうぞ。
1: よ。先日とても怖い思いをしました。聞いてください。
0: 怖いもん。
1: 本屋さんに立ち寄った時のことです。文庫本2冊と、ちょっとエッチな雑誌を1冊購入し、マイバッグに入れました。セルフレジを使ったので、無事に誰にも見られずに購入することができました。ただその日は1500円以上お買い上げの方に限定のボールペンプレゼントするキャンペーンをしていたので、恥を忍んで店員さんにレシートを見せて、限定のボールペンをゲットしました。帰る途中、せっかくセルフレジ使ったのに、店員さんにレシートの中身を見られて恥ずかしいな、と思いながらレシートを見返すと、そこにはあのエッチな雑誌の記録がありませんでした。ちゃんと購入したつもりだったんですが、バーコードを読み取らずに、そのままカバンに入れていたんです。慌ててレジに戻ったんですが、恥ずかしいので店員さんに、この雑誌レジに通していませんでしたとも言えずに、黙ってセリフレジで改めて購入しました。あのままお店を出ていたら完全な万引きになっていたかと思うとゾッとしました。サンドさんもセリフレジで似たような体験をしたことがありますか？
0: でもこの日偉いね。
1: 偉いですね。恥ずかしいですよね、エッチな雑誌。
0: エッチな雑誌以外にじゃあ1500年、1500円以上買ってたんだな。結構買ったってことか。
1: 文庫本2冊とエッチな雑誌。エッチな雑誌まだ買うんだ。
0: 今あんの？
1: だい
0: ザ・
1: ぶ。
0: ベストとかあんの？
1: ザ・ベストってエロ本なのかな？
0: エロ本じゃないの？俺、歌の、本だと思って。 買ったの完全にエロ本。

0: 昔中学生の時。
1: だいぶね、このご時世、エロ雑誌数は減ってるでしょうけど、
0: でも
1: ね、
0: ロマンはあるよね。エロ本の。
1: ロマン。
0: なんかこう、友達とかと交換できたりとか。
1: 我々はね、エロ本祭りが開催され
0: エロ
1: て、
0: 本祭りはもう週2回開催。お前がね、よく主催で。
1: 僕が
0: お
1: 初
0: 前
1: め
0: なん
1: て
0: でいっぱい持ってたんだろうな、あれ。
1: いっぱい持ってたっていうか、なんかだから、それまでに、なんかみんな結局見終わったエロが邪魔になるわけじゃないですか。で、昔は、なんか河原に落ちてたりとかして、あったんだけど、それを物質で、
0: 大
1: 筑
0: 量
1: 波にエ
0: に。
1: ロ本祭り開催って書いて、いっぱい置いとくと、みんなが好きなもん持ってくる。それ数回重ねると、もう全員同じやつもう見たから、同じのが残っていくっていう、それでいつの間にか自然消滅
0: それを
1: して
0: 全部
1: る。
0: 焼くように持ってくるからね。
1: それやってましたけど。
0: やってたかな。今あんのかね。エロ本ね。
1: あんまりなんかコンビニとか行って、でもそんなに見ないもん。
0: もう立ち読みもできないしね、なん
1: 雑
0: か、
1: 誌自体減っ
0: 基本
1: て
0: ね、
1: る
0: 漫
1: し
0: 画とか
1: ね、閉じられちゃってるのが多いじゃないですか。あの感じで本を買うって難しいです
0: そうだな。ちょっと見てみて、あ、これ面白い。ちゃんと読みたいっつって、買う本もあるからね、中には。
1: 毎週買ってんのだったら買うけど、ねえ、エロ本なんか特にパラパラって見てみないことには、
0: ねえ、当たり外れあ
1: だ
0: る
1: い
0: から
1: ぶ
0: ね。
1: 冒険です
0: 字しかねえじゃねえか
1: か？
0: よ。ありますよ。
1: ある。
0: ある、それは。字しかねえやつ買っちゃったよ、つって。
1: G 好きじゃないですか？官能小説。
0: ああ、まあ、彼女好きだけど、別にそれで、それでほら、何もしないじゃない。それは。
1: 官能
0: 悶々と
1: 小
0: するだけです。
1: 説をよくね、寝る前に2人で住んでた時
0: お前に読み聞かせしてましたからね。
1: 音読してましたね。さあ、次見して。サンドさん大好き、めぐまるさん。
0: ありがとうござい
1: こんばんは。私は52歳の女です。
0: ます。はい、どうも。
1: カノサンドめちゃくちゃ面白くて、日曜日がすごく楽しみです。
0: あら、嬉しい。
1: 伊達さん同様、録画をして何度もリピートしてます。お二人と付き合いの深い芸人さんたちの絡みや、栄光ちゃんのぎこちない進行、美味しいものを食べている姿、すべて面白すぎます。実は栄光ちゃんは今まで興味あるかないかというと微妙だったんですが、この番組でちゃんとツッコミやボケのできる芸人さんなんだなぁと改めて知ることができました。ぜひ長寿番組になりますように願っております。まだまだ猛暑が続きますので、お三人の日傘を差した姿を見てみたいです。
0: ありがとうございます。ね、カノさんと俺も必ず見ますからね。面白いね。
1: ねえ、ちょっと今もう増刊号的なね。
0: まあ、月2回増刊もなってるけど。でもまあ、まだ新鮮だよね。
1: まだね。
0: その増刊号もね。再放送がそもそもないからね、ああいう番組ってね。
1: やったらいいね。私の牛丼を返しなさい。お二人こんな書物があることを知ってるでしょうか。それは
0: 何でしょ
1: 民命処方大全。先駆け男塾ファンなら誰しも知ってるであろう民命処方のことが全て載っている本です。
0: 知ってますよ。
1: あのゴリフだって載ってます。
0: ご、リュウフね。
1: これを読むとこんな時代もあったなと考え深くなります。考え深くなります。17歳の人ですけど。
0: 17歳じゃないか
1: 民命処方で写真
0: よ。民命処方、誰だ、持ってます、これは。
1: 持ってますか？
0: これ、宮下先生からもらってたんです。
1: ね、好きな人は。
0: まあ、読んでると無駄な時間ですけど。全部ね、
1: 嘘ですか？
0: 嘘ですから。
1: 全部嘘の本ですか？こんな無駄な時間ないですよ。
0: と言われているっていう
1: 何や
0: ね。
1: ってんのかなと
0: 誰
1: 思
0: に言
1: い
0: われ
1: ま
0: て
1: す。
0: るんだっていう、ありますからね。
1: サンドの2人、お尻の穴からハローベイベー。どうも、お尻んだ
0: お
1: よ。
0: 尻、あ、来た、お尻。
1: これまあでも写真とか来る前の
0: あ、
1: 文
0: 前
1: 章。
0: か。
1: さて、私は最近子供の頃流行った天使っちを育てています。
0: 天使っち。
1: これはたまごっちの天使版で、たまごっちのキャラに天使の羽が生えてる。あとお菓子をあげたら悪魔が奪いに来たりするのを、本体に振動を与えてやっつけたりします。お尻はこの天使っちを育て上げ放置していたら、画面に大きなうんちマークが出ていて、なと思い、ボタンを押したら、天使っちは星に帰ってしまいました。たまごっちは初期の頃から現代のものまでプレイしてるんです。 初期の頃は死んでしまってお墓のマークが出るのに対し、現代のものは違うんですよね、

0: あと最近のたまごっちは結婚して子供を産んで、それをまた育てたり、なんか、様々。
1: すげえな。
0: サンドの二人は子供の頃流行った遊びで、また現代に復帰してほしいものって何ですか？長くなり申し訳ありません。See you next again。
1: See you next again。
0: 天使、たまごっちやりました？
1: たまごっちは俺ら世代違うから
0: まあでも、流行ってんなーぐらい、手に入んないみたいなね、ニュースは
1: な。ニュースはあった
0: 見た
1: な。
0: ことありましたけど、やっ
1: バッ
0: た
1: タ
0: こ
1: モン
0: と
1: 出
0: ない。
1: るでしょ。たまごっちみたいなやつ。
0: なんでしょう、我々の時代で言うと、ルービックキューブ？ヨーヨ
1: もう、おっさんですね。
0: ー？いや、ほら、スケバンデカで流行った
1: いや、もう、ヨーヨ
0: ね。ヨーヨーとかね、もうちっちゃい頃で言えば、メンコと
1: ー。メンコ？
0: か、やったでしょ。
1: やった。
0: 結
1: カーケシね、あとカーケシ。
0: 局。カーケシね、ボールペンで飛ばして、復帰してほしい。
1: あと、俺らよりちょっとした世代だと、ビックリマンシールね。うちの弟なんかもうバカみたいな集めてたからね。あとなんだろうな、遊び。
0: 僕らは撮ってないですけど、ミニ四。
1: ミニ四駆。あとラジコンかな。
0: ラジ
1: ラジコンは世代だね。流行った
0: コン。ローラー
1: ね。
0: スケート。
1: ローラースケートなんかやってた。
0: ローラースケートなんか流行りましたよ。これで、
1: 光源氏。
0: いや、その前に一回なんかあって、
1: ええー。
0: で、また、中学ぐらいに光源氏かな。
1: あ、それは、やってるやついなかったな。ローラースケートいなかったな。あとやっぱあれだな、手打ち野球とか、ばっかやってたな、外で。
0: だから、もう、ファミコン、小5、4ぐらいからもう、ファミコンゲームの機械が出てきたり、ゲームウォッチ。
1: ゲームウォッチね、ドンキーコングね。
0: オクトパス。
1: オクトパス。
0: ビルのなんかカジノのやつと
1: ゲームウォッチは持ってたから何台か。
0: か。あ、ゲームウォッチをやって
1: ゲームウォッチはやって
0: た。
1: た。なんていうの、こう、弾をこうやってこう持つやつ。
0: なんていうかわかんないよね。
1: おっさんが。
0: なんかタイトルはあるんでしょう
1: 両手広げて手、ボール投げるやつだったね。
0: ありまし
1: ありましたよね。あれすっげえ速いんだよ。どんどん行くから。ビービービーってなって。
0: た。ゲームウォッチはすごく早
1: ゲームウォッチやってたなぁ。あれ、今の、要するにあれか。
0: まあ、スイッチ
1: ス
0: と
1: イッ
0: かい
1: チみ
0: う
1: たい
0: や
1: なこ
0: つ
1: とか。
0: か。だから外でゲームできるっていうね。
1: まあ、対戦とかはできなかったけどね。
0: うん。
1: ゲームウォッチ懐かしいな。
0: 舞台かなと思わなかったか
1: とは、だから野球盤人生
0: な。野
1: ゲーム、
0: 球盤ね。
1: ダイヤモンドゲーム。
0: あれ何なの？ダイヤモンドゲー
1: ダイヤモンドゲームめちゃくちゃ面白い。
0: やったことないんだよ。
1: あれ
0: 陣
1: すっげえ
0: 地
1: 面
0: と、
1: 白い。陣地と。
0: やったことないな。UNO。
1: 自分のを向こう側に全部持っていったら勝ち。
0: 人生ゲームも面白いからね、あれ
1: 人生ゲーム面白いよ。
0: 多分。ボードゲーム。野
1: とは、
0: 球盤だと、ゲイラカイト。
1: あ、それ知らないの。
0: タコ。
2: タコだ。なんか、
1: タコ揚げ？
0: タコってあったじゃん。やってなかった？
1: タコ揚げ？外で？よっしゃよ。
0: ゲイラカイトって目玉のさ、
2: 怖い
0: 充血した目み
2: デ
0: たい
2: ザイン
0: なやつ。
1: の。ああ、あれゲイラカイトっ
0: あれ
1: て言うん
0: ゲイ
1: だ
0: ラ
1: よ
0: カイト。
1: ね。へえ。大体タコってあの絵じゃなかった？
0: まあ、いろいろあったけどね。ゲイラカイト各ゲイラーみたいな。
1: タコ揚げをやってたね。タコ揚げって。
0: あと、なんか、飛行機のあたり
1: 戦
0: や
1: 後
0: ろ。
1: の話してるみたいじゃない。
0: 飛行機。組み立てて、
1: あ、組み
0: こうやって
1: 立
0: 飛ば
1: てて、
0: す。
1: すげえ飛ぶやつ
0: 流し台に打っ
1: ね。
0: てる。
1: すげえ飛ぶんだよ
0: 先っ
1: ね、
0: ちょに重しつけて飛ばすやつ。
1: こんな飛ぶんだってやつな。
0: 銀玉鉄砲とかね。癇癪玉と
1: ああ、爆竹とかね。
0: さあ、じゃあ曲いきましょう。
1: 曲行きましょう。こちら、ミルク。
0: 見る。
1: はい。日本を元気にをテーマしたプロジェクト第1弾楽曲です。ミルクでアイドルパワー。

0: はい、お聞きいただいたのはミルクでアイドルパワーでした。
1: はい、はい。続きまして、なゆきさんから
0: どう
1: で
0: も。
1: すね。就職活動していて、うちの会社で最終の社長面接を受けた時のこと、
0: はい。
1: 履歴書を見た社長に、勇気ある行動をするのが特徴ですと書いてあるけど、例えばどんなこと？と質問されました。
0: ほう。
1: 私はそこで10秒ぐらい考えていた瞬間、社長の後ろにあるものが目に入りました。これや！と思って、そこにある花瓶の水を飲みますと言い出しました。あっけに倒れる社長さんを横目に立ち上がって、社長の席に置いてある花を挿した花瓶を手に取って、本当にガブガブと飲み干しまし
0: 嘘でしょ。
1: た。私は怒られて帰らされることも覚悟しました。しかし、面白いやつやな。そんなやつが欲しかったんや。
0: いや、
1: と、
0: 何の会社です。
1: 手を叩いて大笑いした社長。その日のうちに内定をもらいました。
0: マジで。
1: 社長からは今もあの時のお前を超えるやつはまだおらんと言われています。すごいです。
0: 完璧ですね。
1: インパクト。
0: すげえな。
1: 多分まあまあ、この感じだと関西の
0: まあ
1: 会社
0: そうだね。
1: なんでしょ
0: ただ何の会社なんでしょ
1: うね。わかんないですけどね。
0: 不思議ですけどね。
1: よかったんだな。よかったですね。
0: 勇気ある行動
1: 勇
0: をね。
1: 気ある行動ですね。私の牛丼を返します。
0: はい。
1: 先日、お母さんが知らないおじいさんの立ちションの現場を見てしまったそうで、その内容を送らせていただきます。お母さんが仕事で病院に行った時のこと、仕事を終えて、さあ出るぞと車を発進させようという時に、ふらふらしたおじいさんを発見。そのまま植え込みの茂みの中に入っていったそうです。誰にも見られないようにと入っていったようですが、ちょうど隙間から見えるところに車を止めていたため、大丈夫かなと見ていると、ズボンを下げ始め、手を股間の前に持っていき、
0: あら、
1: あっという間に立ちションの姿へ。しまいには腰を振って出し切る動作まで、いけないものを見てしまったと思って急いで出ようとすると、車の目の前を通るおじいさんの姿、その時にこっちを向いて、何かという顔で睨んできたそうです。恐怖。これって今は犯罪に当たるんでしょうか。対処法をお願いします。
0: まずその人なんでそんな最初から最後までずっと見てたんだろうっていうのもあるしね。
1: 行けばいいのに。
0: タッションなんか昔はよくしてたけどね。
1: まあ、あちこちである光景。
0: うん。
1: 大体歩いてれば誰かタッションしてますからね。
0: 誰かしてましたよ。電柱にしょんべんしたりね。
1: この場合、犯罪に当たるのでしょうかはどっちの方ですか？見てる方ですか？やってる方ですか？
0: タッション自体じゃないの。
1: タッションってまあ犯罪になるでしょう。
0: 今はね、あんまりっていうか良くないでしょ。
1: 何罪なんだろうね。
0: わかんないけど、わいせつ物陳列じゃないですか。
1: それになるのかな。
0: いや、陳列してねえじゃんって言ってもなる。
1: 陳列はしてないんだけどな、っていうね。見てる方が。
0: すごい山奥に入っていっておしっこするぐらいだったら、もう我慢できなかったらしょうがないじゃん、それは。
1: 多分この人も、そういうことでしょう。
0: うん。
1: で、このお母さんが病院の仕事だから、おじいさんがちょっと多分心配だったね、ふらふらして。
0: ああ、どうしたんだ
1: そ
0: ろ
1: れでこうずっと見てたら、タッションをし始めたなっていうことだと思うんだけど、
0: きっとね。
1: 見てる方は犯罪になる
0: いや、ならないでしょ、それは。まあ、忘れてください。いい光景ではないです
1: そう
0: ね。
1: ですビスケット投げ太郎さんですね。お二人始めました。中に人が入って操縦するロボットアニメは嫌だ。ドラえもんはいいとの話ですが、前にしましたね、そんな話もね。全く同じ理由で子供の時ガンダムの類を避けていた私がおすすめするアニメがあります。それはプルートです。
0: プルート。
1: プルートは言わずと知れた手塚治虫先生の鉄腕アトムでも、その後の漫画界に多大なる影響を与えた屈指の人気エピソード。

0: 史上最大のロボット、マスター・キートンや、20世紀少年など数々の名作を生み出した浦沢直樹先生がリメイクした、同名の漫画をアニメ化したものです。原作ではアラブの富豪が自己満足、支配欲のためだけに作らせたロボット、プルートゥに、アトムたち地上最強の7体のロボットを破壊すべく戦わせる話で、白熱するバトルだけではなく、人間の欲望や戦争の醜さを描いたものですが、プルートゥではアトムではなく、ドイツの刑事ロボット、ゲジヒトが主人公
1: 何言ってんだ。
0: です。人間とロボットが共存する、共生する、未来社会で現実社会の差別、迫害を人間とロボットに置き換えて、加味した SF サスペンス要素も含まれており、単に人気作にあやかって話題目的に書き直した薄っぺらいものでは決してありません。舞台設定やロボットのデザインもアレンジが加えられていますが、人が操縦する巨大ロボットではなく、ドラえもんと同じ自我を持つロボットのアニメなので、おそらく気に入っていただけるのではと思い、メールさせていただきました。現在ではネットフリックスで配信されてますが、全8話とやや短めの作りで、続編や外伝もなく、お忙しい2人も無理なく最後まで鑑賞できると思います。いかがでしょうか？
1: 大丈夫です。
0: 大丈夫ですか？結構厚めな。
1: 厚めのね。
0: はい。
1: すごい詳しい方なんだね。
0: 厚める、厚めでね、投げ太郎さんが。
1: いや、嬉しいですけどね、そういう情報は。
0: 途中でもう入ってこなくなって
1: プ
0: ました。
1: ルー、フルート、フルー
0: フルート
1: ト。
0: でいいの？
1: いや、知らない
0: ロ
1: な。
0: ボットがプルートゥなのか
1: でも手塚先生の漫画でしょ？
0: な。名前は知ってますけど、こういう内容なんだ。
1: 手塚先生の漫画は、やっぱすごいからね。
0: でもちょっと世代
1: 名
0: が
1: 作が。
0: 前だから、あんまりいろいろ見たかって言われると、俺はあんま見てないんだけど、アニメでアトム見たりはしてまし
1: アトムね。鉄腕アトム。
0: まあ、有名なのだと、火の鳥とかね。
1: 火の鳥。
0: 火の鳥も見たことない
1: あとは何ですか？ライオンの。ライオン。
0: な。なんだっけ。ライオンズのマークの、
1: そうそうそう。
0: なんだろうね。なんていうんだっけ。
2: レオ。
0: レオだけ？
2: ジャングル
1: ジャングル大帝だ。
0: あれもなんか子供の頃アニメは見てた気がするけど、記憶がそんな
1: これ
0: にない。
1: も手塚先生でしょ。
0: 先生。あ、
1: あとね。
2: 鉄人28号。
1: あれ、鉄人28号って、
0: あれ？
1: 手塚治虫さんですか？
0: どうだ？
1: いや、違うんじゃないか。違いますね。
0: なんだろうね、手塚先生。
2: 違いますね。あれですね。三国志の人ですね。横山先生が
1: 手
2: 鉄人28
3: 号。ああ、そうだ。
0: 手塚先生は何？
1: 横山喜一さんだっけ？
2: 横山喜一さんって歌手じゃない。後期かな。
1: 輝く
2: そうです
1: 一
2: ね。
1: 郎。
2: 阿部光に輝く。
1: あと、いや、もっといっぱいあるよね。女の子がメインの。
2: メルモちゃん。
1: メルモちゃん。
0: メルモちゃん。
2: メルモちゃん。
1: 手塚先生ね。
0: 意外と触れてないんだよちょっと上の世代
2: リボンの騎士。
1: ああ。
2: ドロロ。
1: あ、ド
2: ブ
1: ロ
2: ラッ
1: ロ。
2: クジャック。
1: はい。
2: 三つ目が通る。
0: ブラックジャックもそう。
1: 手塚先生とか、やっぱ漫画館の石ノ森章太郎先生とか、まあ、藤子不二雄先生もそうだけど、昔の漫画家さんってやっぱすごいいろんな名作を生み出してるな。まあ、鳥山明先生もそうですけど、宮下明先生もね、バラモンもあるんですかね、バラモン
0: 見たことない。
1: 急に終わりましたけどね。
0: フルートは、もう機会があったら。
1: そうね。ちょっと手塚先生はお前範囲内だね、そういえば。
0: なんで手塚先生は俺の範囲
1: そういうの好きでしょ、そういうの。
0: 別に好きじゃないですよ。ヨギちゃん。
1: はい。
0: お恥ずかしながら最近リアルタイムで聞き始めました。ラジオショーは何度かメールしましたが、こちらには初メールしま
1: これをリアルタイムで聞いてるんですか？
0: はい。
1: 恥ずかしいですね。
0: コンビニのおにぎりって温めた方がいいんですか？私は店員さんに聞かれた時だけ温めをお願いしてますが、聞かれない時はそのままです。お二人はどうしてるのか気になってしまいました。
1: 僕は温めたことありませんね。

0: 何の？
1: 俺はお赤飯が好きだからね、うん、コンビニのね。温めるやつ いねえだろって思うけどね、毎回聞かれるけど。
0: 聞かれるよね。
1: うん、おにぎり温めます
0: か。まあまあ、でもそうか、出来たてのおにぎりあったかいもん。
1: おにぎり温めないよつって、
0: あんまりね、温めて食いたいなと思ったこと、
1: うん、ねえ、うん、俺だから三陸わかめっていうのとお赤飯を買うな、うん、何買う？
0: お赤飯と、うん、鮭のなんか大きいやつ
1: ある。ああ、鮭ハラスみたいな、
0: あれが多いんですかね、
1: うん、あれうまいな。あとからし明太子かな。
0: うん、いいかな。
1: あと昆布かな。
0: かない。
1: あと紀州梅だね。
0: うん、焼きたらこ、
1: 焼きたらこはあんまいかないね。
0: なんか
1: あ、シーチキンマヨネーズね。
0: いいかな。うん、スパム、
1: スパも行かないね。行かないね。
0: 行かないです。も
1: う温めない ね、
0: そ、
1: ね、
0: そんな感じです、
1: はい。はい。ということでございます。メールね、たくさんお待ちしております。はい、ちょっと時差がありますけれどもね。
0: またちょっとね、古いメールもたまに
1: 読んでいきたいと思います。
0: ちょっと聞いててもらったら、はい、いつか読まれるかもしれない。
1: よろしくお願いします。熱中症、皆さん気をつけてくださいね。はい。はい、ということで、また来週です。サンドウィッチマンでした。

0: おくれ。
1: まっちゃん先生とともにお送りするブラバンのブラバンによるブラバンのための番組、ブラバンブラボー、毎週木曜午後6時30分から、再放送は日曜午前9時30分からです。ぜひお聞きください。
2: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling alright.
3: Rockers to rockers.

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Full news experience.
2: 81.33 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 時刻は8時ちょうどを回っています。 J-WAVE ジャムザプラネット水曜日、石田健がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカロサンゼルスは午前4時、ロサンゼルスタイムズより

0: さあ、先ほどチェックした世界の最新ニュース、韓国ハンギョレ新聞より、韓国地方選、与野党の主導権争いを占う選挙にということですが、今日韓国ではイ・ジェミョン新たな政権発足してから1年経ちます。その中間評価とも位置づけられる統一地方選挙が行われており、今回の選挙は各自治体の首長や地方議員を選ぶだけでなく、与党共に民主党と保守系野党の今後の勢力図を占う選挙として注目されています。特に焦点となっているのが与党共に民主党のチョンレ代表です。党内ではチョン代表が今後予定されている党大会で党代表の続投を目指すという見方出ていますが、それによって与党どこまで勝利を積み上げられるか、チョン大統領代表の求心力や党内での影響力を左右すると見られているわけです。もともと韓国では弾劾なども起こり、非常に国内政治混乱してたわけですけれども、その中でじゃあ与党が非常に勢いを持ってるかというとそうではない、拮抗しているというところで、この与野党の争いというところを改めて注目されているわけです。今回の統一地方選、地方行政の担い手を選ぶだけでなく、与野党双方の主導権争いに影響を与える重要な選挙となっています。さあ、ではこの8時台、世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパートです。今夜のエキスパート、ドイツのテレビ局プロデューサーマライメントラインさんです。マライさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はどんなニュースでしょう。
1: はい、今夜は発足から1年が経過したドイツメルツ政権の不人気、そしてヨーロッパにおける IT 企業の

0: アメリカとのニュースです。
1: わかりました。お知らせの後詳しく伺っていきます。 J-WAVE JAM THE PLANET

0: J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT
1: では改めまして今夜のニュースエキスパートドイツのテレビ局プロデューサーマライ・メントラインさんです。マライさんお願いします。
2: お願いします。
1: まずお話しいただくのはこちら、ドイツ紙メルクールより、メルツ首相はなぜここまで人気がないのか、期待外れになったドイツ新政権ということで、ここまで人気がないのかというところの見出しですが、はい、これどんな話でしょう。
2: はい、ちょうどですね、あのメルツ首相が就任してから1年が経ったんですよね。
1: はい、
2: でまあ、そうするとこうなんか今 の、 そのドイツ国内の雰囲気は、まあ、みんなこう気にするわけなんですけど、うん、まあ、そこを見てみるとですね、まあ、就任から1年でじゃあなんか良くなったかっていうと微妙な感じなんですね。うん、その景気の回復とかも改革もなんか特に目立った成果がないんですね。うん、なんかあのメルツ首相は、まあ、その経済の再建とか、まあ、いろんな改革とか、まあ、政治の立て直しとか、まあ、約束はしてたんですね。だから期待はあったんですよ。期待が大きかった分結局今は失望がかなり大きいわけなんですよね。
1: なるほど。うん、世界的にインフレが起こってますよね。はい、なのでやはりこう各国経済状況そんなにいいわけじゃない。まあ、一方こう株価は高いという、まあ、なんかある種ちぐはぐな状況ですけど、はい、ドイツもやはり似たような状況なんですか。
2: 似たような状況なんですよね。まあ、人手不足ですし、まあ、経済もあんまりなんかいい成長はなくて今か3年近くこう停滞状態なわけですよね。だからまあそこでこう、ね、新しい首相新しい政権何かこうでもなんか動き出すんじゃないかっていう期待は一応あったは、はいはい、あったんですよね。
1: ただその分失望も大きいというところで、これ今支持率っていうのは実際数字で見るとどのぐらいなんですか。
2: は
1: い、
2: それはですねものすごく低いんですね。あのメルツ首相を好意的に評価しているのがたった 22%、
1: うん、なるほど。
2: 否定的な評価はまあ 74% という調査も出てるんですね。
1: なるほど。
2: まあ、あるいは例えばその首相の仕事に、ま、の、ま、の仕事に満足している人たちが 16% しかいないっていうことになっていて、で一方であのドイツの極右政党 AfD ドイツのための選択肢っていう政党がいるんですけど、
1: はい、
2: 支持率が今トップになっている調査も出てきてるんですね。
1: 一時こう AfD ちょっとこう勢いが落ちたんじゃないかと、地方選なんかで見てるとちょっと停滞してるかもという時期もありましあった気がするんですけど、やっぱり今も強いわけですね。
2: どんどん強くなってきてるんですね。やっぱり不満が大きいと、
1: なるほど、
2: 結局、まあ、今の政権ではなくて違うところに何かの解決方法あるのではないかっていうね、うん、期待はそっちの方に流れて、まあ、それがその AfD の人気にはつながってるわけですよね。
1: 先日この番組のこの曜日でイギリスの話をした時に、はい、まあ、イギリスもあのブレグジットを主導した人物が、まあ、ある種かなりこう極端な主張をする野党として第、まあ、実質一党にこう躍り出たというニュース、イギリスにおいては非常に驚きを持って受け止められていましたが、その時

0: に、あのイギリスも実は前は移民だったんだと。で移民が論点だったのが今は移民じゃなく、ただやっぱりこの今の景気を回復させる、まあ、何かこうジョーカーというか起死回生の一手としてな、まあ、支持率を集めているというような話出ましたが、やっぱり今ドイツにおいてはどうですかね。やっぱりこの経済のスケープゴートに移民がなっているというよりも全く別のレベルでやっぱり経済をどうにかしてくれる人になってるんですかね。
1: でもまだ移民っていうか、まあ、その中の移民の中の難民ですね、難民が非常に多いのは事実なんですね。
0: なるほど。
1: でもなんか、うん、移民のせいなんだよねっていう政党が、AfD なわけで、はい、なんかこう移民さえいなければなんかこう経済的にもっと余裕が出て、もっとなんかドイツ人が働けるんじゃないのっていうようなことを話してるんですけど、果たしてそれ本当に難民がいなくなればそれは叶うのかっていうのが分かるわけないんですよね。結局の AfD まだ政権取ってないので分からないんですよね、
0: はい、
1: でもそこになんか我々こう答えしてるぜっていうあの空気さえ出せれば、まあ一応ねなんかちょっと支持したくなるっていうか、
0: なるほどなるほど、
1: うん、っていうのありますね。
0: そういった動きを少なくともメルツ政権というのは抑え込めていないわけで、これ与党内からもかなりこう不満が出てると聞きました。これどうでしょう。
1: そうなんですよね。あの実はこうメルツの政党ですね、 CDU、CDU って言うんですけど、はい、その中で最近のメルツ卸しっていう話が出てきたんですよね。やっぱこう人気の州首相っていうのがいるんですけど、まあ、彼と交代させた方がいいんじゃないかなっていう話があるんですけど、正直ドイツの場合ですと日本ほどそれは簡単ではない。確かに首相は変えられます、
0: はい、
1: で、まあ、あの連立政権なので、まあ、票数がギリギリ足りていて、うんうん、みんなが納得してるんだったらギリギリですよ。12席ぐらいあのでギリギリになってるんですけど、はい、あのいけるんですけど、じゃあ果たしてなんか今のその州のその大臣とか州首相っていうのがなんかこう変えたところでじゃあ果たしてこう雰囲気が良くなるかっていうとそうでもないでしょうし、大きな問題はやっぱり経済で回復までもまだちょっと時間かかりそうなので、まあ、その州の大臣首相をやっている方も別になんかあえて今出たいわけではないわけですよね。だったらなんかあと3年とか待ってたら、まあ、自分がこうじゃあやりますってね、首相次やりますって言えるわけなんで、まあ、それはあまり現実的ではないんですよね。
0: まあ、そうするとやっぱり与党がごたごたしてるということ、政権がごたごたしてると分かるとまた AfD にとってもこう追い風になってしまいますしね。
1: 追い風になってるんですね。で一番、まあ、ある意味悲しいのがそのメルツの首相の中で その批判なんですね。彼の政党の中には、はい、メルツ派とあの前の首相のメルケル派の2つがあるんですね、
0: はい、うんうん、
1: で今だとこうどっちもメルツ首相を批判してるんですよ。自分を応援している人たちも批判していて、それはやっぱり経済改革が進んでいないから、なんか年金が問題だったりとか医療費が高いとか、まあ、その官僚改革だったりとか、まあ、いろいろこうあってそこで全然なんか進んでないじゃないかっていうことですね。でメルケル派はどこを攻撃してるかとかどこを批判してるかっていうと彼の失言の多さなんですよね。
0: なるほど。日本でも確かに失言のニュースちらほら見かけますね。
1: あ、なんか覚えてます、ね、
0: はい、
1: そうなんですよ。
0: 具体的に何があったんですか。
1: うん、最近ですと例えばなんですけど、あのメルツ首相の発言としては、まあ、年金問題について将来的に今の水準ではあの年金を維持できないっていうようなことを言ったんですね。でそれはおそらく現実なわけなんですよ。
0: そうですね。
1: そう、それはまあしょうがないかもしれないんですけど、で言いたかったのがその個人でもちょっとこう備える必要があるよっていうことなんですが、なんか将来的になんか要するに年金もらえないぜっていうようなことを言ったら、こう今のあのお年寄りのための年金を払っている若者層にとっては、
0: はい、
1: なんかすごく怒る発言になっちゃうんですよね。
0: 確かに。
1: じゃあ私たちはじゃあもうもらわないのか、なんか今払ってるんだけどっていうのがやっぱなんか上手じゃないんですよね、そういうところが。
0: まあ、現実的に政治的なある種議題に挙げなくちゃいけないけれども、もうちょっとうまく表現すればいいじゃんという、まあ、そういうニュアンスもあるわけですね。
1: そうなんですよ、うん、なんかそのコミュニケーション能力の疑問がちょっと残ってるんですね。
0: なるほど。
1: うん、あとなんか学校のイベントでその今のイラン戦争に関してはあのアメリカが出口戦略全然持っていない、むしろなんかそのイランにやられてるのではないかというような話をしていて、それがまあ学校での発言だったんですけど結局アメリカまで伝わってしまって、
0: なるほど、
1: あのアメリカ軍人がドイツにあのたくさん駐在してるんですけど、はい、あのまあ、そこら辺の5000人も引き上げますと、うん、あのそういう話になったり

0: とか、うん、まあ、なんかそのそれはちょっとやっぱり失言というか、こうなくてもよかった発言になってしまうんですよね。だからそういうところが結局人気にはつながらないっていうのもあるんですよね。
1: なるほど。こうなんとなく聞いてると今の話だけですけれども、その現実から目を背けるなという意味で言うと、なんとなく事実を言ってるようにも思える。ただ それだけじゃないところが政治の難しさでもありますよね。
0: どうやって表現するかってことですね。で経済においても、まあ確かにね、そのドイツは全然 AI とか半導体という分野でリードしてるわけでもないですし、
1: はい、
0: あのなんか中国に対していっぱい販売してたのが、今度はなんか中国からいろんなものを買うものになっていて、なんかこう中国になかなかもう勝てなくなってきてるよねとか、エネルギー価格高いとか、まあそういうようなことがたくさん課題としてはあるんですけど、ただ何かで始めてほしいな、何かの改革をとりあえず実現させてほしいなっていうのが、おそらくドイツ国民の願いだと思うんですよね。
1: なるほど。
0: それだったらもうちょっと経済に関しては待てるかもっていうね、うん、それがないんですよね。
1: やっぱりそういう意味で言うと、ある種のビジョンというか、うん、まあ、先ほどの話で言うと、こう中国今まではまあある種お客さんだったのが競争相手になってしまったとか、はい、AI 半導体でアメリカに負けてる、でここに対してじゃあドイツはこれからこれで戦うんですという、そういうビジョンは示せてないわけですね。
0: ないんですよね、うん、それがまだ出てきてないんですね。もしかしたら将来的に EV においては戦えるかもしれないんですけど、今のところではそうでもないんですよね、
1: うん、なるほど。
0: まあ、日本とちょっと似てるかもしれないんですけど、国として何で戦うんですかっていう、そういう課題ですよね。
1: なるほど。ちなみに外交なんかはどうなんですか？
0: 外交は今のところ、まあ、マクロン大統領とかスターマー首相と並んで割とこう存在感があって、うんうん、まあ、ウクライナ戦争、ね、においてはウクライナ支援でも、まあ、一応こういい役割を果たしてるんじゃないかなというふうに評価はできると思うんですよね。だからそれに関しては特にあの攻撃できるようなところはないんじゃないかなと思いますね。
1: まあ、ただやはり有権者というか生活者にとっては経済、うん、暮らしというところなわけですもんね。
0: まあ、そうです、まあ、国内に目を向けてほしいということになるので、うん、いくらこう外交がうまかったとしても結局こう国内が、うまくいってないと、まあ、またね、あの右の方にあの票が流れてしまうという結果になってしまいます。
1: なるほど。さあ、ちょっと今の話とも関係しますが、ヨーロッパにおける IT 企業の脱アメリカということで、やはり日本においても AI 半導体含めてアメリカに、まあ、なかなか負けてるというか、そこに食い込むことが難しい、まあ、そういった状況がドイツでも見られるかと思います。後半こちらについて伺います。

0: ではマライさんに続いて伺うのはこちらです。ドイツの IT 専門メディアハイゼより、ヨーロッパアメリカの IT 企業から自立できるのかということで教えてください。
1: はい、今ヨーロッパではですね、急速に議論が高まっているのがデジタル主権というテーマです。なぜかというと、まあ、行政だけではなくて病院、大学、企業までがアメリカの IT 企業にたくも依存しているわけなんですよね。
0: はい、
1: まあ、中ではね、皆さんがしているマイクロソフト、グーグル、アマゾン、アップル、メーターというものなんですよね。でもちろんこれらのサービスめちゃくちゃ便利なんですけれども、うん、ただ、依存度が高いんですね。でそれもまあいいんですけれども、今はアメリカはトランプ政権なんですよね。
0: はい、
1: で急にそこでこうトランプ大統領っていうのがこう何するかわからないっていう問題が出てきて、そうするとこう安心して使えるサービス、もしかしたら安心して使えなくなるかもしれないっていうので、まあそのアメリカの IT 企業に対するこう何ですかね、その信頼っていうものがちょっと揺らいでるんですよね。
0: は
1: い、
0: なるほど。これ具体的には何かそういった事例があるんですか？
1: ありましたね。覚えてらっしゃいますかね、皆さん。あの国際刑事裁判所 ICC のケースですね。
0: はい、
1: あれはあの2024年11月20日、その時はねですね、ICC がネタニヤフ首相らにこう逮捕状を出したんですよね。
0: ありましたね。
1: ありました。でその後なんですが、トランプ政権が ICC に制裁を実施したんですよ。
0: ああ、なるほど。
1: ICC の主任検察官のマイクロソフト系のサービスが急にこ
0: う
1: 利用できなくしたんですよね。あのメールが届かなくなったりとか。
0: なるほど。
1: うん、なんかクレジットカードも止まったっていうニュースを私は見たんですけど、それはかなり大きな衝撃だったんです。あ、そんなことができるんだってことですね。
0: なるほど。
1: そうするとなんかこうね、このアメリカが気に入らないものをこうしてしまうと、じゃあ今度はなんかドイツの例えば行政とか、はい、完全にストップするんじゃないのとかっていう不安があるわけですよね。
0: なるほど。ただとはいえ日本もまさにそうですけれども、の例えばマイクロソフト、グーグル、まあ、最近だとオープン AI、まあ、そういったものを使わないで、はい、
1: うんうん、
0: 我々のこう業務を進めるのかなり難しそうにも思うんですが、これ切り替えできてる、まあ、ケースっていうのはあるんですか？
1: 部分的にというのが今回のニュースですね。
0: はい
1: はい、一部では実は進んでるんです。でそれが私の地元だったりするんですけど、
0: はい、
1: ドイツ一番北にある州のシュレースウィッシュホルシュタイン州がまあその代表例になっています。
0: はい、
1: 今までずっとあの行政でマイクロソフトオフィスを、ね、普通に使っていたんですけど、
0: はい、
1: それをリブレオフィスへ移行している最中なんですね。
0: なるほど。
1: Windows から Linux目以降、まあ、やっています。で、まあ、業務の約こう 80% は一応切り替わったっていうニュースがなりますね。
0: なるほど。これあれですね、いわゆるあのオープンオフィスとして知ってる、リブレオフィスというのはオープンオフィスとして知ってる人もいるかもしれませんが、はい、あのオープンソースの、まあ、Linux もそうですけれども、そういったものベースで構築されているサービスで、まあ、確かにこう移行できなくはないなっていう感覚もありますけど、でも互換性だったりとか、
1: 互換性、ね、
0: お客さんが別のものを使ってたらちょっと困るとか、まあ、そういうのもありますもんね。
1: あります。で実際にそれはあるんですね。あと過去データが全部もちろんマイクロソフトオフィスなので膨大な量なわけですよね。まあドイツものすごく今ペーパーレスをこう目指してるので、
0: はい、
1: 全部こう一回ねこうマイクロソフトのデータにしたところで、じゃあ違うのやりますって言ったらなかなか、
0: はい、最悪ですね。
1: ね、
0: 想像するだけでも吐き気がしてくるようなプロジェクトですね。それは
1: そうなんだから、まあソフトね簡単に入れ替えて終わりって話ではないんですよね。
0: はい、
1: ただいいところもありましてですね、それがですねライセンス費なんですよ。
0: なるほど。
1: 年間およそ27億円のライセンス費はかかってたのが、まあ、それがなくなるんですよね。だからその移行にももちろんお金がかかってるんですけど、非常に大きいんですけど、それはおそらくもう3年とかかかればなんか元取れるよっていうふうには今なってるんですよね。
0: なるほど。これヨーロッパ全体としてもこういった動きっていうのは進んでいくんですか？
1: これからどうも進むらしいんですけど、全ての EU の国々があの移行がいいとは思ってないのもまたポイントかもしれないですよね。
0: そうですよね。
1: 結局アメリカってすごく安定するようなソフト、あとアップデートですね、そのハッカー対策都市のアップデートをこう定期的に行っているので、むしろそれを使ってた方が、
0: あ、それはそうですね、
1: いいのではないか。今はまあ外からの、まあなんですかね、まあ、危険性はじゃあ何かっていうのはロシアだったりするんですけど、
0: はい、
1: まあ、そこからこう結構ハッカー攻撃もあるんですね。

0: ね、
1: そうですね。
0: そこから守るにはやっぱりアメリカのソフトしかないのではないか、 EU だとそんなに優れたソフト今はないよねっていう、まあ、現実はありますよね。
1: そうですね。いやだからやっぱりドイツもそうですし日本もそうですけど、多分最終製品はほとんどアメリカに握られてしまっていて、その手前のところ、例えば日本でいうとこう半導体を作るための素材だったりとか、それを作るための機械だったりとか、そういうものでなんとか食い込んでいくしかないっていうやっぱ現実があって、でもそれはやっぱりアメリカの企業とかに比べて利益率が低い、だから利益率が高い企業がどんどん研究開発に投資できて、で国力もどんどん強くなっていくって、やっぱりこの循環からどうやって抜け出すかは日本もドイツもやっぱ課題そうですね。
0: 課題ですね。しかもドイツだったらこうまだ EU でこうみんな一緒になればなんとかできるっていうね経済圏はあるんですけど、それでもできてないから、こう日本は単独っていうのがなかなかしんどいんじゃないかなって気もしますね。
1: 確かに、まあ、ただ一方やっぱりヨーロッパを見てると法律によって強力にストップするとか、やっぱりその強さも感じますよね、はい、ネガティブに捉えられることもありますが、それによって生まれてる新しい産業も多分あるわけですもんね。
0: そうなんですね。
1: これどっちの方向に行くと思いますか今後。
0: まあでも今のところやっぱこう脱アメリカが進んでるんですよね。
1: 全然日本にいるとその感覚ないですけど、ちょっと感じることあるわけですね。
0: ありますね。ここでドイツの家族と話しててもやっぱりそういう話はよく聞くので、あの脱アメリカこう進めたいというよりも、なんかこうアメリカが急に何するかわからないとか、もうサポートしてくれない、こうウクライナ戦争もそうなんですけど、なんかそこで抜けるかもしれないっていうことを想定するんですよ。それがなくなったらとか、
1: なるほど、
0: うん、っていうことなんですが、そこの想定は、まあ、日本ももしかしたらもっとした方がいいかもしれないっていうね、そういう時代ですかね。
1: 確かに、まあ、思い返してみると日本もメッセージングアプリは LINE ですし、昔は SNS でミクシーを使ってた時代もあるし、国産でいけないこともないわけですよね。
0: そうですね。
1: そこは柔軟に発想する必要があるかもしれませんが、さあもう一つ最新トピック、ドイツの話伺いたいと思います。ドイツ公共放送 NDR よりデジタル主権は市民にも、欧州初決済サービス、これはヴェーロと読むそうです、 WERO 広がるということで、これ教えてください。
0: はい、あのデジタル主権の話続くんですけど、
1: はい、
0: 市民レベルですね、
1: うんうん、
0: 今あの LINE の話あったんですけど、こうドイツ人の多くの人があの WhatsApp っていうものを使ってたのが、まあ、メーター社が買収してから、
1: はい、
0: 違うチャットサービスを使い出してる人たちかなりいるんですね、
1: はい、
0: でそれもそうなんですけど、例えばこう支払い系のものだと、例えばこう Apple Pay とか PayPal っていうのがありますよね、
1: はい、うんうん、
0: でまあ、もちろんそういうサービス今後使うのも全然ありなんでしょうけれども、やっぱりヨーロッパでは独自のものもあった方がいいのではないかっていう議論になってるんですね。
1: なるほど。
0: ペイパルとかね、アップルペイとか使いたくないという人たちが出てくるってことなんですよ。
1: はいはいはい、
0: うん、で、まあ、じゃあ そういうサービスの太鼓場として出てきたのが、ヨーロッパの16の銀行が共同で開発した決済サービスのこのヴェーロですね、
1: うんうん、
0: これ何のサービスかっていうと、こう電話番号とかメールアドレスだけで送金ができちゃうんですね。
1: で、
0: まあ、数秒でもうあのお金がもう相手の銀行口座にこう入っていくっていう感じですね、はい、で一般的な利用者にとってはそれが無料で使えるので、極めて便利なんですよね。
1: かなりいいですね。
0: いいんですよ。で、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: これは利用者が無料だとどこで収益化してるんですか？
0: あ、そうですよね。それは例えばこうお店がそういうサービスを使う場合は、まあ、手数料が かかるんですよね、
1: うんうんうん、
0: まあ、それは日本の、お店でもなんかそういう何々ペイを使うと、まあ、ちょっと何パーセントはそのサービスに行くよっていうことなんですけど、
1: はい、
0: このヴェーロの場合ですね、この取引手数料は多くの場合だと売上の約 0.77% なんですね。
1: え、めちゃめちゃ安いですね。
0: 安いと思います、はいはい、で例えばペイパルじゃどうなってるかっていうと、この公式料金だとオンライン決済系だと 2.99% プラス 0.39 ユーロ、まあ、要するに、まあまあ、3%弱ですね、
1: うん、
0: かかるよっていうことになってるんですね。で店舗向けのペイパルだと、そのカード支払いの場合だと 1.39% とかということですね、
1: はい、
0: まあ、クレジットカードもそんな感じで、なんか 0.85 から 1.39% ぐらいの間だったりする。なんかそれ全部こう見た上で、別にこの数字覚える必要ないんですけど、
1: はい、
0: まあ、一番安いよねっていうふうには
1: ダントツで安いですよね、
0: なってるんですよね。
1: 日本でもやってほしいレベルです
0: 入りますかね、
1: はい、
0: はい、うん。

0: で、まあ、ただね、すべてのお店ではまだこのウェアを導入しているわけではなくて、まだまだね始まったばかりのサービスなんですけど、まあ、そこで利用者がこうどんどん使うようになったら、もしかしたらヨーロッパで一番のこう支払いサービスになるかもしれないというね、そんな話ですね。
1: これはやはり利便性で決めますという話よりも、やっぱりアメリカ主導だけに頼っていることのリスクだったり危機感、そういうものもやっぱあるわけですね。
0: ありますね。デジタルブラックアウトという表現聞いたことありますか？
1: はい、なるほど。
0: そう、そういうことなんですよ。もしアメリカが急にね、
1: サービスをシャットダウンしてしまったら、
0: こう何も回らなくなっちゃうんですよね。そういう危険性があるんですよね。まあ、先ほどの話だとその ICC の、その判事ですかね、の場合ですと、こうもう急になんかそこら辺のサービスが止まっちゃうっていうのが個人のケースなんですが、国ごとあるいはエリアごと EU 圏で何かがサービスが止まったら大変ですよね。
1: やっぱり我々は今までそういうグローバルなサービスを使うのが当たり前だと思ってましたけれども、そうじゃない兆候が出てる。でもこれって今までグローバル化が当たり前だと思ってたのが、急にトランプ関税が出てきて、でじゃあ NATO もアメリカとヨーロッパ一体だと思ってたのが、実はデカップリングし始めてっていう状況とちょっと似てるのかもしれませんね。
0: 似ていると思いますね。だからやっぱバックアッププランっていうか、なんかそういうものが必要ですよね。
1: そうですね、インフラだと特にそうだというところでもありますね。
0: まさに。
1: さあ今夜の8時台ニュースフロムエキスパート、ドイツのテレビ局プロデューサーマライメントラインさんにお話を伺いました。デジタル主権非常に興味深かったです。マライさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。JAM THE PLANET JAM THE PLANET

0: JWAVE 81.3 FM JAM THE PLANET
1: All News Experience
2: All News Experience をキーワードに地球視点で世界の今と向き合う JWAVE JAM THE PLANET。 最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。宇宙から実感した地球のかけがえのなさ。国際宇宙ステーション ISS への長期滞在を終えた宇宙飛行士の油井亀美也さんが今月1日アメリカワシントンの NASA 本部で開かれた中高生向けのトークイベントに参加しました。イベントにはおよそ100人の中高生らが参加。油井さんは宇宙での経験や国際宇宙ステーションでの活動について語り、参加者からの質問に答えました。その中で油井さんは宇宙から地球を見た時の印象について、大気層がとても薄くて本当に驚いたと振り返り、地球の環境はとても脆弱で守らなければならないと語りました。宇宙から見た地球はこの星がいかにかけがえのない存在かを改めて教えてくれたのかもしれません。

夜7時から石田健がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット水曜日、今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただきます。この8時台ニュースフロムエキスパートではドイツの話題をお伝えしてきましたが、日本もドイツも構造的にアメリカに特にデジタルにおいてデジタル主権を明け渡してしまっているこの厳しい状況、各国ともに共通だと思います。この問題今後もこの番組深掘っていきたいなと個人的には思っております。ぜひ皆さんの感想も教えてください。さあ、そして今日前半で生物多様性についてお話してきましたが、メッセージもいただいてます。ラジオネームコブヘイタさん、生物多様性というと人間の活動をいかに自然と切り離すかが大事と思いがちですが、里山などは人の営みが自然のサイクルに組み込まれており、人と共生する生物の生態系が確立されていたりします。私が住んでいる岩手県の安比高原では1000年前から放牧が営まれており、放牧地のが固有の生物を育んできました。農業が機械化されて放牧が行われなくなると森林が侵食し、芝の草原が失われ生物の存続危ぶまれています、ということで非常に興味深いお話もいただいています。我々がどうやってこの生物そして自然を守っていくか、様々なアイデア日本中にたくさんあるんだと思いますが、なかなかそれに私自身もまだアクセスできていないので、ぜひ皆さん今後とも教えていただければ幸いです。さあ、ということで最後に明日の東京地方のお天気お伝えします。明日は曇り、昼過ぎから時々晴れ、最高気温は24度、最低気温19度。そして明日木曜日のジャム・ザ・プラネットは武田真一さんがご担当です。では今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでとなります。私石田健とはまた来週水曜日にお会いしましょう。ありがとうございました。

0: the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは世界最小級のドローン開発などを行う株式会社リベラウェア代表取締役のミン・ホンキュさん。今日は点検業務における課題を解決するドローンについてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: 今日もよろしくお願いします。よろ
2: し
1: く
2: お願いします。
1: 株式会社リベラウェアのドローンは世界最小クラス、まあ、大きさで言うと小さいということと、もう一つは重量もあると思うんですが、どのくらいの世界最小レベルなんですか？
2: 大きさで言うと20センチ角ですね、うん、で重さで言うと 243g です。 iPhone14 よりも、まあ、同じぐらいの重さかな、はい、
1: 大きさが20センチ角だと大体どのくらいですか？
2: ペットボトル 500ml より高さで言うと小さいですね。
1: ほんと小さいですね、
2: はい、
1: これにもちろんドローンですからプロペラが何枚かついてる。
2: そうですね。
1: ほう、ちなみに回転翼はいくつついてるんですか？
2: 回転翼4つついてます。
1: 4つということはプロペラが
2: 4つですね。
1: 4つ回って浮いて移動するということですね、はい、でまあ今おっしゃったように非常に小さい、そして軽量であると。ここにリベラウェアさんがこだわった理由は何ですか？
2: こだわったのはですね、まず私があの学生時代の時ですね、その原発用のそのドローンの開発をした時に、
1: 原発のいわゆる復旧というか点検作業というか、はい、事故の後の処理作業ですよね。
2: そ
1: うですね、
2: はい、そこの調査するドローンを当時、まあ、屋内の調査だったんで、当時作ってたドローンってまあ直径1メーターぐらいあるんですよ。結構でかいんですけど、それをなんかやっぱ現場の方はいやこんな大きいものはね、やばい、もっと小さくないとダメだよっていうのは結構皆さんから小ささを求められてたんです、うん、なのでやっぱりこういう点検っていうのはやっぱりこう小型じゃないと、やっぱ大きいドローンってものすごい風出すので結構身の危機感を感じるぐらいなんですよ。
1: わかります、はい、音もすごいですからね。
2: 音もすごいんですよね。
1: あのドローンが身の危険を感じるっていうのはドローンのプロペラがやっぱ危ないんですよね。
2: 危ないんですよ。
1: そうですよね、
2: はい、パワーもありますし、まあ、だからやっぱちっちゃいの作んなきゃなっていうところで、まあ、会社を作った時は小さいと開発してたんですけど、でやっぱりそこの開発の中で こだわったポイントが、あの、まあ、たまたま我々のあの試作品を展示会に展示したら、それを日本製鉄の方が見てですね、うん、これは製鉄所の点検で使えるっていうところで、まあ、最初にちょっとこう、まあ、POC みたいなのをやったんですね。でその時にやっぱすごいもう鉄粉が舞ってですね、内部で、
1: はあ、
2: 設備の中で
1: ドローンの風でですよね。
2: 風 でそこから、まあ、のやっぱモーターがもう鉄粉まみれになって、でもこのままじゃダメだと、やっぱりこういう環境っていうのが我々が知らない環境っていうのがいっぱいあって、じゃあやっぱりこう防塵モーター作んなきゃいけないなっていうのが最初のスタートでした、
1: うん、つまり小さいということはニーズの一つとしてはあるんですが、小さくて実際に点検業務に使ったらそりゃ点検する場所ですから環境が悪いと、
2: はい、
1: いうことですね。今おっしゃったのは、まあ、ほこり、塵がある、鉄くずがあると、他にも、まあ、狭い、あと暗い、あと騒音がするとか、原子力発電所だったらそれこそいわゆる
2: あと危険ですね。
1: 危険ですよね、はい、ということがあるんですが、ドローンはそんなところ行けるようになってるんですか？
2: そうですね、まずあの防塵モーターを開発したので、やっぱりそういうところを、まあ、あのいろんな粉塵が入らなくてモーターがまず壊れないんですよね。やっぱそれがやっぱ日本の技術の凄さなんですよ。我々あのニレクさんと共同開発したんですけど、これも結構ストーリーがあってですね、
1: はい、ニレクさんはモーター強いですもんね。
2: 強いんですよ、うん、あのもうずっとお付き合いさせていただいてるんですけど、まだでも当時ってまだ我々もうドベンチャーで、あのでも我々のこの熱意にすごく皆さん共感していたら、まあじゃあやってみるかっていうところで、この防塵モーターっていうのを、まあ、最初にこう一緒に開発をしたっていうのが今のアイビスのやっぱりこう最初の原型のすごい最も重要なポイントですね、う
1: ん、今アイビスとおっしゃったのはドローンの機体の名前ですよね。
2: あ、そうですね、はい、
1: そうですよね。それ以外にも暗い、さらには騒音があったり、はい、環境が悪い劣悪なところがありますよね。それに対応するための機体改善も行われてるんですよね。
2: そうですね、まあ、でもやっぱりこう大変なところって機体を小型化することなんですよ。ドローンってあの基本的にあのプロペラのサイズで機体の大きさが決まります、
1: うん、
2: はい、で我々が使ってるプロペラのサイズで3インチなんですよね。で基本的にはこれあの数学的に決まっていってですね、プロペラの大きさ

0: 大きさと、その大きさによってその乗せられるバッテリーのそのエネルギー効率を考えると、だいたい計算するとこれぐらいの飛行しかできないっていうのがだいたい算出するんですよ、理想値が。でそこからあとはなんか、まあ、バッテリーの消費量だったりいろんなこう部分が入って、まあ、理想と、まあ、現実がだいたいこれぐらいだよねみたいな設計になるんですけど、そうすると、まあ、じゃあ小型化するってなった時に3インチ5インチプロペラがあって、じゃあ我々3インチでいこうと、でまずそこから決めてってですね、でじゃあこの3インチの中でいかにこの重量を減らして、重量をまず減らすことが飛行時間を伸びることにつながっていくので、飛行時間が確保できないと点検にも使えないですよね、うん、なのでそこの戦いをしながらモーターも作ってっていうのが最初の始まりだったんですよね。でその次のステージとして、例えばなんかカメラも我々も自社で開発してるんですけど、その狭い環境の中でそんなたくさん LED もつけられないので、小さい LED つけても見えるようにスタービスっていうちょっと特殊なカメラなんですけど、
1: 暗視ができるようなカメラですね、
0: はい、そういうカメラをつけたりとかですね、そういうこう細かいところを全部自分たちで開発しなきゃいけないっていうところが結構大変でした。
1: 小型ということが結構難しいと。確かに世界を見ても小型ドローンってホビードローン、つまりまあ遊ぶようなドローンは確かにあるんですよね、手のひらぐらいのね、
0: はい、
1: でも本格的なこう飛行時間を備えているものって確かないですよね。
0: そうなんですよ。例えばなんか粉塵に強いとか熱にも強いとか、結構いろんなことを想定して作んなきゃいけなくてですね、まあでもそういったその技術の我々のこだわりがあったからこそ、例えばその放射線があるようなその原子力発電所の中でも、まあ、しっかり中を飛んで撮影ができるとかですね、あとはその下水道とかそういったところの中でも使われたりとか、いろんなこうやっぱり産業用途としてこう広がってきたんじゃないかなというふうには思ってます、うん、ま
1: あ、さらに想像するに電波の届かないところも点検範囲に入りますもんね、
0: はい、
1: そうすると電波が届かないってことはリモートで操縦ができない、
0: はい、
1: そういった場合はドローンはどうやって動くんですか。
0: 電波が、まあ屋内環境なので基本的にはエリアっていうのはもう決まってるんですよね、うん、まあ、だからちょっと昔のこうゴーストバスターズっていう映画ってご存知ですか、
1: はいはい、
0: であの時にこうゴーストを捕まえるために下にポンって投げるものにありますよね、
1: はい、あります、目印みたいなですね、はい、
0: で あそこでなんかこう吸い込むじゃないですか、 ああいうなんかこう吸い込むじゃなくて我々そこから電波出してるんですよ。
1: あ、意外に原始的なんですね、
0: はい、意外に原始的なものがやっぱ現場の中ではですね求められるんですよね。
1: なんか AI でカメラ映像で自律的とかそんなんじゃないんですね。
0: これが最初はですね例えば開発した時はこの小型ドローンで障害物を例えば認識して、まあ、自動で衝突回避とかそういったものを最初開発してたんですよ、小型で、で当時まあ10年前ぐらいなんですけど、そしたらまずその消費電力をカバーできなくてですね2分しか飛べないんですよねでさらに天井裏とかに中に入れたらもう全てが障害物だからどこにも行けませんみたいなってなったので、もうこれは現実的じゃないなと思ったので、じゃあ人が遠隔で操作してもちゃんとミッションが遂行できる、でさらに我々ドローンってぶつかってもこう壁に吸い込まれないんですよ。だから障害物回避する理由って壁に近づくとドローンって吸い込まれるので、
1: はい、わかります。
0: 近づかないようにするんですよね。で我々もぶつかっても参ろうみたいなところでそこの中の姿勢制御をちょっと開発したりとかして、だからこうドローンがこうぶつかりながらでもグイグイ中に入っていって、まあ、ゴキブリのようにこう天井の中に入っていって中をこう状態を確認していくっていう、まあ、ちょっとそういう違う見方で開発を始めました
1: ということですね。しかもぶつかるからそのすぐには壊れない、はい、ということも必要ですよね、はい、耐久性。さあそういったリベラウェアさんのドローンは具体的にどういった現場で活用されていますか。今の話は原子力発電所の業務、それ以外は
0: でも今一番活用されている場所っていうと、
1: はい、
0: 今は最近はですね下水道が一番ホットですね。
1: ああ、日本のインフラだんだんね老朽化してきて点検業務がもう本当になんていうんでしょうね多くなってきましたもんね、
0: はい、
1: そうするとインフラ点検のために小型ドローンがと、やっぱりそこでも小型ドローンですよね、は
0: い、そうですね、
1: まあ、下水管小さいですからね、
0: はい、
1: そうですよね。なるほど、そういった私たちのインフラの点検業務にもどんどん活用されるようになってきたというリベラウェアさんのドローン、そういったドローンが実現する安心できる社会については明日詳しくお伺いしたいと思います。

0: エヴァンジェリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社リベラウェア代表取締役の民本紀さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？民さんとの最終日の明日はドローンが実現する安心な社会についてお聞きします。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。This program was brought to you by

0: Good evening, Night Cruisers! 皆さんこんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、J-Wave Garage Collective。今夜は最終日になりますね。タク高橋さんです、ゲスト。早い段階からね、海外とつながる感覚を持っていた M-Flow。日本のアーティストが海外で活躍するために必要なことって何でしょうか。音楽を仕事として続けていくためにタクさんは何を意識しているのか。そしてタクさんのネクストフェーズ、次に目指しているビジョン、聞いていきたいと思います。番組へのコメントはホームページメッセージトゥースタジオまたは X へ、ハッシュタグは GC813 です。それでは今夜も9時30分まで Stay Garage
1: Garage Collective.
2: This program is brought to you by Music Way Project.

さあ今日のヒデンクレイ、僕からの一曲はですね、なんとオーロラとケミカルブラザーズのトム・ローランズによる新プロジェクト、トモーラ。ノルウェーのねフィヨルドで感じた光をテーマに制作され

0: Edge Collective。ガレージセッション。
1: さあ、ここからはミュージックガラージ。今夜のゲストはタク高橋さんです。3日目、
2: はい、
1: タクちゃんよろしくお願いいたします。ね、昨日はね、ちょっとこう AI のお話をしたりとか、ね、最近の海外のトレンドみたいなお話をしたんですけど、M フローの音楽はすごくもうあのかなり早い段階からなんか海外となんかつながってるみたいなね感覚を持っているなんか存在だなって僕は勝手に思ってたんですけど。
2: なるほど。
1: ね、やっぱりまあもちろんバーバル、まあ、リサにしてもそうなんですけど、
2: うん、
1: 海外との距離が近いところにね、もともとタクちゃんもそうだけど、
2: まあ、バーバルはすごいですね。
1: バーバルはね、
2: もう
1: ね、
2: もうね、もうなんかあのディプロがいたらおおディプロみたいな
1: 感じ
2: で、ね、行くかよみたいな感じだから。
1: まあしかもね、向こうの大学にね、
2: うん、
1: 当時もね行ってて行ったり来たりとかっていうね時期もあったと思うんですけど、
2: はいはいはいはい、
1: そういう意味ではね、すごくやっぱりなんかインターナショナルの匂いがするなっていうのはね、うん、ずっと前からありましたけど、
2: うんうん、
1: どうですか今夜はね、まあそんなあの日本のアーティストと海外の関わりについてちょっと話を伺っていきたいなと思うんですけど、まずねやっぱりこう日本からどんどんやっぱり海外にこう音楽として発信していくっていう中で、日本の音楽はもっともっとここから世界にどんどん行けるのかっていう、タクちゃんどういうふうに思ってますか？
2: ポテンシャル全然ありますし、うん、今実際日本の音楽っていうのが海外で再評価されてるっていうところで来てるんですけど、うんとね、そのこれって楽曲だけで成立するものじゃないんですよ。うん、そのやっぱ K-POP が

0: なんでそんなに大きくなったかっていうと、まあ、その楽曲の強度はもちろんあるんですけど、はい、それ以外にやっぱ企業がガチでどうやって自分のそのプロダクトを世界に輸出できるかっていうのをガチにもういろんな企業と一緒に協力し合いながらやっていった、
1: はいはい、
0: だから BTS はいきなり湧いて出てきたわけではなく、うん、今までの積み重ねで BTS が出てきたんだよっていう、はい、例えばじゃあ K-POP がなんで流行ったかっていうと大きなきっかけがやっぱり韓流ドラマが大きかったと思うんですよね、
1: うん、
0: 韓流ドラマのエンディングでそうやって曲が流れていって、うん、あこの曲いいねっていう人たちがいた。でその韓国の人たちやっぱりそこら辺貪欲だから、あそうやって反応してくれるんだ、じゃあだったら向こうでライブしようっつって、うん、どんどんライブしに行った。じゃあ日本の場合はどうか、今日本はアニメがすごく流行っています、うんうん、アニメのエンディングオープニングもやっぱりそうやって聞いてもらえる。でそこでちょくちょくライブしに行ったりするけど、やっぱ韓国の人たちの方が圧倒的にライブ行きまくってた、
1: うん、
0: でも日本の場合やっぱ日本でそれなりにライブの収益とかあったりして、やっぱそっちをやっぱ優先しなきゃいけない、
1: はいはい、
0: そうなるとやっぱ海外行く機会っていうのが減っていく。さらにやっぱ海外行くにはやっぱお金先行投資がかかってしまう、
1: うん、
0: で国が助成金とか出すけど、その助成金が本当にそうやって利益を埋めるような形の助成金にはなっていない。そういったことを考えるとやっぱりまだ難しくて、
1: うん、
0: でそれこそじゃあ韓国の場合はその音楽業界だけでやったわけじゃなくて、食品会社とか車会社と一緒に出ていきましょうっていう、そこのなんて言うんだろうな、つながりっていうのがまだ日本っていうのは難しい。でもだんだん日本人もこれの大切さっていうのを理解し始めてきているんで、そこで協力し合って何かやろうっていう人たちがもしここからさらに増えていったら、ここ数十年で最後のチャンスだと思うんで、それを真剣に思う人たちが増えていってくれたら、このチャンスをしっかりとものにできるんじゃないかなっていう。
1: 今がね、うん、一番その過渡期にある大事な時期かなっていうところですよね、
0: うん、でもやっぱ思うのは簡単なんですよ、実行するのがやっぱ難しいっていう。
1: まあ今の近年の潮流だとやっぱりサブスクっていうものがね、うん、出てから、はい、まあ、いろんなものにあまりこうなんかボーダレスに触れる機会も皆さん増えてきたなっていうふうにすごく思うんですけど、うん、
0: 間違いないです、
1: ね、例えば今だともう誰でも出せる時代じゃないですか、
0: うん、変
1: な
0: 話、はいはいはい、
1: ディストリビューションすぐできる、うん、で自分の SNS とかもあるから、うん、まあまあ、なんかそれでなんとなく宣伝もできる、
0: うん、
1: だけどやっぱりそれだけだと広がっていかないっていうね、これからのやっぱりその若いアーティストだったりとか、うん、日本のこうアーティストの子たちがこう何をビジョン、もうちょっとこう先をこういうところを見て音楽を続けていくためにやっていったらいいなってタクちゃんは思ってますか？
0: もう太郎ちゃんの言う通りで、実際そのボーダレスな部分の話で言うと、そのバズは作れるようになったんですよね、
1: うんうん、
0: 日本の作品でも海外でバズるっていうこと、はい、で、はい、僕自身も好きな音楽をやっていて、それでどうやったら好きな音楽をやり続けられるかっていうのをやっている中、やっぱひしひしと感じるのはお金です
1: でちゃんと稼げるっていうね、ことだよね。
0: バズった後にしっかりとそれをお金に変換、うん、要はバズるだけだとお金にはならないんで、うん、ならないから残念ながら、うん、まあ、それが一番理想なんですけど、あのね、承認が必要っすね。
1: あ、
0: 要は僕らはもういや太郎ちゃんとたっくんはさもう楽しい音楽作ってて、あとは俺がなんか売ってくるからっていう怪しいおじさんが日本は少なすぎる。
1: なるほどね、怪しいおじさんわかる、確かにね、まあ、その道のそういう人ですよね、
0: うん、やっぱ そういうのやっぱアメリカとかやっぱそういうのが強くて、
1: います、います、
0: うん、でお前はもうなんかもうそのまま普通に遊びなら音楽作ってろ、あと俺は金
1: 売ってくるからみたいなね、
0: 人がをアーティストが雇いますからね。
1: 確かにアメリカってほらチームでいろんな人雇ってるじゃないですか、うん、マネージャーもいればやっぱりそういうなんか版権に詳しい人がいたりとか、
0: うん、
1: まあエージェント方式というかいろんなこうブレーンを自分で抱えて、で僕ねなんかアメリカって面白いなと思ったのは、サンプリングのソースを売ってる人たちいるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: あの このサンプリングあの許可取りやすいっすよみたいな、うん、この辺どうですかヒップホップやってる人たちみたいな、うん、ああいうそのなんか間に入る人みたいな、うん、そういう人たちがもっといるといいですよね。
0: あのね、日本ってねやっぱそういう商売っていうものをネガティブに取る人たちが多すぎて、う
1: ん、ああそんなの売ってみたいなね、うん、考え方的にですね。
0: しかもアメリカを美化してアメリカはもう超リアルでかっこいいとかっていう風な、うん、僕ら幻想を抱いてますけど、アメリカの方がもう商売の
1: 商売すごいす
0: 国なんで、うん、そこら辺でその意識っていうのはやっぱ向こうはエンタメの意識強いなっていうのと、うん、エージェントを雇ったりとか、はい、いろんなチームを雇うっていうのは、はい、多分ね会社組織の限界だと思うんですよ。

0: それのアンチテーゼとして生まれたのが自分らで雇いましょうっていう風に
1: っていうとこなんですよね。
0: 日本の場合はそこそこやっぱ会社が成立してた、
1: うん、
0: だけど
1: そもそも
0: 今でもちょっと会社の仕組みっていうのは破綻し始めてるっていうのはあると思うんですよ。もう結構あのハードコアの話しちゃってますけど
1: 大丈夫大丈夫、
0: うん、どうしてもやっぱ人が増えれば増えるほど妥協っていうのはどうしてもしなきゃいけないっていうのは出てくるんで、でその中でそれよりもそうして機能しない状態だったらここが優秀だっていうフリーランスの人とか雇っていく風になっていくんじゃないですかね。
1: だから僕今日の話を聞いて思ったんですけど、こうビジネス業界の中にまあ IT とかねテック系とかいろんな業界があると思うんですけど、自分のその力をもってしてこうしたらもっと音楽業界をちゃんとビジネス化できるよっていう、そういうなんかあの音楽の作り方とか音楽のことそこまで知らなくてもいいから音楽業界を活性化させてくれる、そういうなんかビジネスの頭いい人たちにどんどん音楽界に入ってほしいなってすごい思いますね。
0: それこそ韓国の、その音楽事務所とかはテク系の人を雇ってたりとか
1: やっぱりそうなんだよね、
0: してるんですよね。そこで、まあそれこそハイブとかそこで成功してるところもあったりとか、はい、昔は CD 売って物販売って CD 売ればもう OK、 もういっぱいお金入ってくるからもう会社もちゃんと回っていくよっていうことだったんですけど、そうもいかない時代になってきてるんですよね。
1: とはいえ音楽でやっぱりこう、はい、まあ、夢をすごく持って行動を移すことすごい大事だと思うんで、ただいい曲を書いたから売れるってわけじゃないって、売れたからその次に進めるってわけじゃないとかいろいろハードルがある中 で、現実的な話をいっぱいしちゃいましたけど、たくちゃんこれからのアーティストにこういうとこ頑張ってねってなんかこう言ってあげるとしたらどんなことを言葉かけてあげられますか。
0: まあ楽曲に関して言うと頑張ってねって言わなくてみんなめちゃくちゃいいの作ってるんで、なんかどこかと契約するときは必ず弁護士雇って、契約書を弁護士契約書見て自分に不利益なとこないかっていうのを確認することはそんなに高くないんで。
1: なるほど、問題があった時にお願いするとあれだけど、確認をするのはそんなに高くない。
0: もう紙が出てきたらそれを見てもらって何が危険ですかっていうのをやった方がいい。ちゃんとこの人にとって不利益は何かって考えてくれる人を見つければもっとアーティストに有利な契約が生まれてくるんで。
1: なるほどね。まあでも音楽を続けていくためにはどうやったらやっぱちゃんとビジネスとして成立するかっていうことを意識することはこれからの時代もっともっとより大事ってことですね。
0: 悪じゃないよって、商売は悪じゃないよっていうのをしっかりとみんな意識していった方が、まあ実際もういい音楽みんな作れてるんで、もうなんならもう15歳くらいの男の子がめちゃくちゃクリティカルの作っちゃう時代なんで、しかももうちょっと YouTube チェックしたら曲どうやって作るかってなんて
1: 出てきちゃうし、
0: そういったところで、みんなそれこそ本当若手の音楽とかやっぱ面白いのが多いし、グッとくるものも多いんで。
1: そうね。でもなんかライフワークでっていうのもあるんだけど、ちゃんとやっぱり自分で選んだ道でそれでやっぱり やっていける、そういう人たちがやっぱたくさん出てきてほしいなってやっぱ思います。じゃないと音楽産業も発展しないしね。
0: いや 今の問題はやっぱりその怪しいおじさんが少ないからコミュ障のアーティストが難しい時代だと思うんですけど、
1: 確かにそうですね。
0: やっぱりその人とのコミュニケーションってやっぱりそのビジネス広げるために必要なんで、だけどもうちょっとねコミュ障の人もなんか
1: 出てこないとね。じゃあ俺やっぱり俺怪しいおじさんやろうかな。
0: 怪しいおじさんいいんじゃないですか。
1: もうね、そのままでね、全然もう十分怪しいんで
0: 怪しいですか、
1: ね、いや どうでしょうね。外見的にはねちょっと何やってる人みたいな。
0: まあそうですよね。日本語ここまで綺麗に喋れるってみんな思わないですよね初めて会った人はね。
1: ねえ、いやでも今日のね話はすごい考えさせられるなね。たくちゃん、
0: はい、
1: たくちゃんの曲をまた聴きたいと思うんですけど、
0: はいはいはい、今日はですね一昨日かけた、はい、J.I. ブルーの景色っていう曲があるんですけど、これ、INI と JO1 が、合併したグループなんですけど、逆に INI だけのバージョンがあるんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: でこれリリース今日です、ね、聴いてください。
1: お願いします。
0: INI で景色、 INI バージョン。

0: ってるでしょうね。
1: まあね、本当でもこの曲作詞作曲編曲全部
0: ね、
1: あの私やっていて。
0: 作詞って今までも結構多いですか？
1: 去年から。
0: 去年から始めて、うん、ね。
1: なんかやむを得なかったんですよ、きっかけが。確か時間がなくて、うん、それで。でも俺書くかってなって、
0: 詩の世界観を人に説明する時間があったらもう俺書いてみようかなみたいな。
1: でも僕詩っていうのはもう絶対触れないなっていう、もう絶対領域だったんですけど、うん、よなんか恥ずかしいじゃないですか、なんかそういうフレーズ書くのこっぱずかしいものだったんですけ けど書いたら楽しいなって。
0: やっぱでもね、やっぱそれをなんかちゃんと言葉に落としていくってね、すごいなんか
1: パズルなんです。
0: あ、そう、
1: 分かる。謎解きみたいで、これ面白いってなって、うんうん、ハマってだっていう。それそこからどんどんどんどんいろんな人の歌詞書くようになってって、
0: これからなんか基本的に作曲をしてっていう部分が当然多いんだと思いますけど、
1: うん、
0: 作詞家タク高橋みたいな。
1: 作詞が一番楽しいです ね音楽の作業で今。
0: 書く高橋みたいな。
1: 来たよ親父ギャグ。
0: ごめんなさい、これ怪しい親父
1: なの。あのね親父ギャグはね、親父が言ってるから親父ギャグでね、幼稚園が言ったら親父ギャグって言われないんですよ。
0: そうですよね、
1: うん、でも感覚は幼稚園のままで言ってるから僕は。
0: そう、僕もそうですよ。頭の体操ですから、これやると大事なことですからね、う
1: ん、子供心で言ってるだけなんで ね親父ギャグって言わないでって
0: そうお願いしますね。いやでもね、いろんな、なんかもう聞きたいことなんか聞きまくろうと思う3日間だったんですけど、はいはい、まあ、今ちょうど作詞家去年から始めましたっていう話出ましたけど、うん、タクちゃんのもうネクストフェーズ、これからもさらにまだ挑戦したいことってもうやりきりましたか？
1: いやアニメ監督やりたいです。
0: え、本当にアニメ作品？
1: アニメ作品、あの土台の物語はあって書いてるんですけど。
0: ちょっと待って、書いてるの？
1: 書いてますね。
0: ふわ、
1: 書いてるんですけど、一番やっぱりその映像ミュージックビデオを作ってる時に編集をやっていて、
0: はい、
1: あ、もうこれ俺転職だわって。音楽的な知識で使える部分が結構多いから、うんうん、多いから
0: 、うん、確かに
1: これ転職だなって。
0: やばい、どんどん時間なくなってく
1: る、うん、それともう一つやりたいのは、プロデュースです。
0: うん、
1: 女の子グループを作りたい。
0: なんか僕の中で本当にあのタクちゃんはですね、うん、なんかこう習うより慣れろよりも自分でこう求めて、うん、あのセオリーとかそういうことじゃなくて、うん、なんかいろんなことをこう詰め込んでって、うん、タクちゃんっていうこう人がね出来上がってくる、なんかそういう、やっぱ僕の中で宇宙人なんですよこの人は。すごくあの宇宙を感じていて、
1: まあ自分が知らないものに関しての、うん、あの知識への貪欲さっていうのは、うん、多分それが僕の才能なのかもしれないですね、
0: うんうんうん、
1: 技術的に言うとやっぱりそのプロの世界行くとやっぱり僕以上に上手い人たちがいっぱいいる中、うん、こうやってやっていけてるのはやっぱりその貪欲さから来てるんじゃないかな。
0: それがずっと続いてるってことはね、うん、だから貪欲でいられる自分を
1: 常にそう、いられるのも多分才能だと思うんですよ、
0: ね、
1: やっぱり飽きとの戦いじゃないですか僕らの仕事って。か、
0: うんうん、
1: だからそこでなんか常にそういった刺激を求めていけるっていうのは自分にうまく
0: 大事ですよね、
1: 作用してるんじゃないかな、
0: 飽きないようにだし、それがイコール飽きさせてないんだと思うんですけど、うん、

0: 本当にそう思う。だから、
1: まあ、とはいえね、映像やりたいとか言い出してるからね、
0: はい、まさか今日そんな、いや最近ミュージックビデオちょっとね、うん、やられてたりとかするから、うん、なんかちょっとこう絵の領域にも入ってきてるなと思ったんですけど、うん、でこれもまたあの1年後とかにもし番組に来てもらったら、うん、また多分違うこと言ってるかもしれない、
1: かもしれないし、本当全然ありえますそれは、
0: まあ、これからのタクちゃんの活躍またまた期待しております、
1: うん、はい、ね、もうちょっと頑張ります
0: もっともっと頑張ってください。なんか面白いことは一緒にできたら楽しいなと思いますけど、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: じゃあそんなタクちゃんに最後、はい、あのお別れの前にもう一曲聴いてね、
1: はい、
0: 何いきましょうか。
1: はい、じゃあちょっと M フローの曲で、
0: はい、
1: M フローラブス桜井翔でカマゲンリローデッド。
0: はい、タクさん3日間ご出演どうもありがとうございました。

0: J-WAVE ガレージコレクティブ3日間タクちゃんのお話をたっぷりと聞きましたけどね、いかがだったでしょうか。まあ音楽活動をね続けていくためにはどうしたらいいのかって、やっぱりちゃんとねそのビジネスにしていくやり方も考えていかなきゃいけないってね、これ本当リアルなお話だなと思いましたね。いろんなお話をたくさんありがとう。そして、ネクストフェーズはアニメ監督、これもうでも実現しそうだけどね、なんかね、はい、映像にも最近はだいぶご興味を持ってるたくちゃんでした。本当に3日間ありがとうございました。さあそして今週はミュージックガレージインビテーションやってます。日本最大級の国際音楽賞ミュージックアワードジャパン2026、その授賞式へご招待です。6月13日土曜日、トヨタアリーナ東京で開催されます。レッドカーペットとグランドセレモニーのほか、いろんなコンテンツあります。華やかな一日をぜひ楽しんでください。番組リスナーでジェイミー会員または新規ご入会の方15組30名様ご招待させていただきます。応募は J-WAVE のトップページからです。番組の SNS アカウントからも応募ページへのリンクや条件などお知らせします。注意事項確認の上、くれぐれもよろしくお願いします。ガレージコレクティブ、明日は僕 DJ 太郎がセレクトするヒデンクレイツスペシャル、世界の気になる音楽をたっぷりとご紹介します。明日も夜9時に。ここまでの相手は DJ 太郎でした。チャオチャオ。
1: ガレージコレクティブ。
2: This program was brought to you by Music Way Project。

ここは時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは月曜日から木曜日の夜だけオープンする私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。今年は蚊の当たり年らしく、嫌な当たり年ですね。お店でもしっかり対策をしています。よく大型の人は刺されやすいなんて言われますが、実は私大型で、みんなの代表としていつも刺されています。さて、このお店には毎晩さまざまなお客様が足を運んでくださいます。ふと気づけば、お客様同士が笑顔でおしゃべりし仲良くなっているなんてこともあります。誰にとっても居心地のいい空間に、そしてみんな仲良く笑顔になっていただけるように、そんな願いを込めて、今週は関根麻里さんと近藤春菜さん、お二人のお話をお届けしています。

0: on 81.3 J-WAVE。
1: こんばんは、ハリセンボン近藤春菜です。
2: こんばんは、関根麻里です。
1: ちょっとさ、ほんと聞きたいことがいっぱいあるわけよ。麻里ちゃんに
2: 何ですか。
1: その前回ね、そのシルク・ドゥ・ソレイユの話して、うん、その東京公演の舞台に立つのが夢だっていう話もしてたじゃない、はい、ただね、ちょっとこちらの情報手に入れたところによると、うん、メイクはしてるわけどういうことなの。
2: それはですね、うん、シルクドソリで世界中にいろいろと舞台、うん、まあ、回ってるのもあれば、ラスベガスで常設もあれば、
1: あ、
2: ハワイの常設のアウアナという公演が2年前にできまして、恵比寿のガーデンプレスで毎年ハワイフェス、アロハ東京っていうフェスティバル、いろんなハワイに、でそこでハワイをテーマにした演目のショーがあるんですよ。でそれの、まあ、そのハワイフェス東京であった時に、それのプロモーションで、うん、そのアウアナのキャストが来て、うん、その恵比寿のステージでちょっとショーをやったんですよ。でそれをまあ2年連続やってて、今年3年目なんですけど、それもこの間やって、それを見に行った時に、うんうんうん、あの終わった後、ちょっとその演者さんと写真を撮れるブースがあって、その隣でフェイスペインティング体験っていうのがあって、同じそのメイクをすることができるっていうイベントがあったんですよ。それをやるっきゃないっしょと思って、それをもうやってもらって、そのメイクをしてキャストの人と写真を撮るっていうの。
1: でもさ、それって結構時間もかかるでしょ。
2: それがすごい、やっぱね、シルクのアーティストさんって皆さん自分で自分のメイクやるんですよ。でだからもうこうテンプレートというか、まあ、練習もするし、でアワナの場合は下にこう三角が、目の下にこうたくさんポツポツポツって黒い三角の模様があるんです。それがステンシルというか、スポンジにもうその型になってるスタンプのようにあって、そこに黒くパパパってアイシャドウみたいにこう塗って、それをポンってスタンプ状で目の下にポンポンってやると、もうその形が、
1: あ、そうなんだ。
2: それでその横に、あとはこうゴールドとかシルバー、そのちょっと線を足して金の白貼るって、それはまあ簡易的な、あのそこまでで、もうやる場合はもっと多分いろいろね、フルメイクはもっと時間かかると思うんですけど、それはだからそういう、
1: なるほど、すぐ写真撮れるように
2: パッパッてこうスタンプでできるやつで、
1: へー、
2: でもすっごい形見て覚えた、これ作ろうと思って。
1: プライベートでやるつもり？
2: もうスタンプこう切り抜けばできるから、これ娘たちにもできるなと思って、
1: あ、
2: もう私の影響で娘たちも同じく推し活でシルクファンなのシルクドソレイユファンなので。
1: え、待って、その時のイベントは一人で行ったの？
2: はい、娘たち学校行ってたんで金曜日だったから
1: 金曜日の日中
2: やってたんで。
1: 待って、そのメイクするじゃない、写真撮るじゃない、はい、その後はどうしたわけ？
2: そのまま迎えに行きました、
1: シルクのまま、
2: まあ、学校に迎え行ってえーみたいな、どうしたみたいなな
1: んか三角ついてるけどみたいな、
2: 何ママそれでも会った瞬間娘、え、何それ、アレグリアシルク、
1: いや、もう大成功じゃない、
2: ちゃんとアワナだよっつって、
1: すごい、
2: 天目違うよみたいな
1: 厳しい教え
2: これはアウアナのメイクです
1: すごい、
2: うん、だから娘たちもできるっていうね。
1: え、
2: 娘たちハロウィンになりましても、アレグリアに3年前のハロウィンは、いや本人がやりたいと、
1: もうじゃあどうする、ハロウィンどうするっていう時に自分たちから、
2: アレグリアがいいって
1: 、アレグリアがいい、
2: まあ、妹たちやったらお姉ちゃんがやるって言って、ブルーの中、売ってないからアレグリアの衣装って、
1: 作って
2: え、ああいうなんかこうスパンデ
1: ックスとか全身タイツ
2: っぽいのね、上下のブルーのだから買って、うん、そこに自分で娘が絵をペイントして、
1: うん、
2: で顔は私がフェイスペイントでこうメイクして、
1: うん、
2: で羽つけて、
1: うん、
2: ちょっと妖精の妊婦っていう役があったんですよ、
1: うん、
2: それをだからやって、
1: へー、お姉ちゃんアレグリア
2: やりました。
1: 妹ちゃんは、
2: 妹その時ね、犬
1: ちょっと待ってそれも気になるよちょっと姉妹で違いすぎてちょっとさ、お姉ちゃんだから、シルク・ドゥ・ソレイユ西郷隆盛みたいになってない、なんか犬連れてちょっと待って、なんで妹ちゃんは犬だったの？
2: まあ、犬あの
1: 大好きなんだ。
2: 犬大好きだし、
1: うん、
2: まあ、いろんなキャラクターがいるじゃないですか。
1: そういうことね。
2: そういうことで。
1: なるほど、なるほど。
2: かわいいワンちゃんをね。
1: あ、はい、かわいいワンちゃんを好きで。
2: はい、
1: あ、なるほど、なるほど。
2: かわいいワンちゃんで、ダルメシアンやりました。
1: あ、ダルメシアンやったんだ。
2: かわいいダルメシアンやりました。
1: うわ、かわいい。

0: でもマリちゃんの血を継いでたら、うん、やっぱこの好きなものに対してガッとこうまっすぐに行きそうだよね。
1: だ今それで言うと、うん、シルクドソレイユもそうですし、うん、イオンモールの劇場が初ルミネでした。見に行くがね出てない。
0: 幕張、うん、
1: 幕張
0: え
1: 去年の12月31日に、
0: うん、大晦日
1: 大晦日の最終公演4時からの16時公演を
0: いやもうしっかり育ってるね
1: 家族みんなで見に行って夫も母も連れてってみんなでそれを見に行って
0: 客席もスターだらけなのよ
1: ファイブギャップさん最高
0: ステージ上でホワイトアカマンとか、
1: はい、あのね大福食べてました。あの野球のネタやってました
0: いやすごい、
1: ね、あの滑り止めと見せかけて大福だったっていうやつねピッチャー
0: で、ね、いやでも確かになんか幸せだよね年末に、うん、家族で大笑いして
1: そう笑い納め
0: うわ
1: そう春菜ちゃんだってまさに
0: いや私もそうね
1: 数々の推し活
0: 数々の本当数々の
1: よくそのね本当にお忙しい中
0: いや
1: もうプライベートも忙しく積極的に動いてるなっていう素晴らしい
0: 生きがいもうさ芸歴も重ねたらさここをお休みにしてほしいですか言えるじゃん、うん、それ言うときはほぼ推し活だもんね
1: じゃ最近だと例えば今夢中になってるところで言うと
0: 今夢中になってるところで言うと、うん、TWICE さんとか XG さんなんだけど、うん、そのもう日本で公演してくれてるときはもちろんもう気持ちは全部行きたいっていう感じなわけ、うんうん、でもう海外公演も行きたいっていう感じなわけね、うん、そうだよね海外公演にはさやっぱ数日必要じゃない、
1: うん
0: だから
1: 海外ってどの辺まで
0: だから今まで
1: いや言っちゃうとね
0: 今までやったのはやっぱそのアジア圏しかない台湾と、うん、あと韓国
1: そう韓国行きやすい
0: 韓国行きやすいよね
1: 韓国にルチア見に行きましたもんシルクドソレイユ
0: をすごい
1: クーザも見に行った韓国来るやつは見に行きます
0: だから韓国はさうちらにとって範囲内だよね
1: そう
0: マジ範囲内
1: もうアジアだから
0: でも私この間ねその TWICE さんので、うんコールドプレイさんのライブにトワイさん出るっていうので、うん、これは絶対見に行きたいと思って韓国で
1: 韓国で本当
0: でチケットサイト見たらそのもうやっぱさすぐ売り切れててでも
1: そうチケット取るのもね大変ですよね
0: でもう一回見てみたのよ、うん、そしたら一席ポンって出てたからやべえこれは行けってことだと思って
1: そう印だ、ま、
0: そう印取ってで一人で行ったんだけどめちゃくちゃ楽しかった。
1: え、席ってどの辺？
0: あのアリーナの席が取れて、でも海外は、うん、その本当早いもん勝ちなんだよねアリーナは。
1: あ、指定席じゃなくて、
0: 指定席じゃなくて
1: スタンディングで。
0: そう、スタンディングで
1: どんどん前行けちゃうんだ。
0: そう。でももう私背155センチで低いから、うん、なんかあんまり前行きすぎても見えないくて、途中でちょっと下がっていったんだけど、でも韓国の人のノリが最高で。もう踊ったりとか歌ったりとか掛け声もうわーみたいな感じなんだけどモニターにねそのメンバーの子が映ると私のその最初行ったところの横が男の子3人組だったんだけどその多分自分の推しがこう映るとはーって書いたメイキ
1: ングがもう
0: なんて美しいんだみたいなで多分お互いの推しが映るために映ったぞみたいな感じで肘で横コンコンでつついたりするわけなんかそれが可愛くてでそういうなんかあちょっとなんか反応が違うのもめっちゃ面白いなとか思ったりあとコールドプレイさんもめちゃくちゃ楽しくてい
1: やか
0: っこいいだからやっぱそれでまた海外公演って最高また行きたいってなっててで今はやっぱちょっとアジア圏を飛び出したいみたいな気持ちにもなってるまたちょっとヨーロッパとかさアメリカとかさまた違いそうじゃん
1: 行きたい

0: J-WAVE サンリオスマイリースマイル、今夜は関根麻里さんと近藤春菜さんがご来店されています。
1: だってシルクドソレイユなんて
2: 世界中なんですよ。
1: そうでしょ。
2: そういうことが、まあ、ハワイは行きました。
1: あ、ハワイは見た。
2: 春休みを利用して、娘たちと旅行で、もうそれ目的で行きました。
1: すごい。
2: で今、あとはその今アレグリアっていうね、やつのツアーもあってて、スペインのバレンシアにいるんですよ。だからバレンシアにも行きたいし、
1: スペイン最高じゃん。
2: あとそのドイツに新しく、アリーズっていうやつができて、それは常設なんです。だからドイツ行かなきゃいけない。
1: そうなんだ。
2: でなんかそれはイリュージョンとそのアクロバットの融合っていう、だからなんかアクロバットとかそういうすご技を披露しながらもなんか消えたりとか、
1: どういうこと。
2: 確かにすっごい評判いいんですよ。だから音楽が見たことのない新しい世界だって言って、それも行きたい。それもできたばっかりで、
1: うわそれも夢だね。
2: 夢なんですよ。
1: でもお子さんもこう大きくなってたらさ、また海外、
2: そう、ちょっとずつ ね、便はもう、ね、まあ、韓国はそれこそね、夫の実家もあるし、
1: そうかそうだね、確かに。
2: 韓国には行って、
1: 確かに確かに、
2: 向こうのね義理のお父さんとお母さんも一緒に巻き込んで、私お仕事をして行ってたんですよ。全員分のチケット取って私が取りますって言って。
1: お父さんとお母さん、じゃあその時に初めて見る感じ。
2: 見たのは初めてですね。今のところ2つ一緒に行ったの、連れてたんで、どんどんどんどん、あの、でも感動してます。
1: うわあ、いやそうだよね。
2: 私韓国のお客さんのやっぱ盛り上がり方がもうう
1: わふうみたいな、
2: なんか声出しが、日本のお客さんとしては拍手とかで歌えるのすごい技が出ると、じゃなくてもううおーみたいな、なんか
1: いやすごいよね。

0: ですよ。
1: この間初めて韓国のミュージカルを見に行った時に、あのね、スイングデイズっていう、ちょっとまあお話としてはちょっとこう重ためのお話だったんだけど、初めて韓国のミュージカルを見に行くっていうので、人が見に行くっていうのをついてって見たんだけど、日本ってミュージカル終わって素晴らしかったら、まあ拍手もちろんわーって長いのあるけど、一発目でこうスタンディングオベーションってなかなか日本人しないっていうか、
0: 習慣がそんなないから、
1: 習慣がそんな、まあ、拍手で3番目ぐらいでこう立ったりとか、もう一発目でみんなブワーって全員ほぼ全員バーって立ってわーって拍手してたの。確かに気持ち高ぶってるから、別に一発目でいいじゃんみたいな、で
0: 伝えていいじゃんっていう。
1: で日本人ちょっとこう照れやなとこあるからさ、なんか一発目で立てないみたいなとこあったりするけど、いやそんなのはいいじゃんって思えるぐらい、その観客の人のそのリアクションって素晴らしいなと思って、
0: やっぱどんどん盛り上げた方が、演者さんも多分ね立ってるから分かるけど、お客さんの反応がいいと、
1: そう
0: 気持ちいいし、
1: やっぱりさ、その一応ネタ作る時ってさ、ここで笑ってくれるだろうなとかで考えて作るじゃない、でそこで来なかったらやっぱ焦るわけ
0: 純粋に
1: 純粋に、
0: あれ
1: そこでやっぱガタガタってなっていくからやっぱリアクションあったら嬉しいし、私の友達とかね、その単独ライブ来てくれて、その子は人とツボが違ってなんかほんと振りぐらいのところで笑ったりするわけすっごい笑い声目立ったりして、なんか変な風にはなったりするんだけど、でも私はなんかその笑い声っていうことで安心したりするから、
0: 聞こえるっていうのが、
1: そう笑ってくれるとやっぱ嬉しいっていうのがあるから、そうね、また違う友達がお母さん連れてね単独ライブ来てくれた時に、お母さんすごい上品で可愛らしい方なんだけど、後でこう楽屋来てくれた時にすっごい面白かった、もう面白すぎてもう声出そうだったからタオル噛んでたみたいな、
0: いや
1: 声出して笑ってください
0: 上品に我慢しなくていい、
1: 上品に我慢しなくていい、お笑いライブは声出して笑ってくれた方が一番嬉しいです、そうなの、もうタオルでもう押し殺してたんだよとかって、
0: 違うみたいな、みんなエチケットとしてそうだと思っちゃったんですね、
1: なんかその、みんなね、なんかそうステージ見るのも、なんかそういうのでね慣れてってくれたら
0: そうい
1: っぱいね、なんか来てくれたら嬉しいなって思う。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 純喫茶スマイル、今夜は関根麻里さんと近藤春菜さん、この2人のお話をお届けしました。明日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。板谷由加でした。素敵な夜をお過ごしください。

0: ぐるぐる
1: 常識当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、皆さんこんばんは、福留美津穂と
2: レオロマン松井ひむりです。
1: 今夜もよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 本当に、ね、6月ということで、ちょっとね、はいはい、今日は関東に午前中台風が、う
2: ん、ね、大変だったみたい
1: で、
2: ね、
1: 皆さん大丈夫でしたか。
2: はいはい、
1: 日本列島だいぶ、うん、
2: いろいろね、大変なところもあるみたいですけど、
1: 通ってる台風だったので、
2: 僕もあの本当は今日の朝、うん、あの僕らの別荘撮影やったはずだったんですけど、
1: 石井さんの、
2: あ、言わなくていい
1: シドニー石井さんの
2: 名前も言わなくていいですけど、僕らの別荘撮影あったんですけど、あの昨日の夜にしました、うん、早めに終わらせてっていう。
1: でも昨日の夜から結構雨とか
2: 降ったりだけども、うん、多分今日の朝ぐらいがピークでしたよね、うん、だからその時は多分タクシーとか絶対呼べなかったと思うんで、
1: うんうん、
2: あと今日の、ま、もう落ち着いてたんですけど、昼過ぎから僕お仕事あったんですけど、そこもあのマネージャーがわざわざタクシー家呼んでくれて、あの、予約してくれて、
1: うんうんうん、
2: それでなんかなんとかなんか行けました。
1: 偉いですね、台風の日もきっちり働いてて
2: え、あなたって台風の日休むんですか。
1: いや、休んでのマネージャーさんと遊んでました。
2: その
1: 今日は
2: 運動会みたいなこと、
1: 今日は聞いてください。
2: あ、何、
1: 私、うん、モッチュリンに並んでモッチュリンをゲットすることに、うん、あの成功しまして。
2: モッチュリン知ってますよ、ミスタードーナツのね、
1: うんうん、初めて食べれたんですよ、モッチュリンを。
2: 去年ありましたよね。
1: 去年食べれてなくて。
2: あ、そうなんだ。
1: で、尼崎キューズモールで、うん、予約できたんですけど。
2: 尼崎キューズモール、
1: そう、モッチュリンをと食べに尼崎まで帰ろうと思って、もう予約取れなくて、この辺じゃ。
2: あれじゃなくてつかしんみたいなやつじゃなくて。
1: つかしんじゃないよ、つかしんの、つかしんにミスドあったっけな。
2: ないよ、つかしんには。
1: ちょっと待って、つかしんにミスド、
2: つかしんに甘いものないだろ。
1: いや、甘いものめっちゃあるよ、サーティワンあるから、バスキンロビンスがある。
2: バスキンロビンスでちゃんと言うな、つかしんに。
1: つかしんにミスド、あるある、あ、そうそう、外の方にあんねん。
2: 知らねえよ、つかしんの話。
1: そうそう、なんかちょっと変な、
2: ヒューズモールとつかし

0: 同じサーバーを使ってて負荷がかかってたってこと？
1: 帰り道になんかピコピコやってたら予約できて、なんかそれで取りに行く予定だったんですけど、
0: 取りに行くって何月何日に、その日がたまたまその関西らへんにいる予定があったってこと？
1: そうそうそうそう、
0: なるほどね、
1: はいはいはい、なので、でも我慢できなくてもっちゅり、でもその
0: 変えたんだ、40分並ぶんだ、
1: そう、しょうがないんでマネージャーさんに1個だけもっちゅりをあげるよって言って、
0: はいはいはい、
1: じゃあもっちゅりを持ってやばもっちゅりん狩りに合うかもしれないから、
0: いいねえぞ、エアマックス狩りみたいなさ、あるわけねえじゃん、
1: あいつもっちゅり持ってるってなったら、
0: うわーってなって、
1: そう、間違い
0: タイヤかぶせられて、
1: そうそうそう、
0: ねえよ、その遊戯王の城之内くんじゃないんだからさ
1: 危ないからもっちゅりんを隠しながらマネージャーさんに渡して、
0: なるほどね、
1: さっき食べてました、むしゃむしゃ、
0: もっちゅりん美味しいですよね、
1: もっちゅりん
0: 今年の分は食べてないです、去年食べました、
1: 今年は食べないんですか
0: 別に引退とかじゃないですよ
1: 外商さんとかに入れたらゲットできないんですか、
0: ないよ、ミスドリ外商さんいない百貨店みたいに外商さんいないから、
1: もっちゅり
0: ん
1: 確保できました、
0: ダスキンの人来ないから、
1: ね、
0: でも去年、あの今年あんな人気だったのにまた定番メニューにならないで、こうやって期間限定で出したことはちょっと話題になってましたよね、
1: いやそこがかっこいいですよね、ちょっと
0: かっこいいというか何なのか、戦略かもしれないしね、
1: 完全に戦略ですよ、
0: そっちの方が売れるのかもしれない、
1: もっちゅりもっちゅりもっちゅりも本当に、美味しかった、
0: 何それ、
1: マジで美味しかった、もっちゅり
0: 今誰にこびた、
1: なんであんなに美味しいの、
0: ダスキンにこびてんのかお前、
1: ミスドさんもっちゅりめっちゃ美味しいです、
0: ね、美味しいです、
1: いや食べてないやろ、今年の
0: 去年のは美味しかったです、
1: でもキャメリさんも、
0: はい、
1: この間誕生日で、
0: うん、ありがとうございます、
1: キャメリさんもってどういうことか分かんないけど
0: まあでもそうね、先週祝ってもらったけども、
1: はい、
0: 正式な誕生日は、5月29日に迎えましたということでございます、
1: 33歳に、33
0: 歳になりました、もう
1: おめでとうございます、
0: ありがとうございます、33歳ですよ、
1: どうですか33歳、高須クリニックだったら当たりですね、
0: うん、高須クリニックだったら当たりってどういうことですか、
1: 高須クリニックは2桁なんで、
0: 何が何が、
1: あ、パチンコの話、
0: パチンコ、
1: あ、すいません、
0: CR 高須クリニック、
1: あ、あります、あります、
0: あるの、
1: パチンコめっちゃ重い、高須クリニック
0: の、え、ヘビがドバイ飛んだら激アツみたいなこと、
1: え、でも本当にそう
0: 本当に合ってるんか
1: あの高須院長が右打ちナウっていうの、うん、右打ちナウってマジ面白い、
0: 知らねえよ、
1: なんか
0: 2桁そうそう楽じゃない、知らないけど、
1: 右が決まって、どっち側かの筋が決まってこう片方かってなるんだけど、
0: なるの、
1: あのなんか院長が若返ったら当たりとか、
0: なんだよそのミケランジェロ手術とか、
1: そうそう、めっちゃ
0: 腹筋バキバキになったらとか、
1: めちゃくちゃ面白いですけど、
0: 息子さんは出てこないの、高須ミキヤさんだっけ、
1: うわどうだった、多分
0: 出てこないのかな、
1: 出てきてんのかな、
0: 家で筋トレしてるね
1: ちょっとじゃあ抱負とか聞いてみます、
0: しゃらくせえな、
1: よかったら、
0: 抱負はなんか、抱負はやっぱぐるぐるをこのまま成長させることだよ、俺の抱負は、
1: それ他の番組ではこの番組をって言ってるんでしょ、
0: マジで言ってる、
1: おい
0: マジで言ったね、それはね、
1: でもぐるぐるもってことですよ、
0: ぐるぐるを、J-WAVE ごと、うん、もうその
1: どういうこと、
0: その電波の強さとかを強くしましょう、うん、
1: シンプルに
0: すっごい遠くまで届くようにします、
1: みんなに聞いてもらえるように、
0: はい、ということでね、
1: でもお願いします、33歳の煙さん、
0: はい、ということで今週のぐるぐるではですね、マインド注入ウィークを開催中でございます、月曜日は春と飛行機のグンピーさんから店長マインドを教わりまして、うん、昨日はミリチャムとエッグの元編集長赤織ひとみさんからギャルマインドを注入してもらったそうでございます、うん、どうですかこちらのお三方は、ミリチャムとかね同じグループで、う
1: ん、ああミリチャム大好きです、うん、声も最近お揃いでお揃いさせてもらってて、
0: 声の調子悪いだけだろ、
1: グンピーさんは、うん、いい人です、
0: ね、お会いしたことは全然ある、
1: ありがとうございます、グンピーさん大好き、うん、なんかグンピーさん、うん、私のこと変な人って言うんですよ、
0: うんうんうん、
1: あなた変な人ですよねって、うんうん、嬉しいんですだから、
0: 嬉しいんだ、
1: うん、変な人ってなんかあんま直接的に変な人って言ってくる人いないから、
0: グンピーさんの方が絶対変な人ですけどね、
1: グンピーさんマジで変な、
0: 店長マインドとね、あのブックオフの店長をやっていたという経歴を持ってらっしゃるので、
1: そういうこと、
0: そういうことで多分店長マインドなんだと思いますけども、
1: 煙さんはどうですかこの赤荻さんとは
0: お前さいや悪いってそれは、
1: 赤荻さん
0: はでも俺はもう本当に
1: お世話になってる、
0: もうお世話になってて昔から、
1: エッグとかね結構、
0: そうそうそうそう、俺がエッグ時代はもうずっと赤荻さんと一緒によ
1: くないよ
0: やって出たし、
1: うんうん、
0: まあまあ赤荻さんね、ね、あの平成8年9月6日生まれでね、
1: あ、そうな
0: の、知らないんですか、
1: いやいや赤荻さんまだお会いさせてもらった
0: こと、あ、本当に高校1年生の頃から渋谷の高校生サークルで活動してたさ、
1: ウィキペディア読んでるでしょ今、ウィキペディア
0: あ、バレましたまあまあそんな方がいらっしゃってくれましたけども、ね、本日は駆け落ちの青木マッチョを迎え、マッチョマインドを注入してもらいます、
1: マッチョ
0: マッチョ、
1: マッチョ
0: 10時20分頃の登場ということですけども、マッチョは僕はもう吉本の後輩ですし、
1: はい、
0: 劇場でも一緒だったし、まあ、ラビットでもしょっちゅう会いますけども、福留さんは関係性としては
1: この間、うん、なんかたまたま会って、
0: たまたま、
1: なんか私がミリチャムのラジオに出させて、うん

0: いただいた。同じやつの名前しか出ないじゃん。
1: 岡野さんとみりちゃむさんのラジオに出させてもらった次の回にマッチョさんがゲストで、なんか座ってたんで、本物だって言って、マッチョ狩りしたわけじゃないですよ。本物だって言って、そのうちのパパが筋トレ頑張ってるから、うちのパパの筋トレの動画を見せて、これどうですかって言ったら、すごい褒めてくれて、マッチョさんが。パパはそれからすごい筋トレにやる気が出たそうです。
0: あなた変な人ですよね。
1: 変な人じゃないよ。
0: あなた変な人です。
1: 楽しくってぐるぐるが。
0: ああ、よかったです。
1: いつもすぐ終わっちゃうから、いっぱい喋っとこうと思って。
0: ああ、喋っといてください。ということで、改めてこの番組は世の中の常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオでございます。日替わりで出されるテーマについて、逆転の発想で我々とリスナーの皆さんでぐるぐる考えていく番組です。
1: それでは今夜も逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるスタートです。J-WAVE ぐるぐる。

0: Wave. ぐるぐる On 81.3 FM. ぐるぐる J-Wave ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留みつほと
1: レオロマン松井けむりです。今夜のテーマは
2: マッチョマインド。
0: 声もちょマッチョにしたの。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 世の中は今フィットネスブームということで、まあね、筋トレとかされてる人多いと思うんですけども、ぶっちゃけきついし長続きしないという人が大半のはず。今夜は青木マッチョを迎え、筋トレの本当の価値とマッチョマインドについてぐるぐる考えていきますということですけども、福留さんはまあでも筋トレトレーニングやっぱされてますよね。
0: いやでも週一だし、そのダイエット目的なんで、そのなんかマッチョになるためにではないですよ、筋肉つけるというよりかは。
1: でもそれが本当に今のこの大フィットネス時代じゃないですか。
0: 運動習慣でもなんかもっとやってるよみんな。
1: マジ、
0: うん、
1: 女性で筋肉つけてる人ってでもなかなか少ないんじゃないですか。まあ本当久保木さんとか
0: ケイちゃんもやってるけど、二瓶優香もやってるし、綺麗だったよ二瓶優香のケツ。
1: ケツ
0: この間見たんだけど、
1: あんま言わない方がいいんじゃない。その俺ではその抱えきれないよ、
0: でもその
1: 責任を。
0: いつも30歳でちょっとやっぱりバワーとかっていじってるけど、私が30の時にあの体では入れないだろうなっていうぐらい綺麗な体
1: し、あー素晴らしい努力の賜物ですよね。
0: マジでそうです。え、煙さん、
1: うん、
0: 今可愛かったね、うちら一緒に。うん、
1: それを可愛いとするならいいんですけど。何ですか、
0: 煙さんは運動とかしてるんですか。
1: バカと喋ってるのかと思われちゃうよ。運動はそれこそパーソナルに行ってる時期ありました。
0: あー、なんかでもめっちゃちょっとだけでしたっけ、
1: ちょっとだけ本当に1回と、まあ半年も行ってないだから2、3ヶ月かな。
0: そんな
1: 週1ぐらい
0: 行ったって言わない。
1: でも言ってた時期ある、パーソナル。
0: なんで辞めちゃったんでしたっけ。
1: なんかまあそのいろいろあったんだよ。
0: 何。
1: なんかそのちょっとこのジムミーハーすぎるかもなとかもあった
0: ね。
1: そんなんもあった、いろいろあったんですよね。まあ、今まずそこは行ってないですよってだけなんですけど。
0: でマジで運動してないとさ、もうなんか22でなんかあんまこういうこと言うのあれですけど、もう体どんどんさボテボテになっていく一方じゃないですか。
1: 22でなんて贅沢なこと言ってんだよ。
0: じゃあマジで本当になんか久しぶりに階段とか登ると、きっつーみたいな。
1: いや、そうそうだよね。でも本当に筋トレしたい。
0: 絶対思ってない。
1: 本当です。
0: 本当に
1: 筋トレしたい、変わりたい、痩せたい。
0: 最近さ、煙さんめっちゃ痩せたいって言ってますよね。
1: 痩せたい。
0: で、どうしたの。
1: 太りすぎ。
0: でも、なんか禁煙始められたじゃないですか。
1: あ、うん、確かに
0: 禁煙すると、太るっていう。
1: ご飯美味しくなってね。
0: なんか佐久間さんもそれで太ったって言ってました
1: 。あ、そうなんだ、
0: どうですか。
1: いや、怖いから体重測ってないです。
0: え、やっぱ増えるもんすか、禁煙すると。
1: 増え、いや
0: 食べる量。
1: 確かにお腹が空いてる時間は増えた気がする。
0: あ、やっぱ口が寂しい。
1: そう、今まではお腹空いてもタバコ吸ったらなんかちょっとどうでもよくなったんですよ。それがなんかね、どうでもよくなんないまま続いちゃうから、お腹がすごい空いた状態になっちゃうから、すごいご飯食べちゃうね。
0: すごいご飯食べちゃう。家でもさ、先週なんか聞いたじゃないですか、あんまその太るようなご飯の食べ方、ご飯ってかそんな食べてなくないみたいな。
1: そうそうそう、
0: じゃあもしかして1週間食べたものメモしてきてくれたんですか。
1: え、そんな約束したかも。
0: もしかして
1: してね、全く。もう次の日からしてないと。全く覚えてない、申し訳ない。
0: でもまだそんな禁煙始めてから太った感じはしないから。
1: あ、本当ですか。
0: じゃあ夏に向けてさ、やっぱ水着着たいよね。
1: 夏は絶対に可愛い水着着たい。
0: やっぱビキニとかさ、
1: 絶対ビキニ着たい。
0: 湘南行こうよ一緒に。湘南行きたいよね。
1: うん、ナンパされたい。
0: 埋められたいよね、土に。
1: 埋められたい。
0: ね、じゃあ痩せようよ。
1: 痩せたいよ。
0: 絶対痩せないじゃん。
1: 痩せんのとマッチョなのどっちがいいんですか。
0: わかんない。でも、なんかその、まず太れるのって意外と才能だったりするじゃないですか。
1: やかましいわ、それ。それさ、ガリガリの男が言うやつだろ。
0: その増量してからみんな筋肉に変えるでしょ。
1: まあなんか言うのかな。
0: だからスタートラインにいるってことですよ、今。
1: なんで、まあね、まあ、ケムちゃんムキムキがいいってこと。
0: だけどその筋肉に変わる予備軍たちが今、たくさん備えてる状態っていうか。
1: 脂肪が筋肉になるのもなんか。
0: 何でも気使わなきゃ。
1: マジで、ほんと、あの、マジな話、90キロなりたいんですよ。
0: あー、はいはいはい。
1: 今多分おそらく105キロぐらい。
0: あれいいじゃないですか、水中で歩けばいいのよ。 うん、私小学校の時水泳習ってる時に、うん、やっぱ横のレーンってその一般の方が入れたりするじゃないですか。太ってるおじさんみんな歩いてたよ。
1: ああなるほどね。
0: でも
1: 近所にそんな水辺ねえんだよ。そんな
0: でも私は毎週習って泳いでたけど、うん、毎週おじさんはいるし、うん、私はどんどん水泳上手くなるけど、そのおじさんはずっと太ったまんま、
1: うん、太ったおじさんが水に浮かんでるだけだろ
0: 歩いてるから。
1: いやいや痩せたいねってな気持ちはありますけども。
0: いや教えてもらいましょうじゃ。それこそ
1: 確かにね、そんなことも聞いていきましょう。はい、ということでね、
0: はい、ということで今夜は筋トレにまつわるメッセージをお待ちしております。皆さんの筋トレ事情や青木マッチョさんに相談したい筋トレのお悩み、筋トレしていない人はあなたの周りのマッチョはどんな人なのかなど教えてください
1: それでもいいです。メッセージは番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから、 X の投稿はハッシュタググルグル813、ハッシュタグケムトメをつけてポストしてください。ケムトメはすべてカタカナでお願いします。番組オフィシャル LINE からもメッセージを受け付けております。

0: ぐるぐる
1: J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
2: 令和ロマン松井煙です。ということで今夜はこちらの方をお迎えいたしました。
3: どうも青木まっちです。よろしくお願いします。ありがとうございます。
2: なんで完全に一瞬気抜いてたんだ、
3: ね、ありがとうございます。
2: まっちゃんありがとう、来てくれて。
3: ありがとうございます。こちらこそ、
2: はい、改めて青木まっちは吉本に所属するコンビ駆け落ちとして活動する後輩芸人でございまして、うん、はい、身長180センチ体重90キロ、腕回り47センチという肉体を持つ芸名の通り正真正銘のマッチョでございますけども。
3: ありがとうございます。
2: マッチョはそもそも J-WAVE とかは何度か来て、はい

0: これ多分3回目ですかね。
1: 3回目、
2: はい、同じくらいか。うちが
1: ちょっと声でかくない
0: ちょっと、まあうん、あの最初の音量間違えました、
1: ね、な元気いっぱいでな、
0: ま
1: はい、間違えました。ありがとうな、
0: はい、
1: え前は J-WAVE どんなに来たの。
0: あの加賀屋の加賀さん、
1: お
0: このぐるぐる、
2: あ月曜日に来
0: たの、月曜日行かせてもらって。
1: そうなんだね、
2: はい、水曜日のが聞かれてるからやっぱり
1: 言うなって、はい、すぐその月曜腐すの。なんか
2: 月曜日よりも水曜日のが聞いてる人が多くて、
0: はい、そんな同じ番組なのに曜日で違うん
2: ですか。全然階段なんですよ。やっぱ月火
1: 水木で、そうなんです。今日火曜もちょっと腐すの。
2: 今日3段目です、うん、
0: あか上から2番目、
2: 明日が一番、
1: 明日エバースだから
0: そんなあるんです。
1: そこ露骨に言うんだよこの人、
0: まあ、言わない方がいいです。
1: 言わない方がいいけどね。でそうでもマッチョ呼んでお送りするのがマッチョマインドってことなんですけども、うん、
0: はい、
1: マッチョは筋トレはいつから始めたの。
0: 僕12歳、中学1年の時。
1: 早いよね。
2: どうやって。
0: 多分そんな人いないんじゃないですかね、マジで。
1: それは言い過ぎだよ。
0: ジム行ってるんですよ。
2: 聞いたことない。
1: えジム行ってんの。12歳で
0: 最初にジム行ったんで。
1: やば、
0: 腕立て伏せとかじゃなくて。
1: え、はい、それってさ、なんで。
0: なんかもう本当にもう思い出すのも悔しいんですけど、
1: うん、
0: あのもう地元 の, その治安があんま良くなくて、
1: うん、ああそう、はい、名古屋でしょ。
2: 尼崎とかかな。
0: あ名古屋
1: ですけど、尼崎はもう治安とかない
2: で治安はあるよ。
1: いい悪いじゃなくてない。
2: 治安はあるよ。
0: 不良に絡まれすぎて、
1: うん、
0: それでもう絡まれたくないなっていうので体を大きくしよう
2: って。だって小6で不良に絡まれるの。
1: 確かに。
0: いやそうなんですよ。
1: そんな記憶があるってこと。
0: 僕あの身長超高くて、小6ってか中1の時点でも180近くあって。
2: マジか。
0: で体重56キロとかでガリガリで。
1: ガリガリだったんだ。
2: 細長かったな。
0: 細長いでちょっとおどおどしてるから、もうコンビニとか普通に入れたことないですもんね。
1: 嘘。どんな地元
2: なんだよ。どんな
0: 街なんですか。コンビニの前っても絶対不良がたむろしてるもんだと思ってて。
1: そうなの。まあそういう地域だったんだ。
0: そして入ろうとしても絶対絡まれて、
2: なんて絡まれるの。ジャンプしてみろみたいな。さすがにそんな古風じゃない。
1: エビフリャーって。フリャーって絡まれるんじゃない
0: 今絡まれてます僕。
2: ごめんなさい。
1: どんな何カツアゲみたいなこと。
0: カツアゲってお前なんだよみたいな。
1: え
0: やっぱり自分が目つき悪かったとか、そういうなんか睨んでるように見えちゃったのか分かんないですけど、
1: なんなんって感じで絡まれんだ。
0: そうですね。
1: だから筋トレ始めて。
0: はい。
2: すごい。
1: なんで最初からジム行こうってなったの。なんか
0: でも当時それしか思いつかなかったというか、
1: 腕立てとかがあんま思いつかなかったんだ。
0: そうっすね。もう私ジム行くのが一番早いだろうなっていう感覚だったんで。
1: ジムってもお金かかるっしょ。
0: あそうです。でも、あの区のなんかあるじゃん、体育館で。
1: はいはいはい。めっちゃ安く行けるみたいなね。
0: あそうです、そうです。
1: そうなんだ。
0: しかも中学生だしめちゃくちゃ安くて。
1: はいはいはいはい。
0: そこ行かせてもらってましたね、一人で。
1: 中学の時何部だったっけ。マッチョ。
0: 僕陸上
1: 部。あ陸上か。
2: 陸上部。
0: やりながら。
1: もっとめっちゃ足速い。
2: そうなんですか、重くないんですか。
0: やっぱ結局、なんですか、そのフォームと筋力で多分速くなりますね。
1: はいはい、筋肉が結局ついてるから。
2: けむりさんにも教えてあげてくれませんか。
1: なんで俺がさ、足速くなって俺足速くなってどうする。
0: けむりさん足速かったらめちゃくちゃ面白い。
2: でも逃げ足は速い方がいいじゃん、やっぱり何事も。
1: なんか悪いことするじゃん。逃げ足が速い方がいいってことは
0: その状況作らないのかな。
1: そうだ、
0: 先決です。
1: だから、まあそう、マッチョは今そのままずっとマッチョなわけだけども、
0: はい、
1: あのまあでも本当我々はずっともうね、さっきから筋トレしたいとかずっと言ってる、痩せたいとか言ってるんですけど、あのまず多分2人とも悩んでる点としては、
0: はい、
1: 続けるのがやっぱ大変ですよね。
2: 勝手に一緒にしないでもらえますか。私ずっと1月からずっとジム通ってるって。
1: 本当に。
0: 全然違う。
2: 週1、週1で、週1ピラティス、週1ジム通ってます。
1: すご
0: っ。ピラティス。
2: ピラティスもやってて。
1: ピラティスはどう。マッチョの。
0: いや筋トレではないです。ごめんなさい。
2: いや一体姿勢を整えないと。
1: お遊びです。
0: 運動。
1: 運動。
2: 本当に1時間ピラティスの時間があるんですけど、30分先生がわいの足を揉んでるんですよ。
1: ピラティスさせてやれ。ピラティスさせてやれ。
2: だから確かにそう言われてみればそうかもしれないですけど、でもなマジで何もやってないのに聞いてください、マッチョさん。
0: はい、
2: 彼はずっと、はい、本当に2ヶ月前ぐらいからずっと痩せたい。痩せたいってずっと言ってるんですよ。
1: 痩せたい。
2: どう思いますか。痩せる気がないのに痩せたいって口だけ。
0: まあ言うだけは簡単ですからね。何とでも言えます
1: けど。それを言うのは簡単だろう。それも言うのは簡単だろう別に。
2: でも可愛い水着着たいらしくて夏は。
1: 夏は絶対にビキニが着たくて。
0: じゃあもうちょっと太った方がいいんじゃない。
1: 太った方がいい。
2: 逆に
0: 似合いそうですけど。
1: 確かにね。
2: でも15キロ。
1: そう。90キロになりたいの俺。
0: ああなるほど。
1: 今多分105ぐらいの。
0: あいいっすね。
1: いいっすねって何。
0: いやでもやっぱり体重増やすのもその才能なんで、
2: ほら売り見る。
0: 素晴らしい。
1: こんな再放送
2: 売り見る。筋肉の予備軍たちがいっぱいいるんですよね。彼にはね。
0: そうです、そうです。
1: そうなの。
2: そうそう。
0: だから逆に言うと筋肉つきやすいんで、筋肉つけば代謝も上がって痩せやすくなりますから。
2: そうそう

0: じゃあそのどうなるの、そのもっとムキムキな105キロから来上がるってこと、その場合って。
1: あ、でも脂肪が多分まだ、うん、あの全部に、うん、あの荒らっしゃるので、
0: はいはいはい、
2: 荒らっしゃる、
0: 荒らっしゃる、
1: ありますので、ね、
0: 最高の敬語みたいな、
1: 荒らっしゃる、うん、だから脂肪も減っていけば多分いい感じになる、90キロぐらいになる、全然なると
0: 思う。あ、じゃあ本当にマッチョが俺になんかこの90キロになりたい人への指導としては普通筋トレした方がいいって感じ。
1: 筋トレですね、煙さんとかは多分
0: 筋トレか、は
2: い、でも膝とか言わすんちゃいますの、スクワットとかしたら。
0: なめんなよ。
2: いやさすがに、え、そうっすよね。
1: ここまあ無理な重量とかやったりとかしたら、でも、うんうん、君さんとかこうやって、うん、あの滑覆のいい方っていうのは、うんうん、普段から結構重たい体で生活されてるんで、だから膝強い人多いんですよ。
0: あ、なるほどね、はい、そうです。
2: あ、縄跳びとかじゃ始めてみたら。
0: あ、全然筋トレじゃないんだよそれ、ピラティスと一緒です。そ, それピラティスと一緒です。それ
1: 筋トレじゃないです。
2: 筋トレじゃ厳しいんだよ、筋トレか筋トレじゃないか、
0: 筋トレか筋トレじゃないか論争。
1: スクワットは OK
0: ですか。それ筋トレ、
2: 縄跳びは。
0: お遊びです。お遊び。
2: 水泳とかどうですか。
0: 水泳
1: 筋トレじゃないです。
0: 筋トレじゃないよそれは、はい、それは筋トレじゃない、
2: ピラティスも、
0: うん、
1: 運動です。
0: ピラティスは運動。福留さんなんかありますか、この相談というか、もっとこうなりたいみたいな。
2: え、
0: なんか、うん、
2: もっとモテたいんですけど、どうして。
1: 十分じゃない。
2: モテモテになりたい
0: んですか。
2: 全然モテない。
0: それはそのフィットネスの面からなんかアプローチできることないかってことでしょ。
2: うん、この間ゲイバー行ったんですけど、ゲイバー行ったらもういろんなゲイに、
0: うん、
2: 松井煙を紹介しろってもう言われまくって、煙さんがタイプだから、煙一緒にラジオやってる
0: よねみたい
2: な、煙を紹介しろって全然モテなくって、どうやったらモテ
0: る。ゲイバーでモテたいの意味わかんないじゃないですか。
2: いや誰にでもモテる方がいいじゃないですか、そんな嬉しそうな顔しないじゃん。
0: 俺嬉しやっぱ嬉しがってはないですよ。
2: モテモテでした。
0: ありがたいですねって、
2: っめちゃくちゃ好きみたい。
0: ありがたいなとは思いますよ、
2: 煙さんのことが、
0: うんうん、ありがたい。
2: 今度行く、一緒に
0: 行かない別に行かない、それは
2: 行かない。
0: だからジムに行く俺は。
2: で本当に、うん、マジでご指導、はい、ご弁達、
1: ご弁達のこと、
0: 口でもね、
1: うん、
2: ご弁達
0: はいはい、
1: あ、全然自分でよければ。
0: いや、後輩ですし。そうちょっと俺さ、俺まず禁煙したのよ。
1: え、
0: うん、禁煙して、うん、そう、タバコ吸ってないからさ、はい、だからなんかどんどん太りそうだなと思って、ここから先。
1: あ、でも、うん、禁煙はいいですよ、すごい。
0: 禁煙いい、
2: はい、筋肉に悪いですか。
1: 悪いです。
0: あ、そうなんだ。じゃあいいんだ。
1: タバコにはその筋肉に悪い成分が30種類入ってる、うんうん、
0: タバコにまずいっぱい入ってるね。
1: そうです、うん、
0: タバコにまずいっぱい入って
2: る。アルコールもね、うん、ダメですよ。
1: アルコールも筋分解促進するんで。
0: あ、そうか、そうか、
1: 良くないですね。
0: え、マッチョはタバコは。
1: 僕吸います。
0: そうよね、
1: はい、
0: いいの。
1: あの30種類悪い成分があるんですけど、うん、1種類だけいい成分があるんで
2: そこだけ抽出して、
0: はい、1種類入ってるいい成分って何なの。
1: 男性ホルモンが増える。
0: あ、本当に。
1: あ、でも本当に、
0: はい、なんでなんで、タバコ吸ったら。
1: そんならしいっすよ。
0: 本当に、
1: はい、
0: お前 JFM で嘘つくない。
1: あ、まり、まあ、僕も聞いた情報です
0: よ。聞いた情報だけどね、はい、そういう説もあるんだ。
1: そうです、そうです。
0: あ、じゃあこっから俺男性ホルモン減ってくんだ
1: っていう可能性はあります。
2: どうしよう、どんどん可愛くなってったら。
0: いや、そしたらそのゲイバーの方にモテなくなっちゃう。
2: もうただでさえ可愛いのに、うん、これ以上可愛くなっちゃったらどうしよう。
0: いいよいいよ、そんな、なんだその用意はどう思われたいんで。
1: 用意しなく
2: て本気でね、思ってます
0: よね。思わなくていい。じゃあマッチョと一緒に今日はね、はい、あのマッチョのことをマッチョマインド注入してもらいましょうということで、リスナーさんからのメッセージ引き続きお待ちしております。
1: お願いします。

0: お送りしたのはトゥインフィートで第0巻でした。
1: お知らせの後はヨルシカの水さんが担当する10分間のプログラムグルーヴバンチです。 J-Wave J-Wave

0: J-WAVE ぐるぐる。この時間はグルーヴバンチ。毎週水曜日はヨルシカのスイがお届けしていきます。ライブツアー一人称愛知公演ありがとうございました。もうすごい愛知のお客さん本当に温かくてですね、もう1曲目からずっと立っててくれてて、腕も上がってるのが私からしっかり見えまして、皆さんの笑顔バッチリね見えて本当に幸せな時間でした。ありがとうございました。今回のグルーヴバンチは特別企画、雨のち私水の雨宿り相談室。なんとなく気分が沈む日が増えたりね、やる気が出なかったり、ちょっと立ち止まりたくなる6月ですよね。理由はないけどモヤモヤする、頑張りたいのに空回りしてしまう、そんな心の湿気にそっと寄り添いたいと思います。今日メッセージを読ませていただいた方には私からの応援メッセージを書いたメッセージカードをお送りします。じゃあ早速メッセージ読んでいきましょう。ウキウキチンパンジー、スイさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: スイさん人生相談です。この先どうなら楽ですか。ヒッチコクの歌詞を借りてしまいましたが、実は今将来について本気で悩んでいます。僕は今ずっとやりたかった音楽に関することへの転職を考えています。ですが今の職場が辛いから逃げたいだけじゃないか、周りの環境に流されているだけじゃないかという不安や、お給料が今より厳しくなるという現実の間で板挟みになり答えが出せずにいます。自分の人生は自分で決めなければいけないと分かっているのですが、どうしても一歩を踏み出す勇気が出ません。スイさんは人生の大きな分岐点でどちらを選ぶべきか悩んだ時、どうやって決断していますか。もし選択の際に意識していることがあればぜひ教えていただきたいです。今年はヨルシカのイベントが多くて励みになってます。体調にお気をつけてお過ごしください。ありがとう、ウキウキチンパンジー。ちょっとでも励みになれてるんなら本当にやってよかったと思うよ。こちらこそありがとう。いやー、これね、みんなやっぱりそういう壁にぶつかるんだな。音楽に関することにウキウキチンパンジーはね挑戦したいんだね。私は分岐点っていうところではまさに後悔してもいいって思える方を選んでます。こっちに行ったら後悔するだろうな、じゃあその後悔を抱えてもいいからこっちを選ぼうっていう、その後悔しない方を選ぶっていうよりかは、なんかどっち行ったってさ、やっぱ人生一個しか選べないってなったら絶対後悔はするから、どっちも行きたいんだからさ、大体まあ、今ね職場が辛いからとかって、今どっち行ったって未来わかんないですから、まあ、だったらその後悔を俺は抱えて生きていけるぞと思う方を選ぶのが、私は好きですけどね。でもさ、まず今の職場が辛いんだったらちゃんと検討していいと思いますよ。逃げることっていうのは、なんか逃げっていうとあれですけど、自分に最適な道を選ぶっていうのはね、やっぱ人生幸せに生きるのが一番だから、自分が幸せになることだけ一回考えてみてもいいのかなって思います。まあね、勇気いる決断だと思うんですけど、背中は押してますよ。頑張ってね。ありがとう。カタツムジ、スイさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 雨の日に感じる悩みモヤモヤは、友達と登校中に喋れないことです。私には友達が2人いるのですが、雨の日になると雨音に声がかき消されて会話ができなくなってしまいます。挙句の果てには友達の傘が裏返ったり、車に水をかけられて制服が汚れたりしてしまい、学校までがサバイバルゲームになってしまいます。スイさん、どうしたら雨の中で友達と喋れるのでしょうか。雨の日どころじゃない暴風の日なんですよ、これは。傘裏返る日って相当だからね。まあでも、もうこの暴風のレベルで喋りたいのであれば、サバイバルゲームのつもりで、逆にこうちょっと距離を取りながらでかい声で、聞こえるみたいな。そっちは安全かみたいな。こっちは水をかけられたぞみたいな。報告は でっかい声で試合ながら、 その学校までのね道を本当のサバイバルゲームの気分で楽しくしてしまうというのはどうでしょうか。あの雨にも負けない声を張り上げてやってみてください。楽しそう。前向きすぎ、めっちゃ楽しそうじゃない。ありがとうございます。
1: ひろきち、ついさん、お疲れ様です。
0: ニコニコの顔文字。二児の親父です。気づけば40も過ぎて真剣におっさんになってきてしまっている今日この頃。そうそう、この度高校1年生の娘のことについて相談があります。とにかく娘に嫌われてます。話をしようと話しかけても携帯をいじりながら生返事、絶対聞いてない。マジで辛いのです。その割には妻とはすごく仲がいいのです。それがまた悲しくなるんです。
1: 羨ましい。
0: せいさん、どうかこんな私に娘と少しでも会話が弾むようなアドバイスをいただけませんか。よろしくお願いします。
1: おっさんってね、まあ、自分の気持ち次第だとは思うんですけど、高校1年生の娘さん、お話がね、なんかあの本当に浮かびますよ。きっとねこういう家庭がいっぱいあるんだと思うの。女の子ってきっとその時そういうものなんだよって思うんだけど、ひろきちはつらがってるから、頑張ってアドバイスするなら話しかけるんじゃなくて待ってみるのはどうでしょうか。会話のコミュニケーションって基本的に自分が話すより聞くっていうことの方が多分すごく重要なんですよと私は思って会話をやり過ごすことが多いんですけど、娘さんもパパが話しかけてくるじゃなくて、今は携帯をいじりたいから、多分他の人と話してるからさ、その時は娘さんからなんか話しかけてきてもらったら、それを真剣に大事に聞いてあげるとかがねいいのかなっていう気がします。まあ女の子ね、男の人みんな嫌って時期来るからさ、あんま気にしなくていいと思うけどね、まあ、あとは奥さんとは仲がいいらしいので、奥さんはどうやって娘さんと付き合ってるのかなっていうのをお手本として観察してみるとかね、いいんじゃないでしょうか。でもね、あの娘さんがね二十歳を過ぎた頃にはねパパ大好きになってるから、あんまり心配しなくていいと思うよ。大事にしてあげてください。皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。 それではここで一曲お届けしたいと思います。ヨルシカで血の糧。

0: お送りしたのはヨルシカで血の糧でした。ついフロムヨルシカのグルーヴバンチでは皆さんの日記をメッセージで募集しています。メッセージはぐるぐるウェブサイトのメッセージトゥースタジオからついフロムヨルシカのグルーヴバンチをセレクトして送ってください。さらにハッシュタグすい813をつけて X でのポストも募集しています。ふと思ったこと、小さな発見など、いつでも投稿お待ちしています。ここでお知らせです。ヨルシカの新曲アブクが配信中です。放送中のテレビアニメライアーゲームのオープニングテーマになってます。そしてテレビアニメとんがり帽子のアトリエのオープニングテーマとなるイブさんの新曲風のアンセムにスイフロムヨルシカが参加させていただいてます。テレビアニメの方もぜひチェックしてみてください。ヨルシカの楽曲火星人のミュージックビデオに登場するキャラクターがフィギュア化された火星人フィギュア&キーホルダーセット、受注予約受付明日までです。忘れてる人はね、忘れずに予約してください。グルーヴバンチ、ここまでのナビゲートはヨルシカのスイでした。
1: スイさんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: そして愛知公演お疲れ様でした。
2: お疲れ様です。
1: 最後に告知されてましたけど、
2: はい、
1: 火星人フィギュア&キーホルダー、
2: うん、
1: あれめっちゃ可愛くないの、キーホルダー。
2: マジで可愛い。
1: あれめっちゃ妹にすぐ送っちゃったもん。あのキーホルダー可愛すぎない？
2: うん、俺も12個はつけようかなと思って
1: 本当に。え、そうなるとフィギュア12個どこに飾るの？うん、
2: フィギュアの12個は全部神棚かな。
1: 神、本当に、うん、M1 のトロフィーの横に、
2: M1 のトロフィーの横
1: 間挟むの、
2: うん、M1 のトロフィーが2個あるから、うん、その間に12個並べて、
1: どうすんの、ね、その12個が全部挟まれたことによって M1 のトロフィーになっちゃったら、う
2: んうん、そしたら14連覇だよ。なんだその話。
1: いやマジこれ本当に可愛いんだよな、うん、でも今私もちょっとカバンに火星人つけてますけど、
2: はいはいはい、ああいいですね。
1: やっぱなんか守護神みたいな感じさ、うん、あといろんな人に言われるの、
2: うん、お、なんて、
1: それ何って。
2: ああ確かに確かに。
1: だからやっぱりこうヨルシカさんはこう会話の種も作ってくれる、
2: うん、
1: 素晴らしい人たちですね。
2: 本当に素晴らしいです、間違いない。
1: けむりさん買ってきてあげようか。
2: 何を、
1: どっちがいい、先生か火星人。
2: 先生、
1: 先生の方がいい、
2: うん、
1: あ先生の方でいいの、
2: 先生の方がいいわ。
1: 先生のも可愛いけど火星人も可愛いよ。
2: 火星人ね、つけてるやつですよね。
1: 私この間、うん、大阪公演行った時に、うん、その火星人をつけてる人と先生つけてる人、うん、どっちの方が多いか妹と数えながら、
2: あ数えて、うん、どうでした、う
1: ん、いやもう半々だった
2: ね。あだよね。
1: でも先生、いや火星人の方が多かったかな。あと2個つけてる人が多かった。どっちがいい？
2: 先生。
1: わかった。じゃあ先生買ってくるからちゃんとつけてね。
2: すまん、ちょっとわからんかった。
1: スイさん来週もよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: JWAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留美穂と。
2: 令和のまま松井煙です。騙すな俺を。
1: 騙してない。
2: 騙すというかその追い込むな。
1: 追い込んでないよ。
2: うん。ね、あの火星人見てる、あなたついてるやつでしょ、
1: ね、火星人見てる、そう、あれの先生バージョンっていうのがあって、
2: あそうなんだ、
1: 白い可愛い、
2: そうね、でも火星人もすごい結構ちょっと可愛いって言ってもちょっと独特な感じですよね、うん、目立つ感じですよね。
1: でもあれ本当にこれ何、うん、って聞かれて、うん、火星人ですって、うん、結構ムスッとした感じで言うの、うん、みんななんか、うん、あ、え、うん、火星人こいつ大丈夫かみたいな、
2: あなたの責任じゃない。
1: ムスッと言うから、
2: ね、なるほどね、
1: 火星人です
2: って。スイさん、スイさんお疲れ様でしたけれども、今夜はこちらの方をゲストでお迎えしております。
3: 駆け落ちの青木町です、お願いします。
2: お願いします。
1: 町さんお願いします。
2: なんでお前自己紹介急なんだよ、ずっとずっとなんか振られると思ってないぐらいの感じでさ言うけども、今夜のテーマはマッチョマインドということで、まあね、青木マッチョからちょっとマッチョについて学んでなんでいきましょう。
3: お願いします。
2: メッセージ来ております。ラジオネームガッツさん、
3: はい、
2: は、あ、
3: は、

0: たゆちゃん、プー、マッチョさん、こんばんは。
1: こんばんは。プーなん
0: で、うん、プーは僕が奥さんから家でプーって呼ばれてるって話ね。たゆちゃんは
1: 元彼にたゆって呼ばれて
0: ますね。まず元彼とか言っていいことがよく分かってない僕もね、うん、こんばんはと。私は自他ともに認めるデブなのですが他にも言われない、他にまず言われてるってね、
1: あんま言われないよ。
0: そんな現状を打開すべく今年からジムに通ってます。筋トレをした後有酸素運動もして自分ではかなり頑張っているつもりです。ですが一向に痩せる気概がありません。最近では別にデブでもよくないか、キラキラ、そもそも俺が痩せようが太ろうが誰も気にしてないのでは、美味しいものを好きなだけ食べる方が幸せなのではとモチベーションが下がりかけています。こんな時皆さんならどうやってモチベーションを維持しますかということですけども、マッチョはもうモチベーションとかあんの？
1: 確かに、もう絡まれないでしょ、だってコンビニでは。
0: う
1: ん、
0: そうだよね。
2: まあ確かに前すんなりコンビニを入れるようになりましたけども、うんうん、でも全然やっぱりやっていくとどんどん大きくなりたいという気持ちになるんで。
0: う
2: ん、
0: そこだよな。
1: 失礼なんですけど、うん、はい、まだ日々大きくなってるんですか？
2: なってないんですよ、もう。
0: うわー、これはなんでですか？
2: 本当になんかポケモンのレベル上げみたいなもんで、うん、大きくなってくるとどんどんやっぱ幅が狭まってくる。
0: より大きくするまでの努力がすごいんだ。
2: うん、でも筋トレしないと痩せてくんですよ。
0: うん、痩せてくんだ。
1: そっか、
2: はい、これ厳しくてなかなか。
0: うわ、すごいよねそれは。
1: 現状維持しつつさらに追い込まないと、
2: うん、追い込まないとい
0: けないっていうのが大変なんだ。
2: 限界ありますから、
0: うん、でもさ本当に今さお仕事も忙しいじゃん。
2: ちょ、いやそんなことないです
0: けど。いや忙しいでいいだろ。
1: そんなことない。
0: 忙しい中でさ筋トレもしなきゃいけなくて、はい、でも今日もう筋トレしなくていいやみたいな日が続く時もない、はい、もう3日連続ぐらいも忙しくてもう無理だよなんて時は。
2: でもありますあります。
0: そういう時どうすんの？
2: マジで病みますね。
1: 病む
0: の？なんで病むのそれは？
2: やっぱいけないことに対して。
0: それは自分が嫌いになるとかじゃなくてもう忙しくていけないから、う
2: ん、いけなくなるとやっぱ痩せてくんで、うん、分かるんですよ体感で、うん、しぼんでってるのが、
0: うん、
2: でもう本当にいろんな現場とか行くと、うん、心ない先輩からなんか痩せたとか言われるんで、うん、
0: たまたまでしょそれは。それはたまたまだけど、
2: やっぱ分かりますかとかどんどん落ち込んじゃうんで。
0: なるほどね。
1: 3日でそんな繊細なんですね、はい、筋肉って。
2: でもそう、まあ、もともとガリガリなのもあって痩せやすいんですよ。
0: 痩せやすいんだ。
1: 言ってみたい。
0: 確かにもともとガリガリってね。だしマッチョは特にさ、なんかそのあれだよね、自分がさ、はい、マッチョなことがさ仕事でもあるじゃん。
2: いやそうっすね。
0: そこちょっと難しいよね。
2: だからもう行かないといけない、うん、もう結構仕事感覚で行ってるかもしれないです。
0: そっか、
2: 今僕は。
0: 俺もそうしようかな。なんかマッチョキャラって嘘ついてるんですよ。マッチョにならざるを得ないんじゃない？そしたら
1: 松井太っちゃう。
0: 松井太っちゃう。そんなもっと太っちゃうから、ね、いや駆け落ちの3人目じゃねえんだよ。松井太っちゃう。赤木細マッチョ、松井太っちゃで3人でやってないよ。
2: あ、そうだ、今最近赤木細マッチョ変わりまして、う
0: ん、赤木細マッチョじゃないの？
2: はい、あの赤木足マッチョになりました。
0: もういいって、
1: 足がマッチョ
0: なんでもいいじゃん。なんで足はマッチョだってなった
2: の？あ、そうです、あのもう細マッチでもなくなってきたんで最近。
0: あ、結構マッチョ。
2: なんかもう筋トレやめてて、なんか、
0: あ、やめたってこと？
2: はい、
0: あ、ほら、ほんと
2: で足ばっか筋トレしてたんで、
0: うん、
2: 足マッチ
0: に、赤に足マッチョになったって
2: なりました。
0: いらねえな別にな。なるほどなるほど。まあじゃあ、マッチョのモチベーションとしては維持の方法ってのある？
2: でもこれあります。
0: 何？
2: もう本当に無心で行くことですね、ジムに。
0: も
2: うなんかジム行こうとか思うと、うん、やだなってなるじゃないですか、うん、それもちろんみんな僕もそうなんですけど、うん、だからもう行こうとか思わずに本当何も考えずにジム入るんですよ、で何も考えずに着替えて、うん、何も考えずにマシンに座る、うん、
1: 本当に
0: それむずいって。
2: いやでも、うん、だからちょっとでもジム行こうとか思う前にもう動くっていう、うん、
0: だからもうモチベーションをなくすってことか。
2: あ、もうそうですね。
1: 操られてるみたいな感じで、も
0: う あるもうないにもしないっていうことで無心でやるんだ。
2: 何も考えないのが大事です。
0: ちなみにマッチョは直近だといつ筋トレ？
2: 本当に3時間前ぐらいです。
1: うわ、はい、さっきだ。
0: さっき。それはもうやっぱ仕事の合間見つけながら筋トレする。
2: そうですね。
0: それ1時間ぐらい。
2: 1時間ぐらいです大体。
0: 1時間ぐらい、はい、マッチョのインスタ知ってます？
1: 知らない。
0: マッチョのインスタって自分の生活を全て載せてるんですよ。
1: そう
0: ですね。逐一載せるの、
2: はい、時間も載せて、うん、はい。
1: ああ、うん、それ言ってた友達が、
0: うん、あ、本当。
1: なんかその、うん、マッチョさんが毎朝そのジムに行く道で写真を撮るから、
0: う
1: ん、
0: 撮るかも。
1: なんか近くに住んでて、うん、なんかその毎朝マッチョのストーリーに映ってたって、
2: うん、じゃあ申し訳ないです
0: ね。あ、でも友達にいるんだその人が。
1: もう引っ越したからあれだけど、もうマッチョなんかジムの近くにいたからみたいな、なんか毎朝
0: すげえな
1: 映ってたっていう。
2: 申し訳ない、
1: う
0: ん、ちょっと全然余談なんだけどさ、はい、マッチョがストーリーに上げてるさ、毎朝食ってるさ、あのスガキ屋の器で食ってるわけわかんない白いものあれ何？あれ
2: オートミールですよ。
0: あ、オートミールなんだ、
2: はい、オートミールです。

0: 私いつもスガキ屋の器でなんか、こいつちゃんと名古屋好きなんだと
1: 名古屋ありますかちゃんと
0: 名古屋あんだなっていうね、はい、はい、ということでこちらの方ステッカー差し上げます。引き続きメッセージお待ちしております。
2: 何これ

0: お送りしたのは原口さつきでイさんでした。
1: この後はニュースとお天気です。庄司さんよろしくお願いします。
2: 台風6号の影響により文部科学省は今日正午時点で23都府県の小中学校、高校や大学など合わせて5378校が休校になったと発表しました。また総務省消防庁によりますと午後2時時点で沖縄、徳島、鹿児島などの6県で合わせて23人が重軽傷を負いました。飲食料品の消費税減税をめぐり高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。日銀の植田和男総裁は中東情勢が不透明な状況でも利上げの是非についてしっかりと議論する必要があると述べ次の金融政策決定会合で利上げをする可能性をほのめかしました。ホルムズ海峡の事実上の封鎖でペルシャ湾にとどまっていたエネオスホールディングスの原油タンカーエネオスエンデバーが今日鹿児島県にあるエネオスの基地に到着しました。日本に戻ったケースとしては出光興産の出光丸に続き2隻目です。続いて天気予報です。台風6号は午後9時に関東の東で温帯低気圧に変わりましたが沿岸部では引き続き強風や高波に注意警戒が必要です。明日木曜日は雲が多くすっきりしない空模様でしょう。東京地方の明日の予報は曇り昼過ぎから時々晴れでしょう。都心の明日朝の最低気温は19度、最高気温は24度の予想です。以上ニュースと天気予報をお伝えしました。

0: J-WAVE グレグレ水曜日のナビゲートは福留美津葉と
1: 令和ロマン松井煙です。今夜のゲストは
2: 駆け落ちの青木マッチョです。
1: お願いします。
0: お願いします。
1: 青木マッチョを招いてマッチョマインドを教えてもらいたいと思います。メッセージたくさん来ております。ラジオネームビバントさん、はい、ビバンを多分 T まで読んだんですね。
0: そうい
1: うことですかね。
0: もうすぐ始まるから。
1: 福留さん、煙さん、こんばんは。マッチョの方に質問です。
0: マッチョの方
1: まあまあ合ってますよね、うん、私はランニングが趣味な社会人です、うん、毎日ただ走るとなかなか長続きせず、フルマラソン、ハーフマラソンとか目標を持って走ってます。
0: すごい。
1: 筋トレを頑張ってる人は最終的に何をゴールとしてるんですかって。
0: 確かに気になります。マッチョの方
1: なんか
2: 聞かれますね。
1: よくなんかね、何を目指してんのみたいなね、なんか言われるって聞くよね。
2: そうですね。
1: で、確かにマラソンの人はこう大会があるからそれに向けてっていうのはあるけども、マッチョはそのいわゆるボディービル的な大会には出てないもんね。
2: まあ、僕出てないです。
1: 出てないもんね。
0: そうなんですか。
1: はい、それでもマッチョは相当トップクラスに芸人の中でマッチョですけど、そんな、なんでそんなマッチョな、何目指してるの。
2: 何目指してる。
0: モテモテ。
2: いや、でもモテると思ってないんで僕は、まあ、そもそも。
1: なるほどね。
2: その経験もないから、
1: うん、
2: だから何目指してるって言われたら困るんですけど、
1: でも義務、でも細くなったら嫌なんでしょ。
2: そうです、そうです。でもこれはもうやめれない、
0: うん、そうだね。12歳からやってたらもう逆に、うん、歯を磨かないみたいな感覚と。
1: あ、マジで、
2: そうですね、習慣。あと、まあ、もったいないってなっちゃうです。
1: あ、ここまでの時間がね、
2: はい、これでやめちゃうと、う
1: ん、なんかちょっとマッチョのさ考え方さ、あんま俺たちにあんま参考になんないんだよな、なんか
0: なんかそのわかりますよ。
1: いや、乗ってくんだよ。
0: 頑張ってみる。
1: マッチョの横面すんだよお前。
0: 一回頑張ってみていいですか。
1: マッチョの横に、いや頑張ってみてください。
0: あの、うん、ダイエットやっぱしたんで、うん、やっぱ元に戻りたくないっていうのめっちゃある、うん、あの頑張ってきた時間があるから。
2: そう、
1: なるほどね。
0: 戻らないように頑張ろうって。
2: そういうこと。それです。それと
1: 思います。あ、マッチョもだからガリガリに戻りたくないってこと。
2: あ、そうです。
1: あ、そういうことか。
0: ダイエットされてる方の、さんはね、わからないと思いますけど。
1: いや、ずっと太ってんなじゃないんだよ。俺も痩せてる時期あったんだよ。
2: 私もあんま痩せてましたよ。
1: 俺だって俺そうだよ。俺今より30キロぐらい痩せてたからね。
0: じゃあどうして。
1: で、俺はその太ってる時期に戻りたいなと思って戻って戻ったから。
0: あえて戻ってきたんだ。じゃあ もったいないですね。そうそう、痩せちゃったら。
1: でも痩せた今は90キロ。90キロの時が一番良かった。あの時が あるじゃん。なんかその、うん、別に大昔が良かったとかじゃなくて、なんか2015年ぐらいが一番楽しかったかもみたいなのがあるじゃん。そんな感じ。2015年に戻りたい、うん、そんな感じです。
0: なんで105キロだとなんか弊害があるんですか。
1: さすがに太りすぎ。
0: それなんか周りに言われるの、
1: 周りに言われるもありますけども、服がね、いやいや、もうないのよ。
0: 坂上さん痛いじゃない。
1: いやいや、その着たい服はある。着たい服はあるけど。
0: そういうことか。
1: そうそうそうそう。
2: 坂上にはないですか。
1: 坂上に悪いけど坂上に俺が今着たい服はないのよ。
0: あ、そうなんです、うん、次のシーズンで出るかもしれないけど。
1: そういうことでもないのよ。そのまま俺、まあ、デニムとか好きだから。
0: そうか。

0: デニムが俺ほんとマジで今40インチなの。40インチって本当に作ってるとこは作ってる一番でかいサイズぐらいの感じなの。
1: デニム融通効かないっすもんね。
0: そうそう、だからその38インチとかまでなら結構どこでも作ってるんだけど、38インチぐらい

0: これマジあながち悪くないかもね。
1: マッチョさんどうですか、うん、面倒見ていただけますか。
2: わ、
1: うん、
2: かりました。ではジーンズ筋トレやります。僕は
0: それはジーンズが破れちゃって終わりだろ。
2: ジーンズ砂とか入れて、はい、
0: 思いにしてやります。なんだったよそれ。マッチョはマジでそのボディービル的な大会は出る予定はないの。
2: 僕はないですね。
0: これなんでなの。
2: いや本当にその、うんうん、いやもうそもそも僕は、うん、いや皆さん出てる方素晴らしい方ばかりなんですけども、
1: う
2: ん、僕はそもそもやっぱ脱ぐの恥ずかしいんで。
1: あ、そうなんだ。そこなんですか、
0: はい、そうなん。マッチョってその乳首 NG なんですよ。
2: ごめんなさい。
1: え、うん、なんでめっちゃピンクとかって。
2: あ、いや違います。色がどうこうじゃなくて
0: 恥ずかしいんだよ、
2: ね、普通に恥ずかしい
1: な。うわ、でも大事な気持ちですね、うん、そういう。
0: そうだから、でも結構あのバラエティ向きではないってことだね。
2: まあそう
1: っ
2: すね。
1: なんでよ、乳首出さないとバラエティできないって言うのかい。
0: あの昔の女優昔の女優が
1: 早くしろ。
2: めっちゃ言われますね。確かに脱いでよとか。
0: そう言われるよね絶対ね。
2: でも、
0: う
2: ん、同じ人間ですから自分も、うん、嫌なもんは嫌というか、うん、
0: それはもう別に無理強いはもちろんみんなしないだろうけど、はい、大会はだから出ないんだ。
2: そう、まあ自信もないですし、うん、普通に見せるような。
1: なんかこの間 お花柄型の乳首パッチっていうんですか、
0: うん、ニップレスみたいな。
1: あ、そう、うん、お花柄になってるやつ、うん、よかったら、
2: うん、いや、嫌ですよ。
1: 買いましょうか。
0: 買いま、なんですか。なんて福留さんしか買えない場所お花型のニップレスが売ってるお店があんの。そうそう、知らないよ。
1: ニップレスとか、
0: だからそういうのじゃないとしたら、マッチョはあれのモチベーションないの、その、何キロ上がったみたいなモチベーションとか。
1: あ、確かに。
2: あ、でもそれも別になんかだんだん強くなっていけばいいみたいな感じで。
0: あ、急いではないんだ。
2: あ、そうですね。別になんか筋トレやっていく上で、うん、やっぱ今回は何キロ上げたから次はもっと上げようみたいなぐらいな感じで、うんうん、何キロっていうのは、
0: いわゆるさ、ベンチプレスってさ、はい、どんどん重量上がってんの、マッチョって。
2: まあまあ、でもまあ昔の方が上がってたかなぐらい。
0: 昔の方が上がってたの。
2: はい、
0: 忙しくてってこと。それは
2: とかやっぱ年齢的になんか普通に肩痛くなったりとか、
1: う
2: ん、
1: さ
0: あそれちょっと辛くない。年齢がさ、まあスポーツ選手と一緒だよね。
2: まあそう
0: ですね、年齢でマックスが落ちてくのって、
2: うん、でも、うん、まあ弱くなってるってことですからね。
0: そうだよね。普通に耐えられなくない、そんな。
1: 確かに、
0: うん、
1: 考えた。
0: 今何キロあかんの
2: 今だ。今日それぞれやってきたのは130キロ10回とかやってましたけど。
0: うわ、130キロ10回。
1: じゃあ、うん、煙さんが上がるってことですか、余裕で。
0: 俺はなんて簡単に上がるよ、う
2: ん、本当にアップですね、煙さんは。
0: 俺アップだって。これ悔しがっていいやつ。よくわかんないけど。
1: じゃあもう私なんてもう、うんうん、アップにもならない。
0: 何キロぐらいですか。
1: 45、6ぐらい。
2: 3人分ぐらいは全然、
0: うんうん、あ、片手でいける。福留さんって。
2: あ、だからいけるっす。
1: え、じゃあもうすぐ殺せる。
2: だから あんまり言いたくないですけど、はい、すぐ殺せ
0: る。なんかの犯罪になりそうで怖いよ。
2: 力はあります。やんないですからね。
0: なるほどね。だからそういういろいろモチベーションは、まあ、ゴールはあるっちゃあるっちゃないのか。ゴールはないのね、
2: うん、ないけども。だほんでそのよく言われるのが、うん、穴の開いたバケツに水を入れ続ける作業みたいな、
0: うん、うわすごっ、地獄や。
1: でも減らないようにってことですよね。
0: あるものを失わないようにっていうね。
2: なくなってっちゃう。
0: なるほど、それがモチベーションということでございます。こちらの方もステッカー差し上げます。はい、まだ来てますか。
1: 来てます。
0: はい、
1: 続きましてラジオネーム犬のおもちさん、
0: うん、
1: こんばんは。青木マッチョさんに相談です。
2: はい、
1: 友人の話ですが、ジムに行くと頼んでいないのに教えたがりのおじさんに付きまとわれて迷惑しているそうです。うん、二度と話しかけられないようにするにはどうしたらよいか、アドバイスお願いします。
2: これってマジどこにでもいるんですよ。
0: そうなの。
2: おじさんって、
0: そのそれ教える主
2: みたいな人っているんですよね。
0: その人はマッチョなの。
2: ま、ちょいマッチョです。めっちゃマッチョじゃないです。
0: めっちゃマッチョだね。ちょいマッチョ。
2: でも露出とかめっちゃするし、なんかマッチョ感出すんですよ。
0: マッチョ感出すんだ。
2: ピチピチだったりとか。
0: はいはいはいはい、はい。
2: でもこれね、でも僕は喋りかけられないんですけど、
0: う
2: ん、
0: それはもうマッチョはもうでかすぎるから
2: なのか。でも僕痩せてる時代からそんな喋りかけられなくて、
0: うん、ああそう。
2: でもなんでかって言ったら、うん、ずっと下向いてるから僕。
0: ああ、
2: もう目が合わない。
0: あ、
2: 目合っちゃうともうすぐ来られるんで。
0: はいはい。いや、そんなさ、
1: そんな
0: ポケモントレーナーじゃない。
2: いや、そんなんです。
0: 目合ったら来
2: るの。ジムって危なくて。
0: ああ、そうなんだ。
2: とか、あとヘッドホンするとか。
0: あー、まあね、確かに確かに。これでやっぱさ、マッチョが見てきた感じだとやっぱ女性の方が声かけられやすいのかな。
2: かけられてますね。見ますね。
0: さあ、やだね。
2: だそれがやっぱりなんか女性のジム離れを加速させてる感じはします。
0: うんうん、お前もう憂いてるじゃん、フィットネス業界。
2: どうすりゃいいんだろうと思いながら。
0: そんなんさ、それ助けに行くのも嫌じゃない。
2: いやいや、そうそうそう、
0: そこにも下心あると思われたら嫌だし。
2: いや、そうですね。
0: うん、まあおじさんとも揉めたくないしね。
2: 無視ですよ。
0: うん、
1: キムさんが助けに行きましょう。
0: いや、確かに俺が 助けに行ったらさ関係ねえだろ全部なんか一見落着するかもしれない
1: でナッチョさんが来たらそれはそれで
0: そうそうそうそう
1: みんなおじけづいちゃうというか
0: そうそうでも本当に、うん、マッチョ同士のコミュニケーションになっちゃうじゃん俺が行ったらその関係ねえだろ全部ドヒーっつって

0: 俺が走って逃げて終わるかもしれないからね。こちらのまあまあ、ね、どうしよう、どうしヘッドホンか。
1: でも結構いろんな界隈にいますよね、こういう話。
0: いますピラティス教えおばさんとかいるんですか。
1: ピラティスにはいないけど、パーソナルだから。
0: あ、そうか。
1: ラウンドワンのスポッチャーのローラースケートにたまりますよ、ね、教えたがりお
0: ばさん。なんだよそいつ。
1: マイローラースケートで滑ってて。
0: 何それ。
1: で、なんか滑り方とか教えてくるおじさんいます、
0: うん、おじさん。
1: スポッチャーに
0: スポッチャの人でしょそれ。
1: いやいや、本当にスポッチャで。
0: スポッチャの公式の人じゃないの。
1: ピチピチで、うん、なんかローラース
0: ケート、ローラースケート感出してくる。
2: スポッチャの飯が。
0: スポッチャいや、そいつは
1: たまにいたりします。
0: あ、なるほど。そういう人はだからヘッドホンしてローラースケート。
1: スポッチャでね。
0: 滑ってくださいということで、こちらの方もステッカー差し上げます。ということで、引き続きメッセージお待ちしております。

0: りしたのは星野源で3でした。2015年に戻りたいキャムちゃんのために2015年の曲をかけてくれたそうですけど、うん、
1: なるほどね。2015年芸人にはなってないから、まあ大学生ぐらいか。楽しかったな。
0: 細い時、
1: まあまあそうね、マックス細い時ではないけども、今より多分20キロが細い。
0: ほんまにわかる。18、19、20、うん、その辺が一番楽しかった。
1: 超楽しかったな。
0: 本当に楽しかった、
1: うん、大学が一番楽しかった。
0: あれどうやったら戻れんの

0: マジでタイムマシン作るしかない。
1: マジでお願いできる、
0: うん、で誰に？
1: ケムリさん。
0: 俺が
1: タイムマシン作れる？
0: 作れないよそんなん。別に俺だってそれ理系とかじゃないしさ。
1: 体型似てるからいけるかなと思って。
0: 誰と？
1: ドラえもんと。
0: いやーかましい。
1: 続いてはこちらのコーナー。
2: DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、お悩みチョイス。 DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、 Brought to you by DMM オンラインクリニック。
1: ここからは DMM オンラインクリニックさんサポートのもとお届けするコーナー、 DMM オンラインクリニックお悩みチョイス、
0: はい、
1: 選択肢が増え優柔不断な若者が増えている現代。このコーナーでは優柔不断なリスナーの皆様から、はい、美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集。私たちがそれぞれの立場になってディベートし、どちらの選択がいいかチョイスしていきます。
0: 最終的なチョイスはインスタグラムのアンケート機能を使ってディベートを聞いたリスナーさんに決めてもらいます。そしてお悩みが採用されたリスナーさんにはお悩みチョイスバージョンの番組ステッカーをプレゼント。僕がお医者さん、福留さんは看護師さん、福の一人ずつのステッカーでディベートで買ったおのステッカーをプレゼントしています。
1: お願いします。
0: 先週からインスタグラムのストーリーズでアンケートを行っております。皆さん、はい、インスタグラムのアカウント、ぐるぐるのアカウントの方をチェックしてください。ストーリー
1: ズ、インスタグラムです。インスタグラム、
0: ストーリーズ、ストーリーズっていう人あんまいないですよね。若者ってストーリーって言いません？
1: ストーリー、でもストーリーズだよね。
0: うん、何なんだろうねこれ。ストーリーズでやってますんで。
1: インスタの会社の方、うん、書いてください名前。
0: え、メタ社、はい、メタ社の方い聞いてますか？お願いします。ということで、今週もやっていきましょう。今夜の二択のお悩みはこちら。
1: ピコ、お悩みチョイス。
0: ピコまで言うな。さすがに、ラジオネームバックスさんからのお悩み。もうすぐ夏のボーナスです。僕は今回自分への投資として10万円前後の大きな買い物をしようと思っているのですが、2択で迷っています。リモートワークが多く腰が痛いので、日中の仕事環境を改善する高級ワークチェアを買うか、それとも人生の3分の1を占める睡眠の質を爆上げする高級マットレスを買うかです。どちらも生活の質は間違いなく上がるのですが、予算的に両方は無理です。日中のパフォーマンスと夜のリカバリー、どちらへの投資を優先すべきだと思いますか。ディベートで決めてもらったものをマジで買いますということでございます。
1: マジで買うって
0: ですか、ワークチェアかどちらが良いですか、トムさん。うん、
1: マットレス。
0: あー、なるほど、マットレスね。
1: マットレス、やっぱりなんか、多分自分が家にその立派な椅子とかなくて、
0: はい、あー、なるほどね、はいはいはい、
1: 全然 丸椅子しかないんで、うちの家
0: 丸椅子しかない、
1: 丸椅子
0: 背もたれゼロ、家
1: 丸椅子しかない。
0: マジで、
1: そう
0: だ、バーかなんかに住んでるんですか？スツールとかに住んで
1: る、丸椅子だから、
0: うん、なるほどね。
1: そのちょっとマットレスの方が、
0: うん、あー、オッケーオッケー。
1: え、煙さんはマットレスがいいですか？
0: あ、僕でもマットレスが良かったですけど、ワークチェアでいいです。
1: うざ、 いつまでやってるんですか？
0: じゃ あなたが仕掛けるからね。
1: いや、今日はマットレス、
0: 今回は僕マットレスに関してはちょっともうここもやめようと思って、大人にああなるほどなるほどって言ってました。そしたらなんかそっちから仕掛けてくるから、うん、
1: じゃあ、ワークチェアが良かったんですよね、最初から。
0: あ、そうですね、僕ワークチェアが良かったっすわ。
1: 子供だと分からされてる今自分が。
0: ワークチェア、は
1: い、
0: で行きましょう。
1: お願いします。
0: それでは行きましょう。バックスさんのお悩みチョイススタート。
1: 私が実際に安い、ほんと1万円ぐらいのマットレスから10万円くらいのマットレスに変えた時に、生活やっぱ変わりましたね、質が。
0: なるほどね。
1: すぐおねんねしたくなりましたもん。
0: おねんね、
1: おねんね、ねんねこしたくなっちゃったんで。
0: なるほどなるほど。
1: やっぱねんねこしてる時間にやっぱ体って休んでるわけじゃないですか、脳とかも全部。ねんねこする時間が一番大事だと思うので、マットレスにするべきだと思います。
0: なるほど。まあ、まずその10万円前後って考えたら、ちょっとマットレスはちょっとまだまだ上がありすぎるんですよね。
1: まあまあまあ、
0: その点で言ったらワークチェアって10万円出すとかなりまあハイエンドなものが多分買えると思うんで、そうすると結構来る時なんか優先順位、結構睡眠って大事って言われすぎてるから、こっちで今マットレス買っちゃうって、睡眠大事にする人多いと思うんですけど、本当の効率考えたら多分仕事環境の椅子を良くする方が、仕事に関するそのなんていうんですか、あのクオリティは絶対そっちの方が直接上がってくと思いますよ。今がどういう椅子か分かんないですよ。腰が痛いって言っちゃってるんで、腰が痛くなくなるだけで、絶対そうじゃないですか。
1: でも、 こう女の子を家に呼ぶときに、うん、うちいいワークチェアあるよより、うんうん、うちいいマットレスだよの方が呼べるやん、
0: うん、バカキモいじゃんそんなうちいいマットレスだよってやつ
1: 試しにそのマットレス寝転んでみるとか言えるけど、うん、ワークチェアに座ったところでその
0: 俺ワークいいワークチェアあるよってやつの方がまだ家行きたいな一回寝てみるとかいうやつキモすぎるもん
1: でも、う
0: ん、
1: いいマットレスの方が
0: 嫌で腰痛いんだもんこの人
1: でマットレスの可能性もあるじゃん、うん、腰が痛くなってんのは
0: いやいや仕事中腰が痛いね例えばあなたは風邪ひいてて頭が痛い風邪ひいてますっていう人に風邪薬を渡すのかあのこれからもっと規則正しい生活した方がいいよっていうのかっていう話ですよ
1: それやっぱりその方の今後のために後者ですね、うんうん、あなたが規則正しい生活しないから
0: まず風邪薬あげた方がいいだろう絶対に
1: きっちりした生活をしないから風邪なんか引くんだよって
0: 説教して帰るの
1: 当たり前じゃないです
0: かやばこいつ X じゃん
1: 甘えんなって話ですよ甘えんなってい
0: や僕はそれはどうかと思いますはい
1: マットレスだと思います、
0: はい、僕はワークチェアだと思います
1: いやマットレスだと思います
0: ということでどちらの選択肢をチョイスするかリスナーの皆さんに投票で決めてもらいます番組インスタグラムアカウントのストーリーズにアンケートを投稿しているので投票よろしくお願いします、
1: お願いします、
0: インスタです、
1: インスタです

0: りしているのはエレファントカシマシで俺たちの明日です。
1: はい、アンケート締め切りました。結果出ておりますということで、結果は、煙125票
0: ありがたい、
1: 僕ですよ、煙125票、福留145票で福留さんのマットレスをチョイス。
0: お願いします。福留さん、違うでしょ。

0: 勝手に結果先見るのやめてください。
1: イージーのどんなもんかなって、うん、いや、ありがたいっていうのは、うん、この投票数の話、
0: う
1: ん、
0: そういうこと。
1: そうよ、
0: 先に結果見てるから俺の少ない方の票数でありがたいって言ったのかと思った。
1: じゃあ、いや、今日は本当にいい勝負だったね、
0: うん、いい勝負だったね、確かにね、
1: いい勝負だった、ありがとうございます。
0: ということで、マットレスはプレゼントしないですね。
1: マットレスはしない。でも、キムリさんが負けたんで、キムリさんのお金でこうワークチェア、
0: なんでワークチェアあげるんだよバックスの仕事も知らないよ俺はということで、バックスさんには、福留光穂バージョンのお悩みチョイスステッカーをプレゼントさせてもらいます。
1: マットレスに貼ってね。ということで、引き続きこのコーナーでは美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集中です、うん、番組メッセージフォームからお待ちしております。
2: お悩みチョイス、
3: お悩みチョイス、
2: お悩みチョイス、
3: DMM オンラインクリニック。

0: on 81.3 FM。JWEB ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留美津穂と
1: ネオロマン松井木森です。今夜のゲストは
2: 駆け落ちの秋町です。
1: お願いします。
0: お願いします。
1: たまに声でかいんだよお前。お願いします。ということで、この時間はですね、珍しいあの、はい、新コーナーを ねマッチョと一緒にやるコーナーをお届けしていきます。こちらです。
0: 筋肉ない方がいいかも選手権
1: 何そのかなり方も今夜は青木マッチョにマッチョマインドを注入してもらっていますが、
0: だいぶしてもらってますよ。
1: このコーナーでは逆にリスナーさんから筋肉がなくて得したことやマッチョじゃなくて助かった瞬間を募集しました。ゲストの青木マッチョに筋肉ない方がいいかもと思わせた一人に番組キラステッカーをプレゼントしますってことなんですけど、
0: 結構むちゃくちゃ
1: だ
0: ね。
1: こんなのさ、だって何か起きた時にあ今筋肉あったらやばかったって思うってことでしょ。そう思わない。

0: そんなこと
1: 確かにそんな瞬間はない
0: ないはずだよ。
2: そもそもなんでこんなことするんですか、
0: うん、確かにね、
2: 筋肉あるが分か
0: る。呼んどいて確かにマッチョの自己肯定感を下げるようなコーナー
1: 大丈夫ですよ、かっこいいですからね、はい、マッチョさん
2: ありがとうございます。
1: 大前提に、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: ありがとうございます。
0: マッチョ的にはどう、その、はい、筋肉ない方が筋肉あって損してるなみたいなことってあるの？
2: まあでもまあ全然ありますけどね、正直。
0: 例えばどんな、
2: なんか一人で飲みとか行った時にその声かけられるんですよ、
1: う
2: ん、
1: うわー確かに。
0: もうバレんだ、目立つんだ。
2: バレるというかもう僕やる前からそうで、う
0: ん、有名じゃなくても、
2: はい、ガタイ大きいだけちょっと、うん、君お兄さんガタイいいねみたいな感じで結構声かけられちゃうことが多いから嫌だなと思ってました、
1: うん、やっちゃうそれ。この間もやったわ、なんかムキムキな人いたから、うん、ちょっと触ってもいいですかって、
0: うん、じゃ女がやんねえよ、
1: 触っちゃった普通に、
0: ま、マッスルバー言ってるマッスルバー言ってる。
1: マジでも、うん、本当にマッチョさん、うん、もうちょっと小さいけど、うん、ムキムキな人いて、
0: ムキムキな人
1: 触らせて、
0: どこにいたのそれは。
1: ゲイバーにいました
0: そのエピソード全部そっから出てくるのか。
1: でも普通に女性の方といらしてた方
0: ですけど、ね、なるほどね。あ、確かにお客さんの方どういう飲み方してんだよということでね、マッチョじゃなかったよかったというエピソードいっぱい来てますんで読んでいきます。
1: いっぱい来てるんだ、
0: はい。ラジオネームだがたかしさん、はい、食事制限する必要がないので好きな時にラーメンや焼肉を食べれますしょうもねえこれ、まあ、ねこの子もなんかクソだねこの子
1: いやでも羨ましい。
2: でもごめんなさい、これは全然羨ましくなくて、
0: 羨ましくない。
2: あの、うん、僕大会とか別に出てないんで、うん、自分も割と好きな時にラーメンとか食べてます。
0: はいはい、あ
2: 全然
0: そうだよね。
1: しかも大きくなりたいんですもんね。
2: あ、そうです、むしろその基礎代謝高いんで筋肉ある分、
0: はいはいはい、
2: 太らないんですよね。
1: 羨ましい。
0: むしろマッチョの方が、はい、いっぱい食べれますよっていうところもあるんだ。
2: だから高橋さん、うん、すいません
0: 干渉した
1: 細っちょになりたい人、うん、
0: 確かに、ね、羨
1: ましい
0: こと。え、俺さ気になるのがマッチョぐらい筋肉があったら、はい、本当に代謝高いのやっぱ、はい、
2: でもそうですね、うん、なんか出てくるんですよ、そういう体組織系みたいな、うん、
0: はいはいはい。
2: 僕だから最初の頃と、うん、筋肉一番ある頃は、うん、基礎代謝3500キロで、
0: すごい3500キロカロリー食べても痩せるってことで、
1: やばい、はい、私 それになりたい。それでもガリガリガリガリガリガリやでな、それ
0: はい、ガリガリだよ、マッチョぐらいで、青木マッチョぐらいでかくはなっちゃう。
2: はい、そうですね、めっちゃマッチョになれば、うん、だから究極のダイエットとも言えるという。
0: そうだな、
1: は
2: い、筋肉つけとくと。
1: すごい、私1000多分ちょっとぐらいしかないから、
0: 聞く、
1: 私の3倍ご飯食べても
0: 太らない、
2: 太らないっていう。
1: めっちゃいいな。
0: その正直その3500ぐらいの基礎代謝になるのにさ、どんぐらい時間かかったの？もう10年以上、
2: まあ、15年ぐらいかかりましたけど。
0: 15年後の俺48歳の俺がマッチョぐらいでかい可能性ないじゃん絶対。
1: 3500キロの基礎代謝
0: な、その大食いじじい、大食いじじいになりたいわけじゃない。別に
1: いくら食べても痩せちゃうんだよね
0: 別の病気だよ多分なんか病気だよ内臓系の、まだまだメール来ております。ラジオネーム長めの自然薯さん、はい、筋肉ない方がドンキホーテやビレバンのような商品密度が高い店舗でもスイスイ買いたいものを探しながら買い物ができると思います。青木さんいかがでしょうかってことですけど、まあ、どうですか俺は。
2: まあ、確かにあの辺のお店行くと頻繁に物を落としますよね。
1: そうですよね、引っかかっちゃってね、
0: めっちゃでかいもんね、
2: はい、申し訳ない気持ちになるし、家でもそうだったし、
0: うん、どういうこと。
2: いや最初なんかもう本当4畳半みたいな狭い家だったんで、うんうんうん、もうマックス炊飯器も落としてたんで。
1: マジっすか
2: 体大きいせい、
0: 家に慣れてなさすぎだよ炊飯器落ちるぐらい激しくぶつかってた
1: んで、ね、どんな動きしたん
2: ですか普通に歩いただけで
0: それやっぱ思うの、今もそうなんだ、自分のこの範囲あんま分かってないんだ。
2: そうです、肩とめっちゃぶつかっちゃいますね。
0: すげえな、かっこいいな、
1: 怖い。
2: これでもマッチョに限らずというか、
0: はいはいはい、まあまあ俺もそうだ
1: でも肩当たっちゃった、うん、でも飛んでっちゃったりしないですか、20メートルぐらい。
0: バカじゃねえんだから
2: ギャグ漫画じゃない
1: んだ、大丈夫、
0: スーパーマンじゃないんだよ。
1: 全然良かったから
0: 、はいはい、じゃあこれちょっとはもう説得力があるということでね。はい、まだあります。ラジオネームガッツさん、マッチョだと服のバリエーションが減りませんか。なんかみんなピチピチの T シャツかタンクトップを着てる印象があります。スーツを着ていても似合ってないですし、純粋におしゃれを楽しめなさそうです。
1: めちゃくちゃ悪く
0: て、ややアンチやんこいつ。
2: でもマジでそうで、うん、でも
0: そうなの。
2: この前本当でも下北沢行った時にやっぱりみんなから白い目で見られましたから、ね、やっぱりおしゃれじゃない、
0: 青木マッチョだって思われたけど白い目では見られてない
2: よ。でもおしゃれとか確かにできないですよね。僕も
0: そ
2: もう多分1年半以上同じ服着てますね、う
0: ん、マッチョはまあ本当、まあ、衣装が結構印象的だからあれだけど、
2: 私服はもう同じ、うん、ずっと
0: 同じ
2: 坂前の真っ黒の T シャツ、う
0: ん、あでかい。マッチョの着てるあの黒い T シャツだったら坂前ぐらいでかいんだ。
2: あそうです、一応
0: マッチョって服のサイズで言うといくつになるの、あれ

0: とあれ坂前の 4X なんで、
1: でか
0: だから確か 8L、
2: 8L
1: 嘘
2: 誰
0: ソートみたいな書いてました。
1: 8L 誰8L
2: え、でも西田さんとか、
1: いや肥満さんとかぐらいじゃん。 8L なんですよ、わかんないけど。え、俺だって普通に
2: 9L
1: なわけねえだろ。俺 2XL とかよ、全然
2: 2XL、ちっちゃ
1: ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃい、
2: ちっちゃい、めっちゃちっちゃいじゃん。
1: なんか嬉しいわ、なんか俺ガリガリなんだよ。
2: めっちゃ細いね、もっと食べた方がいいよ
1: ね、食べたい。
0: そういうのしか着れないです。はい、
2: 私 S サイズ。
1: S サイズ、まあそりゃそうだろうね。
2: S サイズです。
1: うん、だからそれ確かにこれちゃんと意味あるというかね、あの節約力多少はある。スーツは、スーツってまあ持ってる
2: もん。どうやって着るんだ。
0: ちょっと前にオーダーメイドスーツ作ったんですよ。作りますけど、もうオーダーメイドの人から、まああなたの体型はもうスーツになりませんって言われて、
2: どういうこと？
0: 肩幅と腰の細さがもうそのに合わせて作ったらもうスーツの形じゃなくなっちゃうから、もう無理ですって言われて。
1: なんだよそれ、
2: 諦められちゃったんですか。
0: もう無理らしい
1: ですよ。え、一応作ったのそれは。
0: 作りました。でもそれはもうやっぱり肩に合わせるか腰に合わせるかで、
1: そうだね。あ、なるほどなるほど。
0: 肩に合わせたらもうブカブカになっちゃうし、
1: ブカブカ、腰に合わせたらもう
0: ピチピチ
1: になっちゃうのか。
2: そう、
1: おもろ。どっちにしたの、どっちに合わせたの。
0: 腰に合わせました。
1: 腰に合わせた、ピチピチにしたの。
0: ピチピチになっちゃいました。
1: なるほどね。
0: で、中のインナーのシャツもオーダー行ったっすけど、そこではもうないですって言われました。
1: 布が、
0: もう布がない。
1: 名草不足みたいなこと。そんなに布ないですよみたいなこと。
0: スーツ無理ですね。
1: スーツ無理なんだ。
0: しっかりしたやつは。
1: とたまにさ、ハリウッドスターとかのさ、めっちゃマッチなやつが着るスーツとかたまにかっこいいじゃん。
0: かっこいいっすね。
1: あれなんなんだろうな。
0: ま
1: あ、でもピチピチか。
0: まあ、
1: ピチピチでかっこいいかあれ。
0: そうですね。
1: ドウェイン・ジョンソンとかもな。うん、そんな感じするね。
2: すごいな。
1: すごい悩み。まだあります。ラジオネーム宮古んこさん。赤ちゃんや小型犬など小さな命に触れる際、私がマッチョだったらひねり潰してしまっていたなと思うので筋肉がなくてよかったなと思います。
2: でもわかるかも。
1: マッチョはでも猫も飼ってるじゃん。
0: あの制御できますよ別に。
2: ほんと9アグ起きないですか、猫見てて。
1: 9アグってなんだっけ。
2: キュートアグレッション。
1: それなんだっけ。
2: もう可愛すぎてもう食べたいってなっちゃうやつ。
1: 9アグっていうの。
2: はー、よしよし、あー、うん、食べたいってなっちゃうやつ。
0: まずなりますし、確かにね、そうですね、
1: なりますし、
2: あ、やばい、
0: 力はあるんで。でもそれは抑えますよ、さすがに。
1: 確かにな。
2: でも知らぬ間にこうね、もう力が入っちゃってて、猫ちゃんがうう
1: う。コントロールできるからね、それはね。なるほど、ここはじゃあちょっとそんなかなって感じで。はい、最後ですかね。はい、最後いきましょう。ラジオでも小型天津飯さん。自分はどちらかというとプニプニ体型ですが、彼女を抱きしめた時にプニプニで心地よいと言われたことがあります。心地よいと言われて、そんななんか殿様みたいな彼女に心地よいと言われたことがあるそうです。これがまあこの人にはマッチョだったらちょっと心地よいとは言われないんじゃないかってことですけども。
0: 本当に、確かに。
1: どう、マッチョ的には。
0: その彼女からしたら、まあ、プニプニが好きという方なんですけども、まあ、筋肉も、あとマッチョの人も、もう全身、頭の先からつま先まで全部カチカチカチカチカチ。
1: なるほどね。
0: プニプニの場所もありますよ。
1: お前の反論なんかやだ
2: ね。ね、どういうこと。
0: 別にありますし、
1: ありますし。どうなの、マッチョなが好きな女性、まあ分かんないけど、その女性がこのマッチョがハグした時ってどういう感想になるの。
2: 確かに、う
1: ん、マッチョがハグした時って、
0: 自分が
1: 女性、そうそう、女性ハグした時なんか言われたりする。なんか言われたことある、過去に、
2: ちょっとされてみたら、キムリさんが。
1: 俺がされたら思うことあるかな、
2: そのマッチョとハグしてみたときに、そのどういう感想になるか。
1: いいの、若い、
2: ちょっとちょっと、じゃあ取っとくわ、ちゃんとね。
1: 俺女の子らしくいるからハグして。
2: でかいな。
1: カチカチじゃねえか。9アグすな。俺に9アグすなよ。怖い今。
2: どうでした。
1: マジで硬かったよ普通に。
0: あ、マジ
1: 全然怖かった。
2: 全部、全部カチカチだったの。
1: 全部カチカチだったよ。なんだこいつ。
2: というと、
1: こいつキモいんじゃん。
2: カチカチ、全部カチカチ。
1: うるさい、うるさい、黙れ。
2: でもどう、抱きしめられた感じは。
1: ちょっと安心した。
2: 心地よいんだ。
1: 心地よい、心地よいよ。
2: キャベツよりプニプニの人はいないから、ちょっと比較ができないのが残念ですけど。
1: 俺よりプニプニな人いるよ世の中には。
2: ここにはじゃいないから。
1: ここにはいないけどね。はい、ということで、メール以上でございます。マッチョ、
0: はい、
1: こんなのでどれが一番、共感というかね、筋肉ない方が確かにいいかもって思えたのはどれですか。
0: そうですね、
1: まあ、マッチョが共感したのはおしゃれと、おしゃれができないってのと狭いお店ってやつかな。
0: あ、そうですね。
1: どっちがいい。
0: 狭い店のやつはね。

0: 本当に筋肉だからっていう感じしないんで、うん、
1: はいはいはいはい、
0: 僕はガッツさんの服ですからね。
1: なるほど、あ、分かりましたということで、ラジオネームガッツさんには番組キラステッカーをプレゼントさせていただきます。
0: ありがとうございます。
1: ということで以上、筋肉ない方がいいかも選手権でした。

0: りしたのは緑黄色社会でメラでした。
1: さあ僕のとこですよ。
2: だいぶ詰まってたから。
1: いやいや、改めて今夜のテーマはマッチョマインドということで、まだメッセージ来ておりますので読んでいきましょう。ラジオネーム下投げコールスローさん、福留さん、煙さん、マッチョさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は大人になってから筋トレはなるべくしないようにしています。
2: あえて。
3: いいですね。
1: というのも、いいですね。なの、
3: あ、もう聞きます。
1: 私は骨格がしっかりめな上に筋肉がつきやすい体質で、中高がっつり運動部、大学もちゃんとテニスをするタイプのテニスに所属していたので、
0: テニサー、
1: 大学までは女性の中ではかなりマッチョな部類でした。そんな体で苦しんだのが、可愛らしい細身の服が入らない、あ、女性
0: だ、女性の方だ、
1: うん、可愛らしい細身の服が入らない、似合わないということです。ノースリーブを着ればたくましい上腕二頭筋があらわになり、スキニージーンズを履こうとすればふくらはぎのもっこり筋肉が邪魔をする。正直おしゃれを楽しむ上で筋肉はかなり邪魔でしたし、今でもコンプレックスです。このように女性がマッチョであることについてはついネガティブな考えが浮かんでしまうのですが、私が気づいていないだけでポジティブな面もあるのでしょうか、ということですけども。
0: じゃあテニスするテニサーってことですか、うん、
1: いいって。ごめん、
3: テニスしないテニサーがあるんですか。
1: いや、あの、

0: 琴美さんテニサーめっちゃ好きなんです。
1: テニサーが好き
0: なん
1: です。
0: 大学行ってないからテニサーをなんか
1: 大学行ってたんですか。
2: 僕も行ってないんで。
0: 行ってない、
2: はい、テニサー興味ありますよ。
0: テニサー興味ある
1: の、ね、ありますよね、はい、テニサーね。
0: 福田さんはテニサーのことをやりサーだと思ってやりサーだと思ってなんか興味持ってたけど、
2: この人もあってテニスやる、うん、わざわざテニスやるテニサーって言ってるぐらいだから。
1: いやそう、ちゃんとテニスするタイプのテニサー。
0: やんないとこもあるよ。
1: え、そうじゃない、テニサーは何するの。
2: テニスは何するんですか。
0: 遊んでんの、飲み会とか、うんうん、そんなテニス以外のこともするよってこと。レクリエーションみたいな。
1: レクリエーション、まあまあそれあと詳しく聞こうか。
0: なんだよ、夜のレクリエーションとかじゃねえよ別に。なんもないよ。マッチョどうですか、これ筋トレしないっていう選択をする女性が多いっぽいですけど。
2: あーでもね、
0: マッチョとしてはどう思いますこれは。
2: そうですね、うん、でも皆さんでもそうやってちょマッチョをやっぱバカにしたりとかされてます。やっぱ筋トレしたくないっていう人もいらっしゃいますけど、はいはいはい、これ今はいいんですけど、それで、うん、まあ何十年後か、うん、まあ年置いてきて、うんうん、もう自分の足で歩くのも大変だってなった時、うん、あなたが杖ついて前かがみになってる時にマッチョはしっかり立ってます、うんはい、今は見下してるかもしれないですけど、うん、見下してますこっちが。
0: それ説得力あんのかな。
2: でも絶対そのやっぱり足の筋肉、うん、マジで大事らしくて、やっぱ老後に
1: 貯金だ。じゃあ貯金ですね。
2: そうそうそう、
0: 筋が筋肉の筋で貯金。
1: なるほどね。
0: いや、あなたが言ったんじゃないですか。違ったんだ、それは。でも、この、じゃあ、この人は、ちょっと、まあ、上半身とかは、ちょっと筋トレしないようにしてますけど、はい、下半身はやっぱ筋トレしといた方がいい。
2: まあ、軽くでいい。その、太くならない程度でいいんで、軽いスクワットみたいなのをしとくと、やっぱり、ね、老後用に、やっぱ安心かなというふうには思いますね。
0: 確かに、俺もスクワットしたいです、本当に。足の筋肉がなさすぎて。
1: だって、絶対階段とかも久しく登ってないですよね。
0: うん、でも、結構、マジで、多分、一段も登んない日もあると思う。
1: ほんますか。
0: だって全部エレベーターが使われてありません。
1: エレベーター
0: が、俺そんなに大男になったんだエレベーターがじゃないんだよ。そんなやつ階段登るだろ。
1: でもあえてやっぱああいうところで階段登るのとかも大事なんですよね絶対。
2: まあそういうところからですよねやっぱり。
0: 足がさ、ほんとずっと横になってるから日中とか。
1: あ、そう言ってましたね、うん、
0: マジで横になってるから。
1: 楽屋とかでもすか。
0: 楽屋もだってあの和室のとこたまにあるじゃないですか、うん、基本横ですよ、そうだったら。
1: 打ち合わせとかも横になりながら。
0: 打ち合わせ起き上がるよ、
1: さすがに。
0: 起き上がるだけ、
2: 足は全然、
0: ね、足全然使わないから。やりたい、やりたいです。
1: いつもやりたいって言ってるだけやん。
0: うん。
1: やる気は
0: ある。
1: やる気はあるけど、うん、明日からは
0: やんない。
1: ちょっと難しいな。ってことは明後日もやんない
0: ね。やんないで、まあまあいいや。この人はまあステッカー差し上げます、うん、
1: この人は
0: この人は今までの人はどうでしょう。ステッカー差し上げます。
1: 続きましてラジオネームさざなみーなさん、
0: はい、
1: 青木マッチョさんに質問です、
0: はい、
1: 最近筋トレ界隈でラランド西田さんがすごいと話題をさらっていますが、うん、どうがどうすごい、どこがどうすごいのか脳筋トレ界隈の私たちに教えてください。
0: おお、
1: ラランド、
0: ラランドね、
1: ラランド、
0: ラランド西田、すごい我々のね DMM の、 あの動画にも出てもらってますけども、
2: はい、
0: 筋トレ、うん、
1: ベンチ豚ってね
2: 呼ばれて、
0: 異常個体みたいないろんな言われ方してますけど、
2: 筋トレ界隈では、うん、だからそのやっぱ筋トレを全くしないのにベンチプレス100キロ上げれちゃうっていうところ、
0: うんうんうん、
2: ベンチプレス100キロ上げるためにみんな努力して毎日ジム行って、
0: うん
2: はいはい
0: はい、そうなんだよね。だ
2: 1年2年ジム通ってもベンチプレス100キロ上げれない人が多い世界なんですけど、うん、そんな中、
0: う
2: ん、もうゼロ筋トレで上げたっていう、それは相当すごいことですよね。もう
0: なんかさ、それすっごいじゃん本当に、はい、で結構落ち込む人も出てこない。
2: あ、だからもう筋トレやめた人もいるんじゃないですか全然、
0: すごい、
2: もう悔しすぎて。
0: 全日本規模で見たら100人やめててもおかしくないかな、はい、
2: そうそう、ほんでフィットネス人口を多分、うん、その下げてそのフィットネス世界も盛り下げてるから良くないですよ。
1: 良くない存在ですね。
0: でどうせ西田はさフィットネス業界に入ってこないじゃん。
2: こいつ外側からフィットネス界荒らして。
0: 本当そうだね。
2: 本当良くない
1: と思う、うん、でもなんかさ、その西田さんがさ、うん、なんかやってる時の顔かいだいぶ白々しいですもんね。なんかいや、なんかすごいと思ってませんけど、うん、みたいな、まあまあ、白々しい顔して
2: た、ね、
1: 余計にあれが
2: めっちゃでしょうね。でも毎日努力して
1: 加速させてる気がしますけど、
0: そこがさ残酷っちゃ残酷だよね。だからマッチョ の、 その扱える重量下がってるとかもさ、
1: うんうん、
0: 年齢とかやっぱ才能とかの世界だもんね、
2: う
0: ん、
2: まあ、そうですね。
0: それマッチョ例えばさ、はい、40、50になっても筋トレしてる自信はある。
2: まあよっぽどしてる、してないと、うん、本当に家から出れてないというか自分が、
1: うん、もう今ジムじゃないと
2: 筋肉がないとやっぱもう自信とかもやっぱつくじゃないですか。
0: ああなるほどね。
2: でも筋肉ついてる割に自信ないんですけど
1: 今。確かにネガティブなマッチョって初めてあったかも。
2: だからこれ筋肉なくなったらもっとネガティブになるんですよ、
0: うん、やばいじゃん。
2: だって家出れなくなると思います。
0: じっとしちゃうんだ。
2: だからできない、してないと、
1: 確かにすごいめっちゃ筋肉あるのにね。

0: なんか筋肉つけるとさ、このいわゆる男性ホルモンとか出るっていうじゃん、ああ、テストステロンみたいな、ね、はいはいはい、それってさ、マッチョ自分でさ出てる感覚あんの？
1: いや僕でも出てないっすねこれ。
0: なんだ、
1: ちゃんと検査してほしいですこれ。
0: ああ、なるほどなるほど。
1: だってみんなやっぱり筋トレしだすと、やっぱ自信満々になって、
2: う
1: ん、
2: そう
1: だからすぐ脱いだりとか、
0: そう、
1: なんか髪型を刈り上げたりとか、
0: そう
1: すぐにしていくんですけど、
2: そうポージングするよね、反射してたらすぐ、
0: 反射、そうすぐなんか自分の筋肉をさ、うん、人に見せたがったりするイメージ、マッチョそれないもんね。
1: マッチョ自分でも見ないですもん。
2: なんで、
1: うん、いや、わかんない。だから元々が低すぎたのかなっていうのもありますけど、ね、
0: なるほどなるほど。
1: 早すぎたのか、やり始めたのか、
2: すごいですよ、十分、とってもすごいですよ、
0: すごいすごい、
1: 上には上がいるんで、
2: うん、すごい自信ないじゃん、
1: 全然、
0: うん、なんかその
1: 世界レベルで見たら
0: 世界レベルで見たら誰でもそうだろうって
1: 全然だね、本当に
0: これはすごい才能だな、確かに。そのやっぱそのネガティブなマッチョっていうのがまずテレビで受けてたわけだし ね
2: 謙虚なマッチョ、
0: マッチョが出てきた瞬間さ、はい、どうだったの最初、あの周りのマッチョの先輩たちは、芸人の。
1: 本当に嫌そうにしました。まずだってみんなその不倫されてるんで。
0: ああそうだよね、確かに確かに、今までのマッチョ芸人全員を不倫にして、僕ネガティブなんですよ、ね、
1: でしかも自分の方がでかいから
0: そうだよね、相当でかい、
1: はい、でもまあ長くやってきたって
0: のはあるから、まあね、そこは認めてくれると思うけど、でなんか脱ぎませんとかふざけんなよって思うよな。
2: 複雑だ、だいぶ
0: なかなかすごい道歩んでますね。
1: お前ステロイドやってんだろとか言われたりとかしますもん
0: ということで、こちらの方もステッカー差し上げます、
2: はい、ます、
0: まだメール来ております。ラジオネームあずさん、
2: あずさん、
0: 福留さん、けむりさん、青木さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: ボディービルをやってる友人がいるのですが、ジム代、プロテイン代、ヒサロ代、大会へのエントリー費、遠征費などなどお金がかかりすぎて、年中お金がないと嘆いています。常に筋肉のためにコスパ優先で切り詰めた生活をして、周りから見てて辛そうなんですけど、本人はどこ吹く風で鍛え続けています。青木さんに質問なんですが、筋トレを続け筋肉を維持するにはそんなにお金がかかるものなんでしょうか、ということで。どう、お金かかんの？
1: 実はかかるんですよ、してるとやっぱりもう先ほど言われたもの全部いりますし、
2: 食事もね、
1: そう、タンパク質高いんですよやっぱり。全然プロテインもたくさん飲まないといけないですし、で、頑張って筋トレして、で大会にエントリーしてるんですよね。大会優勝とかしてもらえるのがプロテインですからね。やばくないですか？
0: お金もらえないの？
1: かわいすぎる。お金もらえないです。賞金出ないんで。やばすぎる。
2: 賞金とかないんですね。
1: プロテイン一袋とか。
2: 一袋
1: とか。バカにしてんのかと思った。
0: 何十袋も飲んで優勝してプロテイン一袋持って帰るの。ちいかわじゃん。草むしり検定みたいな。
2: そうなんだ。
1: そうなん
0: です。やばいね、それは。減
1: る一方なんで。
0: ではさ、今マッチョ、世の中も出てこうね、多少は払える分もあると思うけど。
1: まあまあそう
0: っ
1: すね。
0: 昔やっぱしんどかった。
1: いやだからマジで芸人になって、そこでまずめっちゃ痩せたんですよ、筋肉減ってってお金ないから、
0: そこまでね消防士として普通に働いてたけど、
1: そ
0: っからやっぱお金なく、
1: やっぱお金やっぱ収入って比例してきますね、筋肉量がやっぱり。
0: うわおもろ、
2: はい、じゃあ今もうど、ねえ、
1: ガッポー。いやそんなことない、そんなことないんで、まあ大きくないんですけど、その時はだから夏さん、安藤夏さんにめっちゃご飯食わせてもらって、
0: そうかそうか、
1: なんとか維持してたって感じですね。
0: 安藤夏さんにすごい可愛がられてるのは僕は知ってるんですけど、それってあれなんだ、マッチョが世に出る前からなの？
1: あ、それ僕1年目の時。
0: あ、知らなかった。
2: それ
0: どういうきっかけだったの？それ、
1: あのクリスタルジムに、野田さんがやってるジムに企画でいらっしゃって
0: ます。はいはいはい、そういうことね。
1: そこで話してて仲良くさせてもらって、
0: あ、だから元夏さんのおかげである程度この体を仕上げられたから、はい、ちゃんとそのラビットとかで世に出た時からもうマッチョだったんだ。
1: あ、そうです、マジでなかったら
0: やばかったっ、なかったらマッチョじゃないやつが青木マッチョって名乗ってる状態だったってこと。いやいや
1: 解明するとこでした、本当に。
0: 危なかったね、それは。
1: 電気ガス水道全部止まってましたからね。
2: そんなレベルですか？
1: 箱に住んでましたからね、なんもない。
0: 電気ガス水道止まったら箱だな。
1: そうです、懐中電灯で照らしながら。
0: マジで、
2: そんなに、
0: そんな極貧生活の時期があったのか。
2: それは炊飯器も落ちますわ。
0: それは落ちるわ、それは使わねえんだ、
1: 売れば売ればよかった。
0: 使わないから変なところ落ちるわ。ということで、こちらの方もステッカー差し上げます。メッセージを送ってくれた皆さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングです。
1: さあ今夜はマッチョを迎えてマッチョマインド注入してもらいましたけども、マッチョどうだった？
2: いやもう本当に最高でしたね、
0: 本当に
1: 勘弁してよ。
2: 人と喋るのが得意じゃないんですけど、
1: こいつと喋りたくねえよ。
2: このお二人とやっぱお二人のやっぱ空気感とかが高くて、
0: そ
2: もそもこの番組の雰囲気、やっぱ J-WAVE とかぐるぐるさんがやっぱ素晴らしいんじゃないかな
1: って、ハマろうとすんじゃん。
0: 月曜日はあんま雰囲気良くないですけど、
1: 何でお酒だから雰囲気もねえだろ一人でやってる。雰囲気もクソもねえだろ一人でやって
2: る。これ以上楽しいことこの後ないんじゃないかと思って怖いですよ。
0: 来週も来る？
2: 来たいです。来週もさせてください。
1: 怖いですとかも意味わかんないし。でもどうでした福留さん、マッチョからこう筋トレのなんかね方法とかいろいろ聞いたじゃないですか。
0: いや合間もめちゃくちゃ食事とか
1: かなり質問されてましたね。
0: 今マッチョの気分です私も。
2: 早いです。
1: なんかでも今後変わってきそうですか福留さんの生活も。
0: いやわかんない。でもとりあえず煙さん痩せさせたいです。
1: あー痩せさせてよ本当に。
0: いやだからマッチョさんお願いしますよ。
2: 大丈夫ですすぐ。
0: いやまずジーンズ買いましょう。そっから
1: 38インチのジーンズ買って、
0: めっちゃ高いやつ買いましょう。
1: めっちゃ高いやつ、
0: めっちゃ高いやつい
1: くらぐらいのやつ。
0: わかんない。ジーンズの高い相場っていくらなんですか。
2: 100万ぐらいするんですか。
1: いやもうその本当に対戦モデルとか昔のヴィンテージだったらそんぐらいします
0: よ。さすがに100万円のジーンズ履きたいっすよね。

0: いや履きたくないよ100万円のジーンズ俺そういうのあんまない100万円のジーンズ履きたいとは思わない、うん、
1: ジーンズ買ったら
2: 安い100万はちょっと
0: そういうことじゃない
2: 安すぎる
0: 5、6万とかでいいの
1: モチベーション上がんないですか
0: マックスでも
2: めっちゃ履きたいジーンズ探して買いましょう、うん、まず
0: なるほどね
1: そっからかもしれない
0: それやったことないわジーンズでさすがにそれってさなんかさデブのやる戦法じゃないじゃんちょっと気になった人が、まあ、あの痩せるためにやるやつじゃんデブが普通になるためにやる戦法ではないのよそれ
2: それで、うん、あのそれ持ってくるしたらジム行ってください
0: 確そしたらマッチョが待ってるってことね、
2: はい
0: なるほど本当に今日一時ありがとうございました
1: ありがとうございました、
0: 逆転ラジオ JW ぐるぐるは明日も夜10時からでございます、明日木曜日はエヴァースがナビゲートゲストの拓郎さんを迎え愛されマインドを注入してもらうとのことでございますけども拓郎さんは福留さんいかがですか
2: お会いしたことないです、
0: はいはい、
2: でも面白いです
0: 愛されマインド愛されマインド
2: 確かに
0: マッチョは拓郎さんは
1: いや僕もその、うん、そんな喋ったことないですけど
0: あそうなんだ
1: 僕は相方のやっぱ赤木細マッチョが名前かぶってるんでちょっと赤木さんと
0: あ本当だ赤木そうだ、はいでもさ、赤木細マッチョってさ、本名赤木なんだっけ
1: 前島です
0: 気持ち悪いんだよ
2: 全然違う
0: 変な奴ら
1: 赤木を取られたなと思いました最初
2: ということで私たちはまた来週今夜のナビゲーター福留光穂と
0: 令和ロマン松井けむりと
1: 青木マッチョです
0: ありがとうございました
2: ありがとうございました
1: 本名気になった、すいません

0: Park on 81.3 J-Wave。
1: 時刻は夜12時になりました。 J-WAVE スパークをお聞きの皆さん、こんばんは。畑本博です。もうこの番組をね、ついに上り詰めたというところで、クイズのゲストに由美かおるさんが出てくれるようになったと。まあでもそれ以前もかなり豪華ではあったんですけれどもね、引き続き豪華なクイズの方たちが続いておりますけれども、そんな6月でございますよ。まさにね、6月突入ということで、もう2026年が半分過ぎる。そりゃもう46が近づいてきてるってことですから、なんかこのさ、46っていうのとさ、46っていうのでだいぶなんか違うよね、言い方なんですけど、ただ同じ数字なんですけどね。近づいてきているというところでございますけどね、元気にお届けしていきましょう。ということで、今夜も1時間お付き合いよろしくお願いいたします。メッセージは番組ホームページのトップ、メッセージトゥースタジオから畑本博にチェックを入れて送ってください。番組では X もやっております。ハッシュタグ SP813 ハッシュタグ JWAVE 畑スイッパーをつけて放送中もご参加お願いいたします。そして番組インスタグラムのフォロー&チェックもぜひ。アカウント名は JWAVE アンダーバースパークアンダーバー畑です。というわけで、畑本博がお届けする JWAVE 水曜スパーク畑スイッパー、今夜はこの曲からスタートです。水月

ございますけれども、今週もですね、まずは皆さんからのメッセージ自己紹介していきたいと思います。ラジオネームゆぽこさん、ふつおたです、こんばんは。食事制限中でもプリンとか食べている畑さん、そこで提案ですが、4月に

選手権開催です。スタッフの方が大変な対決、私はただただ待つだけなんですけど、はい、プリン選手権ぜひお願いいたします。ラジオネーム落合博美さんです。畑様、スタッフの皆様こんばんは。お酒を飲みながらテレビで音楽にフューチャーした番組を見ていたら、オーヤンフィーフィーさんのラビーズオーバーの映像が流れました。スナックあけみの閉店の音楽じゃん。畑スイーパーコラボカフェならぬコラボスナック、スナックあけみ企画していただけませんか。期間限定でもいいので楽しくお酒が飲めたらとっても嬉しいです。サプライズであけみママの登場も待っています。だからどこかに本当にリアル店舗としてスナックあけみを開店し、そこにママが立つっていうことでしょ。だからどこに開店するかとか言わないで、そのだから看板だけ見て、あれスナックあけみじゃん、よく見たら J-WAVE のロゴがちっちゃくて、で開けたら俺いらっしゃいって待ってるっていう、楽しそうですね。ありがとうございます。ラジオネーム福ちゃんさんです。畑さんこんばんは、ふつおたです。突然ですが畑さんに聞いてほしいことがあります。中3の次男坊に初めて彼女ができました。次男との会話の中で思いがけずそのことを知らされてしまった私は一瞬えっと聞き返しながらもクールに会話を終了しましたが、心の中は動転しまくりでなんだか複雑で、布団に入ったら涙が出ました。それは決して嬉しい涙ではなく、母としてとても複雑な寂しさからだったと思います。畑さん、私はやばい母にはなりたくありません。とりあえず今は母としてどんなことに気をつければいいでしょうか。母として初めてのことで畑さんからのアドバイスお願いします。まるで私が母だったことがあるような母の先輩としてのアドバイスみたいになってます。まあでもこれはでもシンプルに、めちゃくちゃシンプルです。ほっといてください。もうほっとくのが一番です。なんか言われたくないです息子は。はい、寂しいでしょうが、はい、ただただほっとくと。はい、ということで僕畑基博之の疑問質問、番組へのご意見要望、すべてのメッセージは番組ホームページトップのメッセージフォームからお願いします。それではここで2曲目です。先週ね、琴の葉かけましたけれど、ちょうどこの琴の葉とレインね、リリース時期ということでこの楽曲もかけましょう。畑基博、レイン。

送りしたのは畑基博で大江千里さんのカバー曲ですね、レインでした。というわけでここからは、はい、来ましたね、先週お知らせしておりましたこちらの特別企画、スーパー登山ロケ。ことの始まりは今年の2月、山かける音楽をコンセプトに活動するバンドスーパー登山部からひなさんと小田さんがスタジオゲストに登場してくれた時のことでした。畑さんと山を登りたい、そんな目的のもと名古屋から六本木まで足を運んでくれたお二人によって番組後半をだいぶ使って、僕畑基博への登山プレゼンが行われました。結果は登らないというピシャリ判定だったものの、まあお二人の熱意もありまして、じゃあハイキングくらいから始めましょうかというですね、まあ、結論に至ったと。そこから早3ヶ月ほど、口だけスイッパースタッフとスーパーと根に持ってるじゃん口だけ、でも実は動いていたと、スイッパースタッフの方たちとスーパー登山部、主に小田さんが打ち合わせを重ね、ついに先月5月ですね、よく晴れた日でした、スーパー登山部の皆さんとの登山ロケが実施となりました。僕畑基博にとっての人生初登山だったわけですけど、いや本当にやるとは思ってませんでした。まあ、口だけって言って煽った部分もあったんですけど、まあなかなかこういうのってね、なかなか実現しないことの方が多いし、なんかこう言ったもののみたいなね、まあそんなねとか思ってた。みんなでズームで打ち合わせしてるんじゃないよ、しっかりとね、東京と名古屋で、はい。まあ小田くんがまあ中心となって本当にね進めてくださったらしいですけれども、まあそしてあとスピリチュアル柔道がね、やっぱ山の神っていう別名も持ってますから、はい、このお二人では中心となってということなんですけれども、まずだからその初登山ですからね、前段としてまずだから登山に向けての準備っていうのが必要になると。私はもう登山に行く服すら靴すらないという状態でしたから、山の神と一緒に登山靴買いに行きましたね、私たちね、マネージャーさんと含めてね、はい、ここに行けば買えますよって言って試しに履いて、急な斜面を上り下りさせられて、はい、足痛くないですかなんてね、靴も買い、まあそんなわけでそんなことを経てっていうことですね、ロケ、行ってきましたから、その模様をお届けしていきたいと思います。まずは前半戦ですね、聞いていきましょう。いよいよ今現地に到着したところなんですけども、もうなんか逃げられないことになっておりまして、すごく気持ちがいいです。天気

0: といい、山に登るって聞いてたんですけど、海が広がってまして、何のこっちゃと思っておりますけど、はい、ということでスーパートザムの皆さんと合流いたしました、はい、
1: さあということで、
2: おお
0: 本当に実現するんかい。やるやるって言っといてやらないやつかと思ったらやるんかい。
3: ようこそ、ようこそお越しくださいました。
0: めっちゃ人み
3: たいな。はい、スーパートザンプのキーボードの小田智之と、
2: ボーカルのひなと、
4: ギター石浜優と、
5: ベースの梶翔太郎と、
6: ドラムの深井雄一です。
0: なんで全員で来るんですか。
3: もちろん来ますよ。もうもし畑さんが登るってなったらもう全員で駆けつけて、はい。
0: でも皆さんのね、すごいなんかめちゃくちゃ打ち合わせしたらしいじゃないですか。
3: いやもう本当にあの下山後のご飯まで考えてますから
0: 、はい、怖い。もう怖いです、こうなってくると、ね。ここはどこなんでしょう。そして
3: はい、ここはもう千葉県に来ております。
2: はい、
0: であの、はい、山に登るって聞いてるんですけど、はい、目の前海なんですよ。どういうことですかこれ。
3: この海、標高0メートルから300メートルののこぎり山っていうところまで、
0: のこぎり山、
3: はい、登ろうという登山計画をしてきました。
0: ありがとうございます。
3: まあ、もし心が折れてしまったら、あのロープウェイというものがありますので。
0: もうじゃあロープウェイを登った体で。
3: いや、やっぱり、ね、登山っていうのはこう自分の足で登るっていうことがね、はい、喜びになりますから。はい、
0: それでは皆さん行きますか。
7: レッツ
6: 行きましょう。
0: 全然バラバラしない。もう一回行きましょう。じゃあ行くぞ。
3: いよいよ、はい、いよいよという感じなんですけれども、今回はあのいろいろルートがあるんですけど、車力道ルートっていうところから、はい、登っていこうと思うので、ね、こっちの階段、
0: すごい階段が今登られそびえ立つ。
3: 先が見えない。
0: 筋肉番付みたいなやつがあるんですけど、そこは通らない。
3: こっちは行かずに、はい、左の方から。
0: よかったです、はい、
2: あ、よかったです。やっぱ階段とね、
3: そう、
2: 普通の登山と全然違うので。
0: そういうもんなんですね。
3: もう最高の登山日和ですよ今日。
0: そうですね。なんか変なタイミングで言いましたよね。
3: 歩きながら
0: 急に言いましたけど。
3: 空気が良すぎますね。
0: ね、最高ですね、うん、気持ちいいです、うん、もう十分味わったなって。
3: いや、まだまだまだまだ、
0: ここからです。これからですか。
3: はい、
0: まだ全然ですもんね。
3: 全然ですよ、はい、行きましょうか。
4: めっちゃかっこいいし、素材も、素材も完全に山仕様です。
0: スタイリストさん褒められてます。
3: やっぱりあの登山もこう装備を整えると本当に快適になるんで、うん、そこをしっかり準備してれば間違いないですね。
0: ラジオですよね。どういうオンエアになるんだろう、ね、だいぶね、足なんていうんですか、ここ道もだいぶゴツゴツしだしたから、
3: うん、でもここからもう石段になって、いよいよいよいよ山道っていう感じになってきましたね。
0: お、なんかすごく
4: 岩と岩の間を、
0: 本当だ、小田君が岩と岩の間を進むようです。
2: いや楽しい。あ、すごい、本当に岩と岩の、岩と岩の、
3: この時期はすごく低山登山にめちゃめちゃ向いてる時期で、
0: 足元気をつけてください。あ、聞こえましたか、ガイドの方です。足元気をつけてください。
2: あ、でも大事。
0: すごい、なんかあれでしょ、本当にみんなでズームで打ち合わせしてくれたんでしょ。
3: あ、そうです、そうです。
0: そのズームにメンバーの皆さんがいたという。
2: そうなんです。
0: そこ全員参加の必要あったのかと俺は思ってます。気持ちでね、はい、ありがたい。
2: いや本当に小田さんすごくて、登山自分たちもバンド始めてから スタートしたんで、小田さん以外は、

0: もう最初何用意すればいいか全く分かんなくて、なんか準備とか装備とか何が必要ですかって言ったら、すっごい数のチェックリストが送られてきて、で絶対に必要なものと、あったらいいものと、なんか余分にこう遊びとかそういう、こういうの好きなんだなっていう。
1: だからそのこういろんなどういうところに行くんだろうみたいなのを調べてから実際に足を運ぶと、よりその解像度が上がるというか、
2: あれですね、じゃあ山からモンスター出てくるとか言ってたのが信じられないですね。
0: そうだ、思い出した。
2: 出てきてないよね。
3: まだ出てきてないです。
2: なんかさっきの旅の、はい、旅って言った時は、アナザースカイが始まったのかと思って。ここが僕のアナザース
0: カイ。いや、見たいな。
2: どこぎり山。
3: 息とか上がってないですね。全然喋る余裕が。
2: いや、息上がってない。痩せると聞いてますからでも。
1: そうですよ。
2: ね。
1: 僕はもう1回の登山で8キロ。言っちゃいましたね。
2: 言い過ぎました。いつも言い過ぎてない。俺最初聞いた時5キロだったから。それも言い過ぎてた。
1: あの4キロ痩せました。
2: 4キロね。聞いた時3つだけど4ね。
1: あ、3だっけ。

0: まあ、その小田くんが本当に下調べというかね、山のことをすごく調べてくれてて、本当にガイドの人というかですね、かぶってた帽子も写真見てもらえるのかな、皆さんにもね、傘みたいなやつかぶってんだよね。だから本当になんか現地の方みたいな雰囲気もありつつ、でもいろいろこうなんていうのかな、山ね登るとこんなですよみたいなこと言いながらとか、なんか生まれはどこなんですかとか、なんか、ね、謎のインタビューされながらですね登ってきましたけれども、はい、まあでも結構本当にでも登りやすい一日だったんじゃないですか。気温とかね、天気もめちゃくちゃ良かったし、はい、気持ちよかったという中でね。でもまずはというところで、その海辺だったんですよね。結構海辺でみんなで輪になってラジオ体操をするところから、実は始めておりましたが、登った山がですね、千葉県阿波郡鋸南町、と富津市の境に位置する標高 329.5 メートルのノコギリ山というですね、日本百低山、低い山百低山にも選ばれている石切バートが名所の山で、さらに東京湾に面しているので海の眺望も楽しめるというね、とてもこう気持ちのいい場所ではございましたけれども、僕も登山初めてでしたけど、いろんなこうルートがあるんですね。どこから登っていくかみたいなのがありまして、その中でも、車力道というルート、これが小田くんおすすめということでそれを選んでいきましたけども、さあまだまだ登っていきます。続きを聞いていきましょう。
1: あの登山って最初の30分が一番きついんですよ。もう息が上がって今分かった、今が一番。
2: うわ、岩の間を、
3: すごい、
2: 岩の間行きます。
1: 定期的に。
2: あ、え、今これ半分、5分の3、
4: 5分の3って書いてあります。
1: え、
2: はい、え、飛んできた。じゃあ

0: ロープウェイか。こっからは来たも同然だ。登ったも同然だもんね。ウグイスのおかげでマジで登ってることわかんじゃないこれ。確かに。スタジオでハーハー言ってるだけじゃないですかこれ。ただ鳥のさえずりだけが聞こえる深夜ラジオかもしれないですね。
1: ここ本当に一人で登ったりすることもあるんですけど、
0: うん、
1: 何にもないわけですよ。周りに人の声も存在もなくて、ただ風の音やこう遠くから動物の声が聞こえてくるみたいな、
0: 森本レオみたいな。
1: もうそういう瞬間が本当にこう自然と一体になるような感じですね。
0: 山登りの醍醐味。はい。
1: ちょっと一息つきました。結構登りました。
2: サクサクいってる。
1: サクサク。いや、いいペースですよ。
2: 風が少ないから、風が少ない分ちょっと暑いですね。陰ではあるけど。
1: 5人揃うと山晴れるんですよ。大事な時には絶対に晴れるっていう、
0: お得意のあれじゃないですか、スピリチュアルの話じゃないですか。
3: だから佐藤さん歓迎されどういう意味があると思いますか。
1: もう
0: 声が始まって怖いラジオ始まったね。
1: やっぱり
3: スピラジオ、
1: 僕らのこう山パワーだと思うんですよ。山をどれだけこう好きかっていう、
0: 目が怖いね。そのラジオで伝わらないすごい歯がゆいですけど、目が今怖いです。
1: 畑さんにやっぱりこう快適にこう山を楽しんでほしいっていう、
0: はい、すごい快適ですよ、はい、楽しいですよ。
1: あ、本当ですか。
0: 山、はい、山自体気持ちいいですし、
2: 山側からの歓迎、
0: うん、みんな怖いといいですね。
3: スピラシュ
0: 人格を山が持っているという
1: 。そうですよ、あの、まあ、日本日本はやっぱり昔からあのアニミズムの考えがあって、うん、山をこう
0: 信仰してね。
1: そうです、
0: はい、
1: で山自体が御神体な山も多いんですよ、
0: はいはい、
1: だから本当にそう宿ってて
0: 御神山っていうね。
1: そうですそうです、
0: はい、山を、は
1: い、だからやっぱり山舐めてると本当に痛い目にも遭いますし、
0: すいません舐めたつもりはないけど。
1: いやでも舐めてないのが多分伝わってる、
0: うんうん、舐めてないですね。
1: そうですね、
0: すごく尊敬してる。山を尊敬してます。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、もしあのきつくなったらいつでもあの背負いますし。
0: でっか、
3: うわ
2: すごい、動かない方がいいよ。動
4: どこにいる。
2: 動いたり。
3: どこですか。もういないです。
1: もういない。
2: 大きい声出すと狙われる。
4: 黒いとね、
2: 攻撃されると思っちゃう。
3: すごい、もう
5: 蜂を舐めたらいけない。蜂を舐めたら。
2: CM の裏にまだいる。
0: スズメバチ CM。 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3

81.3 J-WAVE SPARK 畑本博がお届けしている水曜スパーク、今夜は先日スーパー登山部の皆さんと実施いたしました千葉県のこぎり山登山ロケの模様をお届けしています。超強コ

0: 登山の模様を、ラジオでねお届けしておりますけれども、まあでも本当にいろいろこう喋りながらというかね、お話ししながら登っていくと、でところどころ結構きついね場所もあったりとかしながらはあはあ言いながらでしたけどね。で CM 前には蜂も登場し、わーわーわーわーね、ちょっとこう場が騒然となる中、一人山の神が落ち着いて、攻撃しなければ大丈夫ですというですね、はい、落ち着き払っている山の神たるゆえんがね感じていただけたと思いましたけれども、登山は最初の30分がきついということですからね、そのまさに本当にあ結構ねこう勾配というか、はい、坂道登っていく感じもあったし、結構あれですかね、階段が多かったですよね。なんかね、僕はだから初めてだから分かんなかったけど、みんなが結構階段多いなとかって言ってたから、あそういうもんなんだなと思いながらでしたけども、はい、ということで、もう5分の3なんていうね言葉もありましたけれども、結構登ってきたのかなというところで、そろそろ頂上の予感がしておりますので、後半聞いてみましょう。
1: やっぱりこうあんまり険しいのは、
0: うん、
1: 求めてないですよね。
0: 求めてないです。
1: そうですよね。
0: でも険しいです。
1: 楽しいです。
0: 険しい。思いのほか今。
1: あ、本当ですか。
0: 段が。
1: そう、段が。
2: ね。ね、あのやっぱこうやってしんどくなってくると、その後ろに鍵盤ハーモニカがあるんで、はい、拭いてもらうんです。あ、
0: ちょっとお願いしていいですか、じゃあ。5分の4まで、はい、残りの5分の1を。
2: で、私と風さんのニューアイテム、花息で吹く。
0: うん、花笛だ。あ、すごい。
2: これを。
0: 何が始まるんだ。待ってくれ、何が始まるんだよ。みんななんか構え出したぞ。

0: なんか始まったぞ。なんかすごい歩ける。あんなにきつかったのに歩けるぞ。歩こう歩こうだ。猫跳馬に行きます。緊張した。緊張したから頑張れる。無理だと思ったけど、緊張したから。あ、テンポが上がった。もっと頑張れそう。鼻笛合ってんのかな。ああすごい頑張れた。
1: や
0: ったー。ありがとう。
2: そんなこんなでちょっとなんかランドマークのスポットを見つけたんで行ってみましょう。
0: うん、やだやだ。ハートだ。
1: なんだ。
3: こんなスポットあるんだ。
0: かわいい。
2: 洞窟の奥に
0: かわいい
2: ハート型に石がくり抜かれてますね。いや、いいところまで来ました。
0: いや、
2: もうあと少しなので。
0: もうちょい
1: だもんね。はい、近くて嬉しいです。
2: う
1: ん、
2: あと、あともう少しもう少し。
1: 3倍ぐらい寄せつかれてる。
4: まだ半分あるだろ。
0: 出かけて渋滞にはまった時のお父さんと一緒。あと何分で作るの。もうちょっともうちょっと。
2: でもなんか先を考えないで歩いてる方が意外と早く着くんですよ。
0: あ、山登りのね。
2: そう、山登りの
0: 一人だけアナザースカイやろうとして
2: る。いやいやいや、
0: ずっといいこと言ってるからなんか、うん、
2: 結局淡々と歩いてった先に気づいたら開けてることってあるじゃないですか、
0: うん、
2: なんか音楽活動もそうだと思うと、
0: うん、音楽もね、
2: そういきなりこう曲がこうなんだろうバズったりして売れるみたいな、うん、まあ、そういうこともあると思うんですけれども、はいはい、こう結局やってることって地道な作曲というか、
0: うん、
2: こう一人でこう練習したりと

0: か演奏したりみたいな、うん、そういうのの積み重ねだなってすごい僕思ってて、うん、なんかその曲を作る工程が登山と似てるなって思うんですよ、うん、
1: あなたスカやってるでしょ
2: そうそう、
1: うん、大和音楽は似ているという、
0: そう、
1: じゃあまた来週
0: いやまだまだまだありますか、
1: まだ登ってもない、はい、
3: もうちょっと
0: まだ山頂もあります、
2: きつい、
3: きつい、びしゃびしゃだ、
0: 来たか、来たか、
2: よいしょ、
0: 来たよ、来たの、
2: ついに
0: 来ました、
3: やったー、
0: 到着、
4: のこぎり山山頂
0: 来ましたね、
4: 329.5m、
1: 低名山、奥州低名山、
4: やったー、山頂感ある、
1: 329.5m、 一人もかけることなく
4: 登ってみてこう、どうですか、
1: いややっぱね、でも山頂まで来るってね、はい、気持ちいいもんだなと思いました、達成感もあるし、
0: そうです
1: ね、で最後にねすごい険しいものも待ってたり、
0: はい、
1: いやまさに本当に音楽と一緒だななんてね思いながら終わらせていただきましたけど、
0: ね、ありがとうございます、
4: でその登山部の曲にいただきって曲そこでも、ね、ミセピークっていうそのいただきと思って近づいたら、うん、道まだ続くっていう
1: ありますね、はい、フレーズが、
4: そう、
1: まあ、それをじゃあ体感できたんだ、
4: はい、今日はさっき山頂かと思って、うん、また道続くと思って嫌になったかホッとしたか、
1: ホッとしましたね、
4: あ
1: そうまだ続くんだっていうね、 あれが俺のピークじゃねえぞっていう、
4: あ
1: まだまだこっからてっぺん目指すぜ
4: それです
1: そうですなんかなんかずっと何ですかこれこの時間すごいなんかダラダラ喋ってますけど
4: あのまた景色のいい展望台があるんで、
1: そう山頂登るっていうこの喜びはいましたけど、はい、そこでなんかこう食べるっていう喜びがあるって聞いてますからこっちは、
4: はい、そうです、
1: それまだやってませんから、
4: はい、
1: すごいまだ全然満たされてないんですよ、
4: はい、
1: お願いします、
4: はい、じゃあもう少しね、はい、歩きましょう、
1: 行きましょう、
4: はい、
0: おお
2: お
0: お
2: お
0: お
2: お
0: おおすごい、
3: うおこれはすごい、
0: 気持ちいい、これ
2: は、あ気持ちいい、
4: すげー
3: 気持ちいい、
4: すごい、ちょっと僕畑さんに食べてほしいもの持ってきて、
1: そんな、はい、
3: 何
1: よ、何だろう、
4: 出してもいいですか、
3: あでもあれ
1: は、はい、さあ何でしょう、はい、
4: もうほんと軽めのものなんですけど、うん、こちら、
1: あシルコサンド、は
4: い、これがですね、はい、あの本当にこう個包装になってるんで、うん、こう登山中にも高度食として、
1: なるほど、ですシルコサンド美味しいね、ちょうどいいね、
4: そうなんですよ、
1: 塩っ気がもう一つ呼ばれます、
4: うん、
1: いいっすね、
4: 美味しいですね、
1: うん、気持ちいい、最高、
4: よかった、気に入ってもらいました
1: 、うん、はい、ということでね、無事頂上にも到達し、まあ、その 329.5 をね登り切ったわけですけど、なんつってもその前きつかったよ、これなんかすごい階段がさ、急なね階段がずっと続いてて、後で聞いたらその時は知らなかったんですけど、絶壁階段っていう名前がついてるらしいです、すごかったよね、結構ね階段をひたすら登って、そこを結構ね途中でこれはだいぶきついぞっていうのを最後に待ってるっていうね、まさに山場だったわけですけど、それを越えて、まあ、頂上に到達しというところで、でまあその途中にはね、その鍵盤ハーモニカと花笛のアンサンブルもありましたし、まあやっぱり音楽ってああいうね人を救うなっていうね、はい、今アナザースカイやろうとしてるんですけど、うまくいかないですけどでその展望台ですかね、見晴らしが本当にもう伊豆大島とかね、東京の方まで横浜かまでね見えちゃうっていうぐらいの、ね、ところまで行きまして、そこで、シルコサンドをいただいたというところでね、美味しかったね、皆さんカップラーメン食べてましたね、はい。

0: それもいいなと思いながらね、醍醐味というところでね、みんなでもカキピーが美味しいんですよなんつって、何ヶ月ぶりかにカキピー食べました、あそこで俺、うん、美味しかったね確かにね、はい、そこでちょっといろいろ食べて、そこからは下山というところですね、はい。でその下山していくところでですね、実はその山中にいろいろ休憩スポットがね結構細かくあったんですけども、その中の一つの休憩スポットで恒例のクイズ旗もんもん、だから旗もんもん史上もしかしたら一番高い、ね、場所でのもんもんかもしれませんというところなんですけども、旗もんもんも出題していただきまして、そしてさらにスーパートザムの最新作についても聞いてみたので、そちらの模様もお届けいたします。はい、ということで旗スイッパの登山ロケということでございますから、まあ、やっぱあのコーナーをやっとこうと、はい、ということなんですけれども、なんかでもとてもじゃないけどクイズする雰囲気じゃないですなんかね、まあ、じゃああのコーナー行きましょう、お願いします。
1: はい、せーの、クイズ旗もんもん from のこぎり山山頂。
0: のこぎり山山頂からちょっと下ったところですか。
1: そうです ね、
0: はい、問題じゃあお願いします。
2: はい、今日6月3日は私たちスーパートザンブがファーストアルバムをリリースする日でございます。
0: おめでとうございます。
2: ありがとうございます。こちらアルバムの名前がスーパートザンブというセルフタイトルのものになっていまして、まあ自己紹介のような自分たちを表現するアルバムにしようという思いで作ったんですが、その中の曲で、まあ、新曲が入ってるんですけど、ブリーズという、これ私が作詞をしたんですけど、その中でもまあ小田さんもちょっとだけあの作詞に参加していただいて、山ワード、もうちょっと山にまつわる言葉が一節入ってるんですけど、はいはい、そのちょっとワードを当ててほしいなと思います。
1: 単語です。
0: はい、こんにちはじゃないですか、すれ違う
3: 挨拶
0: 今日覚えてた、ね、すれ違ったら、うん、こんにちは元気の確認でもあるというね、お互いのね、うんうんうん、じゃあヒントください。
1: はい、標高が高いです
0: ちょっといいな、
1: はい、もう一つだけ、日本にもあります。
0: なんかメンバーがざわついてるけど
4: 僕らはクイズの内容を今初めて聞いたのででもあれだろうなっていう、うん、
0: メンバーの皆さんは分かってる、うん、もう一個ありますか。
1: もう一個あります。
0: ヒント、
2: はい、もう大ヒントです、はい、ブランコ。
0: ブランコ
5: はいはいはい、
0: はい、ブランコ、ちょっと考えてる間鳥のさえずりを聞きください。行きましょう。
2: お、
0: アルプス。
1: 正解です。
3: すごい、
2: すごい、すご
3: い、
0: わかりましたよ。2つ目のヒントもね、ハイジでしょ。
2: そう、そうです。
0: オープニングでね、
2: ブランコ。いや、すごい、めっちゃ嬉しい。
3: すごい。
0: スーパートザムならではの。
2: はい。もうこれだけは絶対に入れたい。
0: うん。こだわりのワード。
1: そう。
4: そうだったね。
2: もう絶対に入れてくれと。
0: じゃあ、そう、アルプス入れたかったのは何で入れたかった
1: の？あの、ひなちゃんが、まあ、ふとした時に、こう、スイスのアルプス行きたいって言ったのを覚えてて、うん、それで、こう、ひなちゃんが作詞してる時に伝えて、そう、入れてもらった。
2: そういうことだったんだ。
1: そう、
2: あのなんかあの私が聞いた時は、まあ、アルプスっていうと山の人からしたらその北アルプスとか、うん、中央アルプスとか日本にある山を思い浮かべがちだけど、うん、なんかアルプスって聞いて広大な土地を浮かべる人もいると思うし、そのなんかこう自然を想像できるという意味では山が好きな人にとってもそうじゃない人にとってもネイチャーなイメージをそうしやすいっていうのをなんか言われてたから、あ、うん、それはいいかもねと思って、
1: うん、
0: まあでもアルプスを入れたいというところで、
1: そう
0: こだわりがあったというところで、うん、そんな、で先ほどもありましたけども、今日はスーパートザンブのファーストアルバムスーパートザンブのリリース日です。改めておめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: でこちらねセルフタイトルとなっておりますけども、じゃあ改めてちょっとそのセルフタイトルにした、まあ、理由をね説明していただけたらと思います。
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: はい、
1: 今回14曲入りのアルバムになってるんですけれども、もう僕らがバンドを結成してからこう今までのこう全てをこう凝縮したような、本当にこれ1枚聴けばスーパートザンブが何か分かるみたいな、そういう、こう思いを込めてセルフタイトルに
0: します。まさにセルフタイトルがふさわしい内容になっていると。
1: はい、
0: 特にじゃあ聴きどころみたいなのありますか。

0: 全部聞いてほしいと思いますけども、それぞれね、うん、ちょっと声も聞きたい
1: から、曲というよりもシングルで出した時と、うん、ちょっとなんかアレンジが変わってたり、こうアルバムの流れの構成になってたり、うん、細かいね、そういうことがあるので、そういうとこを聞いてほしいですね。
2: 確かに僕はアートワークもやってて、で活動最初からシングルで出してるジャケット全部自分が作ってきたものたちなので、それをこう見ながらこう辿るように聞いてもらえたら、こういつも応援してくださってる方は嬉しい、いい体験になると思いますし、そういうのセットで楽しんでもらえる尺かなと思います。
3: うん、梶さんはどうですか？
4: 僕はね、ハトバって曲がちょっと登山部の中では地味めなポジションな気がする曲があるんですけど、ちょっとミックスがね、うん、変わってたよね、うん、音質が。それですごいかっこいいなって思って、ぜひ聴いてみてほしいです、うん、はい。
5: スーパー登山部の曲は自分が違う場所に行けるなっていうのが、こういう自然の中にいる時もあるし、なんかベッドの中とか、あと雨上がりの朝とか、なんか時間、天気、季節とか、いろんなものが変わっていく様子がアルバムを通して聞くとすごいなんか移り変わっていくのがなんかいいなと思ったので、まあ、1曲ずつももちろんそうなんですけど、つるっと通して聞いてほしいなと思います。
0: じゃあ最後、
3: はい、
0: 小田君、じゃあ締めで、
3: はい、お願いします。本当にこう今まで出した曲も曲順やその中のこう細かいアレンジや変化で流れを作ってきているので、楽しんでもらえたらなと思ってます。聴いてください。
0: はい、ということで、ぜひファーストアルバムスーパー登山部皆さん聴いてください。ということで、じゃあクイズもやりましたし、
3: はい、
0: 下山しますか？
5: はい、
3: そうですね、
0: はい、じゃあ下山しましょう。
2: はい、レッツゴー。

0: はい、ということで今のほぎり山から降りてきて下山が完了いたしました。
1: お疲れさんです。
0: これはお疲れさんが決まりですね。
1: はい、お疲れ山と書いて
0: 山と書いてさんということで、さあということなんですけれども、初登山がね、
1: はい、
0: 私の初登山が今終わりましたけれども、
2: どうでした？
0: あ、もう良かったっすね。
3: 総じて
0: 気持ちよかった。
2: 私結構好きでした。
1: うん、じゃあドラムの深谷さんどうですか？
4: もう本当に気候も良くて気持ちよく登れたので、うん、いい山だなと思いました。うんうんうん、
1: ギターの石山くん。
5: はい、ギターの石山は海からスタートしてずっと海が見えてたんで、なんかそれも目印がずっとあっていいなって思いました。うんうん、ベースのカジさんはどうですか？
6: ベースのカジはなんか遺跡みたいなとこがいっぱいあって、ね、なんか何これみたいなのがいっぱいあったんで、なんか本当に初めて来て楽しい山だなと思いました。はい、おすすめです。
1: うん、僕はもう楽しかったですね。本当にその歴史を感じるこう登山道っていうのもそうですし、なんか本当にダンジョンみたいな、魔物が飛び出すんじゃないかみたいな。
6: あ、怖い。
1: ちょっと半分出てきてましたよね。
6: え、
1: 顔出してましたね。
6: やばいやばいやばい。
2: 前回思い出す。
6: せっかくファーストアルバム出たとこだから。いやいや、変なイメージついちゃうから。
1: まあ、でも本当にそのダンジョンも。
6: いいですか？言い残してください。
2: いや、なんかあのライブできそうなところがあったじゃないですか。ね、岩舞台。いや、なんかあそこでいつか一緒にやれたらなって。
6: 一緒に？
0: いや、なんかでも小田君はもう資料写真めっちゃ撮ってたもんね。
1: あ、そうですね。
0: どこに照明を置いてどこに火を置いてとか、
1: あのちゃんといろんな資料あの人に渡せれるように、うん、動画回して、うん、
0: はい、ということで、じゃあ改めてあれですか、スーパー登山部の皆さん、初登山をじゃあ企画していただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。
0: ご飯食べましょう。
1: 行きましょう。
0: はい、ということでね、まあ初登山をね、終えてというところでございますけれども、一切登る気はなかったんですけれども、登るしかないっていうね、まあそういうこう心持ちでね、当日その千葉に連れてかれたわけですけれども、実際でも登ってみたらね、本当気持ちよくて、はい、天気にも恵まれで、あとみんなとね、スーパー登山部の皆さんだったりとか、本当にたくさんお話ししながら登ったのも楽しかったし、でそれこそね、下山してみんなでまた食事してね、はい、そこで食べたご飯も美味しかったですしね、はい、とてもいい経験だったなと、本当に最初で最後のいい経験をさせていただけたな。え、それなんか言ってました俺。ただ一つ、登山で痩せると聞いてました。すごい期待して、翌朝体重計に乗ったところ太ってました。話が違う。これどういうこと？これはその痩せてなくてもさ、せめてなんで太ってんの？あの下山したのビールが良くなかったんですかあれ？いち早くビールを頼んでたの私だけでしたけど、そのせいかな、わかんないですけどね。まあまあ、でもそのね、本当に最初で最後の登山ありがとうございました。なんかみんな春と春やったから秋ですね今度なんて勝手に話進めてたけど、やるとは言ってねえよ俺は。もしあれですかね、だからプレゼン次第じゃん。そのノコギリ山のこともさ、すっごい詳しく調べてくれね、それこそ山の成り立ちとか、あとルートのことも多分すごい調べてくれてたから、小田くんがまたじゃあプレゼンしてくれたら、そこでまた考えるって感じですか。そんな楽しかったけど、また登れという話とは別で、別だろうがよ、別だろうがよ。いや、そんなネガティブなことではないんですけど、いい思い出として登山を終えることを、そっと登山靴をステージの真ん中、山の真ん中に置くことだって間違ってはないはず。山に置きに

0: ふもとのあの定食屋に置きに行く俺は。
1: でも本当にすごいね、いろいろ企画というかね考えてくれて嬉しかったですよね。はい、ということで、改めて、まあ、次回は秋ですか、わかりませんけれども、スーパートサンバの皆さんありがとうございました。秦基博がお届けしている水曜スパーク秦スイッパー、ここで最後のお知らせ、
2: お知らせ、お知らせ。

畑基博がお届けしてきた水曜スパーク畑スイッパー、今夜もエンディングのお時間となりました。まあでも初のね、初のロケだからねこれ、次はそうっすね、餃子パーティーをスーパーとザンブ側の企画だったでしょ、今回は今度畑側の企画で餃子パーティーになるかもしれません、初のロケ企画いかがだったでしょうかということで、次回のですねクイズ畑もんもんなんですが、 ABCZ の戸塚翔太さんがご登場です。さあどんなクイズをね届けてくださるのか楽しみでございます。というわけで、来週も大山北斗のご当地という言葉もありますので、山登りのプロを引き続き目指しながらお届けしていきます。大山北斗のごとし、ある分野で最も高い位置にあり尊敬される人のこと、行パのね、行パの大山北斗を目指していきましょう。この後の J-WAVE は寝癖がナビゲートするキングスプレイスです。ここまでのお相手は畑基博でした。来週もまたこの時間に、さよなら。

0: きますか。
1: 全然バラバラですね。
2: 山をどれだけこう好きかっていう
0: 目が怖いね。そのラジオで伝わらない歯がゆいんですけど。すごい頑張れた。ありがとう。
3: 翌朝体重計に乗ったところ太ってました。
1: 話が違う。

0: 時刻は深夜1時を回りました。水曜キングスプレスを担当します、せーの、
1: ネグセです。
0: ギターボーカルのユタチと、
2: ギターの直也と、
3: ベースのショートと、
1: ドラムの直人でネグセです。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、ということでネグセのキンプレ通称
3: ネグス。
1: はい、ということで放送48回目でございます。はい、ということで相撲の技は48点あると、
2: 48
1: 点あると思っていたんですが、ちゃんと数えたら82点もあるそうです。ということで、すごい多いね。じゃあ今までのその四十八手は何だったんでしょうか。ということでついに6月に入りました。ということで、
3: こんにちは、
1: 僕たちの寝癖の横ありの月でございます。
3: どうもこんにちは。
1: はい、もう6月は
0: 横あり、6月代表です。
1: 寝癖の横ありしかございません。はい、このように
3: そうです。
1: はい、なのであの皆さんね、お仕事も休みということで、6月28日の横浜アリーナしかないので6月は。はい、ということで準備の方は進んでいますか。ということで準備の方はまあ着々と進んでいますね。
0: はい、着々。お便りありがとうございます。
3: すいません、
1: お便り
0: 準備の方進んでますかと。
1: ああそう、違います。これ JLIVE さんからのお便りってことですね。
0: はい、
1: はい、ということでまあイメトリしたりしてるということで。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: してる。
2: はい、ありがとうございます。
1: してないな、あんた。
2: イメトレしかできてないですね。
3: 私もイメトレしかできないもんな。
2: まあ、イメトレと筋トレを頑張ってますね。
3: うん、
1: お
3: お
1: お
3: で、当日は横割りでも腕立て伏せするということで。
2: 横割りで腕立て伏せ、
1: はい、
2: しません。
1: お願いします。うん、ということで、僕たちですね、ライブ映像も YouTube の方で順次公開しております。ということで、はい、今週はですね、ZEP 羽田の対バンツアーを公開していくので、ぜひ、たくさん見ていただけると嬉しいです。
4: 見てね。
0: はいはい、ということで今回は横浜アリーナ公演が近づいてきたので、うん、寝癖の母ちゃんが大暴れしたいと思います。やばい
2: ぞ、暴れるな。
0: はい、よかれではね、寝癖の母ちゃんということで、そして番組からお知らせがね、実はあるんですよね。賢者タイムに聞きたい番組ナンバーワンのキンプレをよろしくお願いします。
2: 今日で聞いてる
1: よ。俺らどんな番組のレギュラーやってんの。
3: X や Instagram やってる人はハッシュタグ KP813、 ハッシュタグネグスをつけて投稿してください。
2: インスタのアカウントは JWAVE アンダーバー KP813 アンダーバーネグセで検索してください。
0: まずはネグセの曲を流します。聴いてください。スーパー愛したいファンタスティックバージョン。
2: ファンタスティックベイベー。

0: 寝癖でスーパーアイシュタイファンタスティックバージョンでした。
1: 寝癖が放送している J ウェブキングスプレス、ここで早速ですね、番組からのお知らせがございます。
0: 何ですか？
1: わお、夏のキンプレライブ開催決定。
2: すごい、
3: ありがとうございます。
0: どんなイベントなんだい？
1: それイベント名はですね、 J-WAVE キングスプレスライブ2026サマーということで、夏ですね、8月の4日、火曜日にゼップ羽田で午後7時からの開演となっております。そしてですね、出演はですね、うちら寝癖と、キンプレ月曜担当、名古屋の大パイセン、フォーリミテッドサザビーズです。
3: やばすぎる。
1: はい、
3: 普通にその台本に面白い一言書いてあるけど普通に言えません。
0: 言えません。
1: 台本なんかそう面白い一言言ってくれっていう。
0: 言えません。もう
3: その知られ、なんか変なこと言って知られた時が一番怖いんだから。
0: いやーマジ。いやでも本当にね、ついにですよ。
1: そうですね。
0: だってまあそのまあさ、俺らもフォーリミーパイセンと会う時はさ、いつも言ってたじゃん、各自それぞれがさ、対バンしたいですと。でまあ俺もそれこそゲンさんとか浩平さんにめちゃくちゃ熱弁したことがあるんだけど、
1: はい、
0: まあ本当名古屋の大先輩はあの本当厳しくてですね、はい、
3: まあ
0: いやまだだね、まだだね、ずっとゲンさんはそうやって言ってて、そんな中まさか。
3: そうびっくりした俺。
0: いや本当にびっくりした。
1: いやね、どういうことなのこれは。
3: 俺らもさ、いや確かにまだかなって感じあるやん、やっぱ名古屋のさ、もうチビの頃から知っとるバンドだし、まさかのね。
0: やっぱ俺らとしてはさ、名古屋で育ち、名古屋でやっぱバンドをずっとやってきてさ、絶対に対バンしたかったじゃない、本当に。
1: そうだね、
0: 結構夢だったじゃん、でもいざ決まるとまあ緊張するね。
1: いやいやいや、ほんとやばい。
3: やっぱジャンルも違うじゃん。
2: そうね、
3: そのフォーリ
0: ミー、そうね、
3: 名古屋のもともとあるシーンを、のバンドっていうか、
0: そうですね、
3: やっぱ俺らポップスってなかなか名古屋になかったシーンだからさ、
0: しかもだって俺らがやっぱそれこそフェスをやってるのとかもさ、俺らそれこそまあ4フェスを見て、
3: そうだね、
0: やっぱ勉強もさせていただいてるし、やっぱ4フェスとかをフォーリミーがやってくれてるから、俺らもそのアーティスト主催ライブをやりたいって気持ちになったと思うし、
3: そうだね。
0: いやこれはフライヤーがだってフォーリミーと寝癖ってなるんでしょ。そう、は
3: ぁ、ね、本当にキンプレのおかげですよ。
2: 染みてるね。
0: だって僕見に行ってましたもん、やっぱ学生の頃ね。
1: そのさ、俺さ、ライブで名古屋ポップスロック代表って結構ね最近言ってるんですけど、ちょっとなんか噛みそうやもん。
3: 緊張して。それは言わないと、やっぱり
1: 3回のレベルですね。
0: ちょっと俺は正直ちょっと本当に
1: もう心臓バクバクしてきた。
0: いやや
3: ばいよね。
0: 俺ね、そのまあ浩平さんいるじゃない。

0: ドラムの、うん、マジの地元が一緒なんですよ。
1: そうだね、
0: その幼少期から結構お互い知ってまして、うん、あっちが高校生で俺が多分小学校ぐらいのタイミング、うん、でもまあ、 一緒のステージには出てたんですよ、その当時のちっちゃい、
2: あ、そうね、あのスタジオ
0: ライブハウスで、うん、いや俺浩平さんに見られるのが一番緊張するし、ね、
2: その距離感やったら浩平兄ちゃんの距離じゃん。
0: いや本来そうです。でもやっぱ怖いです僕は。
2: 浩平さん、ね、
0: 怖いな、ドラム怖いな。
2: だから 100% でいいライブできてもなんかいやって言われそうよね。
0: 全然。まあでも言ってくれるね、いい先輩なので、
3: うん、そうですね、
0: うん、いやー、
3: 氷見先輩がいるから今の寝癖がいると言っても過言ではないと。
0: でも本当にそうですよ、やっぱ
2: でも本当に
3: それをね、うん、そのツーマンをこう絶対、ね、羽田で見れるということで、うん、はい、
1: はい、
3: ですね、これチケットですね、
0: はい、
3: ただいま JWAVE の無料会員サービスジェイミーでは、最速先行予約受付中となっておりますので、もうはい、先行予約ができるということで、はい、詳しくは JWAVE のホームページをご覧ください。お願いします。
0: お願いします。
2: 頑張ります。
3: はい、ということで、ではメッセージを紹介します。そのまま言ってんですかね。
2: もういけんよな、
0: いけんよ。俺もうなんだっけ、なんか緊張してきたもん。
3: 切り替え切り替え
1: 切り替え切り替え。
3: じゃあショートこれ選んで、
2: 俺が
3: 読むんで。
0: 俺今右
2: の、俺が選べばいいの。
0: ここら辺
3: たくさんメッセージありがとうございます。いつも
1: いつもありがとうございます。
3: じゃあこれ
0: じゃじゃん、
3: いきます。ラジオネームコニコニさん。
1: コニコニさん、
3: 私は朝起きるのが苦手です。
2: 俺も
3: わかる。バレーボール部に入ってるのですが、練習試合などで他校に行く際、うん、6時半に起きないといけない時があります。
0: 早いね、早いね。
3: 私は基本応援なので、そういう時は寝ずに会場まで行っちゃいます。
2: マジで
3: 寝ちゃうやん、そんな。皆さんは朝早い時はどうしてますか？早めに布団に入ったりしてますか？ということですね。
2: 朝早い時は遅くしてくださいっていう。
3: すご
0: っ。ポジションどこなんだろう、
2: そこ関係ないやろ。
0: ごめんごめんごめんごめん、
3: 応援、でも応援やから。
2: マネージャーとか、
0: マネージャーか。
3: すげえな、
0: すごいな。え、でも朝早い時か。
2: いや気合
0: まあ
2: 実際気合じゃない。俺だってさ、社会人やった時どうやって起きてたかもう覚えてないもん。
0: てか普段の生活から変えなさい。
2: それマジマジやん。
3: 厳しい。
2: 早めに寝ろってことやろ。
0: いやいや、普段から早起きの習慣つけてれば何時に寝てもその時間に目覚めます
2: もん。直人って何時寝て何時起きるやっけ。
0: 俺リアルに最近は 2,3 時に寝て6時半7時に目が覚めます。
1: 短い睡眠時間
0: ね。でもマジそれ以上寝ると体調悪くなってくる
2: の。なんかそのおじいちゃんみたいなね。
0: マジおじいちゃんで、朝から
2: 散歩行くんやろ。
0: 散歩行ったり掃除機かけたり洗濯機回して。
3: 主婦やん。世の中朝早すぎると思うんだよこれ。
1: わかる。でもこれは本当にそう。
0: ごめん。これすらわかるわ。
3: 本当に早すぎん。え、なんでそんな早いんやろね。
2: 確かに、
3: うん、そのさ、もうさ2時間くらい遅めでさ、
2: かるわ、
3: 世界がね、もう
1: サマーサマータイムに
0: して。でもあれですよ、やっぱ海外もうちょい遅いんで。
2: そうだよね、
3: 日本がやっぱ早いっていうね。
0: うん、
3: なんでなの。
0: やっぱ行き急いでんじゃないですか。
3: そのせいでさ、なんか朝起きれんくてさ、怒られたりしてさ、かわいそうやん。
0: 確かにね。しかもなんか朝起きれないからダメみたいな風習あるからね。
3: そう、ダメなわけないもんね、うん、朝起きれへん
0: から。海外は
2: その概念を ねじって
0: る。だってお昼寝タイムとかもあるんだよ。
3: 仕方ないもん、だって朝早いのが悪い。
2: だって保育園も途中で寝るのにさ、うん、
3: ね、
2: なんで大人だったら寝れんの。
3: そうだよ、
0: 確かに
3: 平等じゃない、
1: ね、睡眠大事よ。
2: 俺らでも大体仕事割と遅めだよ。
3: ストレス溜まっちゃうからね、睡眠時間
2: に。
0: 俺らの仕事が早い時って MV 撮影ぐらいやから、ね、
2: 遠い
3: か、あの
0: フェスの
3: 突破が早い、
0: フェスが突破の時かな。
2: 俺らスタジオも2時とかからだから。
0: そうですね、
3: そうなんだよな。
0: 基本的に遅いですから。
2: でも寝る時間が遅いのよ。
0: まあまあまあ、そうですね、バンドマンという職業は。
2: 俺昨日スプラトゥーンやってたら7時やったもん。
3: なんかあと24時間をみちみちに使おうとしすぎだよね、やっぱこのヨガ。
0: 違うんだよ、1日が24時間しかないのも悪いと思う俺は。
3: 暦が悪い。
2: なんかさ、
0: 俺足んないもん1日24時間が、うん、
2: どっかで聞いて
3: る
2: けどさ、あのちゃんが言ってたんだけどさ、うん、その1日を24時間と捉えずに48時間って捉えたらみたいな話
0: した。いや俺もそうだもん。
2: え、そうなの。
0: うん、リアルに
2: 48時間
0: で寝ずに多分動いて、そっから48時間の捉えて睡眠をそれに合わせて
2: た方
0: が効率がいいのよ。だから俺そのタクシーで、あのちゃんさんがあの画面でそれを言ってたのよ。俺一人で見て、
2: そうだそうだ、
0: 一人で見て分かると思って。で、あのちゃんさんって、は
3: い、あのちゃんさんやめようだから、黒ちゃんさん。
2: あのさんでよくない？あのさんでよくない？
1: あのさん、
2: あのさん、
0: あのさんはさ、あの、うん、トイレも我慢するっていうのをどっかで言ってたの。それも分かんの？
2: 確かに、
1: まあ、あんま良くないよトイレ我慢するのは。
2: まあまあまあ、でもまあコニコニさんは1日を48時間と捉えてもらえれば早起きできると思います。

0: 送りした曲はヨイズで Hate Me でした。
1: いい声、
0: いい声、いい曲、
1: いいギター、
0: いいギター、いいベース、
2: やっぱリグレインいいよね、やっぱサビのリグレイン。
0: 確かに
2: キャッチー
0: ね、キャッチーだよね。すごい、俺この曲めっちゃ好きなんだよな。ちょっとあのライブ見に行くために今日ヘイトミやるって確認してた俺。
1: そういうこと言うよね。
2: なんかマジライブまたマジ見たい。
0: やっぱ好きな曲ねやってほしい。
2: まあまあね、見に行きたいわ。
1: 俺も言うもん。
0: 活動休止してるからね。また再開したら行こうね。
2: はい。ね行きます。ネクセのキングスプレス、次はこのコーナーです。
3: 大喜利母ちゃん。
1: ママ。
2: はい、ということで、ここで大喜利のセンスが世間にバレて粗品さんに目をつけられちゃったら、私みたいな母ちゃんもツッコミスター第2弾に出演できるかしら、ハート。ってことで僕たちの母ちゃんのセカンドキャリアを後押しするコーナーです。
0: 危険だな、
1: 危険だ。
2: はい、ということでね、僕たちの育成が大喜利に挑戦するんですが、はい、そのうちらの答えの中に一つだけメンバーの母ちゃんの答えが混ざっていると、はい、いうことですね。その母ちゃんの答えがどれかを当てるというコーナーでございます、はい、で前回は、はい、直人の母ちゃんが、すげえタプタプの腹、STH で寝癖を騙しましたと。
0: 見事にね、
2: どうでしたか息子

0: 息子。
1: 息子は今フレディ・マーキュリーになってるね。
2: 見えんのよな。大丈夫。
3: ごめんごめんごめん。すまんすまん。
0: どうでしたか今の気持ちを。
2: この英語3文字 STH で
0: 今の STH で今の感想。
2: きつい。キャッチぐらいきついぞ。
3: SMS。
0: 何何どういう。
3: すげえママ好き。
0: ウェーイということで
1: STH は。
0: はい、準備万端ということですね。じゃあ今回のお題を言いますよ。今回のお題はこちら。
1: ででん。
4: 本日のお題は
5: まから始まる暮らしに役立つ知恵を教えてください。
3: なんか久しぶり。
0: はい、はい、ということでね、まから始まる暮らしに役立つ知恵ね。
3: 今回これね、むずなかった。
0: 知恵っていうところがね、
3: そう、なんか知恵も考えなきゃいけないし、これ
0: ちょっと
1: うちの母さんが知恵だから知恵ってこと。
0: そうそう、本当にリング姫さん
3: 可能性ある。
0: ちょっと待って。
3: いやでもさすがにさ、知恵って知らんくない。だって
2: 知らない、俺知らない、
1: 知らない、知らない、知らない、知らない、
3: だってずっとリンゴ姫ってみんな呼んでるもん。
1: 危ない危ない、びっくりした。今なんか急にドキッてした。
2: なんでそのさ、ずっとそれ振りだよ。ずっとなおや盛大な振りしてるよね。本当は母ちゃんやってほしいんでしょ。
1: やってほしくない。できればあのできるだけ出てきてほしくないよね。
0: まあ正直
6: かわいいだけじゃダメですか。にゃん、
2: すぐ出んの
1: よ。カリバース。
0: これね、まあから始まったりとか、なんか暮らしの知恵とかすっごい母親すぎん。
3: わかるわかる。
0: まあがさ、もう
2: この感じでいく
0: なら誰も、ママがなんたらみたいな、
1: 伊藤家の食卓みたい
2: な。んかさ、リョタ、このお題見たらリョタジの母ちゃんなんかガチの、リョタジの母ちゃんやったらガチの知恵来
1: そう。確かに助かる。
0: いや俺のお母さんそんな知恵あると思ってんの。
2: うん、かわいいし。
1: ビーフストロガノフとかね。すごいよね。
0: 別にそんな知恵を発揮されたことないけど、あんまり知恵あるなって思ったことないけど、ね、
1: ダメだよ、知恵知恵言わないね。
0: じゃあいきますよ。はい、はい、じゃあアナウンサーさん次お願いします。
4: このお題で寝癖のリョタチ、ナオとナオヤの3人、そしてショートの母ちゃんが大喜利に挑戦しました。
2: 一番つまんない親です。
4: 今から4つの答えを読み上げるので、どれがショートの母ちゃんかを4人でっていうか、実質息子のショートが当ててください。
5: まから始まる暮らしに役立つ知恵を教えてください。1番、
7: マルーン5を聴いて全力で踊るとよく眠れる。
5: 2番、
7: マングースにハブの駆除効果はない。
5: 3番、
7: 枕の下に自分が描いた大好きなものの絵を挟んでおくと、その夢を見ることができる。
5: お4番、
7: マダガスカルにゴージャスは行ったことがなく、エンタの神様にも出演したことがない。
3: めっちゃおもろい。
4: さて、ショートの母ちゃんはどれでしょう。
3: 最後めっちゃおもろい。
2: マジでわからんわ。
0: 読んでいきましょうか。
1: 嘘本当みたいになって、
0: はい、まず1がね、まあ、1番が、マルーン5を聴いて全力で踊るとよく眠れる。
2: これはナオトで、
0: ナオト
3: や
0: と、
2: これはナオト、
1: これはナオト、
3: 絶対
0: ナオト。でもこれをでもナオトに寄せてる誰かがいるっていうのありますからね。ショート、これちゃんと考えた方がいいよ。で2番、マングースにハブの駆除効果はない。
3: 多分これナオヤやな。
0: でもこれちょっとね、
2: 確かにね、
0: 知的だよね。
3: しかもマングースっていうのがナオヤっぽい。
0: 枕の下に自分が描いた大好きなものの絵を挟んでおくと、その夢を見ることができる。これね、結構有名。
2: 確かにね、
0: なんか聞いたことあるよね。
3: てかお母さんから教わらん。
2: わかるわかる。
0: 親から。で4番が、マダガスカルにゴージャスは行ったことがなく、エンタの神様にも出演したことがない。
3: マダガスカル、
0: そうな
3: ん。エンタ出てなかったっけ。
0: ね
3: ね、
0: これおもろいな。
1: マダガスカル、
2: あの本当にマジでわかんない。
3: でも3番めっちゃお母さんっぽいけどね。
2: じゃあ3で。
1: え、
0: いや自分の意思をちゃんと持った方がいい。
3: 騙してるかも。
0: 自分のお母さんもさ、
2: じゃあ俺の母親も、ま、あのマルーン5知らんもん絶対。
3: 分からんで。
2: 知っとるか。知ってそうだな。
0: 知ってるやろ。
1: まあ、1はナオト確定。
0: マルーン5知らない母親なんている
3: の方がマルーン5知ってる。
2: まあ、1はナオトで進めるわ。
1: うん、
3: え、なんで？
2: ナオトだって踊ってるもん。マルーン5なんで怒ってんの？
0: ナオトそうすぎる。
3: 分からん。
2: まあ一応ナオトで進めて。
3: 違うし。
2: ナオト絶対マングースにハブの駆除効果ないって知らないから。うん、うわマジで分からん。なんかこれさ、ちゃんとさ、もうボケっていうよりちゃんと知恵じゃん、
0: うん、
2: 割とで4番俺多分4番リョタチかと思ったんだけどな。
3: いや俺も思ったね。
1: 確かに、なんかちょっととぼけてたよねさっき、
0: うん、
3: しかも
0: とぼけてた。
3: リョタチってお笑い芸人だから、

0: それで言うとね、
1: 俺お笑い芸人やったんや。やっぱ
2: ね、ちょっと先輩の名前出しがちよね。
1: 1ゴージャス先輩や
0: った。1がナオと4がリョウたちで話を進めて、俺の母ちゃんゴージャス好き、何聞いてんねん知らんし。
3: 母ちゃんゴージャス好きなの？
0: 好き。
4: 家で やってないよく。
0: よくね、小島よしおのおっぱっぴーやってる。
2: おお、じゃあレンタの神様違うわ。レッドカーペットとか好きなんじゃない
3: ？ね
4: え、お母さんの口癖マダガスカルじゃない？
0: しなわけないんだな、なんだと思ってんねん俺の母親のこと。
4: 翔太ご飯よ、いやそれマダガスカルとか言わない？
0: まあ3かな。
4: おーいおーい、
0: マングースにハブ。
3: ナオトがもう助からないよ。
0: この2はマジ名古屋っぽいかも。
2: へ
0: ー、こういう知恵
4: わかる。
0: なんかちゃんと、ね、そうなんだ、すごい。ちゃんとなんか、
3: でもこれもどう、その本当かどうか分かんないからね。でも
0: いや、まあまあ、ね、
3: 多分そもそも
0: いやもう本当に分からん、
3: これ大喜利だからさ、まあ、嘘をついててもいい。
0: まあそうだね、うん、とりあえず1ナオと
4: 違うし
0: 2ナオや、で4がリョたちで3が母親でいきます。
3: なるほど。
2: お、
3: はい、じゃあ答えをお願いします。
5: それではショートの母ちゃんの答えをお聞きください。
6: まから始まる暮らしに役立つ知恵を教えてください。
7: 枕の下に自分で描いた大好きなものの絵を挟んでおくと、その夢を見ることができる。
3: いい声やな、
4: ね、かわいい。
0: いやー、その
3: 寝ながら聞きたい声やったな。
2: ちゃんと知恵、ちゃんと知恵、ね、
3: 結局まあ正解ということで
0: 一番は誰なんですか、ちなみに。ナオトやん、ほら当たり前やん。そん
3: で
0: 2は
2: 2番が俺
0: やんな。で4な、
3: すげえじゃん、
2: すげえじゃん。
4: でもみんな色出すぎ、
0: 出すぎ、う
4: ん、
3: じゃあね、ショートの母ちゃんのね、補足情報が、ね、
2: 補足情報がある、
3: はい、こちらありますので、はい、はい、ショートが幼稚園の時、枕の下から上手に描いたおっぱいの絵が出てきたことがあります。その夢は見ることができましたか？
0: そうなの、これめっちゃ覚えてて、
4: え、
0: 俺マジやったんや、その初夢。
3: え、
0: 俺でこれ聞いたから、そのだから俺分かったんやけど、マジでやったんよ。そしておっぱいの夢見たんよ。これすごいの、マジで。
4: 誰のおっぱいだったから今日。
0: いや、それも全然覚えてない、そこまでは。
3: 可愛い、
0: おっぱい好きやからね、好きやった。
4: え、
0: 今も好きやけど、
4: 俺も今日
0: やってみて、
4: やってみる。
0: いやでもなんか俺の
3: おっぱいの夢って何って感
4: じ。それ
3: どういうことなの？
0: 分からん。
3: おっぱいがどう出てくる。
0: そんな覚えてないもんね。
4: じゃあ分かった、今日4人とも全員ちゃんとおっぱいの絵描いて枕の下に引いて寝ようよ。全員でどういうおっぱいの夢を見たかっていうのを今度 J-WAVE で1時間特集組んでもらおうよ。
2: 特集？
3: ショートの母ちゃんが言うならやっぱ見れるもんな、そりゃ、うん、
0: おっぱいの絵ってことは。俺母親におっぱいの絵入れたらって言われてる説あるよね。
3: でもね、ショートの母ちゃんからしたら可愛かったやろね、ショートのその枕、ね、掃除とかしててさ、枕の下見たらおっぱいの絵。
0: その下心じゃないじゃん、今も下心じゃん、
4: う
0: ん、
4: で今も下心なくちゃんと書いて引こうよ、枕の下に、
0: うん、あのみんなもやってみて、これ聞いてる人
4: 分かった。じゃあ横浜アリーナの前日みんなそ
0: れ嫌やろ。
4: MC
2: で発表しよう。この BGM なんなん、
4: それ
0: は。今度ある
4: おっぱいの歌はもっとあるやろ。
0: ダンス
3: はい
2: はい、
3: 大喜利母ちゃんでした。で、ショートのカーションでしたね。
2: おもろかった、
3: はい、
0: いいね。
3: ということでね、大喜利母ちゃんでした、はい、次はあなたの母ちゃんかもしれない。
0: そんなことや
4: って
0: ない
4: 。怖い怖い怖い。
0: 急に。
4: 本コアですかこれ。
3: はい、ということでね、
2: 悪霊退散、
3: 次回もね楽しみにしておいてください。じゃあここで寝癖の曲を流します。聞いてください。グッドな音楽を。

0: 寝癖でグッドな音楽をでした。
1: 寝癖のキングスプレス、ここでお知らせです。
2: はいよ。 J-WAVE The King's Place

0: 寝癖が放送している J-WAVE キングスプレイスメッセージを紹介したいと思います。いきます。ラジオネームユナさん、食べるのがめんどくさいものナンバーワンも決めてください。カニじゃないことを祈りますってことですね。
1: せーのでいいよ。
0: 食べるのめんどくさいものナンバーワン、せーので、
2: いくよ。
0: あんの、もうあんの、そんなできる、うん、すぐに、はい、いくよ。せーので、じゃあ見ないように、はい、いきます。せーの、
3: サンマ。
4: カニやんな、
2: カニ、
4: 俺もカニ。
0: 何、
1: サンマ。
0: ああ、はいはい、俺コーンバター。
1: あー、スプーンのやつき大変だよね、
0: そう、箸でこう、いく
1: でもスプーンあったら楽やないかい。
4: 確かに
1: スプーンあったらめっちゃ楽やん。
0: 確かに
1: お前、それ箸の前提やめろ。
0: サンマだわ、
1: うん、サンマとカニで俺悩んだの。
0: カニはさ、もうさ、なんかさ、あれがエンタメじゃない。
4: 確かに、
0: 正直そのそって食うことがエンタメ。
4: 俺むくの得意なんだよね。
0: そこまでが楽しいみたいなところない。なんか、
1: まあ、
4: まあでも二郎系
0: ラーメンは、
4: 二郎系ラーメンは
0: なんか、
2: まあ、別にめんどくさくはないよね。
4: 大変じゃない。
0: 早直や
4: すいません。
1: あとだって小皿あったら楽やもん。そのサンマとかカニってさ、結構さ、も
4: う骨がね、
1: うん、ムカつくよな。
2: まあでも、
0: はい、骨、
2: カニは殻食えないじゃん、ね、サンマはあの小骨をどこまで気にするかみたいなとこある気がする。
1: いやでもさ、ちっちゃい子とか食べれないじゃん。
0: そうだ、危ないじゃん、
4: 危ないよ、
2: うん、もう腹ちょちょちょってやったらペリリってやったらもう食えるやん、
1: だけど残るじゃない。
0: 自分子供できた時にそうやっていいの、小骨とかあっても、
1: ベルリーンって
0: 食べさせるの。
2: まあでもよく焼いたらいいんじゃないか、
4: 骨ごといけるように。
2: 骨ごといける。
1: 焦げてんのよ、
4: 揚げてる
1: よ、その時は。もう焦げてるかめっちゃ揚がってるかのどっちかなんですよ。
4: サンマの揚げってあんま効かない。
1: でもサンマ結構嫌だよね。
0: うん、
1: サンマとでもカニがやっぱさ上位争い、
0: まあ、カニは
4: だからバナナもじゃない、
2: バナナ
1: 楽だろ、剥いて食うだけだ、剥いてパクだお前。
4: みかんとか。
1: みかんも剥いてパクだろ。
4: ブドウって割とね。
1: 何を言っとんの。
0: 厳しい。
1: やば
0: い、
1: ちょっとだからスイカもダメだわ俺。
0: ダメって
1: 。違う、俺
4: アレルギーってこと。
1: いや俺結構マジで嫌いな食べ物が、
0: わかるかも、
1: スイカさんもカニとかなの、うん、俺
0: カニ嫌いなのよ、スイカは種、う
1: ん、カニも俺マジ嫌だもん。
0: ダメなの、
1: その
4: ガチの
1: 味は好きなんだけど、もう苦手な食べ物になっちゃうの。
4: キュウリ
1: は、お前ポキって食べるだけだろ。カジカジカジカジ
2: カジカジカジコジコジ。
0: やばい、ちょっと話が横歩きになってるから、カニだけに。
1: うわ
0: ポンポン、はいはいはい、ということでね。はい、カニでした。
4: 違います。カニでした。
0: じゃあここでショートが選んだ曲を流します。お願いします。
4: はい、大先輩の曲です。フォーリミテッドサザビーツでフィクション。

0: お送りした曲は For Limited Saturdays で Fiction でした。俺さ、この曲中学か高校かの時に俺ベースコピーしてる。
1: へ
0: え。だから流したいなと思って。俺たまにさ、
2: かっこいいもんね。
0: ちょっとベースライン弾いてる時あるよ。リハとか。
1: あ、本当に？
3: うん、あるよ。高校生の時ショートと俺コピーしたことあるしね。
0: ボリミ？やったかもね。うん、確かに。ボーカルいないのにベースとドラムだけで。はい、思い出の曲です。
2: ネクゼのキングスプレス、次はこのコーナーです。
1: 勝手にダービーマッチ。
2: よいしょ、
1: よいしょ。はい、このコーナーの最中は全国民が直屋に元気を分けてくれ意見が真っ二つに分かれるテーマでネグセが勝手に討論します。
2: ありがとうございます。
1: はい、というわけで、ね、例えばポッキー派プリッツ派みたいなテーマが出たら本能でどっち派かを答えて意見が分かれたら即討論スタート。どちらの意見が説得力があったかで最終的に勝者を決めます。
3: よっしゃ、
1: 来ましたね。
3: さてさてさてさて、
1: じゃあ早速最初のテーマをお願いします。
4: お蕎麦とセットで頼みたいのは、
1: あ、
4: 天丼、ネギトロ丼。
3: ネギトロ丼。ネギトロ丼。
2: うわ、
1: 天丼かネギトロ丼。
2: ネギトロ丼か。
3: うどんに変えてもいい。
0: ダメです。
2: いや、お蕎麦とセットでうどん行くことあん。
3: 違う、そっちじゃねえ。
2: 違う、何何。
3: うどんセット。そっちかよ。
2: ああ、行くじゃん。うどんとセット。
1: やっぱどん、どんはどんでもうどんがいいってな。じゃあまず一人ずつサクサクって答えていきますか。りょたちショーと直屋直人の順で。
2: やべえ、どっちだろう。
1: 行きましょう。
0: 日によるな。
2: おいどんりょたちは、ネギトロ丼。
0: おいどんショーとはネギトロ丼です。
2: おお。
1: おいどん直屋はネギトロ丼です。
2: おお。
3: おうどん直人は天丼です。
2: おうどん直人になっちゃったよ。
1: じゃあ意見が分かれたので、
2: はい、
1: 討論スタート。圧倒的不利な立場にいる直人さん。
0: まあそんなこと言
2: うたんない。先に言いたいなら言うなよ。
1: まあ、好みだよね。
3: でも僕もネギトロ好きっす。
0: 確かに好きなイメージある。
1: はい、めっち
2: ゃ。じゃあネギトロでいいよ。じゃあなんで天丼にしたん？その理由教えてほしいわ。
3: やっぱり普通に。
1: ギャルみたいな。
3: 天丼が好き。
2: どうしたらなんか今日その一品芸人のさやつばっかり。
1: 長野のネタみたいな。
3: ギャルの長野。まあまあでも天丼って美味しいんですよ。
1: 天丼美味しいよね。
3: やっぱしかも俺そのでもこれマジ一つあって、まあ俺ちょっと蕎麦がまあ好きじゃないんで蕎麦じゃなくて俺うどんに置き換えてるんですけど、そのやっぱ蕎麦とかおうどんってまあしょっぱめの食べ物じゃないですか。どちらかといえば。でその中でネギトロ丼だと俺ネギトロ丼とか食うとき結構醤油かけたいの結構ね。そのしょっぱいしょっぱいでなんか嫌なんですよ。
2: なるほどね。
3: その時にちょっとしたこの天丼のあのタレの甘さがあるのが俺は結構その好きなんだよね。
2: はいはいはい。
3: その組み合わせ的に好きなんだよね。そのハッシュポテトと
1: ハッシュポテト、
3: ハッシュポテトとあのマックグリドルみたいな感じですよ。
0: ああ、はい。
1: まあ天ざるとかあるぐらいだからね。天ぷら自体は合うよね。
0: いや、そのなんか、
2: そうね、そうなの。まあ俺、まあそこの論点を置いてなくて、まずそばを食いたい日っていうのは、さっぱりとしたいんですよ。
1: ああ、なるほど。
0: そうだね。
2: あのこう、
3: そうなんだ。
2: その場合にあの天丼を行かないんです。一緒にセットで食べる時に普通は、ネギトロみたいにスルスルっと食べれるようなもんとでそばもあったらさ、そばとネギトロ丼あったらさ、すごい大満足できるじゃんっていう。
3: 多分そうっす。
2: なんでちょっと
0: なんで今日なんかブレてるよ。
3: あれなんですよ、
0: 珍しい。
2: 違うのよ。
3: 僕そば食べる人の気持ちが分からないから、だからこの3対1はそば食う人とうどん食う人のこの多分3対1なの。
2: 泣かないで。
3: だから俺分かんないもん、そば嫌いだもん。
2: そば派とうどん派で戦うじゃん。
3: もう負けじゃん。じゃあそば3人。
2: でも直屋うどん派やから。
1: いやでも俺そばも好きだよ。どっちも好き。
3: でも
2: バッチバチの討論シーンと分かんないから。
3: いやごめん、バッチバチというか、でも
2: しよ。
3: はい、そばなんて。じゃあそば
1: じゃない。じゃあそば論点じゃない。
3: じゃあやっぱ
0: 俺の聞いてもらえる
3: んだ。
2: あるよ。
0: あの天ぷらは普通にあの別で天丼じゃなくて、天ぷらとして食べたい俺は。そばとセットにするでしょ。天丼じゃなくてその、はい。
3: ああ、でもそうなのかもしんない。やっぱその 蕎麦食う人はそうなのかも。
2: 全部工程やん。
3: だって蕎麦食う人はやっぱさっぱりしたもの食いたいから、だからネギトロ丼食べたいと思うし、うん、
5: で
3: 蕎麦食う人は
5: でもキシメンだったら、
3: え
5: キシメン、キシメンだったらネギトロ丼、
3: うん、
5: キシメンだったらネギトロ丼なんや、
2: あれ、う
5: ん、ラーメン、ラーメンやったらチャーハン
3: は、
5: ラーメンやったら
2: チャーハン、それは置いといて、
3: ラーメンやったら白米だろ。
2: で、ゼロや、何ラーメンかによるね。
3: 多分、まあその、蕎麦食べる人からしたらネギトロ丼なんだと思います。
5: でもなんか、でもさ、でもさ、
2: 違うやん。
5: でもさ、だからうどんに天丼はなんかわかる気がするけど、なんかちょっとわかる気がする。
2: なんだよこれ、やりがいな。
1: やばい、大丈夫かな。じゃあどっちの意見が説得力か。
5: 説得力なんもない。
1: ガラスの向こうの大人5人にジャッジしてもらいましょう。うん、まずは、天丼派の方。
3: ああ、多分うどん好きっすあの二人。
1: 次はネギトロ丼飯の方、
5: はい、
1: お
5: お、
1: ということでこのテーマ天丼派2ネギトロ派3ということで勝ったのはネギトロ派。
3: いやいや絶対そばではネギトロでしょ。
2: 全然別にネギトロ丼、
1: まあ、もう一個テーマが
5: じゃあ、
1: あるということで
5: 次はちゃんと討論でき
1: ますか。次のテーマお願いします。
4: 全身塗るなら金色ピンク色。
3: ちょっと待って待って待って、
1: 全身塗るなら
3: 金色、
2: なるほど、ね、
5: ピンク色。
3: うわこれさ、うん、でも結構悩むよね、人生で生きてたら。
1: でも全身ピンクの AV は見たことないな。
5: AV の話なんで
3: 結構あることない、そういう時全身金で塗られるかピンクで塗られるかってタイミング。
2: どこであった？
3: かくさ、その
5: そんなここ多分話さなくていい。
3: いやあれだよ、
1: はい、まず一人ずつどっち派かサクッと答えていきましょう。
2: うわちょっと待って、
1: うん、自分がね、自分が、
2: はい、私ジョたちはピンク色、
5: 私ショートは金色、
1: 私直也は金色、
3: 私直人はピンク色。
2: おお、22です。
5: 分かりましたね。
1: もう、はい、ピンク2と金2でじゃあ討論していきますか。
2: はい、やりましょう。
5: その
2: もう金なら考えられんよな、まずな、
3: まあ、なんでかって
2: ピンクに決まってるやんな。
3: そのやっぱ金で塗られるってやっぱ日常に潜んでるんです。やっぱ
2: 化粧品
5: そう
2: です
5: 。そうなの。
2: はいはいはい、
3: わかるやろ。
2: そうです。
3: でしょ、
2: あの金に塗られてるものたくさんあるんですよ、はい、ビリケンとかね、
3: はい、とかあの、
2: うん、
3: あの街とかでさ、
2: うん、
3: あの止まってるシャチホ
2: コとかもそうやん、金に塗られてる。
3: あの街とかで止まってるやつ見たことあるでしょ。
2: うん、街だから
5: 大体あれ
3: 金、お金もらう人、
2: はいはいはいはい、
3: あれも金とかなんですよ。
2: 金とかだよね。
3: でやっぱ金で塗られるタイミングって、
2: うん、
3: そのやっぱ生きてれば人間ってやっぱその何回かはあるんですよね。
1: まあ金の批判よりもピンクの利点を教えてほしいよね。
5: 確かに。
3: ああ、やっぱエロい。
2: 好き。
5: シンプルにね。
2: ピンク色が好き。
3: あとさ、なんか塗られるんだったらさ、
2: うん、
3: ピンクの方が逆に可愛くない？
2: でも誰に、可愛い。誰にめっちゃラブリーじゃない？
5: 誰に塗られる
2: か？ギャルくね。
1: あ、なるほどね。
3: 誰に塗られるか。
2: そう。
1: 誰に塗られるかよね。
5: 名古屋の母ちゃんに、名古屋の母ちゃんにピンク塗られるのと、俺の母ちゃんに金塗られるのどっちがいい？
3: え？
1: やめろ、母ちゃんを引き合いに出すな。
5: だって
1: 良くないよ。
3: どっちにも塗られたいよじゃあ。
5: 半分
3: だ。うん、当たり前
5: じゃん。新しい光ができる。
1: ショッキングピンクかもしれんし。めっちゃメタリックなピンクかもしれんやん。
3: いやいや、ピンクっていろんな種類あるから。
5: でも俺は言うなら、はい、俺一生輝いていたいから。
1: おお。
5: 金色。
1: よく言った。
2: なるほどね。
5: おい、誰だこれ考えたやつ。
1: やっぱ金色に自分を塗った方が。やっぱさ、
5: 金色に自分塗る
1: ってこと？金ってさ、自然にはなかなか存在しないじゃん。
5: はい、はい、
2: あー、なるほど。
1: だからちょっと無機物感出る。
5: でやっぱ、はいはい、そのさ、やっぱ崇められてるものってやっぱ金の黄金に輝いてたり、
1: 黄金に
5: やっぱ金閣寺やったりとか。
3: でもさ、なあ、
2: でもずっと俺らも可愛くいたいもん
3: ね。そう、あと、あれなんすよ、
2: いつまでも若くいたいしな。
3: みんなやっぱ金のやつがいいって思ってるじゃん。
2: うん、は
3: い、
2: そう
3: なんだ。じゃあなんでクラウンがピンク出したんですかって話ですよ。
2: あれ、それは全然売れてないらしい。
1: まあでもさ、金閣寺かピン閣寺だったら金閣寺に
3: 行こう。いや、ピン閣寺
2: やっぱ。でも例えばこれ全国民にこのアンケート取ったとします。多分金の方が多いんですよ、
5: はい、
2: 圧倒的に。
1: 確かに、
3: そうね、
2: これってことは目立つには逆にピンクじゃないといけないんです。
3: そうそうそう、まあ、目立ちたいもんね。
2: 目立ったもんが勝つんで。
3: あと
2: 目立つためにピンクで。
3: ちょっとやらしい、
2: 消えない、やらしいし。
3: ちょっと言いたいことわかる
5: し。ピンク
2: わかるよ。
3: そう、やらしさの種類が違うね。
2: うん、
3: エロスでやらしいじゃんピンクは。
2: うん、
3: で金ってなんかそのなんていうの、
2: あの、
3: やらしい、
2: やらしいよね。
3: ね。
2: うん、
3: そうなんだ、
5: やっぱ金色のベンツっていいじゃん。
2: 性格悪さやんな、性格悪さやんな、金のやつって。
3: あーそうやそうや、
5: お前金髪やろお前。
1: あおい
3: ピンクのやつって可愛いもんな。
2: いやいやでもピンクの服ばっか着てくから俺。
1: いやピン髪もした方がいいんじゃない？そしたら。
2: 逆に黄色だって言わんや
5: ろ。黄色の服って何？
2: ピンク髪のことピン髪って言わんやろ。
3: いやでもさ、うん、もういいじゃん。
5: どっちも仲良くしよう。
3: キラキラしたピンクにしようよじゃあ。
5: 金とピンクを。
2: なおやさ、自分大好きなお肉、うん、豚肉やろ。豚さんはピンクですか？
5: なんかどこに持ってっとんねん。
2: 豚さんはピンク色ですよ。
5: でもさ、
2: 知ってます？
3: ラーメンのスープってさ、金やね。
5: 黄金っていうよね。
1: 黄金のスープ。
5: スープっていうよね。あらそのさ、
2: なんでちょっと
1: 光り輝く油。
3: 危ない
1: それ。
3: 危ないな。
2: そっち側にな
5: る。寝
2: 返ろっ
5: ちゅうね。
2: 怖い怖い怖い。違うよな、俺らピンクだから。
3: カヤラキャラクターでさ。キャラクターでさ。キャラクターでさ。可愛いのってピンクじゃない。
2: 間違いない。
3: ピンクパンサーとか
2: 人気なのは
1: ピンクパンサー
2: あのスポンジボーのスポンジボーのパトリックとかね。スポンジボーの全身ピンクやん。
3: パトリックくんは
2: パトリック
1: くんパトリックくんわかんな
2: 楽やななんかな
5: 人人でね、
2: うん、パトリックくんっていう時、
3: ピンクのキャラクター可愛いから。
5: 例えばピンクのキャラクター
3: えパトリックくんとか。
5: でもやっぱドラゴンボールスーパー選手金髪かっけえ
1: かっけえな。
2: マジンブーピンクですから。
1: ゴールデンフリーザかっけえ。
2: マジンブーかっこいいやんピンク。
1: マジンブーかっこいい。
3: 何このトロン。
5: これ何これトロンなってないでしょ。
1: どっちでもいい。
3: これも好みやん。
1: はい、どっちの意見に説得力があったかガラスの向こうの大人5人にジャッジしてもらいましょう、
5: はい、
1: まずは全身塗るなら金色派の方。
5: おみちゃん、
1: うわ次はピンク派の方。
2: ふぅそうや。
5: 他の
1: ということで
3: やらしい大人たち。
1: 金色派が4、ピンク派が1ということで金色の勝利。
2: 金のことしか考えてないわこれ。
3: じゃあ分かった全員塗ろうぜ。もう俺ら
2: そんなの
3: ピンク派で。
2: えじゃあピンク
3: 一
2: 回塗ってみて考えた方がいいわこれ、うん、ピンクのお金全然恥ずくないよこれ。
3: 分かった次の MV
2: 金
3: やで次の MV
2: 輝いてんやで
3: 次の MV、うん、もう全身ピンクに塗る人と全身金で塗る人、うん、もうそれで撮ろう、う
5: ん、じゃあ全身ピンク全身金バージョンの青春バイブレーションを作る。
3: いい新しい曲でええやん。
5: あそう
2: そこはどっちもいいやけど。
1: なんだこれ。
5: で何これ別に何これ。何。
3: じゃ多分ネタなくなったんじゃん。
5: ね
1: え。でもも
5: っとあるやん。
1: 送ってくれたんかな本当に誰かが。
5: あそう誰かが送ってくれた。
1: 送ってくれてなくてネタ切れの可能性も大いにあるし分かんないこれは真相分かんない。
3: ネタ切れにしては。
1: まあということでねこのコーナー意見が2つに分かれそうなテーマを大募集してます。
5: はい。
1: 採用された方にはネグスのステッカーを将来的にプレゼントします。
5: 絶対あげないやん。
1: ステッカーをねプレゼントしますのでどしどしおごってください。
3: おごってください。
5: ありがとうございます。
1: 番組サイトからメッセージ送ってください。お願いします。
2: ここでネグスの曲を聴いてください。織姫とベイビーフューチャリング牛尾レイラー。

0: 寝癖のキングスプレスエンディングです。
1: はい、どうもこんにちは、
0: お世話様でした。
2: お疲れ様でした。
0: ということでね、
2: いや大喜利母ちゃんがあってフォーリミパイセンとね対バンが決まって、はい、で
1: 金派かピンク派かが決まって
2: 決まって、でまあそばにはネギトロ丼です。
1: うどんには天丼、
2: 天丼です。
3: ネギトロ食いて、
1: きしめんには味噌カツ丼、
2: はい、
0: 食べるのがめんどくさいのは
2: サンマ、
0: サンマ
2: カニイケメンには
1: 加納栄子、
0: やばいな、
3: やばい、
1: イケメンには何なの、じゃあ逆なんだと思ってたらなおとは、
2: え
1: イケメンには何なの、
3: やばいぞこのままだとまずいぞ、
2: イケメンにはどんどんどん、
1: ハイタッチしよう、ハイタッチしようや。
2: あ、すいません、両太一さんお知らせ言ってください
0: はい、ということでここで寝癖からお知らせです。新曲青春バイブレーション配信リリース中です。ミュージックビデオを YouTube で公開しています、ぜひ見てください、お願いします。
1: 見てね。寝癖結成6周年イベントを名古屋で開催します。寝癖6th アニバーサリーロックスバイブス2026ツーマン編、日程は8月27日木曜、会場は名古屋エレクトリックレディーランドです。
4: J-WAVE キングスプレイスライブ2026サマーに出演します。キンプレ月曜担当、フォーリミデッドサザビーズパイセントの対マンです。8月4日火曜日ゼップ羽田で午後7時開演。
2: そしてそしてそして
4: そし
2: 今月ネグセ最大キャパのライブを行いますということで、
0: はい、
1: 朝のテンション、
2: 会場はですね、
4: はい、
1: 朝のテンション
2: 横浜、
1: 中継つながった
4: そのアリーナ、
2: アリーナでございますということで、はい、横浜アリーナワンマン、タイトルはアイモンアイト、アイモンアイトでございます。
1: 横浜アリです。
2: 日程はですね、6月28日ですよ日曜日です、日曜日です。チケットは一般発売中
1: 発売中
2: です。そしてですね、ロードトゥ横アリということで、毎週金曜夜10時に YouTube でライブ映像を公開しております。
1: 無料で
2: よいしょということで、チケットをね取って横浜アリーナの受付まで来て、チケットを交換して横浜アリーナの中に入ってみんなで楽しみましょう。
0: 横にもうすぐやね、本当に。
2: やばい
0: です。
2: はい、
0: 水曜キングスペースここまでのお相手は
4: も
0: うすぐの
2: ネグセでした。6月28日横に

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common ground。 J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Rock My Soul。 今週は J-Wave ナビゲーターのプレイリストをオンエア。今夜はジャム・ザ・プラネットハート・トゥ・ハートのナビゲーター武田真一のセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-Wave Common Ground On 81.3 FM

J-Wave Common Ground on 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。今月のテーマは Rock My Soul。 引き続きお楽しみください。

ーブがお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今週は J-WAVE ナビゲーターのプレイリストをオンエア。今夜はジャム・ザ・プラネット、ハート・トゥ・ハートのナビゲーター、武田真一による選曲をお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドでは、ミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。6月のテーマは Rock My Soul。 あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

2026年の6月3日 J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日ナビゲーターの大貫妙子です。ここからの2時間は私大貫妙子の構成選曲でお送りします。メールもいただいてますのでご紹介しますね。ラジオネームが横浜っ子さんです。大貫さんこんばんは。4月29日の大貫さんの5番目のアルバムアバンチュール特集良かったです。大貫さんのこのアルバムに対する思い、内省的な世界観よりはポップなものをが聞けて、興味深かったです。私はこのアルバムが特に気に入って持っています。ジャケットの写真も素敵で、青い色調のポートレートの中に大貫さんが手に持っている小さな花がピンクというのもおしゃれています。これはね、あのアルバムをデザインしてくださった方のアイデアなんですけど、帯に現在考え得る限りの最高のミュージシャンのバックアップを得て、ベストセラーアルバムロマンティックに続くヨーロッパサウンド三部作の第3弾ついに成功とありますが、大貫さんの歌はもちろんのこと、坂本さんのキーボード、高橋幸宏さんのドラム、最後の日付では細野晴臣さんのベスト演奏が本当に素晴らしい。聴いていると80年代当時のキラキラした気分が蘇ります。うん、そうですね、うん、だいぶ経つんですね。考えてみたらアバンチュールからもうずっと続けてやってると、もうどのぐらい年代が経ったかも忘れてしまう感じなんですけど、でも本当にまあ実際は坂本さんもね、幸宏さんもいなくなってしまって、そういう現実はあるんですけど、でもね、あのやっぱり彼らがあの私のアルバムを手伝ってくれたこともあって、過去のものも当然自分で聞くので、そうすると彼らって、ね、いつもそばにいるんですよね。だからまあ肉体はないけれども、その精神的にというか、まあ、音楽の中にあの存在しているので、まあ、寂しいと思ったことはないですね。不思議なんだけど、これが、うん、まだそばにいてくれているようです。もう一つご紹介しますね。梅ちゃん、よくいただくんですけれども、はい、梅ちゃん、大貫さんこんばんは。アバンチュール特集眩しい思いで聞きました。これは大貫さんと私をちゃんと出会わせてくれたアルバムです。大学生の頃、夜のレンタル CD 屋さんで引き寄せられるように手にした青いジャケットや流れてきた音楽のキラキラした感じ、今でも聞くたびに蘇ります。アバンチュリエールの誰もが憧れるサントリンアイランドという歌詞は私のテーマフレーズです。小学生の2年生頃からずっとギリシャが好きで、なぜなのかずっと考えているのですが、これといった答えはまだ見つかりません。この曲は私のギリシャ感を描いてくれているように思うのです。大貫さんの音楽に出会えてよかったです、ということで、女性の方ですね、56歳、福井県の方。前世はやっぱりギリシャでいらっしゃったんじゃないですかね。そういうのあるかもしれないですよ。でも本当に、なんか音楽だけじゃなくても、普通に生活してる時に、なんていうのかな、突然これどっかで見た景色だとかね、そう、なんかこう空、なんか感じたことのある空気とか、それ外国なんかちょっと行ってるので特にそういう感じあるんですけど、だからそういうところと、もしかしたら本当に縁があったのかななんて、まあ、思うだけですけどね、ギリシャにいらっしゃったんじゃないですか。はい、またあの行ってみてください。で、答えを見つけてみてください。どうもありがとう。まず今夜はですね、1982年リリース大貫妙子の6作目のスタジオアルバム、クリシェを振り返ろうと思います。東京とパリで録音されたアルバムです。東京録音のアレンジは坂本龍一さん、パリ録音のアレンジはジャン・ムズイが担当してくれました。アルバム制作を始める前に、まずヨーロッパへ行こうと思い、都市への憧れからパリを選んだんですけれども、アメリカ、ニューヨークとかって、まあ、ロサンゼルス、ニューヨークって もちろん何度も行ったことあるんですけど、なんかね、非常に早足なんですよね。それが

都会っていうもんだと思うんですけど、ここそういうこともあって、やっぱり海辺の近いところとかそういうところに好んで、でもネイチャーマガジンもやってたんで、もうそれこ

海外で見たイメージっていうか景色なんかはねずっと心の中に残ってるので、もう今ちょっと年齢がいってしまったので若干そういうとこまで行ける足を伸ばせるかどうかは別なんですけれども、まあ皆様もお時間があったら国内旅行もいいけれども、そういうあの野生動物を見に行くような旅なんかにちょっとお金は高いかもしれないけど行ってみると素晴らしいと思いますよ。本当にもう外国の方は大好きなんで、そういうところ行くのがもう白人ぎゅうぎゅう詰めバスに乗っかって、いわゆるこうあのサファリをするバスなのでそんな大きくないんですけど、ぎゅうぎゅう詰めにでみんな乗って回ってますよ。結構年齢をいった方も多くて、はい、ぜひその旅もしてみてください。話すいませんだいぶそれてしまったんですけども、ジャン・ミュージーにアレンジを依頼したのはですね、大好きだったフランシス・レイの楽曲のアレンジを手掛けており、彼がね、でフランスのロマンティシズムを非常に大事にする人だったという理由からなんですが、ジャン・ミュージーへアルバムロマンティックとアバンチュールに手紙を添えて送ったところ、非常に気に入ったからぜひ一緒に仕事をしたい、今度レコーディングする曲ができ次第送ってほしい、ただしその曲を気に入らなかったらアレンジはできないと返事をもらってですね、全力を挙げて、曲を仕上げたわけですけれども、出来上がった曲を送ったところ全部 OK との返事が来たため、レコーディングのスケジュールを決めてパリへ向かい、初めに、詩の内容、歌詞ですねの内容や、こういう楽器を使ってほしい、この映画のようなイメージでといった要望などを伝えました。でそして東京録音の思い出はですね、音響ハウスでの色彩都市のレコーディング、坂本さんがレコーディング中に思いつきでドラムを叩いたことですけれども、なんで教授がその色彩都市のを叩くことになったのかよく思い出せないんですけども、教授の方から俺僕叩いちゃおうかなって言い出したんだと思います。気に入らないとそんなこと言わない人なんですよ本当坂本さんってね。でもなんかまあ気に入ったんじゃないですかね、それがあのその時の気分が良かったのかどうか。機嫌が悪いともう本当に機嫌悪いんで、あれはもうそういうことも含めて全部思い出ですけれども、でとても時間がかかったんですそのドラムを。でそのまあ、ドラマーってほら手も足もどこも全部一緒に動かさなきゃならないけれども、彼はドラあの坂本さんはドラマーじゃないので、もうじゃあもうあんまり時間がかかるので、じゃあベードラからだけから最初にドッドッドッってそれドラムじゃないでしょみたいな感じなんだけど、すごくいい思いですね思い出で、やっぱりでもトータルにそれがあの出来上がると、そのドラムの感じも含めて坂本さんのリズムなんですよね。あ、やっぱりそれで良かったなと、何の後悔もしてません。帰って良かったかもしれないですね。まあ写真でも撮っとけば良かったんですけど、それどころじゃなかったのかもしれないですね。では1982年リリース、大貫妙子の6作目のスタジオアルバムですが、クリシェからまずはレコードの A 面に収録された曲たちを聴いていただこうと思います。坂本龍一さんがあのアレンジしてくださった曲を続けて聴いていただこうと思います。まずはね、黒のクレール、色彩都市、ピーターラビットと私、ラビリンス、そしてもう一曲、ジャン・ミュージー編曲の風の道、お聴きください。 J-WAVE The Universe

ザ・ユニバース、水曜日は大貫妙子がお送りしています。ロマンティック、アヴァンチュール、クリシェの3枚のアルバムをヨーロッパ三部作と呼ばれていますけれども、これはレコード会社が名付けたもので、そういう感じで作ろうと思ったわけではないんですよね。そういうことになったということなんですけど、ロマンティックが1980年、アヴァンチュールが1981年、そしてクリシェが1982年と続けざまに作ってたんですね。うん、忘れてた元気があったんですよ、これ。だってほぼ全部オリジナルなので、曲も歌詞も全部書くのに時間かかるんだけど、やっぱり若いと集中力があったんだろうかと思いますけど、でこれがヨーロッパ三部作と言われてても、まあ

0: レコード会社の方でねそういうふうに預けてるんですけど、でもヨーロッパには行ったことがなかったんですよね。ただヨーロッパ映画とか、まあ、ヨーロッパというか海外のものでもそういうレコードは聞いてたので、まあ、そういうところからものすごく影響を受けていて、まあ、映画が大きいかもしれないですね。まさに男と女みたいなね。ということもあってですね、パリでレコーディングしようと、現地のミュージシャンと作ればヨーロピアンとか言ってもですねなんか恥ずかしくないんじゃないかということで日本でやったのになんでヨーロピアンなんだとか後で言われるの嫌だから実際に行動してみようということでですね、やっぱりあの海外でレコーディングそのした時に、まあ、パリでもそうなんですけど、もう積極的にそのいわゆる現の人たちから、どこに問題があるんだろうと私は思うぐらい素晴らしくて、もういやもう一回やらせてくれとかもう一回やらせてくれとか声が上がるんですよね。そうやってなんていうのかな、音楽に対する向き合い方がなんかお仕事じゃないんですよね。自分の なんていう責任っていうんじゃない、なんていうんだろうな、まあ、どんなものでもその音楽を作り上げていく上ではいいものを作りたいというかな、そのようなものにあふれていて、今の日本はないそんなことないですよ。でも当時のその日本の環境から考えると、いや本当にこれがやっぱり音楽を作り上げていくもので、私が憧れてきたあのヨーロッパの映画音楽とかそういうものに通じているんだなと本当に強く思ってですね、それから海外のレコーディングがどんどん増えていくことになりました。それでは1982年リリース大貫妙子の6作目のスタジオアルバム、クリシェから、続いてはレコードのこの B 面に収録された曲たちを聴いていただこうと思います。作詞作曲は大貫妙子、そして全ての編曲をジャン・ムジンがしてくれています。5曲続けて聴いてください。光のカーニバル、つむじ風、思い出、夏色の服、そして黒のクレール、リプライズ。
1: The Universe on 81.3 J-Wave.

0: The Universe on 81.3 J-Wave
1: J-Wave The Universe 水曜日は大貫妙子がお送りしています。松戸市の佐藤京子さんからお手紙いただいてます。ご紹介しますね。大貫妙子様、5月14日の放送を聞いて、私はその夜不安なことがあり、一睡もできなく何度も寝返りを打っていました。いつもとても楽しみにしている大貫さんの番組、聞く気力があるのかなと思いましたが、3時過ぎにユニバースに合わせてみると、そこから流れてくる大貫さんの選曲がジャジーだったり、ホーリー、清らかって意味ですね、な大貫さんのマインドがそのまま流れていました。清らかかどうかちょっと自信ないですけど、ありがとうございます。私はすっかり聞き入り、最悪であったかもしれない一日が、心がムクムク元気になり、ポジティブになり、いい一日のスタートを切ることができました。ああ助けてもらってるって、実際の友人や知り合いではないけれど、深く心の支えになっているんだと感謝しています。ちなみに不安だったことも良い方向へ行っていました。大貫さん、お忙しく充実した日々だと思いますが、お体を大切に、私たちの輝く柔らかな光でいてくださいということです。ありがとうございます。心の支えに本当になっているならいいんですけど、心の支えになろうとするならば、まず自分が、私自身がですよ、もうちゃんとしなければいけないと思い、なんかほら、ラジオとかそういうところではなんかかっこいいこと言ってるのに、実際は本当かよなんていうのは恥ずかしいので、日々、自分を磨こうと思っております。これからもよろしくお願いします。続いては1983年リリースされた大貫妙子の7作目のスタジオアルバム、シニフェを振り返ります。私にとって最大のヒットアルバムなんですね。これオリコンチャート6位を記録、売り上げも大切ですけれども、長い間廃盤にならずにいたっていうことは、一人にファンの方々のおかげでございます。今の今まで結構出してるんですけど、廃盤になってるのはない。廃盤になりそうになると、レコード会社の方がまたプレスしてくださったりして、なんとかギリギリ頑張っておりますけれど、その中でシングルにもなった夏に恋する女たちは、同名のドラマ、主演が田村正和さんでしたね、の主題歌で、当時のトレンディードラマの走りだったのでとても話題になりました。ドラマの舞台がですね、六本木ですよ。ここはどこかな、六本木ですスタジオね。当時音響ハウス銀座にあるんですけれども、でレコーディングした帰りに夜首都高を走って東京タワーの横を通るとすごく綺麗で、それがこの曲のイメージ、夜の東京もすごくロマンティックだなと思っていた時ですね。そうよ、見てましたか、この番組。ディレクターの方見てた、うなずいてるから見てそうなんですよね。あれから随分時間経ってるんだけど、何か変わりました？トレンディーなものって今ありますかね？トレンディーのドラマってないよね。私が知らないだけかもしれませんけどね。1983年リリースされた大貫妙子の7作目のスタジオアルバムなんですけれども、シニフィエからまずはレコードの A 面に収録された曲たちを聴いていただこうと思います。5曲続けて。夏に恋する女たち、アレンジ坂本龍一、幻惑、アレンジ坂本龍一、そしてシーニュ、記号っていう意味ですよね、これ。編曲清水信之、そしてパティオ、編曲坂本龍一、そして5曲目のルクレッツィア、これはインストゥルメンタルですけども、編曲清水信之です。お聴きください。
0: The Universe on 81.3 J-Wave。

0: J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。1983年リリースされた大貫妙子の7作目のスタジオアルバムシニフェを振り返っています。クリシェとシニフェは以前プロデューサーのお力を借り、ただ自分がやりたいことだけではなく私自身が気づいていない側面に光を当てていただいたということが大きかったんですけれども、まあ、それによって学んだことはたくさんありました。そんな経験をする中で自分に合うもの合わないものを選択して、クリシェから少しずつ自分でもプロデュースできるようになるまで、プロデュースっていうほどでもないんですけどもね、でもまあ育てていただいたという感覚ですね。何が必要なのかも分かってきたし見えてきた時だったと思います。で出来上がって少し置いて聞いてみるとなんかしっくりこない曲っていうのがあるんですよね、やっぱり。でそれは単に自分が書いた曲としての問題なのか、それとも曲とアレンジの齟齬なのか。そもそもうまくいく曲っていうのはですね、レコーディングの時から滞りなく進んでいくものなんですよね。でそれは音楽に関わらずそういうものなんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、ですから曖昧な伝え方しかできないものとか自分に迷いがあるものはできる限り減らしていいところはもっと膨らませていこうというふうに考えるようになりました。そうやって作品を重ねていくうちに音響技術もですね進歩して坂本さんの腕もどんどん上がりですね、なんて言ったら怒られちゃうかもしれないけどみんな若くて元気で今の何倍も仕事ができました。そういうエネルギーの詰まったアルバムです。ありがたいですよね。でもこうやって残るのでなんか一生懸命、まあ、坂本さんとも喧嘩はしなかったけれども、まあ、もっとああしてくれこうしてくれって言い合っていたことをいろいろ思い出しますけれども、でもこうやって振り返ってみるとその思い出も全部曲の中にもうなんていうのかな詰め込まれてあって、うん、いいことしか思い出さないですね。
1: 30歳
0: 今いくつ私みたいな、今ねディレクターが私が30歳ぐらいの時の話って言ってて今70ですよいつの間にそんなに年取ったんだろうって思っちゃう、びっくり。それでは若き日の私、が書いていた曲、坂本さんも元気だった時の曲ですね。それでは1983年にリリースされた大貫妙子の7作目のスタジオアルバムシニフェから、続いてはレコードの B 面に収録された曲たちを聴いていただこうと思います。テディベア編曲坂本龍一、レシピ編曲坂本龍一、アーニャこれインストルメンタルですが編曲鈴木圭一さん、次がシエスタ昼寝編曲が清水信之さん、エルトゥルマニエ、虹の神という意味ですけども、インストルメンタルで、編曲が清水信之さん、お聴きください。 J-WAVE THE UNIVERSE

J The Universe 水曜日は大貫妙子がお送りしています。続いては大貫妙子のお仕事シリーズですけれども、私音楽を手掛けた2011年公開の映画東京オアシスのサウンドトラックを紹介します。もう映画音楽もとにかく好きなので、まあ、聞くのがね、そういう仕事来ないかなとかずっと思ってた時でもあったので本当嬉しかったですね。映画東京オアシスはですね、過去にカモメ食堂、メガネ、マザーウォーターなどの作品を手掛けてきたスタッフで制作されています。あのね、本当になんていうのかな、いいスタッフっていうよりは世界観を持ってるんですよね、完全に。何かなので、この東京オアシス、カモメ食堂、メガネ、マザーウォーターって続けて見てもらうと全部同じ匂いがするんですよ。とてもいいチームなんですよね。そこで呼んでいただいてですね、このメガネ、マザーウォーターでも主題歌を私が歌わせていただいてます。物語はですね、小林さとみさんが演じる女優を中心に東京に生きる人々の小さな出会いが描かれているんです。でその他の出演はですね、加瀬亮さん、黒木華さん、原田知世さん、三石健さん、市川美香子さん、茂木雅子さんなどですね、おなじみの顔ぶれです。はい。とにかくそのなんかこう家族みたいな感じで、みんなワイワイっていう感じで、なんかね、こうすごいあったかい感じなんですよね。チームがそこに入れていただいて、で音楽を書かせていただいて、で、まあ、ちょっとしたデモっていうか、まあ、ピアノだけ の, あのスケッチみたいなの聞いていただいて、これでどうでしょうって言って、いいねとかって言われてそれでどんどん進んでったっていう、本当に楽しかったです。今でもこの映画ご覧になったことはない方がいれば、まあ、あるビデオで出てるでしょきっとね、ぜひ見てみてください。おすすめです。それでは映画東京オアシスのサウンドトラックからお届けしたいと思います。8曲続けて、さすらいの街、始まりの海、つながりの道、つながりの道 AB ですね、これ。そしてうろうろの広場、うろうろの広場っていうのかな、なんかね、うろうろするっていうじゃないですか。でもこの人形たちにうろうろっていう感じなんでしょう。うろうろの広場 A と B、そして東京オアシス、のっぽの木、続けてお聞きください。

0: ます。
1: J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしてきました。今後の私大貫妙子のライブですが、7月に大貫妙子コンサートピーターと仲間たち2026が大阪東京福岡の3都市で開催です。それから、2023年から毎年行っているコンサートシリーズですけれども、オリジナルマルチトラックからのサウンドやシーケンサー、シンセサイザーを使用した楽曲を中心とした編成や演出となっています。今回で4回目の開催を迎えます。7月4日土曜日大阪府サンケイホールブリーゼ、続いて7月10日金曜日東京都恵比寿ガーデンホール、続いて7月15日水曜日福岡県福岡市民ホール中ホールですね。そして7月19日の日曜日東京都恵比寿ガーデンホールに戻ってまいります。そしてプロデューサーでトラックメーカーのスタッツと私大貫妙子によるスタッツと大貫妙子名義での新曲おはようが現在配信リリースされています。こちらの新曲おはようは NHK の朝の情報番組朝一のテーマソングとして書き

下ろされた楽曲です。制作は私が作詞作曲を担当し、スタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で進行しました。現在公開中のミュージックビデオに私もちょっこり出ております。はい、J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしてきました。私への質問相談、こんなテーマで話してほしいなどなどメッセージは番組ホームページのメッセージフォームからお願いいたします。そしておはがきの宛先は郵便番号 106-6188 J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日大貫妙子宛てまでお待ちしています。ここで番組からのお知らせです。この番組の有料会員組織 The Universe Music Lounge をスタートしています。 The Universe Music Lounge では Apple Music、Spotify のリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして会員限定のリアルイベントなども予定しています。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円でございます。そして6ヶ月会員年会員に登録された方にはミュージックラウンジ会員限定グッズのキーホルダーをプレゼントいたします。詳しくは J-WAVE のホームページ、この番組 The Universe のページからアクセスしてください。J-WAVE THE UNIVERSE 明日はくるりの岸田茂さんがナビゲーターです。ここまでのお相手は大貫妙子でした。

0: sprinkle of love, guiding you through the day. With a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave. Just a little loving.
1: 6月4日木曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。昨日は台風6号の影響で公共交通機関ダイヤ乱れ、あとちょっとね体調優れないって方も多かったでしょうね。大丈夫でしたか。場所によっては被害が出たところもあったのでね、引き続き皆さんご安全に。では今日の天気もチェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は曇り、夕方から晴れ、ところにより明け方雨。予想最高気温は23度、降水確率は1日を通して 10% です。続いて今日のメニューです。5時12分頃からはリビングオンディアス、ゲストはリリコさん。5時34分頃からは Find Myself、 今朝は今大注目の夏アイスご紹介します。それでは J-Wave Just a Little Lovin、 この後6時までお付き合いください。

デイビッド・ホッチス Maybe we'll get to come back でした。改めましておはようございます。 J-WAVE Just a little loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか。 X でつい目が止まってしまったゆうすけさん、台風一過の朝ランニングをしていたら朝から虹が、どんより雲の中ほっこり幸せな気分になりました。どこでしょうこれは。綺麗ですね。こう天高く虹が昇っていくようにも見える写真をポストしていただいてるんですけど、同じ時間帯でしょうね、30分ぐらい前かな。のりんごさんも虹出てますって、足元両端がね綺麗に写って大きな弧を描いてる写真ポストされてるんですけど、こちらもどこですか。ちょっと私見逃しちゃって、でもこれ台風一過ちょっと素敵なお土産かもしれませんね。さあ今朝の Find Myself は日本全国をめぐるアイス研究家シズリーナライさんにこの夏食べたいおすすめのアイスを教えていただきます。昨日はね台風の影響もあって少し肌寒い、今朝もちょっとひんやりとしたね空気なんですけど、おそらくというかほぼ確実でしょう、この先はジメッとした暑さも増えてね、そうなってくると体が自然と冷たいものを欲し始めると言いますか、コンビニとかのアイスケースの前で立ち止まる回数もどんどん増えていく、そんな季節じゃないでしょうか。ということで今朝は皆さんの好きなアイスについて伺っていきたいと思います。つい手が伸びる定番アイス、限定アイス、あとはね子供の頃からずっと好きなんですあれとか、今日は頑張った日のご褒美アイス、または旅先で出会ったご当地アイスなどなど、エピソードとともに教えてください。アイスの話は尽きないですからね。ちなみに木曜スタッフさんは赤城乳業のブラックというチョコバーが好きなんだそうです。あれ結構昔からありますよね。そしてパッケージがかっこいいんですよ。絶対食べちゃうって書いてある。そうついつい迷った挙句やっぱりこれっていう定番は強いですよね。そんな定番も皆さん教えてください。そしてプレゼントをドドンと大放出中の今週最終日ですよ、中田彩香のご挨拶手ぬぐいバージョン2エンジ色毎日5名様に、さらに秘蔵番組 T シャツを毎日1名様にプレゼントしています。サイズね日替わりなんですけど、今日もなんとなく察していらっしゃいますね。そうです XL サイズです。本日はプレゼントのご応募は番組ホームページのメッセージトゥストリオから、お名前、住所、連絡先、電話番号、そしてご希望のプレゼント1つ記入の上送ってください。そして応募の対象外にはなるんですが、 X でもいつも通りぜひハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはJLL813アンダーバーです。アカウントのフォローもお願いします。

0: Just a little laughing. Living on the earth. 時刻は5時10分。J-Wave, Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストはリリコさん。ここまで映画やご自身のことなどたくさんお話伺ってきたんですが、最終日はどんな話題なんでしょう。そしてリリコさんの考える豊かさとは。あっという間に最終日なんですが、
1: はい、
0: トークテーマも残り1枚となっております。
1: わかりました。もう引きます。おい、リリコさんのこの頃、
0: はい、
1: はい、
0: 最近のこと、あのスウェーデンの人気ロックバンドのスマッシュイントゥーピーシーズ、
1: はい、
0: 楽曲のねファーストタイム発表されて、
1: はい、
0: ジャパンエディション、
1: そうですね、
0: 日本語バージョンもね、
1: はい、
0: 5月頭にリリースされましたよね。
1: あの去年の10月30日に、まあ、英語のバージョンを出して、彼らのアーマーヘベンっていうアルバムが発売になったので、その中の1曲だったけど、もうせっかく私とやったので、私の提案で日本語で歌ってくれないってあのお願いしたら、もうナイスアイディアってスタッフみんなにあの言われて、それでファーストタイムの歌詞を、まあ、もう少しこう自分を大事にとか、もっと自分をなんか自分の人生を強く生きないとダメだよという、自分で自分を止めないでくださいっていうような歌詞に少しだけ変えて、まあ、ほぼ同じなんだけれども、まあ、訳というよりはまあ日本向けの歌詞にしてみて、クリス・アダムというあのボーカルなんだけど、その彼のために、まあ、彼の分を歌って、
0: うん、
1: で朗読して、だって日本語全く話せないから、
0: そうか、だから
1: そうです、スウェーデン人なので、
0: まず意味合いを伝えるところから始めるわけですね、
1: はい、もう発音、立てまず立ち上がれっていうのをずっとやって、でそれ今やっぱり AI とかすごくいろいろあるので、私の声を彼の声に変えられるんですよね。そうなので、自分の日本語を彼は聞いてっていう、あのそれを真似て、でも、うんうん、あの思ったよりできたんで、すっごくもうほぼ日本人っていう、だからもう自分もここもできんじゃないかなっていう、もうだんだん細かい細かいダメ出しをして、そしたらもう本当に完璧な、あまりにも完璧になって、みんな日本人が歌ってると思ってるっていう。
0: そう、私ね一番最初聞いた時に、うん、あれボーカルの方っ

0: って海外の方だよね、現地の方だったはずなんだけどっていう。
1: 全く喋れない。
0: いやだからすごいですよね。
1: 全然そうだから本当によく頑張った。しかもユーロビジョンソンコンテストっていうスウェーデンっていうかヨーロッパで一番すごいコンテストの時にお願いしたから、練習する暇がないっていう感じで、まあダメ出しするのもすっごくあのまあ、気が引いたというか、まあ、それまで私あの松崎しげるさんとあの渡辺美里さんと歌を歌って英語を結構こうあのいろいろ言ったりとかしてたから、まあ、あのなんか土台ができてたというか、あのスーパースターにあの何かを言うっていうのがもうこれはもう将来のためにというか、だってみんなに渡るものなので、あそこちょっとなって思ったらそれダメじゃない、ずっと気になるから、うんうんうん、そこはやっぱりあのちゃんとプロとしてやらないといけないなと思って、本当に素晴らしくて、もっともっとみんなに聞いてほしい、そしてあれがスウェーデン人であるっていうことを分かってほしいですね、うんう
0: ん、もともとスマッシュイントゥーピーセスとはなんかこうご縁があって、
1: 何にも 誰かも知らないで、それが良かった。私は彼らを知らない、彼らは私を知らない、うん、であのマウリさんっていうもうスウェーデンのスーパースターが All Good Friday に来たんですよ、2年前ので、それが春になって、スウェーデンってテレビすっごくチェックが必要で半年ぐらいかかるのね。で春ぐらいに、放送になって、それをスマッシュの、マネージャーが見て、あ、日本で、仕事をしてるスウェーデン人イコール私、ラジオ番組を持ってるっていうのにまずピンときたのね、うん、でスマッシュイントゥーピーセスが日本に行った時にこの番組に出ていいですかっていう質問がメールできたの。でこれも私のホームページを作った2日後、
0: うわー、またすごいタイミングで、
1: でこの、あのこういうバンドがいるんだけれども、オールグッドフライデーに出ていいですかってあの言われて、でいいですよって言って、なんかオーディションありますかって来たから、いやないわよっていう、まあどんな音楽やってるのかわからないけどちょっとチェックしますねって言ったら、もうめちゃくちゃ私のタイプだと思って、でそれでまた3日後、リリコって歌歌えるみたいですねみたいな、
0: そしたら、あ、向こうから、
1: はい、向こうから、はいって言って、一緒に歌いませんって、歌う
0: そんな話が来たよ。
1: 歌う、でそしたら24曲ぐらい来て、デュエットをするんだったらこのサウンドかなと思って2曲だけ選ん でそしたら分かりましたって来て、で1週間後ぐらいに、あ、やっぱり別のものに使うこれって言われたから、あ、やっぱり夢ってそんなもんだよねって、そんなね簡単に好きなバンドとデュエットなんてできないよねって言って、でそのまた3日ぐらい経って、彼がなんか別の曲書いたよっていうのが、その21曲よりも好みのファーストタイムだった。
0: 良かったってことですね。
1: だからうわーと思って、もうすぐ自分 の声の出し方だったりとか、あ、せっかくならボーカルのクリス・アダムとなんか似たような歌い方にしようと思って、うん、やったらなんか声が似すぎちゃって、誰が誰
0: だか
1: よく分かんないっていう、でもそれもそれで良かったっていう、あの感じだったから、そういう流れ。
0: いやー、すごいですね。偶然っていうか必然っていうか、
1: 必然というか、うん、運って準備してる人のためにのところに行くと思うんです、はい、だから運がいいとかっていう人はちゃんと準備してる人たちだと思うんですよね、
0: うんうんうん、
1: そう。
0: ちょっとこの話から続きになっちゃうんですけど、
1: はい、
0: 毎週木曜日は来てくださったゲストの方に、うん、豊かさとは何かっていうのを伺ってるんですね、うん、
1: あのね、私が、あ、豊かだなっていうのは本当に人と出会うこと、人でしかつながれないので、今みんな SNS とか、まあ、便利なものはいっぱいあるけど、まあ、人と出会って、もう人の名前も覚えられないぐらい人に出会っちゃうんですよね、うん、でもなんかそれより中身が大事かなと思って、でいっぱいお話をすると輪も広がるし、いろんなものがあの生まれてくる。そしてそれで一生懸命働いて、で北海道に家を買ったので、そこに行って2日3日行って映画10本ぐらい見るっていうような書斎として買ったんだけど、はい、その窓の外を見るとやっぱり豊かさを感じるんだけどね。
0: あの、どんな景色なんですか？
1: なんかこう、まあ、J-WAVE にいるとね、ビルとかがあのいっぱい見えるんだけれども、はい、これはこれでかっこよくて夜も最高にいいんだけど、
0: ライトアップっていうかね、都会って感じの景色になりますよね、は
1: い、そう、全部赤いお家にあの白い角っていうんですか、はいはいはい、そう、それが全部あの600軒連なってるところに家を買って、白樺が あったりとか、お花があったりとか、だから一本映画見てちょっと外を見るともうそれで心がなんかこうリセットされるっていう、だからそのために、自分の心のためにその家を買ったみたいな感じ。うん、
0: さあもう少し多分皆さん話を聞きたいであろうですが、
1: はい、
0: 明日がありますね、
1: はい、
0: 明日11時30分から All Good Friday。
1: はい、でも All Good Friday の私はまたこの

0: 今日のね、この今週の私ともちょっと違うと思いますので、
1: はい、楽しい内容目白押しだと聞いてるんですが、
0: そうですね、吉弘正道さんが映画の話をしてくれます、はい、あと俳優の吉村海人さんがいらっしゃるので、
1: 今をときめくね、
0: はい、なのであの、まあ、今人に勧めたい一本テーマなんだけど、私はこれ必ずしも映画とは思わないんだけれども、いや今私が勧めたい、今の私の気分で言ったらうまい棒の納豆を勧めたい。あ、お腹空いてきて。
1: そうね。
0: あとまあコーンポタージュも好きだけどね。

送りしているのは5月1日にリリースされた Smash into Pieces and Lilico で First Time Japan Edition でした。来月7月9日木曜日には歌手リリコとしてこのバンドのライブに登場されるリリコさん、会場は渋谷デュオミュージックエクスチェンジ、チケット発売中です。ぜひこちらもチェックしてください。 J-Wave Just a little loving Living on the Earth、 リリコさんとのお話最終日でした。いやー、なんかね、人でしかつながれないっていうリリコさんの言葉そのまんまな4日間だった気がしましたね。私ももちろんなんですけど、あなたもきっとたくさん元気とか言葉をもらった、そんな4日間だったんじゃないですか。そしてね、いかにその人との出会いを偶然で終わらせずに、ご自身で動いて、ご自身で準備をされて、ご自身でつなげていくか、すごい。だからこそやっぱりリリコさんの周りには新しい景色がどんどん生まれてくんだろうなって思いましたし、 X でもね何人かポストされてますけど、運って準備してる人のところに来るっていう言葉、まさにですよね。そしてね、個人的にはリリコさんのね、そのパワーとか明るさだけじゃなくって、その裏にある努力だったり迷いだったり優しさみたいなものをこうちょっと触れられた気がして、人生をそして日々を味わって生きるってこういうことなのかもなというのを実感しました。ぜひね、またヘイヘイしに来ていただきたいですね。そして明日午前11時30分からの All Good Friday もお聞き逃しなく。メッセージテーマで、今進めたい、あ、今人に進めたい一本って、あのうまい棒の話してましたけど、映画ですね、映画のね、うまい棒の話じゃないです。あなたの一本、映画の一本をぜひ送ってくださいね、明日ね。改めてリリコさん、4日間お話ありがとうございました。 Living on the Earth、 来週はショートショート作家田丸正智さんをゲストにお迎えします。お楽しみに。Living on the Earth 81.3

時刻は5時26分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。超党派の社会保障国民会議が昨日の実務者会議でレジの回収に必要な期間を確認したところ、 1% にすると5ヶ月から半年程度で対応可能だと明らかにしました。公共交通機関が少ない交通空白の解消に向けた改正地域公共交通活性化再生法が昨日参議院本会議で可決・成立しました。スクールバスや宿泊客用シャトルバス、病院の送迎車両などが住民の輸送も担うよう自治体が協力を斡旋する事業を創設し、年内に施行します。高市総理大臣は昨日の参議院代表質問で、中東情勢の混乱の長期化を踏まえ、ナフサ由来の石油製品を備蓄する可能性に言及しました。プラスチックの原料であるナフサは国内に備蓄制度はありませんが、高市総理は安定供給に万全を期すため、備蓄方法や事業者支援の必要性を含め幅広い観点から在り方を検討すると述べました。プロ野球巨人は元監督の長嶋茂雄さんの一周忌となった昨日、東京ドームでのオリックス戦を特別試合として開催しました。選手らは左袖に追悼のロゴワッペンがついたユニフォームを着用したほか、球場内では長嶋さんにまつわる展示などが行われ、特別映像も上映されました。続いてお天気です。

今日の関東南部は湿った空気の影響を受ける見込みです。各地とも雲が広がりやすく、すっきりしないでしょう。お出かけに問題なさそうです。都心の最高気温は23度と昨日より高くなりますが、平年と比べると低い見込みです。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

古き良き音楽をお届けしているこの時間、今週は1971年リリース、ジャクソン5 Never Can Say Goodbye。 全米シングルチャート2位を記録したこの楽曲、その後グロリア・ゲイナーがディスコアレンジでカバー、オリジナルに負けない大ヒットを記録していますね。来週公開となるね、映画マイケルス、私もすっごく楽しみにしてるんですけど、どうやら明日のオールグッドフライで主演を務めたジャファー・ジャクソンが生出演するの？すごいですね。映画コメンテーターのリリコさんのもう本領発揮じゃないですか。聞かなきゃ。さあ、来週はどんな曲が聴けるのでしょうか。お楽しみに。 J-Wave Just a Little Lovin'。 中田彩香がナビゲートしています。さあ、メッセージご紹介しましょう。私の好きなアイスがテーマです。バン・ヒラクリさん、初メッセージだ、ありがとうございます。アイスといえばピノですね。しかもファミリーパックの中に入っているアーモンドがたまらなく好きです。めっちゃ美味しい。ついそればかり食べて怒られるという、同じ気持ちの方たくさんいると思います。同じ気持ちの人、ハ

0: いはい。ファミリーパックってバニラとチョコと確かアーモンドですよね。わかる。アーモンドちょっとレア感あるんですよね。同じくピノ派の方バクバクさん、何がいいって一人だけじゃなくみんなで幸せを分かち合えるから、部活の帰りはピノ一択でしたね。いい青春の思い出とともにピノがありますね。あの一粒ずつ大事に食べる感じっていうのは大人になってもなんか子供心をくすぐられるというかね、そういうとこありますよね。タマゾンさん、好きなアイスやっぱりサクレです。サクレはやっぱりってつきますよね。やっぱ後味すっきり、レモンの輪切りをかじった時の苦味もいいアクセント、あとそのネーミング、よどみない爽やかな風が吹き抜ける感じします。サクレイメージね、イメージですよ私の勝手な。これ商品開発というかネーミング開発の人大歓喜なんじゃない。パッケージとか名前に惹かれるってありますよねと思ったら、 X で龍一ロックさん、 OK ストアのオリジナルアイスが好き。このシンプルなパッケージなのに複雑重厚な味、時々出てくる期間限定店舗ではハーゲンダッツの下の位置に謙虚に置かれて、でも価格はハーゲンダッツよりも高く、そしてその味はハーゲンダッツを超えています。なぜハーゲンダッツが基本なんだ、こう基準なんだまあでもちょっとわかる気がする。パッケージ面白いですよ。 X にポストされてるけど、ジャンドゥイヤって真っ白なパッケージに文字だけ、潔いですね。引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーストリオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。あ、そうそう、ご挨拶手ぬぐいと番組 T シャツご応募お待ちしておりますよ。駆け込んでね。続いては Find Myself
1: For Everyday Life With Little Loving, Little Loving And Abundance, and Abundance. J-Way Just a Little Loving Find Myself。
0: 時刻は5時35分、 J-Wave Just a Little Loving。 この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find Myself、 日替わりのテーマでお届けします。毎週木曜日は街の朝食スポットや生産者の声を紹介する Our Breakfast なんですが、今朝はアイス研究家、時々かき氷勉強家のシズリーナ新井さんプレゼンツ、この夏おすすめのアイスについて。シズリーナさん、日本全国を巡りながら年間4000個、これまでに累計6万7000個以上のアイスを研究されている、まさにアイスのプロでいらっしゃいます。このところね、夏本番に向けて新作アイス見かける機会も増えてきたように思うんですけれども、まずはアイス業界ではいつ頃から夏アイスが動き始めるのか、新商品のタイミングから伺っていきましょう。
2: 春アイスと夏アイスの切り替えの時期はですね、5月9日がアイスクリームの日なんですね。で、そこを皮切りに気温が徐々に上がっていくということから、そこから春アイスから夏アイスに切り替わっていきます。そこが歴史的な背景からいくと、日本アイスクリーム協会が東京アイスクリーム協会っていうところの、名前の時からアイスを施設とかに配っていたっていうのが名残で今あるんですけれども、そこを5月9日に配っていたっていうところもあって、あとは季節の変わり目っていうところもございまして、それが根付いて5月9日以降にどんどん新商品が出てくるんですよ。
0: 確かにゴールデンウィーク過ぎたあたりからですかね、コンビニとかスーパーのアイスコーナーが急に賑やかになる感じありますよね。季節の変わり目は気温だけじゃなくてアイスの売り場で感じている方も意外と私以外にもいる、多いのかもしれないですね。そしてこの4月にはね、気象庁が最高気温40度以上の日を酷暑日と呼ぶことを決めたなんてニュースもありましたけど、暑さ対策として語られることも増えたアイスですが、実は最近注目されているのは夏だけではないんだとか。
2: はい、年間アイスはですね、春夏秋冬1100種類も登場するんです。今冬の需要がとても高まっているんです。 今までは夏の新商品のラインナップの方が多かったんですけれども、冬の需要の方が高まってきているので、冬っていうのはどうしてもその夏の新商品に向けてのチャレンジ枠だったんですよ、今までは。だけれども本気で冬のアイスを楽しめるような商品が続々と登場しているのがここ数年ですね。
0: 私知らなかったんですけど、冬アイスはチャレンジ枠なんですね。なるほどね。まあ、寒い季節はね、冬限定の濃厚なアイスをよく見かけたり、暖かい部屋で食べる冷たいアイスってもうそれだけでね、ちょっと背徳感もあったりして美味しいんですよ。でもアイスはね、すっかり四季数年のものになってきそうですね。で、今年の夏アイスのキーワードは食べやすさと清涼感。暑さが厳しくなるとバータイプよりも溶けにくく食べやすいカップタイプの人気が高まるそうで、後味がすっきりしたフレーバーとか手軽にかき氷気分が味わえるアイスにも注目が集まっているんだそうです。ちなみに暑ければ暑いほどアイスが売れるというわけでもないそうで、猛暑日にはアイスよりも飲み物が選ばれることも多い。ちょっとこれはしずりなさん情報で意外でしたね。さあ、1曲お届けした後、来週以降登場する注目の夏アイスに思わず写真を撮りたくなる食べ歩きにぴったりな映えアイスもご紹介いただけますよ。

0: Find Myself Our Breakfast。 今朝はアイス研究家シズリーナ新井さんと一緒にこの夏気になるアイス事情を深掘り中です。さあここからはシズリーナさん厳選、この夏食べたいおすすめアイスを3つピックアップしていただきました。まずはこちら。
1: まずはですね、6月8日に発売される森永乳業モウダブルジェラートです。こちらはですね、モウのアイスといえばカップアイスなんですけれども、今回初めてジェラートシリーズがラインナップされました。でこちらのフレーバーはですね、塩バニラ&メロンです。モウっていう商品っていうのはどうしてもクリーミーで濃厚な味わいのカップアイスなんですけれども、ただ夏になるとそのやっぱり濃厚感っていうのがどうしても敬遠されますと。ということで森永乳業はですね、ジェラートシリーズというのは新ラインナップとして登場させたと。でかつバニラの方も塩味を加えることによってより清涼感のある仕立てになっております。こちらの商品はですね、塩バニラ&メロンなので両方のフレーバーが一つのカップの中に戯れている状況でございます。はい、なのでセパレートっていうよりかは馴染んでいるような感じで2つの味がまあ楽しめるような仕立てになっています。
0: 6月8日週明け月曜発売なんですが、シズリーナさんご協力のもと一足先にいただいちゃいました。濃厚なものジェラートシリーズ、どんな感じなんだろうと思っていただいたんですけど、メロンのジューシーさの後に塩バニラがふわっと追っかけてくる。見た目はねパステルグリーンと白のマーブルで綺麗なんですけど、2つの味が戯れている、まさにでしたね。まずはそのまま、そしてこう2つ混ざり合いながら味が変わっていく感じも、これはねスプーンが止まらなくなりそうでした。美味しい。森永乳業もうダブルジェラート塩バニラ&メロン、週明けの8日皆さん要チェックですよ。さあおすすめ2つ目は、
1: 続いては6月15日発売、丸永製菓アイスまんじゅうデザート塩バニラです。丸永製菓さんといえばアイス

スまんじゅうはもう本当にもうメジャーなアイスなんですけれども、このシリーズでデザートシリーズっていうのが出てきたんですよね。はい、このデザートシリーズっていうのはもともと秋冬で登場していた商品なんですが、ここに来て初めて夏にお見舞いしているという感じです。見た目はですね、あのアイスまんじゅうなんですけれども、アイスの中に塩が練り込まれているバニラで、あとはですね、特徴なのは微細な氷が散りばめられているんです。より冷涼感と爽やかさがこのアイスの中に詰まっています。そこにですね、清涼感の見た目

0: たのそばに、ラジオ石巻。
1: TWR プレゼンツ The Word Today。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ナビゲーターのジョエルがお送りします。番組では皆様からのご感想を募集しています。公式サイト twjp.org のお問い合わせフォーム、またはインスタグラム @twrjapan からぜひあなたの声をお聞かせください。またポッドキャストではゴスペルの力やウェーブオグレスも好評配信中です。それでは早速メッセージを聞いていきたいと思います。The Word Today よりポール・シュレーダー先生による御霊の実というテーマです。それでは聞いていきましょう。
2: 今回は御霊の実についてお話しします。御霊の実は神の子とされたクリスチャンの性質として表されるものです。このことはガラテヤ人への手紙5章22節23節に書かれています。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。さまざまな食料品を取り揃えているはずのスーパーに行ったところ、品揃えがなかったらどうでしょうか。例えば肉も乳製品もなくオレンジしか買えなかったとしたらどうでしょうか。スーパーに買うものの選択肢がなかったらとてもがっかりすることでしょう。同じように柔和さはあるけれども平安や親切心がなく自制のできないクリスチャンに会ったらどう思いますか。実はそのようなことは考えられません。ガラテヤ人への手紙5章22節23節で御霊の実はすべてのクリスチャンの性質として表されるとパウロは言っています。すべてのクリスチャンは神の愛を持ち、キリストの喜びに満ち、心に平安があり、他の人に対して寛容であり、親切であり、善意の行いをなすようになるはずです。すべてのクリスチャンは神に対して、また他の人に対して誠実であり、柔和であり、自制ができるはずです。御霊の実と御霊の賜物には大きな違いがあります。イエス・キリストを信じるようになった人たちは、それぞれに御霊の賜物が与えられていることを知るようになります。賜物は、私たちが神に仕えることができるように、私たちに与えられている才能や能力です。一人一人にユニークな賜物が与えられています。歌が上手な人がいれば、そうでない人もいます。教えるのが上手な人も、

0: ほどでもない人もいます。惜しみなく与えるという賜物が与えられている人は、神の祝福により得た富を他の人に分け与えます。他の人の益のために私たちのうちに働かれる聖霊によって、これらの御霊の賜物は用いられます。キリストの御体である教会の中で、それぞれの賜物を用いて共に働くという側面があります。一人一人はユニークな存在であり、神に仕えるそれぞれの方法があります。このように御霊の賜物は人によって異なりますけれども、御霊の実はすべてのクリスチャンが持っています。愛、喜び、平安、寛容、親切などはすべてのクリスチャンが持っている大切な性質です。イエスはクリスチャンを良い実を結ぶ木に例えています。マタイの福音書12章で、良い木が良い実を結ぶように、良い人は良い働きをなし、悪い木が悪い実を結ぶように、悪い人は悪い行いをするとイエスは言われました。またガラテヤ人への手紙5章では、御霊の結ぶ良い実に対して肉の結ぶ悪い実が挙げられています。5章19節から21節です。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。このようなことを行う人々の心には神への愛がないとわかります。彼らは良い実を結ぶ木ではなく、アザミや茨です。そのような人に対して神を知っており、イエス・キリストが自分のために死んでくださったと知っているクリスチャンはどうでしょうか。そのような人は心の在り方が異なるので、その結果彼らは親切で愛に満ち、柔和で自制心があります。けれども、私たち人間には木とは決定的に異なる大切な点があります。あなたが木を植えるときは、養分を吸収できて立派に育つ見込みのある良い場所を探します。野生の植物はその選択ができません。種は風や水や動物などによって運ばれたところで芽生えます。種が落ち、根が生え、成長を始めますが、そこの土地はあまり良い土壌ではないかもしれません。植物はどこに植えられるか自分で選ぶことはできません。植えられた土壌が良ければ大きく育ちます。土壌が悪ければ植物は生存するだけで精一杯で、ましてや良い実を結ぶことなどできないでしょう。人間は植物とは全く異なります。私たちはどのような土壌に根を張るかを選ぶことができます。一つ例を挙げましょう。ある人がさまざまな汚れた行いを選択するとします。例えばポルノを見たり、ひどい歌詞の歌を聴いたりして、霊的に悪い土壌に身を置くとします。そのような人は汚れた音楽やポルノなどの影響を受け続けます。そしてその考え方が行動に影響を及ぼし始めます。そのような人が結ぶ実は悪い実です。それに対してクリスチャンは神の御言葉という良い土壌を糧とします。御言葉は私たちを豊かに養います。私たちは経験になり、ガラテヤ人への手紙5章で語られている良い実を結ぶようになります。そしてこの良い実には限界がありません。5章22節の終わりでパウロの言っている言葉が私は大好きです。このようなものを禁ずる律法はありません。つまり、親切にするのはやめなさい、それはひどいことだ、誰もあなたに親切にしてもらいたくない、などとあなたに言うこともできる人はいません。親切にすることを禁ずる法律はありません。平安や平和を作ることを禁ずる律法はありません。平安に満たされすぎている人は刑務所に入れるという規制はありません。それどころか、世はこれらの性質をもっと必要としています。御霊の実には限界はありません。神の愛や喜びには限界はありません。 神の愛や喜びを制限することはできません。神はあなたのうちに限りなく御霊の実を与えることができます。あなたが神に近づけば近づくほど、ますます御霊の実を表すことができるようになるでしょう。すべてのクリスチャンはすべての御霊の実を表すようにならなければなりません。私はかなり自制心があるし、ある程度寛容さもある、だから残りの7つの性質は必要ではないなどということはできません。クリスチャンはこれらすべての性質を持つようになります。それが起こるのは新しく生まれる時です。それまでは悪い予的な生活を送っていたかもしれません。神から離され、神に対する愛はなく、悪い意味を結ぶ生活だった。大酒飲みで非合法の薬物の中毒になっていた。人を口汚く罵り、人を憎み、和解を拒み、人を許そうとしなかった。悪い土壌の中でこのような悪い意味を結んでいたものを神は贖い出してくださいます。神はこのような状態から私たちを呼び出してくださいました。素晴らしいことです。そして私たちは木などの植物とは異なり、変わることができます。茨は他の植物に変わることはできませんが、人は変わることができます。聖霊が私たちのうちに来てくださり、イエス・キリストに対する信仰を与えてくださるとき、この素晴らしい変化が起こります。私たちは全く新しい人になります。私たちは全く変えられ、悪い行いという悪い意味ではなく、良い意味を結ぶことができるようになります。神を喜ばせる良い意味を結ぶようになります。私たちは自分が全く変わることに驚くことでしょう。私たちは寛容になり、怒りや憎しみではなく柔和な心を持つようになります。イエスの御名により全く新しい人生を歩み始めることができるのは本当に素晴らしいことです。私たちは神の民として御霊による良い実を結びますが、世は私たちを見てどうして変わったのだろうかと思うことでしょう。どうして全く別人のようになったのだろうかと。私たちは怒りや憎しみに満ち、人を許そうとしませんでした。ところがイエス・キリストが私たちのうちに来てくださり、私たちを新しくされました。全く新しい存在になりました。そして神に栄光を表す行いをするようになります。私たちがイエスに自分自身を明け渡すとき、主が神に栄光を期することのできる御霊の実を与えてくださいます。それは愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という実です。あなた自身をイエス・キリストに明け渡してください。そうすればこれらの御霊の実があなたのうちに豊かに結ばれます。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。コリント人への手紙第2、5章17節。
1: ポール先生、ありがとうございました。本日のメッセージはいかがでしたでしょうか。ご感想やご質問などはぜひホームページのお問い合わせフォームからお送りください。

まもなくお別れのお時間です。本日もお聞きくださり、番組へのご意見やご感想はホームページのお問い合わせフォームにて受け付けています。またはお聞きの放送局にメールで送っていただいても構いません。聖書が欲しいという方は同じくホームページのお問い合わせフォームからその

お胸をご連絡ください。新約聖書を無料でお送りいたします。 TWR の最新情報はホームページやインスタグラムTWRJAPAN で発信しています。お気軽に DM やメッセージを送ってください。あなたのお答え、メッセージを楽しみに待っております。それではまた次回お会いしましょう。

J-Wave Tokyo Morning Radio on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。6月4日木曜日、バズデモーニング。時刻は6時になりました。It's 6 o'clock. Everybody wake up and be awesome. So yo, 起きてますね。ジャスタリトルラビン、中田彩香さん、おつこ。今週もね、1週間早かった。水無月6月に入ってあっという間に1週間。そしてアイスクリームか。アイスキャンデーの鉄ですからね、もうね。やっぱり夏はね、美味しい氷系を食べないといけません。楽しみにしよう、この後アイスが来るって。わっ。昨日の台風もね、皆さん大丈夫でしたか？そして今日は台風一過かと思いきや、ちょっと雲多めです。5時30分時点で気温は 19.7 度。さあ、今週は皆さんにステッカープレゼント中ですから、梅雨でもご機嫌ステッカー、今日はカタツムリバージョンお届けします。今朝このリズムでスタート。 Love featuring Roman Antrim Between the Shadow and the Sun。

0: さあリズミカルに始めていきましょう。早速松戸の鬼ローガンさんから。台風明けおはようモーニングですね。降りましたね雨、吹きましたね風、おかげさまで大きな問題もなく過ごすことができました。って両親は駐車場が低い位置にあり、近所の川に氾濫警報が出たので高台に避難しました。事なきを得ました。皆さんご無事でしたか。ってステッカープレゼント、メッセージお待ちしてます。時刻は6時5分。
1: ダイヤルは J-WAVE。 お送りしているのは
2: ラジオで聞いても、聞いても
1: ラジコで聞いても、聞いても
2: J-WAVE
1: 東京モーニングレディオです。
0: 6月4日木曜日、今朝のニュースです。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。超党派の社会保障国民会議が昨日の実務者会議でレジの回収に必要な期間を確認したところ、 1% にすると5ヶ月から半年程度で対応可能だと判明しました。 OECD 経済協力開発機構は3日最新の経済見通しを公表し、中東情勢の混乱が長期化する想定では世界全体の実質経済成長率は今年は 2.1% と去年の 3.4% から大幅に鈍化すると見込みました。また来年の成長率は 1.8% とさらに鈍ると予想しました。高市総理大臣は昨日の参議院代表質問で、中東情勢の混乱の長期化を踏まえ、ナフサ由来の石油製品を備蓄する可能性に言及しました。プラスチックの原料であるナフサは国内に備蓄制度はありませんが、高市総理は安定供給に万全を期すため備蓄方法や事業者支援の必要性を含め幅広い観点からあり方を検討すると述べました。

ました。公共交通機関が少ない交通空白の解消に向けた改正地域公共交通活性化再生法が昨日

石油をめぐる各国の対応、日本がどう取るべきなのか、また横連携、さまざまな国との連携をどう取っていくべきなのか、ナフサに関して、皆さんはどうお考えでしょうか。さあここで今日のお天気いきましょう。今日の東京のお天気、曇り夕方から晴れ、ところにより明け方雨となっていますよ。皆さんの地域はどうでしょう。降水確率終日 10% です。わあ、今日は綺麗に筑波山見えてますね。茨城の皆さんおはようモーニングだ予想最高気温23度。今日ちょっと涼しかったですよ、朝ね。そう感じませんでした、いやいや油断しちゃいけない。今日も20度超えでは、まあ23度か、まあなんとなくしのぎやすいかな。紫外線対策もしっかりしていきましょう。時刻は6時10分です。

J-WAVE 東京モーニングラジオ2曲続けちゃいましたよ。アフリカンバイブス、アフリカの風2曲。まずは西アフリカにルーツを持つノルウェーのミュージシャンニコ&ヴィンスで Am I Wrong。 そして南アフリカ初のダンスミュージックアマピアノを代表するヒットの一つですね、パビ・クーパー、ヤムゼ・マクーでダリ・ワム。これダディ・ワムとはズール語で私の恋人。さあ皆さんからのメッセージお待ちしてますよ。そこのあなたですよ、あなた。お弁当作ってるお母さん、あなた。あやさん、かおりさん、ゆうこさん、あなたですよ。今起きたばかりのたけし、こうへい、そうた、もう起きなさい、あなた。ねえだ、お待ちしてますよ。メッセージどんどん届けてください。あ、もう来てる。世田谷のかえちゃん、てっちんおはようモーニング。私は昨日学校がお休みだったので朝から学童に行きました。あ、6歳、かえちゃん。先生のお手伝いいっぱいしたよ。今週から英語の習い事も始めました。ってわー、You are going to study English. This is a pen. てっちんが楽しみにしてることはありますか？毎日違うアイスクリームを食べること。ステッカープレゼント。さあ、皆さんからのメッセージどんどん届けてください。今日はね、梅雨でもご機嫌ステッカー限定バージョンプレゼント。木曜日はカタツムリバージョンです。カタツムリはどうやって鳴くんですか？皆さんからのメッセージ、番組ウェブサイトへどんどんと、住所、氏名、電話番号お忘れなきように。 X も見てますからね、ハッシュタグおはようモーニング、じゃかじゃか届けてください。お願いします、お願いします。

0: よ。
1: モーニングチャージ。モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。さて、今週は雨のシーズンでも楽しめるイベントご紹介しています。今朝は本日から6月14日日曜日までプラット渋谷にて開催されます没入型体験イベント、イマーシブナイトの最新作エターナルループ、こちらに注目です。前作のエデンの祝祭ではチケットが発売開始から3分で完売するなど大きな話題となったそうですが、今回はどういったイマーシブ体験できるんでしょうか。お話を伺ったのはこのエターナルループの制作を担当された井上レムさん。まずはね、改めてイマーシブシアターについて、そして今回の作品エターナルループのテーマについても伺いました。
2: 最近話題のイマーシブシアターなんですけれども、一言で言うと体験する演劇ですね。お客様自身が

0: 物語の世界に入り込んで、その場で起きる出来事を間近で体験できるのが魅力です。今回のエターナルループ設定としては、豪華客船のエターナル号っていうものの目的地があって、人工島ユートピアっていうものが作られている設定なんですけれども、そこにお客様が乗客だったり船員として船に乗り込んで、リアルな空間の中で登場人物たちと会話を交わしながら航海の物語を体験していくっていう企画になっております。
1: なるほど。イマーシブシアター、体験する演劇、これね本当に全世界的に今流行ってるんですけどね、豪華客船エターナル号だって。それからユートピアって言ってましたね、島に。ではこの作品ならではの魅力、どういったところなんでしょうか。
0: この作品の最大の魅力は、自分で選ぶことで物語が変わることです。キャストと会話をしたり、秘密を知ったり、事件を追いかけたり、あるいはお酒を片手に戦場の人間ドラマを眺めたり、積極的に参加をしてもいいし、ただその世界に存在するだけでも楽しめる設計になっております。そしてお客様100人全員にそれぞれ役が決まっているので、その役になりきって自分も動いてみるっていうのも楽しみ方の一つかなと思っております。またマルチエンディングなので、リピーターの方が多いのも特徴です。そしてチケットが分かれておりまして、まず他のお客様は入れない場所に最初から入れたり、他のお客様が持っていないものを最初から持っていたり、楽しめる方法はいろいろあるかなと思っております。
1: 聞きました、マルチエンディング。何度言ってもどうやってこれね運営してるんだろう。みんなそれぞれね、このねイマーシブっていうのはね、ニューヨークにもあるんですよ、こういうの。同じものじゃないですよ。でもね、体験型参加スタイルによっていろんなチケットも何種類かあってね。さあ最後にエターナルループおすすめの楽しみ方についても伺いましたよ。
0: このエターナルループっていうものがループするんですね。あそこ見たかったのに、ここ見たかったのにっていうのが基本的にイマーシブでは絶対起こり得ることなんですけど、今回は あっち見たかったのにがもう一度体験できるっていうのが面白いところなんじゃないかなって思っております。ぜひ正解を探そうと思わずに、自分の直感を信じて楽しんでいただきたいです。その日その瞬間その選択でしか見られない物語があると思っております。一番面白いなって思うのは、終演後にカーテンコールバータイムっていうのがあって、そのキャストさんたちが役のままカーテンコールで一緒にお客様と飲んだりできる時間があるので、感想を語り合う時間まで含めて楽しんでいただければ嬉しいです。
1: いやー、カーテンコールバータイムまで、いやー、これはさ、何度行っても、あるいは仲間と行っても楽しいし、個人で行っても楽しいし、自分の直感を信じて、その日その瞬間しかない、楽しめない、その瞬間しか楽しめない物語、イマーシブモーニングチャージ、今朝は本日から開催です、イマーシブナイトエターナルループに注目しちゃいました。時刻は6時23分。

0: 別所哲也の名曲探訪。ドイツのバンドネーナでノインツェヒロクトバロン、日本語にねすると99個の風船っていう意味なんですよ。ノインツェヒロクトバロン、あとでサッシャさんに聞いてみるかね。軽やかなポップソングのようにね聞こえますけど、歌詞で描かれているのは冷戦時代の不安なんですね。ベルリンでのライブ会場で空へ飛んでいく風船を見たメンバーが、もしこれを軍が敵の攻撃だと勘違いしたらと想像したことだったそうですね。こんなポップな感じですけど、小さな風船が誤解を生み緊張を広げ、やがて大きな衝突へとつながっていく。今の時代にもどこか重なって聞こえる話じゃないですか。それでもこの曲ドイツ語のまま世界的にヒット、不安な時代をポップスとして世界に届けた一曲。そうなんだね、音楽は人の心を和らげるんだね、そしてつなぐんだね。沢木耕太郎です。深夜特急もね、人と人の心をつなぐ特急だったんだね。ああ、音楽は
1: やめて、
0: やめて、
1: 今すぐ黙って。
0: どうしたんだね
1: 徹夜、
0: 徹夜、
1: 似てないモノマネやらないで。
0: これはどういうことなんだろうね。カジェ、うちカジェチンで、似てないモノマネは罪の香り。

火事罪の香り。お、横浜のデハデネヤヤさんから、おはようモーニング、先ほどあやさんと名前を呼ばれて初めてメッセージ書いてます。おあや、我が家は毎朝別所さんの声で朝が始まります。眠い子供たちシャキッと起きてくれて助かってます。実を言うと私、高校時代にすでに別所さんの朝を聞いていて、それが今自分の子供たちと聞いてるのがすごく不思議。そういうことあるんだよ。ありがとうあや、ね、これからもメッセージ待ってます。ステッカープレゼント。時刻は6時32分に今なりました。

来ましたよ。毎日このお時間6時30分台、朝におすすめのジャズズージャーをお届けしちゃうんだから、 Feel like jazz、 チッチッチッチッチッチッチッチッチッタイ。さあ行きますよ。よろしいですか皆さん、心を一つにご一緒に。ジャジジジジジジジジジジジジジジ。今日も素敵にこだましちゃった。こだまー、こだまが入ってきました。さあ、さ今朝もチッチッチッチッチッチッチッフィーライクジャー。

Feel Like Jazz シカゴジャズオーケストラとセリル・エメイユ Yard Bird Suite、そして、ね、続いてはライオネル・ハンプトンとダイアン・リーブスで Take the A-Train、 もう名曲じゃないの、どうですか、ヤードバードスイートってチャーリー・パーカーが、ね、作曲したスタンダードですけれども、そしてこの Take the A-Train、 デューク・エリントン演奏、世界的に知られたこれジャズのスタンダードナンバーだから知ってます。タイトルの A-Train というのはニューヨーク地下鉄の A 系列のことなんです。そういうのがあるんですよ。ハーレムを通る路線でして JFK 空港からね、エアポートからマンハッタンへ向かうという、いやお世話になってる方もね、ニューヨーク旅行であるんじゃないでしょうかね。 Take the A-Train。 さあ今日も乗ってくよ、 J-WAVE 東京モーニングレディオトレインに、みんな、私別所哲也が車掌ですからね。はい、皆さんドアが閉まりました。さあ Feel Like Jazz、 来週も皆さんお聞き逃しのないように、 Yeah

0: J-WAVE Weather Information。
1: 今朝の東京六本木は薄い雲が広がっていますが、雲間から薄日が差しています。今日の関東南部は前線や湿った空気の影響を受ける見込みで、各地とも雲が目立つでしょう。広い範囲での天気の崩れはありませんが、場所によってにわか雨の可能性があります。お出かけの際は折りたたみ傘があると安心です。東京地方の降水確率は1日を通して 10% です。東京都心の午前6時30分の気温は 20.2 度でした。最高気温は23度の予想です。

0: 沿岸部を中心に北寄りの風が強めに吹くところがあり、数字よりもひんやり感じられるでしょう。体感としては涼しいくらいとなりそうですので、調節のしやすい服装でお過ごしください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。佐藤美希さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。J-WAVE トラフィックインフォメーション。
2: 高速道路の状況です。東名高速道路の上りは首都高速道路の3号線の用賀を先頭に玉川橋付近まで3キロ渋滞しています。中央道の上りは稲城インターで3キロと三鷹付近で3キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に川口料金所まで渋滞しています。中央環状線の大橋ジャンクション方面に向かう内回りは中野長者橋を先頭に5号線の上りの戸田南まで渋滞しています。一方、情報板の障害のため上下線の横浜江北の入り口と新横浜の入り口、さらに馬場の入り口は利用できなくなっています。お気をつけください。 JATEC 日本道路交通情報センターの桜井でした。
1: ありがとうございました。桜井ゆりかさんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時14分頃。ここでアクセスインフォメーションです。 JR 総武線です。強風の影響で千葉銚子駅間の一部列車に遅れが出ています。 JR 総武線一部列車に遅れが出ています。ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

この世に産んでくれたのは母さんだよ。父さんは恋した母さんに苦労ばかりかけてきたから。

ええ歌や。本当だよみんな、スマイルだよ。Don't forget your smile なんだから。沖銀アン、玉木浩二ね。屋根の下のスマイル。今日も笑顔を忘れずにスタートしていきましょうね。メッセージたくさん来てます。ちゃんさん、ちゃんさん、おはようモーニング。毎朝楽しく聞いてます。ありがとうございます。いつもは朝のストレッチやヨガをしているのですが、今朝は移動教室の娘のためお弁当作りしてました。いよいよこんな年齢になったものかと感慨深いです。自分も子供の頃同じ場所に行ったので、それもまた不思議な感覚。少し緊張しているようですが、楽しい体験が、経験がたくさんあると思うので、楽しんできてほしいと思います。わー、お弁当作り、町田のちゃんさん、ちゃんさん。ステッカープレゼント。東京はみどりさん。私は理容師をしてます。昨日は朝から予約が入っていたため、悪天候の中でも通常通りの営業。理容師は実は天気が悪い日に空いているだろうと考えて来店される方も意外と多く、結果的に混み合うこともあるんですよって。わあね、そんな中、雨の中ね、昨日ね、台風で足を運んでくださったお客さん感謝してますって。東京はみどりさん、調布のステッカープレゼント。足立区のクマキングさん、昨日は台風の影響で学校が休校、学童も休室だったので私はお休みを取りお家にいました。子供たちは休校とはいえオンライン授業がありました。小6の娘、自分の部屋でちゃんとやってました。小2の息子は初オンライン授業、何度もお姉ちゃんの部屋に行ったり、何度も画面から消えるようなヒヤヒヤしながら見守る午前中でしたって。素敵じゃないですかね。えステッカープレゼント。さあ今日は皆さんメッセージいただいた方々に、こうやってね読まさせていただいた方に、梅雨でもご機嫌ステッカープレゼントしてますから、月火水木全部ね違うバージョン、今日はねカタツムリバージョンです。これからねアジサイのね葉っぱの上に出てきたりしますからね。カタツムリはどうやって鳴くんですか。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO J-WAVE TOKYO MORNING RADIO Pleasure Pickup 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けする Pleasure Pickup。 木曜日は毎月お一人ゲストを迎え、ヘルス&ビューティーを体現されていて私たちのロールモデルになる方に美と健康テーマにお話を伺います。今月のゲストはこの方。
1: おはようモーニング、ドラムボーカリストの宍戸閣下です。
0: メキシコ出身なんですよ。2012年にドラムボーカルのスタイルでねデビューされました。現在は音楽活動のほかモデル業、そしてね俳優としても多方面で活躍中です。今朝はそんな宍戸閣下さんの美と健康のルーティーン伺いましょう。今月はドラムボーカリスト宍戸閣下さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: どうですか、普段朝7時前この時間どんな風にお過ごしですか？
1: コーヒー飲んでるぐらいの時間ですかね。
0: 素敵、エレガントだな。
1: エレガントですか？
0: ヒーコー飲んでるんだもん。
1: ヒーコー。
0: ご自身で入れてこう。
1: そうです。最近あのマキネッタって。
0: え、何？
1: イタリアかな、そのエスプレッソをこう直火で入れられるやつがあるんですよ。はいはいはい、水を入れてその上にコーヒー の粉を入れてで火にかけると、
0: あのやかんみたいなやつ。
1: あ、そうです。わーって上にコーヒーが上がってきてっていうのを買ったら、美味しくお家でコーヒーが入れられるようになったので。
0: 素敵。
1: たくさんの人の拍手がありがとうございます。
0: マキネッタっていうんだ。
1: マキネッタっていうのを買ってみたんですよ。
0: うわー、おしゃれな時間を過ごしてますよ、はい、もう6時台から。
1: 6時台、はい。
0: さあ、そんな宍戸閣下さんの美と健康のためにね続けているルーティーンお伺いしたいんですけど、うん、トレーニングとかエクササイズはやってます？なんか
1: やってないですね。
0: ねえ、やらないよね。僕もやらない。
1: あ、やらないですか？うん、
0: ストレッチキューってやるぐらい。
1: あ、そうですね。ちょっとあそこが痛いなとか詰まってきてるなと思うと確かにストレッチはしますけど、そうそうそう、うん、体を動かすのがあまり好きではないので。
0: もう一緒だ。できればね。
1: そう、
0: 普通にしてたいよね。
1: 本当にもう貝のようにじっとしてたいっていう。
0: でもそれでこんなに美が保てるっていうのは、ちょっと待って、じゃあ食で気をつけてるんですか？なんか
1: 食は、そうですね、家では少し気をつけてますけど、うん、それは外で思い切り好きなように食べるためっていう感じはあるかもしれないです。
0: え、じゃあ 甘いものをちょっと控えたりとか、炭水化物よくほら控えるとか、そういうのはありま

0: でも食べ過ぎないっていうことだけかもしれないです。あとはその時間で食事のを決めないというか、12時になったからお昼ご飯だ、お腹は空いてないけどっていう状態で食べないようにしている。
1: はいはいはい。
0: ちゃんとお腹が空いてから食べるようにしてたりはしますね。そうすると食べ過ぎが防げるというか。
1: 確かにそれ基本ですよね、
0: うん、そうすると1日2食とかになってきたりとかして、おのずと、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: 体がちゃんと求めるもんね。
0: そうですね、うん、で食べ過ぎた後は求めてないっていうことをちゃんと自覚してあげるっていうのが大切かなと思いますね。
1: なるほど、
0: はい、
1: 他には美を保つためのなんかルーティーンってありますか？
0: もうでもあと睡眠じゃないですか。
1: いや、どれぐらい寝ます？
0: 最低7時間と思って。
1: うわー、寝るね
0: 寝ますね。
1: うわー、別所は4時間半以上寝れないんですよ。
0: わお、ショートスリーパーってやつですか？
1: もうそうそう、6時間とか寝たらもう頭痛くなっちゃう。逆
0: に体も痛くなってる。
1: 体もなんか背中がゴリゴリしてきちゃったりとか、寝違えちゃったりとか。
0: あ、でもそれはそれで羨ましいです。その1日を長く使えるじゃないですか。
1: うーん、
0: 私は7時間寝ないともう頭も体もよく動かないっていう感じです。
1: あ、そうか。
0: はい、
1: それは僕はカーンと睡眠深いですけどね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: でも私も布団入ったら3分で必ず夢の世界です
1: 健康的ですね。睡眠しっかりと
0: る、
1: わかりました、はい、まあシシドカフカさんといえばドラムとボーカリスト、まあ、いわば二刀流という言い方でいいんでしょうかね。
0: うん、ドラムとボーカルとドラムボーカルの三刀流だと思っていて。
1: そうか、そうか、そうか、そうか。
0: そうなんですよ。ドラムボーカルもちょっと違う楽器だなっていう感覚はあって。
1: どうされてるんですかこれ？
0: もうだから本当にただそれぞれをやるっていう
1: ていうかね、ピアノで弾き語るっていうだけだって大変ですよ、うん、だけどドラムって言ったらね体中動かしながらどって歌うんだとか。
0: そうなんですよね。
1: 歌ってる時にリズム感じすぎたらどうすんだみたいな。
0: あ、そうだから、この声が揺れないように、うんうん、もうこの体幹っていうんですか、この
1: は
0: 腰から上は動かないようにするとか、あとヘッドセットマイクなので、はい、マイクに結構ゼーハーが乗ってしまうんですよ。
1: だからそうか、マイク離せないからね。そうなんです、ハンドマイクみたいな。
0: だからいかにそのゼーハーを止めるかとかっていうのも技術として習得したりしますね。
1: うわ大変。
0: はい、結構いろいろとやらなきゃいけないことはあって。
1: そしたら息が荒くなったらどうするの？はい、こうやってやるの？口笛、口笛こうやって
0: マイクから頑張って口を離すようにして
1: 今伝わってるかなラジオで
0: 意外とで深呼吸して一瞬クッて息止めるとゼーハーってなくなったりするんですよね。
1: へえ、怖い、心臓止まっちゃう大丈夫なんだ。
0: 大丈夫です、意外とそれでいけたり。
1: いろんなこれ、まあ、シシロカフカさんなり のテクがあるんだと思うんですけど、ね、
0: そうですね、ドラムボーカルなりのがあったりするので。
1: そうか、三刀流でした、はい、失礼いたしました、
0: はい、それぞれ、
1: ね、
0: 地道にやっていくだけですね。
1: 極めてください、三刀流。
0: 頑張ります、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 今月はドラムボーカリストのシシドカフカさんをお迎えしてお話を伺っていきます。来週もよろしくお願いします。
0: お願いいたします。

0: 見ました映画ね、見ました。別所哲也、レイディーガガ、
1: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。
2: 石巻河北、記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。
3: まっちゃん先生とともにお送りするブラバンの、ブラバンによるブラバンのための番組、ブラバンブラボー、毎週木曜午後6時30分から、再放送は日曜午前9時30分からです。ぜひお聞きください。
0: もう6時台起きてます。あ、7時だ。

on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。6月4日木曜日サーデーモーニング時刻は7時になりました。It's 7 o'clock. Everybody wake up and be awesome. 台風一過。今日ちょっとねまだ雲ありますけども、新しい一日スタートしていこう。坂井優、真夏。

J-WAVE 東京モーニングレディオ、今朝はこの曲で7時台スタート。酒井優、まなざしデイドリーム。お、国分寺のミレーヌさん、おはようモーニング。昨日は台風すごかったですね。夕方は落ち着いたので帰りにミスドによって新しいドーナツモッチュリン買いました。え、そういうのあるの今、モッチュリンって知ってる？わあ、長い列でしたが、みんな新商品求めて並んでました。あのドーナツの味は他とは違います。別所さん、ドーナツお好きですか？ドーナツの鉄と言われてるんですよ。ミレーヌさん、ステッカープレゼント、今日は限定バージョン、カタツムリバージョンです。六本木ヒルズ森タワー33階から生放送、 J-WAVE 東京モーニングレディオ。目覚めの一杯、お水飲んでますかね。しっかりね、お水をね、飲んでくださいよ。今日も暑くなりますから。今日の東京のお天気、曇り、夕方から晴れ、ところにより明け方雨。え、降ってると変わるかな、どうなんですか。降水確率終日 10%。 今日は筑波山が綺麗に見えてるね。台風一過、空気がね、一回ねさーっと入れ替わった感じがしますけども、予想最高気温23度となってます。はい、紫外線対策、そして目覚めの一杯、水分補給していきましょう。時刻は7時5分です。

0: Tap water, please. Not on the menu.
1: イタリア北部にある五つ星ホテル、ホテルサソンゲル。昨年末、このホテルに滞在した女性がレストランで食事をした際の話です。タップウォーター、つまり無料の水道水を求めました。しかしホテル側、これを断りまして、1本7ユーロのミネラルウォーターを勧めました。女性は、水は自然の共有財産であり基本的人権だと主張し、2700ユーロ、およそ50万円以上の損害賠償を求めて提訴。しかし最高裁、イタリアの法律では飲食店やホテルに無料の水道水を提供する義務はないとして訴えを退けたんですよ。まあ、これヨーロッパでは環境意識の高まりから、ペットボトル入りの水を避けてマイボトルや水道水を選ぶという人も増えてるんですね。 EU でも使い捨てプラスチック削減の取り組み進められています。飲み水の選び方、サービスの問題だけじゃないのかな、環境問題にもつながっているわけです。水道水をね、提供するか否か、それは、まあ、単なるサービスの話というだけじゃない、そのお店が環境にどう向き合っているかを示すという一つの姿勢にもなってくるのかもしれないんですけど、いや、それにしても最高裁がね、イタリアでは別に水道水出す必要ないって。これ日本だったらどうなるの？まあそういう法律がないからね、そもそも多分ね。まあ日本はまあ水資源っていう意味では恵まれた国なんですよ。世界を歩いてみますとね、本当にね、お水がない、まあ、飲める水がないとかね、それからシャワーのお水とか、そういったものも、本当おトイレに使う水とか、そういったことを常に考えている。まあ僕たちもちょっと考えないといけませんね。高級レストランに行くとね、必ずね、ボトル入りのお水、スパークリングにされますか、あのスチルにされますか、スチルってあの泡がないやつね、どっちにしますかなんて聞かれますけどね、あの普通のお水で結構ですって言うと水道水出てきますよ、ちゃんとね、美味しい日本のお水は、はあ、美味しいお水がいただ

たくなった。時刻は7時9分。J-WAVE TOKYO MORNING RADIO

3曲続けちゃいましたよ。まずね、モータウンを代表するグループ The Temptations Funky Music Shows Love Turns On Me、うん、2曲目 The Buckeyes で Funky Thang、うん、俺の My Way。 そして今お聴きいただいているこちら Parliament Give Up The Funk。 AllrightThis week was funky as hell, yo. Keep it locked next week too, yo. We bring the funk, brother. って感じです。 Yo.

0: 来週もファンクファンクファンクファンク自分でやってるファンクファンクファンク。
1: J-WAVE Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
2: 首都高速道路は5号線の上りが事故のため渋滞しています。5号線の上りは熊野町ジャンクションで事故のため戸田南まで11キロ渋滞しています。美女木ジャンクションから熊野町ジャンクションまでは1時間15分かかっています。川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に川口料金所まで10キロ。都心環状線の内回りは銀座で事故のため浜崎橋ジャンクションまで2キロ渋滞しています。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に東名高速道路の東京料金所まで12キロ。このほか東名高速道路の上りは横浜青葉インターで4キロ渋滞しています。海老名ジャンクションから大橋ジャンクションまでの所要時間は1時間です。 JATIC 日本道路交通情報センターの桜井でした。
3: ありがとうございました。桜井ゆりかさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE Access Information。 JR 総武線です。強風の影響で千葉・銚子駅間の一部列車に遅れが出ています。 JR 総武線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE ビジネスからライフスタイルまで様々なアプローチで世界の今を紐解く GLOBAL SCALE。 今日は北欧デンマーク王国からグリーンランドの話題です。昨年末のアメリカトランプ大統領による突然のグリーンランドをアメリカ領土にという発言から、一時世界の話題の中心となったグリーンランド。その後その話は沈静化していましたが、うまくことが進まないイラン情勢から目をそらすためなのでしょうか。また最近グリーンランドの名前がポツリポツリとアメリカ側から出始めているんです。そのグリーンランド、6月になり今観光シーズンを迎えています。土地の多くが北極圏にかかるグリーンランドにとって、夏至を中心とした2ヶ月ほど、つまり6月と7月は地場産業である観光業にとってのハイシーズン。

0: なんです。インバウンド、観光客はグリーンランドに何を期待して訪れるのでしょうか。コペンハーゲンに暮らし、デンマークとグリーンランドの観光から撮影、取材、通訳、ガイドなど幅広くお仕事をされています、ウィンザー陽子さんにお話を伺いました。
1: 自然やその動物が好きな方はですね、ジャコウシやトナカイといったですね、北極圏の野生動物が見られる、ツンドラサファリツアーがあったりですね、ボートに乗ってクジラウォッチング、アザラシウォッチングに出かけるツアーですとか、氷山の崩落のですね、迫力に触れる氷河のクルーズですとか、それからハイキングをするツアーですとか、氷山の絶景が見られるツアーですね、それから自然の神秘ですね、オーロラを見に行かれるという方もいらっしゃいます。で、その拠点になっているのが世界遺産に、登録されている、イルリサットアイスフィヨルドがあるんですね。イルリサットという町になります。やはり大自然の雄大さと厳しさを感じることを目的に行かれる方が多いと思います。他のところではなかなか見られないような、圧倒されるような自然がグリーンランドには残っています。
0: 他にはない圧倒される大自然、世界の秘境とも言われるグリーンランド、実際に訪れて初めて気づく、感動する、そんな風景と出会えるんでしょうね。ソーシャルメディアでね、ネットで見ているだけの世界では味わえない、決してわからない光景があるはずです。そんなグリーンランドの人口5万5000人ほどなんですが、そのうち9割近くがイヌイットの人々、いわゆる先住民族なんですね。どんな文化、暮らしがあるのでしょうか。
1: そうですね、やっぱりそのグリーンランドの方は独自の文化も有しておりまして、例えばそのクジラやアザラシはですね、日常食として、今でも食されて、いますし、ヨーロッパでもなく私たちの住む東アジアや東南アジアとか他のその地域の方々とも違う文化を有して、そして自然の中で暮らしてきた方々に出会うのは非常に魅力ではないかと思います。伝統的なドラムダンス、太鼓のダンスなんかもあったりですね、他にはない文化を楽しむこともできる場所でもあります。
0: デンマーク王国の一部ですが、自治権を有し独自の政府を持つグリーンランド、公用語もグリーンランド語と呼ばれる先住民族系の言語なんですね。ただしデンマーク語を使う人もいるため、多くの人がバイリンガルです。そんなグリーンランドの人たち、将来的な独立を求めているんでしょうか。
1: 実際デンマークの法律にはですね、グリーンランド人が希望すれば独立への道をですね、模索するという、そういったそのことも明記されているわけなんですね。大枠ではデンマークに帰属していることに非常にグリーンランドの方は少なくとも現時点では満足しているという方が多くてですね、ですがやがてはやはり独立の道を探りたいというふうな方がほとんどです。
0: やがては独立し、グリーンランドという国家として存在したい、グリーンランド人の希望期待として、確かにそれがあるわけなんです。またそれを踏まえますと、アメリカの一部にという考えは、かなり乱暴な発想でもあるかもしれません。一方的でも

この世界の中の秩序の中でグリーンランドはどうあるべきなのか。地政学的に突如世界の注目を集めることになったグリーンランドですが、6月の今、白夜の頃、観光のハイシーズンを迎えています。一度実際に訪れてその圧倒的な自然の世界体感してみたいですね。皆さんはどうですか？グリーンランドと聞いてどんなイメージを持ちますか？グローバルスケール、今朝はグリーンランドについてデンマーク王国からのリポートでした。

Quiet Life 静けさのある暮らし人生別所とは無縁でしょうか。時刻は7時28分。

0: Headline News Brought to you by 中野屋。
1: イラン国営テレビは3日、イラン軍がオマーン湾でイラン領海に接近しようとしたアメリカ軍の艦船を攻撃したと報じました。一方、アメリカ中央軍はこの報道を否定し、海上のアメリカ軍戦力が安全に妨害されることなく運用を続けていると主張しました。アメリカのルビオ国務長官は3日、トランプ大統領が来月にトルコで開かれる NATO 北大西洋条約機構の首脳会議に出席する予定だと明らかにしました。日銀の植田和男総裁は昨日、中東情勢が不透明な状況でも利上げの是非について議論する必要があると述べ、次の金融政策決定会合で現在 0.75% となっている政策金利を利上げする可能性をほのめかしました。兵庫県辰野市の河川で昨日見つかった遺体の身元について、警察は司法解剖の結果、先月に市内に住む70代の母親と50代の娘が殺害された事件で指名手配中の男と特定したと発表しました。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が3日、事前合宿地のメキシコのモンテレイで初練習しました。気温およそ30度で強い日差しを受けながら、およそ1時間15分汗を流しました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAY Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 今日の関東南部は各地とも雲が目立つでしょう。広い範囲での天気の崩れはありませんが、場所によってにわか雨の可能性があります。お出かけの際は折りたたみ傘があると安心です。東京地方の降水確率は1日を通して 10% です。最高気温は都心で23度の予想です。沿岸部を中心に北寄りの風が強めに吹くところがあり、気温の数字よりもひんやり感じられるでしょう。さて、昨日の台風6号ではレベル4大雨危険警報といった新たな防災気象情報が発表されました。今後もこのように情報の名前の前にレベルの数字がついて発表されます。いつ避難したらいいのか、より分かりやすくなりました。詳しくは気象庁のホームページでご確認ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ありがとうございました。佐藤美希さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。時刻は7時33分です。

0: J-WAVE 東京モーニングレディオ別所哲也がナビゲート。さて FIFA ワールドカップ2026いよいよ今月開幕です。そのワールドカップの熱量を渋谷で感じられるイベント、三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾン、こちらも先週スタートしました。メインコンテンツである 3D LED シアターではサムライブルーの試合練習風景を実際にピッチにいるような感覚で鑑賞できるほか、サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーの J.I. ブルーが歌う公式テーマソング景色のパフォーマンス映像、このシアターで体験いただけます。今でお聴きいただいているこの曲です、景色ね、 by J.I. ブルー。さあ他にも日本がこれまで獲得してきた優勝トロフィーやユニフォームなどの展示、日本代表選手への思いを届けることができる応援メッセージボードなど、ワールドカップへの熱量を高めるコンテンツ体験できますよ。6月14日日曜日には TOKIO HOT100 の公開生放送をこの会場で実施します。入場チケットは絶賛販売中、詳しくはサムライブルー 3D エクスペリエンス、こちらのホームページご覧くださいね。時刻は7時39分。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 井出光クレジット。
2: 首都高速道路は5号線の上りが熊野町ジャンクションで乗用車2台の事故のため戸田南まで11キロ渋滞しています。美女木ジャンクションから熊野町ジャンクションまでは1時間20分かかっています。都心環状線の内回りは銀座で乗用車の事故のため浜崎橋ジャンクションを過ぎて羽田線の上りの芝浦まで渋滞しています。この影響で外回りも銀座を先頭に江戸橋ジャンクションを過ぎて上野線の上りの本町まで、6号線の上りは駒形まで、7号線の上りは錦糸町まで渋滞しています。4号線の上りは永福を先頭に中央道へ伸びて15キロ、3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に東名高速道路の東京料金所まで12キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
0: ありがとうございました。桜井ゆりかさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は8時20分頃。ここでアクセスインフォメーションです。 JR 横浜線は線路内点検の影響で一部列車に遅れが出ています。続いて JR 総武線です。千葉銚子駅間で強風の影響で一部列車に遅れが出ています。続いて JR 外房線も大原阿波鴨川駅間の一部列車に遅れが出ています。 JR 横浜線、 JR 総武線、 JR 外房線、ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: 毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates Today。 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週木曜日はコネル代表、そして発明家でもあります出村光代さんにお話を伺います。出村さん、おはようモーニングです。
1: 出村さん、おはようモーニング、よろしくお願いします。
0: お願いします。さあ、今日はですね、お米からできたプラスチック、ご紹介いただけるんですか？
1: はい、そうなんです。確かにちょっと違和感のある商品かもしれないんですけれども、結構面白くてですね、名前がニコメマテリアルというふうにいうものなんですけれども、
0: はい、
1: これは新潟産の資源米と、そしてもみ殻を配合したバイオマスプラスチック素材です。
0: はい、
1: 開発したのは新潟市に拠点を置く二毛作という株式会社ですね。これ最大の特徴は、見た目だけでなく香りも含めてお米由来であるということなんです。米ともみ殻の由来を感じるような、粒子感であったり、もしくはこの濃淡といったものが素材にそのままご表情として現れてまして、
0: はい、
1: 近づくとほのかにお米の香りがするような、そんな素材です。
0: はあ、
1: はい、なのでもう見ても、触っても、匂いを嗅いでも、そういった複数の、感性を通して自然を感じられる、樹脂素材としても非常にユニークなものになってます。
0: すごいですねこれね。
1: はい、これはベースとなる樹脂があるんですけれども、それに、砕いたお米ともみ殻を、最大で 60%、混ぜ合わせて作ることで、少しでもこの石油資源を、使う量を、まあ、減らしていこうと、いうことに、大きく貢献しているというふうに思っています。
0: 素晴らしい試みなんです。素材のお米というのが面白いんですけど、なぜそういう発想生まれたんでしょうか？
1: はい、これ背景にあるのが、日本の、社会課題の一つでもあるですね、耕作放棄地という、まあ、いやメンテナンスをすることを放棄されてしまった、まあ、農地ですね、
0: はい、
1: こういったものが増えているという問題があります。美味しいお米を、まあ、食べるためのお米を育てるにはですね、やはり高度な農業的な管理が必

0: なんですけれども、高齢の農家さんであったりとか、まあ、そういった方々、条件の厳しい農地では稲作の継続って難しくなってきてるんですね。
1: はい。
0: でそこで注目したのが、食べるためのお米ではなく資源米という工業用の品種なんです。うん。食用米ほど複雑な管理が、不要なので、例えば高齢の農家さんであったり、しても、まあ、条件の不利な、農地であったとしても無理なく、栽培がしやすいというメリットがあるんですね。なのでこう農地を荒れさせることなく、豊かな土壌を次世代につないでいくためのまさにお米の2つ目の選択肢として、まあ、誕生したようなものなんですね。
1: うん。
0: はい。さらに重要なのがこの愛着という視点だと思ってまして、
1: はい。
0: まあ、多くのプラスチック製品ってもちろんまだ使えるのにこう捨てられてしまうシーンってあると思うんです。
1: はい。
0: でもこの2個目マテリアルっていうのは作り手の顔が見える、まあ、国産のバイオマス素材であるということなので、よりこう捨てにくくて愛着を持って長く使っていけるという、そういったプラスチックのあり方を新しくしていくんじゃないかなというふうに感じています。
1: そうですね。なるほど。テクノロジーの中に愛着っていう言葉が出てくる。これこの素材どうでしょう、どのように私たちの生活に広がっていきそうなんでしょうか。
0: そうですね、お米の風合いを生かしたこの豊かな表情を持つ、現状3つの種類のラインナップというのが、用意されているんですけれども、
1: はい。
0: 今現在は内装用のタイルとして壁面や家具の仕上げ材に活用が進んでいるところだそうなんですね。
1: はい。
0: はい。まあ、こういったことから例えばホテルであったり、観光施設の内装材として、新潟らしい体験を、演出するような空間作りももちろんできますし、
1: はい、
0: 香りや質感を生かした、まあ、体験型の展示、まあ、こういったものを、作っていくにも、非常に重要としてぴったり合ってくるんじゃないかなというふうに思っています。
1: そうですね。
0: 現状ですね、この企業との共同商品開発であったり、資源米の種まきからこう参加するようなコラボレーションの仕組みというものも整えていかれているそうなので、B2B としての展開というのが、まあ、より加速していく段階になるんだなというふうに見ています。
1: そうですね。これはいろんな広がり、これから楽しみですね。
0: そうですね。この捨てられない、捨てにくいプラスチックという、まあ、発想がですね、素材業界だけでなく、農業、観光、建築というこの複数の、領域の課題に横断してアプローチできる、非常に素晴らしいきっかけになると思ってます。
1: うん。
0: この新潟の田んぼから始まるこの循環というものが日本各地の耕作放棄地の問題を解く、モデルケースになるんじゃないかなと期待しています。
1: ですね。これからあの食べるお米とそれから素材になるお米っていうね、こういう住み分けの中で耕作放棄地問題を解決していける。いやー、これ今サイト見てますけど、3種類のこれもうもはやプラスチックって言い方でいいのかな、これね、素敵な板がこういろんな形にこれ変化していくんでしょうか。いや、出村さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 日本のテクノロジーが日本の農業を救う、Updates Today。 今朝は米と、ね、もみ殻から生まれるという新潟市産のバイオマス素材です、2個目マテリアルについて、コネル代表発明家の出村光代さんに解説していただきました。Tokyo Morning Radio. Tokyo Morning Radio. Tokyo Morning Radio. Reconnecting to music. 来ましたよ。今週この時間は、Ow! Easy! Michael Jackson に

0: ぬっさんすごろく腕ば回すべっちゃいつぬっさんすごろくすずはずいずぬっさんすごろく足場横さ出して胸の運動横さ振って斜め横さ大きくごろくすずはずいずぬっさんすごろく横さ曲げる運動いつぬっさんすごろくすずはずいずぬっさんすごろく前下さ曲げピッチャー薬局弾みこつけで三経理起こして後ろさそっけって一二三四五六ねずる運動一二三四大きく大きく一二三四五六足場戻して手足の運動強く曲げて伸ばす曲げて下げる1,2,3,4,5,6 足場横さ出して斜め下さ深く曲げて真ん前で胸ば反らす反対側も深く曲げて目で胸反らす1,2,3,4,5,6 はい体ば回すべす1,2,3,4,5,6すずはずいずぬっさんすごろく足場戻して両足跳びえつぬっさんすしらいでとずでしらいでとずでえつぬっさんすごろく手足の運動えつぬっさんすごろくすずはずいずぬっさんす五六寸骨中大きく息ば吸い込んで吐きそう五六鈴はずいずぬっさんす五六鈴はずはいご苦労様でした。
1: 東松島なんだりかんだり文字通り東松島のあれこれを紹介しています。放送は毎月第1、第2火曜午後6時から、再放送はその次の日曜朝9時からです。ぜひお聞きください。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: 今日の晩ご飯何がいい？あんたたちの好きなものばかりじゃダメだし、栄養のバランスが大事なのよね。
4: 電気と一緒だね。
3: え？
5: 水力、火力、原子力、再生可能エネルギー、電気もバランスが大事です。東北電力、寄り添う力、東北電力が8時をお知らせします。

ございます。6月4日木曜日の朝です。時刻は午前8時を回りました。モーニング764、この時間からは石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしていきます。明け方まで雨予報となっていまして、局に到着した頃には霧雨という、ね、状況で、この後雨上がってくるのかなと思ったんですが、駅周辺ちょっとポツポツ降っているようですね。ほとんどの皆さん傘は差していない様子ですが、

数人の方傘を差していらっしゃいました。まだしっかり雨が上がりきってそういうことではないようです。さて各地に大雨をもたらした台風6号ですが、昨日の夜9時に関東の東で温帯低気圧に変わっています。1951年からの統計史上4番目に早い上陸となった今回の台風ですが、昨日朝の通勤通学の時間帯は東海から関東を直撃となりました。台風それに前線での大雨のパターンとなって、各地で6月としては記録的な大雨となったんですね。さあ台風シーズン備えていきたいですね。ということでモーニング764、今朝も元気にスタートです。

まずは朝刊をチェックです。河北新報ピックアップニュース、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りします。選択的夫婦別姓制度の導入に向けた機運を高めるため、仙台弁護士会が宮城県議会と県内全35市町村議会に対し、国に制度の法制化を求める意見書提出を促す請願活動に乗り出しました。解消に伴う不便や不利益は人権に関わり、政府与党を中心に浮上する旧姓の通称使用拡大では解消されないと指摘。各議会で開会が迫る6月定例会などを見据え動きを加速させています。厚生労働省が昨日公表した人口動態統計によりますと、2025年に国内で生まれた日本人の子どもの数は67万1236人で過去最少となりました。24年と比べ1万4937人の減です。女性1人が生涯に産む子どもの推定人数、合計特殊出生率は 0.01 ポイント減の 1.14 で最低を更新しました。出生数、出生率ともに10年連続のマイナスですが、下げ幅は近年に比べ縮小しました。出生率は石川や高知など13県で24年を上回りました。宮城県は過去最低となった前年から横ばいの 1.00 でした。都道府県別では北海道と並んで2年連続のワースト2位となりました。村井知事は昨日の定例記者会見で、県内の大学や専門学校などに通う未婚の女性が多いため出生率が低くなる傾向があると指摘した上で、女性が定住しやすく子どもを育てやすい環境づくりを長期的視点で考えたいと述べました。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理は6月下旬にも2027年4月1日に 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断します。超党派の社会保障国民会議は昨日の実務者会議で、レジ回収に必要な期間を税率ごとに確認、 1% にすると減税の正式公表から5ヶ月から半年程度で対応可能で、ゼロに必要な10ヶ月から1年程度よりも短縮できることが判明しました。来年春には準備作業が間に合う見通しが立った形です。東北6県と新潟県、国の各地方機関は昨日、宮城県庁で東北地方月のマグマ対策関係機関連絡会議の初会合を開きました。熊の広域的な個体数管理について緊密に連携していくことを確認しました。

0: 宮城県は昨日およそ180億円を増額する本年度一般会計補正予算案を固めました。中東情勢の混乱長期化に伴い、中小企業の資金繰り支援など経済対策に重点的に取り組みます。河北新報ピックアップニュース、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りしました。
1: 石巻エリアの皆様にお店の情報をお届けしたい。
2: それなら河北パワーポスティング石巻。
1: 長谷倉様、
2: 石巻エリア 95% 以上の世帯に折り込みチラシをお届けいたす。お問い合わせは0225-95-9888、
3: 小笠原新聞店にお任せあれ。

0: 8時11分に間もなくなります。天気予報をお伝えします。この時間は小玉ホスピタル株式会社宝永建設の提供でお送りします。現在県内東部に強風と波浪の各注意報が発表されています。台風6号から変わった温帯低気圧が日本の東にあって東へ進んでいます。宮城県の今日は台風6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により曇りで明け方まで雨となるでしょう。現在も石巻駅前ポツポツと降っているようで、傘を差している方と差していない方半々といったところです。それでは石巻地域を含む県内東部の天気です。今日は北の風がやや強く、海上では北の風が強く、曇りで明け方まで雨でしょう。予想される波の高さは5メートル、後4メートルでうねりを伴います。降水確率は午前中が 20%、 午後は 10% です。石巻、今日これまでの最低気温は6時4分観測の14度6分でした。8時現在は北北東の風、風速 7.2 メートル、気温は16度4分、湿度 81% です。今日日中の予想最高気温は石巻22度で、昨日を4度ほど上回りそうです。仙台、古川は23度の見込みです。それでは石巻市鮎川港の満潮干潮時刻です。この後は干潮が午前11時58分潮位9センチ、2回目の干潮は夜11時53分潮位92センチ、満潮は午後7時22分潮位116センチ、今は中潮の時期を迎えています。各指数です。今日の傘指数は40で、折りたたみ傘があるといいでしょう。洗濯は厚手のものは乾きそう。紫外線は5段階中の上から2番目非常に強いでしょう。特に昼12時台が強いようです。紫外線対策もしっかりと行ってください。現在県内東部強風と波浪注意報が出されています。この時間の天気予報は小玉ホスピタル株式会社宝永建設の提供でお送りしました。
1: Hello, we are from Kodama Hospital. We provide psychiatric services and psychosomatic internal medical services.
2: 心療内科、精神科、老年内科の小玉ホスピタル、介護老人保健施設のガーデンハウス小玉、訪問看護ステーション小玉、
1: 小玉ホスピタル。
0: 安全確実な作業体制で地域社会に貢献します。総合建設業の株式会社宝永建設。

0: 佐々木って24だよな。
1: え、25だよ。
0: ですよね。はい、彼女活かしてるね。
2: 鼻毛出てるよ。

先ほどお送りした曲はイーストエンドプラスユリでだよねでした。先日ね、関西の方などと一緒になる機会があって、石巻弁、石巻の言葉、まあいろいろそんな話になり、だからという、よく使いますよね石巻の方ね、だからだよね、そうそうそう、だから、でもそこに慣れないとでっていうね、ちょっと待っちゃうなんていう話になり、そうかそうなのかと思いながらの今日は選曲でした。さあ時刻8時21分を回っています。交通情報をお伝えします。今朝は重大箇所4箇所あるようです。石巻警察署交通課調べによりますと、8時20分現在、まず国道45号城川付近、こちらが東松島方面に300メートルの渋滞です。そしてパルプ五砂路大海道、こちらが高文館高校方面からパルプ五砂路方面に300メートルほどの渋滞です。石巻赤十字病院入口交差点、こちらは45号方面に300メートルほどの渋滞となっています。最後、旧三角茶屋付近、こちらは市内中心部に向けて300メートルほど渋滞が発生しているということです。ドライバーの皆さん、この後もシートベルトをしっかりと締めて安全運転をお願いします。代わって各交通機関です。 JR は石巻駅によりますと、仙石線、仙石東北ライン、石巻線は上下線とも通常通りの運転です。都バス石巻営業所、バスの運行は市内各路線、石巻と仙台を結ぶ高速バス、上下便とも通常運行です。船の便です。今日は強風波浪の影響を受けているようです。上り2便、下り2便のシーキャットは欠航です。安治島ライン、上り2便、下り2便のシーキャットは欠航です。またその後の運行については未定ということです。ご利用予定の方はお気をつけください。交通情報をお伝えしました。

8時25分です。石巻市総合相談センターから虐待防止についてのお知らせです。虐待については早期の対応がポイントになります。そのため児童虐待や障害者・高齢者虐待、DV などで悩んでいる方、または市内にお住まいの方で、そのような疑いのある

ある方をご存知の場合は、迷わず相談や通報をお願いします。各種虐待の通報・相談は匿名でも行うことができます。虐待の事実が確定せず、疑いの段階であっても通報することができ、通報者・相談者及びその内容に関する秘密は厳守されます。石巻市における虐待の相談や通報は、石巻市総合相談センター直通電話 23-6614 23-6614 番まで。また児童虐待による児童相談所への通報は、全国共通無料ダイヤル189いち早くでも受け付けております。石巻市総合相談センターからのお知らせでした。

育所の年長組のお友達にインタビューをしています。月曜から金曜午前

モーニング764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。時刻は8時30分。

石巻河北のニュースをお伝えします。石巻市が町内会を通じて支給した殺虫剤の誤飲事故をめぐり、女川町は害虫駆除用の乳剤を職員がペットボトルに小分けして希望する行政区に配布していました。石巻市の事故報告を受けて住民から相談があり、1日にすべて回収したということです。東松島市は昨日、鳴瀬地区の山林で熊1頭を捕獲したと発表しました。熊は県猟友会石巻支部の会員によって駆除されました。市内で熊が捕獲・駆除されたのは初めてです。東松島市によりますと、昨日午前11時ごろ、東松島市浅井大山田の山林に仕掛けていた箱罠の中に熊がいるのをパトロールしていた石巻支部の会員が発見し、市に報告しました。午後0時15分ごろ、市と県東部地方振興事務所の担当者が現地で対応を確認し、12時40分ごろ猟銃で駆除しました。現場は鳴瀬大橋から西に1キロほどの山林で、普段は人が立ち入らない場所だということです。熊は推定3歳のオスで、体長120センチ、体重が60キロ。1月下旬から熊用の箱罠とともに設置していたイノシシ用の罠に入っていました。現場では4月26日、箱罠近くに仕掛けた監視カメラに体長およそ1メートルの熊が映っているのが確認されていました。市内では本年度、今月2日までに浅井地区のほか、野比留や大塚などで合わせて18件の目撃情報がありました。東松島市農林水産課の担当者は、市民が被害に遭う前に捕獲できてほっとしている、今後も関係団体と連携し柔軟に対応していくと話しました。石巻警察署が5月下旬、4月に始まった自転車の交通反則通告青切符制度を初めて適用し、運転者に反則金を課したことが昨日までに分かりました。石巻地方での適用も初めてです。石巻警察署交通課によりますと、石巻市の市街地で取り締まり中の署員が走行中の自転車の一時不停止を確認、車両と接触する恐れもあったため危険行為と判断し、運転者を青切符で摘発しました。制度は16歳以上が対象で、違反は一時不停止や歩道通行など113種類、多くは指導・警告にとどまる一方、スマートフォンを操作しながら運転するながら運転のような悪質で危険な事案は反則金の納付が通告されます。石巻警察署は今後取り締まりを強化していく方針です。石巻河北のニュースをお伝えしました。

時刻は8時41分に間もなくなります。石巻市からのお知らせです。休日窓口会場についてです。6月7日日曜日、市役所2階市民課を開庁します。時間は午前9時から午後1時まで。取扱事務は住民票、戸籍証明書、印鑑証明書の発行、印鑑登録、住所移動届、マイナンバーに関する手続きなど。なお、税証明書、臨時運行許可、仮ナンバー申請、原動機付き自転車などの廃止登録、住民票、戸籍証明書の広域交付はできません。お問い合わせは市民課95-1111内線2315番までお願いします。市立病院健康講座なるほど健康塾のご案内です。6月18日木曜日午後1時30分から2時30分まで市立病院3階講堂で開催します。今回のテーマは健康寿命を伸ばすコツ、今日からできる食事の工夫です。市立病院駐車場を利用の場合は無料処理を行いますので、受付で駐車券を提示してください。お問い合わせ市立病院経営課、電話 25-5555 25-5555 番までどうぞ。環境市民講座地引き網体験 in 白浜海水浴場のお知らせです。6月27日土曜日午前10時から白浜海水浴場にて開催します。対象は市内に在住、通勤、通学している小学生以上、なお小学生以下は保護者同伴となります。定員は先着で100人です。申し込みは申し込みフォームから、司法6月号の11ページに掲載があります。お問い合わせは環境未来推進課95-1111内線3376番までお願いします。石巻市からのお知らせでした。

ラジ石暮らしのインフォメーションです。おかげさまで開設20周年、耳松グループでは業務拡大のためスタッフを募集中です。グループホーム、小規模多機能型居宅介護施設などを運営しており、介護員、介護支援専門員、正看護師、準看護師、厨房職員を募集しています。職種により社員、非常勤、パート、アルバイトの募集です。各種手当あり、福利厚生も充実しています。無資格の方、未経験の方には資格取得補助金の支給もあります。耳松で自分らしく働いてみませんか？ホームページは耳松、漢字で緑、漢数字の3、松、耳松で検索を。お問い合わせは 0225-98-8000

9381まで。耳わつグループからのお知らせでした。国道45号沿い道の駅常盆の里からのお知らせです。お買い物にお食事温泉など常盆の里は皆様の憩いのスペースです。アウトテナントもぜひご利用ください。服部半蔵おすすめは塩レモネードソーダ、レモネードフロート、いちごレモンソーダです。トマベリーからは石巻産伊達の馬塩使用、塩トマトソフト、いちごトマト甘酒スムージーがおすすめ。コーヒー工房石川からはコーヒーソフトや冷たいコーヒーおすすめです。店内焙煎の石巻ブレンドも美味しいですよ。青木水産おすすめは粒飯、ほや飯、ホタテ飯、タコ飯のおにぎりです。国道45号沿い道の駅常盆の里からのお知らせでした。ラジ石暮らしのインフォメーションでした。

オリコンの集計では97万枚を売り上げという発表がありますが、1983年12月

8時51分を回っています。天気予報をお伝えします。現在県内東部に強風と波浪注意報が発表されています。台風6号から変わった温帯低気圧が日本の東にあって東へ進んでいます。空はだいぶ明るくなってきましたね。石巻地域を含む県内東部の天気、今日は北の風がやや強く、海上では北の風が強く曇りでしょう。予想される波の高さは5メートル後4メートルでうねりを伴います。降水確率、午前中が 20%、午後は 10% です。石巻、今朝の最低気温は6時4分観測の14度6分でした。8時40分現在は北北西の風、風速 7.3メートル、気温は17度3分、湿度 76% です。今日日中の予想最高気温は22度で、昨日を4度ほど上回るでしょう。石巻市鮎川港の満潮干潮時刻です。この後は干潮が午前11時58分潮位9センチ、2回目の干潮は夜11時53分潮位92センチ、満潮は午後7時22分潮位116センチ、今は中潮の時期を迎えています。各指数です。今日の傘指数、明け方まで雨予報が出ていまして、40と微妙な数字になっていますが、折りたたみ傘がいいでしょうとなっています。洗濯は厚手のものは乾きにくいでしょう。紫外線非常に強いでしょう。5段階中上から2番目です。特に昼12時台強いようですね。紫外線対策もしっかりと行ってください。現在県内東部には強風と波浪注意報が発表されています。船の便に影響が出ています。ご利用予定の方はお気をつけください。天気予報をお伝えしました。

送りしている曲はサンボマスターロックンロールイズノットデッド、今日のクロージングナンバーとなります。さあ今日から開講となりますのが中央公民館の利用教講座、吹いてみよう尺八体験講座です。今日から6月の毎週木曜日の夜に開講となります。4回の体験で音を出すことからスタートして誰でも知っている曲を演奏できるようになるための体験講座ということです。尺八はなくても大丈夫、貸し出しがあります。講師は金光流尺八宗家竹勇者師範の半沢一生さんです。こちらね、そういう機会があるならぜひやってみたいという方、お申し込みは中央公民館、電話 22-2970 番までお問い合わせください。吹いてみよう尺八体験講座、今日から開講となります。今日から毎週木曜日6月中です。時間は夜7時から8時45分まで。興味のある方ぜひぜひ問い合わせてみてくださいね。さあ生放送でお送りしてきましたモーニング764、そろそろお別れの時間です。番組が始まった時午前8時のタイミングですよね。ちょうど学校に向かう学生の方々、また仕事に向かう方々も駅前を歩いてらっしゃいました。少しね傘をさしていらっしゃる方もいてという状況だったんですが、この時間だいぶ空明るくなってきたなというところで、この後路面も乾いてくるかと思いますが、日差しが出てくるんでしょうか。今日の予報曇りなんですけれどもね、まあ、でも曇り空でも紫外線対策はしっかりと、ね、紫外線油断しないでくださいね。今日は5段階中の上から2番目非常に強い予想となっています。さあこの後もラジオ石巻のプログラムにお付き合いください。お知らせを挟んで9時からはボビーと歌おう石巻に乾杯、そして9時30分から再びの生放送でラジ石ワイド764をお送りしていきます。私とはまたその時間に。気づけばもう6月に入ってるんですよね。モーニング764木曜日、ここまでのお相手は松浦香菜でした。今日も穏やかでご機嫌な一日となりますように。

0: け出ておいで。出ないと目玉をほじくるぞ。
1: 奴はとんでもないものを盗んでいきました。
2: センダー、背を出せ。
3: ポニョ、ソースケ好き。
4: コンクリートロード。
5: 誰が風を見たでしょう。
1: それはあなたの心です。
0: 夢だけど、夢じゃなかった。
6: 映画と演劇を楽しむラジオ、
7: 劇場キネマティカ。
8: MC 根本、
9: MC 陳でお送りする劇的30分間。
10: ラジオ石巻 FM76.4MHz にて
11: 毎週金曜お昼12時30分より絶賛放送中。
12: 再放送は翌日土曜夕方5時から。
13: それではさよなら、
14: さよなら、
15: 時間だ、答えを聞こう。
16: さあ、僕の左手に手を乗せて、
0: せーの、
17: バルス。
18: 歌声を届けるラジオ、ボビーと歌おう石巻に乾杯。ラジオの前で一緒に歌いながらお楽しみください。放送は毎週水曜昼12時30分から、再放送は翌日木曜午前9時からです。
19: ボビーと歌おう石巻に乾杯。

0: 皆さんこんにちは。今日もラジオの前で一緒に歌ってください。ボビーと
1: ピティとカナです。今週も
0: よろしくお願いします。
1: さあ、6月3日が本放送となりまして、第319回